0: ですけど、
1: 明日
0: はですね、音更町のいろんな経営者の方々とご一緒させていただく予定ですので、
1: はい、
0: 16日でしょ、明日終わったら。
1: 明日は16日土曜日ですよ。
0: 13日か14日家にいないっていうね、夜ね。
1: あ、5月中に。
0: そうそうそう。
1: あ、結構ですね。
0: いや、結構どころかね、
1: 結構な。
0: あなた、
1: これ家族大丈夫ですか？心配とかね、なんか言ってないですか？いないねとか。
0: それを確認する時間もあまりないからね。
1: ああ、なるほどね。
0: そう、素敵のね、うん、まあ、どっちにしようかなと思って、結局プールにして、
1: はい、
0: うん、でロッカールームに入って、でマッパになって水泳パンツ履いてさ、マッパじゃなくなって、
1: うん、もう それいいんですけど、言わなくても大丈夫なやつですけど、
0: 周りは、
1: まあ、水泳パンツに着替えてでいいと思うけど、ね、
0: 周りは若干おっさんのマッパがいましたけど、
1: はい、もういいんですよ、ね、それ着替えるからね、
0: おじさん、
1: うん、
0: 鍛えた方がいいよって言いたくなるおじさんがいましたけれども、
1: もうほっといてあげてください
0: ちょっとたるんでるぜおじさんみたいなね。もう
1: だから運動するためにね、みんな来てるんでしょ、うん、来てると思うんですよ。
0: 根室はね違うのよ、ロッカールームの中というか、
1: はい、
0: ロッカールームの中に温浴施設の、まあ、お風呂ですね、サウナとかお風呂の入り口があるので、
1: うん、
0: ね、あれプールとか筋トレのチケットを買って入って、
1: うん、
0: でスラッとお風呂に入っても多分バレないんだけど、
1: ほう、
0: してないよ僕は。
1: やめましょう
0: ね、
1: うん、
0: それができちゃう構造になってると思うから、うん、ちょっと微妙だなっていつも思うんですけどね、
1: はい、もうあれですね、利用される方の、
0: うん、
1: ね、そう、もう本当にお任せしてっていうかね、
0: ちゃ
1: んと気持ちでっていうね、
0: はい、リニカンにね、
1: はい、
0: で結局 1.1 キロ、
1: はい、
0: まあ700メートル泳いで500メートル、うん、400メートルウォーキングみたい。いや、700メートル泳いだ後に400メートルウォーキングするんじゃなくて、
1: はい、
0: 50メートル泳いで50メートルウォーキングとか、なんかそれを何セットとかね、12セットぐらいやったのかな。
1: 結構頑張りましたね。
0: してお腹空いて、
1: うん、
0: そう、水泳が終わってね、一旦マッパになってシャワー浴びて、
1: マッパいらない
0: ね、そしてパンツ履いてマッパじゃなくなって、
1: はい、はい、分かった大丈夫、それは
0: 大丈夫、
1: はい、はい、それ大丈夫です、
0: うん、そこ言わなくていいところ、
1: はい、言わなくていいところですね。
0: あ、みんなそうなのかな、
1: カットして大丈夫なところ、
0: あ、みんなそう、みんな同じ、
1: ピッてカットしていいところ、
0: あ、そうか、
1: はい、
0: で、爽やかにね、
1: はい、
0: プール入った後だからもう髪の毛とかもサラッサラだから、
1: うん、
0: ね、サラサラよ、もう江口洋介みたいなサラサラだから
1: 江口洋介さんね、はい、そうサラサラね。
0: でスーパーによってさ、
1: はい、
0: だから鶏肉が安かったのでちょっとまあ多めに買って、
1: うん、
0: 無性にスパイスカレーが食べたくなって家に帰ってきて、カレーができたのが9時過ぎ、
1: もう
0: ねえ、それ食べて、
1: はい、
0: 寝て、寝る時ももうすぐ爆睡みたいな感じだったんだけど、
1: うん、
0: だけどね、2時半に1回起きて、そしてお手洗いに行って、
1: はい、
0: でまた寝て、で朝目覚まし鳴って2度寝した、
1: うん、2度寝ってなんであんなに気持ちいいんでしょうか。
0: いや、気持ちよくない
1: 気持ちよくなかったですか。
0: うん、起きなきゃいけない
1: まあまあそうなんですけど、
0: うん、
1: 2度ね、あともうちょっとっていうあの時間がね良かったりするんですけどね、私は。
0: まあでも2度寝して6時50分だったんで、はい、起きたのが、うん、だから6時50分に起きたら8時出社だから、
1: はい、
0: 全然余裕で間に合うんですけど、
1: うん、
0: うん、逆に遠回りしてきたからね今日ね。
1: なんでなんでですか。
0: なんかぴったりに出社したいなっていうのがあって、
1: あ、
0: まあ、あといろいろ考え事したり、
1: はい、
0: あとこの時間はね学生が登校してる時間だから、
1: そうですね、
0: 学生がね元気に登校してるところを見ると元気になるんだよね。
1: うん、
0: うん、
1: 確かに、
0: そう、そういう光景を見るのが好きなの、特に天気のいい日は。
1: うーん、
0: はい、ということで
1: 元気もらってね、
0: はい、
1: やってきましたね、
0: まあ、僕の朝の説明で7分かかりましたけど
1: 結構喋りましたね。
0: 結構喋りましたね。すみません。
1: はい、もう元気いっぱいにね、フライドポテト揚げ揚げ金曜日、
0: はい、
1: お送りしてきますのでよろしくお願いします。では今日の番組メニューご紹介してきます。この後9時15分

ーメーションのコーナー、9時45分からインポートプラス、10時から音信 TV インフォメーション、10時30分からは十勝村へ行こうのコーナー、11時からビッグヒーロー中古車情報があって、イベントインフォがその後あります。11時30分から千葉エリナのみんなの色、12時からランキングのコーナーをしまして、番組は12時30分終了です。メッセージテーマは週末楽しみにしていること。メッセージお待ちしています。メールアドレス jaga@jaga.fm、 jaga@jaga.fm までお待ちしています。それでは今週もアゲアゲで、なんかいじってるな、なんかいじってるぞ、ちゃんとしてくださいね。それでは今週もアゲアゲでいってみよう。

0: トカチのママ目線で作る新築住宅といえば、
1: M 父 M テーテ
0: ー帯広トカチのママ目線で作る新築住宅 M 父。

0: 北海道ファミリー
1: アフラック保険の給付請求内容確認はサービスショップ帯広西十二条店まで。
2: おい、ニコントリンプルの自動操舵がクラスに対応したらしいぞ。
3: 違うよ、クラスじゃなくてシーラス。
2: ん？シーラカンス？
3: そうじゃなくてシーラス、導きの高精度のやつだよ。お金を一切かけずに精度良くなるんだって。
4: ついに導きのシーラスに対応、ニコントリンプルの

0: 時刻は午前9時14分です。この時間は帯広市の情報タウンインフォメーション、帯広市の提供でお送りします。今日は5月23日に開催されます緑ヶ丘公園新緑祭りについてです。緑と花のセンター安田佳穂副センター長にお話し聞いてきます。安田さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日は天気がよく、気温がねぐっと上がりそうですね。
1: そうですね、なんか急に暑くなりそうですね。
0: ねー、すごい気持ちよくもなるけれども、ちょっとね体調管理気をつけていきたいところですね。
1: そうですね、熱中症どうかお気をつけいただきたいところですね。
0: さあ、では今回まずはですね、緑と花のセンターどういう場所なのか少し教えていただけますか。
1: はい、緑ヶ丘公園の北西角にあるビジターセンターとなりまして、はい、公園利用者の休憩場所だったり、あとは市内の一部の公園や緑地帯の管理を行う施設でもあります。
0: はい、
1: はい、でまた緑化活動の普及の役割もありまして、施設内には観葉植物をメインに展示している植物広場という場所もあるので、緑が好きな方にはぜひお越しいただきたい場所となります。
0: そういう広場も中にあるんですね。
1: あ、そうなんです、センター内にありまして、はい、休憩場所もございますので、植物を見ながらゆっくりしていただけるところがあるという感じですね。
0: ぜひね、緑好きな方お立ち寄りいただきたいですね。
1: はい、
0: さあ、そしてこの、はい、どうぞ。
1: あ、ごめんなさい、センターのことですね、ちょっとまだいろいろ他にもお伝えしたいことあるんですが、詳しくは緑と花のセンター独自で運営しているホームページがありまして、はい、そちらご確認いただけたらと思っております。
0: ね、今ちょうどページ見てるんですけれども、新緑祭りについてもありますし、 あとお花見速報とか出てたんですね。
1: あ、そうなんです、ちょっと今年桜開花するの早かったので、はい、今ちょっと、もう園内では見られないんですけれども、はい、例年春ですね、ちょっとお花見速報という形でご案内させてもらっております。
0: ね、写真付きで伝えてたんですね。
1: はい、あ、そうなんです。
0: じゃあもう来年以降もね、こういうところチェックしていただいて、お花見楽しんでいただきたいですよね。
1: はい、はい、そうですね。

0: ね、
1: では詳しくはこの緑と花のセンターのホームページ、いろんな情報出てますのでぜひご覧いただきたいと思います。
0: はい。
1: さあ、そして緑の丘公園新緑祭り、5月23日に今年開催なんですね。
0: はい、そうなんです。9時から14時で開催予定となっております。
1: はい、どんなお祭りになりますか？
0: はい、新緑祭り2026は、新緑の美しさを味わいながら公園やガーデニングを楽しむ方々の無病息災と安全を祈願する年に一度のお祭りとなっております。はい、はい、で入場無料で、無料で体験できるブースもたくさんあります。
1: そうなんですね、無料で体験できるブースがすごく気になってるんですけども、
0: はい、はい、
1: 例えば事前申し込みの体験とかもあったりするんですか？
0: あ、そうなんです。実は今日までの受付なんですけれども、はい、ネイチャーゲームという、ブースがありまして、うん、はい、見る聞くなどの五感で自然を楽しむゲームを体験していただくようなブースとなっています。
1: これじゃあ緑ヶ丘公園のあたりの自然があるところに行ったりっていう感じになるんですかね？
0: はい、そうですね。新緑祭りがセンターの、館の中とあと周辺で、うん、行われるんですけれども、はい、はい、センターからそこまで遠くないところでの、体験ブースとなっております。
1: そうなんですね。じゃあもう行っていただいて、はい、そこからみんなで移動してみたいな感じになるんですかね？
0: そうですね、今センターの正面が集合場所となっておりまして、はい、そちらから体験の場所までご案内するような形になるかと思います。
1: こうみんなで自然を体験できるっていうのがね、楽しそうですね。
0: はい、そうですね、ぜひ緑が公園緑豊かですので、はい、それを味わっていただけたらなというふうに思っております。
1: はい、こちら参加方法だったりなんか申し込み方法教えてもらっていいですか？
0: はいはい、申し込み方法は先ほどご説明させていただきましたホームページに申し込みのリンクがあったり、うん、あとは緑と花のセンターの方まで直接お電話いただく形でも受付できますので、
1: はい、
0: お電話番号をお伝えしてもよろしいでしょうか？お願いします。
1: はい、
0: はい、緑と花のセンターのお電話番号が、0155-21-3172です。
1: はい、21-3172番ですね。
0: はい、
1: お電話の方はこちらにお電話していただいて、で、はい、ホームページからっていう方はネイチャーゲームのところまでね、緑の花のセンターのイベントのところの、はい、ネイチャーゲームのところの申し込みフォームから入るかどちらかっていう感じですね。
0: そうですね、うん、あと新緑祭り2026というページがありまして、
1: はい、
0: はい、上の方にもすぐ申し込みフォームに行けるこうポチッと押すと行ける場所があるので、
1: ありました、
0: ありました、
1: ありました、ありました。じゃあ緑と花のセンターのホームページ開いてもらって、上の方のバナーの新緑祭り2026、はいで、はい、それでそこ見ていただくとすぐネイチャーゲームの申し込み受付中でって出てますね。受付中ですっていう風に出てますね。ごめんなさい、失礼しました。はい、こちらポチッと押してもらって申し込みっていうのもいいですね。
0: はい、
1: わかりました。
0: ご検討いただけたらと、はい、思います。
1: はい、かしこまりました。あと、まあ、それ以外に、はい、当日行って受付して楽しめるイベントもいくつか聞いていいですか？
0: あ、はい、ちょっといろいろ実は今回体験ブースが予定しているブースの半分以上を占めておりまして、全部ご紹介したい気持ちはあるんですが、ちょっと何点か絞ってお伝えさせていただけたらと思ってます。
1: はい、
0: はい、で、まずですね、例年人気の高所作業車にの乗ろうという体験ブースですね。うん、はい、造園業でよく活躍している車両になるんですけれども、はい、それに実際に乗っていただいて、空の世界を味わってもらうというような体験ブースになっています。
1: あ、いつも見られない、ね、景色が見られそうですね。
0: そうですね、高いところから緑ヶ丘公園を見ていただけるのかなというふうに思っております。
1: はい、これもお子さんも大人の方も OK っていう感じですね。
0: はい、 OK です。
1: はい、ぜひね、当日順番でね、ぜひ体験していただきたいと思います。それ以外にありますか？
0: はい、あ、それ以外にはですね、花の

0: 鉢上げ体験というのもありまして、はい、あの種から育てた花の小さい苗をポットに移植してもらえる体験となっております。はい、で鉢上げしたものはあのお一人様1ポットお持ち帰りいただけまして、はい、先着200株となっております。
1: はい、200株でもう持ち帰って思い出と、はい、そしてその後も育てられるっていうのがいいですね。
0: そうですね、うん、ぜひ自宅であのお花を楽しんでいただけたらなというふうに思っております。
1: はい、わかりました。そしてもう一ついきましょうか。
0: はい、あ、はい、もう一つはですね、無制限遊びというものになりまして、はい、はい、寒天遊びだったり水彩絵の具でこう虹を描いたりだとかっていう体験ができるところですね。あとはちょっと、今お伝えした2つは汚れてしまう可能性もあるんですけれども、うん、あの汚れずに体験できる、指絵の具というのもあるので、当日、予約不要となっておりますので、はい、あのぜひブースのところまでお越しいただけたらというふうに思ってます。
1: はい、じゃあ汚れてもいい方はもう本当にもう何でも楽しんでもらって、汚れるのちょっと嫌だなっていう方は指絵の具でね、楽しんでいただきたいですね。
0: そうですね、もう無制限に遊んでいただけたらと思います。
1: はい、できれば着替え持ってってね、思いっきり遊んでもらった方がいいかもしれない。
0: そうですね、はい、ぜひ、はい、着替えも準備していただいてですね。
1: ねえ、はい、着替える場所とかもありますよね。
0: はい、あ、そうですね、ちょっとあのトイレとかのご利用になってしまうかもしれないんですが、うん、はい、はい、あのちょっと場所見つけながらお着替えいただけたらというふうに思っております。
1: わかりました。はい、ではですね、最後にラジオを聞いている方にメッセージいただけますか。
0: はい、新緑まつり2026は緑の中でいろんな体験ができるブースがたくさんあります。でまたあの十勝の野菜だったり植物に関わるものも購入できるブースがあったりで盛りだくさんです。でそしてレジャーシートエリアもあるので、レジャーシートぜひご準備いただいて、ゆっくり新緑を味わいながら楽しんでいただけたら嬉しいです。で、はい、当日は混み合うことが予想されますので、うん、あの来られる際にはどうぞお気をつけてお越しいただけたらというふうに思っております。
1: はい、そうですね、はい、皆さん心と時間にも余裕を持ってね、ぜひそして準備するもの準備して来ていただきたいですね。
0: はい、そうですね、ぜひ皆さんのご参加をお待ちしております。
1: はい、詳しくは先ほども、ね、お伝えしましたけれども、緑と花のセンターホームページ新緑まつり2026のバナーがありますので、こちらチェックしてお出かけいただきたいと思います。5月23日土曜日、はい、午前9時から午後2時まで緑ヶ丘公園緑と花のセンター付近で開催でよろしいでしょうか。
0: はい、大丈夫です。
1: はい、帯広市の情報タウンインフォメーション、今日は5月23日に開催されます緑ヶ丘公園新緑まつりについて、緑と花のセンターあずたかほ副センター長にお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この時間は帯広市の提供でお送りしました。
2: 今日のお父さんは畑でアスパラの収穫をしていました。冬の間に栄養をたっぷり蓄えたアスパラは春のお日様を浴びて太くて甘くて柔らかいんだって。早く食べたいな。
3: トカチには美味しいものがいっぱい。みんなでトカチの美味しいを食べよう。
4: 社長、次の足場どうしましょう。
3: 次も帯広だ。
4: こっちはどうします。
3: 帯広。
4: あれもこれも。
3: もちろん帯広。
5: 安全、丁寧、スピーディー、あらゆるニーズに対応します。足場工事のプロフェッショナル、帯広工業株式会社。
6: スマホの料金どうにかならないかな。
3: 突然ですが、あなたのスマホ料金が月額1280円に、年間で2万円も安くなる。家計節約の切り札は格安携帯 X モバイル。ドコモの回線なので通話品質も安心。新規契約乗り換えのご相談は市内西八南市ヒグマモバイル運営の X モバイル帯広中央まで。
7: 鉄くず、空き瓶、古紙、
8: そして役目を終えた廃校。
7: 僕らはそれらをゴミとは呼ばない。
8: 自然へ返し未来へつなぐ資源と呼ぶ。
7: 終わらせるのではなく、新しく生み出すために積極的な資源の創造にチャレンジしています。岩の庄司。
9: 福原、月に一度のビッグチャンス。毎月17日は福原スペシャルイーナセール。地域の皆様の生活を応援します。

0: 時刻は午前9時27分です。フライドポテト揚げ揚げ金曜日お送りしています。メッセージいただいていますのでご紹介していきましょう。こちらはエリクマさんですね。はい、あ、オープニングでね二度寝しちゃったっていうお話してたじゃないですか。
1: 誰が、
0: ね、クニアさんが。で、私はまあ二度寝とか気持ちいいですよねって言ったら、まあ気持ちよくないってクニアさんは言ってましたけれども、エリクマさんはですね、トイレやなんか二度寝三度寝は、ん、二度寝三度
1: 何、ん、
0: 二度三度寝、
1: ちゃんと読んでいただいている
0: でしょうか。ちょっと待って、あ、二度三度寝派するタイプの私です。だから二度寝とか三度寝とかね、うん、するタイプらしいですね。エリクマさんはね、はい、私もそういうことするよっていうねメッセージ。そして今日暑くなりそうなので慌てて洗濯物第1弾回し始めましたよって。今日はなんかよく乾きそうですよね、外に干すと洗濯物。
1: まあ乾くんじゃない。
0: なんでそういう反応なんですか。なんか気持ちよさそうだなと思って。確かに今日家やすお家休みで、まあ、仕事休みでお家にいて、うん、洗濯とかするんだったら、うん、すごいなんか早い時間でね乾いてくれそうだ、なんか気持ちよさそうだなみたいなのありますけどね。
1: まあね、
0: うん、
1: いいと思うよ
0: ね。それをこう取り込んでね、こう畳んだりするの、うん、なんか気持ちいいと思いますよ。
1: 香
0: り
1: とかこうやってやって
0: 乾いたみたいなね、綺麗だな、ふわふわだなとかね。
1: はい、
0: いいですよね。
1: 洗濯に僕のイメージは洗濯には行かないので。
0: はい、洗濯には行かない、ね、あ、洗濯しない。
1: 洗濯しないよ。
0: はい、
1: 洗濯は洗濯機がやってくれるから。
0: まあ洗濯機がやってくれるけど、うん、干す作業とかあるじゃないですか。干して、うん、それが乾いて取り込んでとかね、畳んでとか、
1: はい、洗濯は昔から好きじゃない。
0: 好きじゃない。
1: 好きじゃない。
0: なぜ好きじゃないですか。
1: 畳むのがめんどくさい。だってさ、一人暮らしの時からさ、まあしてたけど、
0: はい、
1: だけどどうせ広げるものをさわざわざ畳むっていう無駄な作業があるじゃん。
0: まあそうですね、まあ、しまうために畳むみたいなね、
1: そう
0: ところありますね。
1: だずっとエモンかけにかかったまんまだよ。
0: あ、ハンガーね、
1: 大抵
0: ハンガーね。
1: なんでわざわざ直さなきゃいけないの。エモンかけって言ったんじゃない。別に
0: エモンかけって
1: なんか、ね、正しい日本語を使ってるのに。
0: そうですね、そうですね、ハンガーってついつい言っちゃうけど、うん、エモンかけの方がいいかもしれないね。
1: ね、
0: 確かに
1: それをわざわざね、
0: ハンガーに、ね、
1: 直す必要はないと思うんだけどさ。
0: ハンガーにかけてね。
1: そうだから T シャツとかは、うん、まあ、どうせ着るんだから、
0: はい、
1: うん、とかあのワイシャツとかもさ、
0: うん、
1: 畳むのめんどくさいじゃん。
0: そう、ワイシャツはアイロンとかかけた後に畳みたくないんですよ、うん、ね、またシワとか入っちゃったら嫌だから。
1: まあワイシャツ着て会社行っていたのなんて大学を卒業してから1年ぐらいしかないけど、うん、
0: はい、
1: うん、それから先はもうね、ジャガのスタッフ、まあ大体そうですけれども、はい、ね、着たいものを着て会社に来るので。
0: そうなんです、私服でもう、うん、
1: いやワイシャツだって私服だよ。
0: まあそれはそうなんです。もうで営業のね人たちは、うん、あのビシッとスーツ着たりする人もいますし、
1: はい
0: はい、
1: まあたまに僕もね普段着のままスーツで着ちゃう時もあるけれども、
0: はい、
1: はい、まあ大抵はね着替えてジーンズに、ね、なってきますけれどもね、
0: うん
1: うん
0: うん、
1: 今日もはい普通にトラックジャージを着て、その中はね、
0: はい、
1: 何も着てないんですけど。
0: そうなんですか。
1: 嘘だよ。
0: 嘘でしょ。嘘だろうと思ってちょっと笑っちゃいましたけど。
1: そんなの
0: すいません。
1: ジッパー下げたら、
0: あのまだ9時32分なんですけど。ちょっとね大丈夫かな、リスナーさん大丈夫ですか。すいません。
1: 何が、
0: 服着てないとかね。
1: 服着てないって、
0: はい、
1: 上半身でトラックジャージを着てるって言ってんだから、
0: はい、
1: それを脱いだらあの何も着てないって

0: 冗談言っただけで、
1: はい、
0: 実際には来てますよ。
1: うん、
0: うん、
1: よかったです
0: ね、
1: はい、
0: 実際にはブラトップ
1: 、もうあのちゃんとしてくださいちゃんとしてもらっていいですか、
0: ね、まあ、天気はいいですよ ね、 ね、
1: そうですね、すごい気持ちいいと思います、うん、ただもうぐっと気温が上がりますので、
0: はい、
1: 熱中症対策ね、こう

0: 方も晴れ、はい、23度、
1: はい、明日心地いいね、ちょうどいいぐらいの気温になりそうですね。
0: いやいや、もう笑っちゃうね、いい天気すぎて。
1: そう、
0: うん、明日はさっきも言った通り、はい、音更の方々とゴルフだから、
1: はい、
0: ね、そのゴルフ部会っていうのがその組織の中にあるんですけど、
1: うん、
0: なぜ私が入ってるのかというのはよくわかりませんがね、はい、声かけていただいたので、うんうん、ね、いやいやいや、晴れで予想最高気温23度でしょ。
1: 23度です。
0: どうなっちゃうんだろう、ね、で午後スタートだからさ。
1: そうなんだ、
0: 早起きの必要もないし、
1: あ、これ晴れ夕方から曇りでしょうですから、まあ、どっちにしてもでも降水確率は 10% 以下なので、
0: うん、
1: 良さそうですね。
0: 明日は出るね。
1: 出る？
0: スコアが
1: いいスコアが
0: 出る、
1: 出ますか。
0: もうね、はい、出る予感がするもん。
1: うん、
0: 練習も行って、
1: うん、あ、そうだ、昨日行ったんでしたっけ。あ、昨日、一昨日かな、
0: 一昨日、はい、行って、
1: うん、
0: で、まあそんな上手に打てるわけじゃないけど、
1: はい、
0: そでも、うん、あの力を抜くっていうことはもうちょっと掴んだ気がするんで、まあって言って大体自分に期待してズタボロになって帰ってくるんですけどね、
1: はい、うん、それはどうなのかね、お楽しみに、はい、まあでも楽しみですね。
0: そして日曜日、
1: はい、
0: 日曜日は我らが北海道十勝スカイアースの開幕戦が幕別運動公園陸上競技場でいよいよ行われます、
1: はい、
0: 堀川新監督の体制になりまして、
1: うんうんうん、
0: まあ、その辺のインタビューはね、土曜日の3時にオンエアされますビタミンとかちでしっかりと聞いておりますけれども、まあ、新しいチームになって初戦ですからね、
1: はい、
0: リーグの、まあ、その前の天皇杯の予選はね、学生にちょっと敗れてしまいましたけれども、いや楽しみですよ、
1: うん、
0: こちらもね、幕別町サンクスマッチということでいいんじゃないですか。幕別町
1: で、はい、
0: はい、たくさんのサポーターの中にはね、ひょっとしたらマブイギャルもいるかもしれない、
1: うん、
0: うん、
1: いるかもしれない、いるでしょう、
0: いるよね、いるよね、
1: それはいると思います、
0: うん、選手じゃなくて俺を見ろみたいな
1: あ、そうか、クレアさんも行くんですもんね、会場に俺を見ろっていうことは。
0: 僕はアンバサダーですから。
1: そうですよね、
0: うん、
1: だからまあ行けるときはもう行ってる感じ。
0: そう、うんうん、だからね、サポーターのマブイギャルの皆さんにも選手よりも俺を見ろって言いたいんだけど、
1: うん、はい、
0: 僕一人アナウンスブースだから
1: 見えない
0: 一人ぼっち
1: そうですね、
0: うん、
1: だいぶ離れてるんですか、アナウンスブースになっちゃうと。
0: アナウンスブースはサポーターのスタンドの真逆です。
1: はい、
0: なので陸上トラックを挟んで真逆なので、向こうからは僕の姿は全く見えません
1: ですね、
0: うん、
1: かなり距離がありそうですね。
0: そして25度を過ぎたりすると、
1: はい、
0: ガラスに覆われてるのでなかなかの灼熱部屋になります
1: 本当気をつけてくださいね。日曜日は気温上がるんですかね。
0: ねえ、
1: ね、上がるようだったらもう気をつけて、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、そういったところでね、
1: はい、
0: メッセージテーマ何でしたっけ。
1: 週末楽しみにしていることです、
0: は
1: い、
0: うん、
1: メッセージね、お待ちしておりますよ。
0: でね、あわよくば、
1: うん、
0: 体力が残ってればね、
1: はい、
0: 筋トレも日曜日はねやりたいなと思ってますんで、
1: うん、
0: うん、どうしようね、夏に向けてすんごいいい体になってね、また、ね、はい、ゴルフの最中にシャツを着替えるときにね、
1: うん、
0: わざわざキャディーさんの前でね、キャディーさんすいません、シャツ買いたいんですけどいいですかみたいな、あ、どうぞみたいな、ちょっとバッグ開けてもらって、はい、ごめんね、パッと着替えてね、
1: はい、
0: でピクピクっとこうさせて、
1: あ、それもつけるんですね、セットなんですね
0: え、何、
1: 胸筋セットなんですねもうね、
0: ね、
1: もうキャディーさん大丈夫かな、
0: はい、そういう僕を見たらね、
1: はい、
0: 遠慮なく叩いてください。
1: そうですね。
0: そうですね。
1: そうですね、じゃないよね。
0: なんだそうですね。
1: おいおい、危ない危ない危ない。
0: いや危ないでもう言ったよ。
1: すみません。
0: はい。
1: ね、本当にでもまあ楽しいね、ゴルフにも本当に楽しい時期になってくるってことですね。
0: もうなってる。
1: もうなってる。
0: うん。
1: うん。
0: もうだって。
1: 楽しんでいただきたい。
0: もう5月の最中で10回行ってる人とかたくさんいるんだよ。すごいよね。
1: すごいですね、
0: うん。お仕事何してるんでしょうかね。
1: ね。
0: はい。
1: ハマるんですね、ゴルフね。はい、メッセージありがとうございました。まだまだメッセージをお待ちしてます。

0: 非常になんか同じバイブスを感じるアーティストシラプレ Not AI お届けしましたけどね。
1: 同じバイブス感じるんですか。いいですね、いいですね。
0: なんだよ。
1: いや、いいんですよ、全然。なんか今日みたいな天気のいい日にね、聞くと気分が上がりそうですよね、こういう曲って。
0: まあね、
1: ドライブしたくなっちゃう。
0: うん、
1: はい、
0: 僕とドライブしたら運転席で歌ってあげますよ。ななななななななAI みたいなね。なんだよ。
1: いや、いいんじゃないですか。すごい愉快な感じでね。
0: 愉快じゃないよ。
1: 楽しいドライブ。
0: 愉快じゃないよ、クールだよ。
1: クールでいけますか。
0: そう、
1: はい、
0: 決めちゃうよ。
1: 決めちゃいますか。
0: うん、
1: はい。
0: 僕とドライブしたら楽しいよ。いい、時にはこうシラップみたいにね、こうクールにね、はい、バイブス、はい、発動して、
1: はい、
0: で時にはね、この坂はおい急だぞこれ、これアクセルお前踏みっぱなしだったお前、飛ぶぞこれ、飛ぶぞみたいなね。
1: はい、いろんな人出てきてくれそうですよね。モノマネ大会になっちゃいそうね。
0: まあ、
1: はい、でもまた出てきましたけど、
0: 週末の楽しみということなんですけど、はい、僕最近よく話をしてるんですが、うん、まあウインナーは手作りで作りました。
1: はい、
0: ビーフジャーキーだとかそういったものも手作りで作ってるんですけど、
1: はい、
0: 最近いよいよね、週末に作りたいなと思ってるのがかまぼこです。
1: かまぼこ、
0: うん、
1: お魚が原料のやつ。
0: すいません、かまぼこを他に何で作ってるんでしょうか。
1: お魚をなんかすり身とかにしてなんか作っていくんですか。
0: そう、うん、今までね、ソーセージとか作ってきて、
1: はい、
0: 分かったね、やっぱり。
1: 何を分かったんですか。
0: 材料がもう最低限なのがやっぱりうまいっていうね。そう、
1: かまぼこだと、
0: うん、まあ魚をすり身にしますよね。
1: はい、
0: これはもうフードプロセッサーをビーン

0: とやればすり身になりますから、
1: はい、
0: あともっとねちゃんとやりたいと思ったらあのすりこぎでやればもうねっとりなすり身になって、うんうんうん、まあ、それに塩とか卵白を入れて、まあ卵白、まあ塩で味付けして、そしてまあ裏ごし丁寧にやってきめ細かくして、で形作ってあの蒸せば出来上がりよ。
1: あ、それでできるんですか。
0: そう、で白身魚ほぼ 100% でしょ。
1: はい、あと塩ちょっと入ったぐらいですもんね。
0: まあ塩とか調味料がねちょっと入るぐらいで、うん、これはもうあの最高のタンパク質、
1: うん、
0: サラダチキンだとか、
1: はい、
0: まあ、それもいいけど、
1: うんうん、
0: かまぼこ作ったら、
1: はい、
0: これはもう最強なんじゃないかなと思って。
1: ね、お魚買ってきて。
0: そう
1: お魚買ってきて、
0: まあタラとかね、
1: うん、
0: 釧路行ったらサメ売ってるから。
1: サメでかまぼこってどうなんですかね。
0: 作る、全然
1: 作る。
0: あ、調べてごらん、あのサメかまぼこみたいな、
1: うん、あ、そうですか。
0: あ、そうだよ、普通にサメ売ってるから釧路は。
1: うん、いやすごいですね釧路ってね。
0: 釧路はすごい、
1: うん、
0: まあということでね、はい、あの釧路まで出かけられる際にはね、かっこいい自家用車で出かけられるのがいいんじゃないのかなと思いますので ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: はい、この後はインポートプラスの時間です。

0: ジープ、フィアット、アルファロメオ、アバルト。広大な十勝とあなたにとって特別な出会いをインポートプラスで。
1: 輸入車に喜びをプラス、インポートプラス。
2: カーライフプラス、この時間のナビゲーターは後藤智子です。今週はまたまた注目のジープアベンジャーから 4xE ハイブリッドストーンデビューフェア開催のお知らせです。もし今ちょっとお時間があるという方はインポートプラスのホームページからトピックスをご覧ください。まさに冒険するその姿を洗練で彩る限定車ジープアベンジャー 4xE ハイブリッドストーンの姿を見ることができます。ワイルドに走る冒険に一石を投じる1台はモダンなカラーとハイブリッドの上質かつスマートな走りで洗練をまとうジープ。時に静かに、時に力強く、150台限定のこのストーンカラーがたまらない特別なジープ。スポーティーな印象を高めるブラックルーフもクールな印象。アウトドアシーズンに向かってさらにアクティブに、さらに自分らしく。フェアの開催期間は5月16日土曜日から24日日曜日まで。開催店舗はインポートプラス、ジープ札幌ことに、みその、清田、旭川、函館、青森です。インポートプラスは皆さんの相棒となる1台を長くベストコンディションで乗っていただけるように、スタッフ一人一人が心を込めてお待ちしています。

0: 今週のドライブのお供にしたい曲、アイザイア・ラシャド、シザ、ボーイ・イン・レッド。サザンヒップホップの心地よさとジャジーな浮遊感を融合させた唯一無二のスタイルで知られているアイザイア・ラシャドと、現代の R&B シーンで圧倒的なプロプスを集めているシザ、そんな2人が共演した作品がこの曲です。メローなヒップホップと R&B の境界を曖昧にした柔らかな質感が特徴で、落ち着いたムードの曲に浸りたい時にはとっても馴染みやすい作品です。カーライフプラス、この時間は輸入車に喜びをプラス、インポートプラスの提供でお送りしました。お相手は後藤智子でした。
1: ジープ、フィアット、アルファロメオ、アバルト、広大な十勝とあなたにとって特別な出会いをインポートプラスで。
2: 輸入車に喜びをプラス、インポートプラス。

0: おはよう。
1: おはよう。
0: ご飯できてるよ。仏壇に持って行って。
1: はーい。今日も元気だよ。
0: お仏壇のご用命は、帯広市西十九条南二丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、電話0155-35-0229。
2: 勝前から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝前は役立つお得な情報が満載、ニュースはもちろん健康や子育て、イベント、セールなど家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは0120-25-3999、勝前お客様センターへ。
3: FM ジャガニュース and weather。
4: 時刻は午前9時55分です。ニュースとお天気をお伝えします。十勝のニュース、勝前電子版からお伝えします。道教委は昨日、道東の道立高校で部活動の送迎中に顧問の男性教諭が運転するレンタカーが事故を起こしていたと発表しました。車内には顧問教員のほかに部員の男子生徒8人と卒業生1人が同乗していましたが、全員に怪我はなかったということです。道教委は部活動などでの生徒引率の際、公共交通機関やタクシーや貸切バスなどの営業自動車の利用を原則としています。例外として教員の自家用車使用は認めていますが、レンタカーの使用は認めていません。顧問はレンタカー禁止を知らず、この高校では昨年も利用実績がありました。また校長はレンタカー送迎を認識していませんでした。道教委は改めて全道立学校にルール遵守と安全の徹底を促す通知を出すとともに、部活動での生徒の送迎に関する実態調査を行うことにしています。帯広市内の緑ヶ丘公園にある児童遊園の周辺で燃えたままの炭が地中に埋められる事案が発生しました。市の緑の課によりますと、開園日の4月29日午後3時に公園利用者から緑と花のセンターに電話があり、児童遊園とテニスコートの間で煙が出ていると通報がありました。通報者とセンター職員とで現場を確認し、煙の出ている場所を掘り起こしたところ、消火されないままの炭が埋められていたということです。児童遊園周辺では毎年バーベキューを楽しむ利用者が多く、これまでも炭火の不法投棄があったことから、市とセンターが相談し、注意喚起のポスターを掲示板に掲示したばかりでした。市は周知活動を強化したばかりだった、指定管理者と相談し休日のパトロール強化や啓発活動を強化していきたいとしています。帯広動物園にこのほど京都市動物園からマンドリルのディアマンテが来園しました。帯広のマンドリルは2頭となりました。ディアマンテは9歳のメスで、本格的な一般公開は先に暮らす12歳のオスの産婦児と慣らした上で行う予定です。帯広動物園では昨年

0: 7月にメスのサラサが18歳で死んで以降、産婦人1頭のみを飼育していました。もともとマンドリルは群れで暮らす動物で、単独飼育解消に向けてディアマンテを迎え入れました。最後にお天気情報です。午前9時の気温、帯広 11.7 度でした。十勝管内で一番気温が高かったのは上札内の 16.7 度ですね。低かったのは広尾の 4.5 度でした。帯広の今日は曇り、昼前から晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。降水確率は 0% です。今日日中の最高気温28度の予想となっています。水分補給などこまめにして、熱中症対策もしっかりとしていきましょう。以上、この時間のニュースとお天気をお伝えしました。
1: 車の窓ガラスは美しいグラスへ。再生鉄で作る南部鉄瓶マテックは、職人の技で資源の価値を高めるアップサイクルにより、物に新たな命を吹き込みます。資源を大切にする心を形に。市内西22南3マテックプロダクツストア。
2: 今後の農業を作るのは僕たち。
3: 私たちフィールドオブドリーム。
4: 農業の今、今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
5: 親方、早くスタジオ戻って、
6: ちょっと待って、メッセージ印刷しなきゃ。
5: 急いで急いで、
6: 印刷しきれないほどたくさんのメッセージ待ってます。
1: 一心堂なら急ぎの依頼も大丈夫です。ハンコ、印鑑、印刷、建設機械の新車中古販売の一心堂が午前10時をお知らせします。
5: 一心堂、
7: おうちに借り機が、
8: インターネットをお探しなら、
7: おうちに借り機が、
8: おうちで Wi-Fi 使うなら、
7: おうちに借り機が、
8: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう、おうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤル、または OCTV サービスセンターへ。
0: 時刻は午前10時を回りました。フライドポテト揚げ揚げ金曜日をお送りしています。お相手は山本めぐみと
9: 栗山正弘です。よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。
0: 僕だけじゃないでしょ、二人でねやっております。そしてこの時間は OCTV からのインフォメーションです。今日は春の高校野球中継準備のため、帯広の森野球場に渋谷さんが行ってますので、電話がつながっていますので呼んでみましょう。渋谷さん。
10: はい、おはようございます。
0: おはようございます。
10: OCTV、はい、OCTV 渋谷です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
10: よろしくお願いします。
0: もう高校野球の中継準備に行ってるんですね。
10: はい、そうなんですよ。一応ですね、今現在今週9日からですね、開幕しました春の高校野球十勝渋予選が、明日、明後日と準決決勝というふうになりますので、はい、OCTV はですね、準決勝2試合と決勝戦の、生中継をするにあたって、今日の前日ですね、明日に向けての球場設営にスタッフが8人ぐらい、球場の方に行って、今、荷物等をですね、中継の場所まで運んでるという作業に今しています。
9: 大変です ね、テレビはね、機材が重いからね。
0: 本当ですね。
10: 結構中継の中でも一番高校野球中継のセッティングが一番辛いかなと思います。本音です。
9: 花火大会より
10: 花火大会より全然こっちの方が辛いですね。
9: 球場階段の表が行かなきゃいけないしね。
10: そうなんですね。途中まで荷物をエレベーターで運ぶのはあるんですけど、そこから上まで、要は放送席まで運ぶっていうのは、非常に辛いというか、まあ、しょうがないんですけども、大変な作業になっております。
9: なんだ、僕呼んでくれればね、荷物運ぶのはね、3人力ぐらいありますよ、僕は。
10: いや、でも、クリアさん来ていただけたら、結構もう、戦力になると思います、
9: ね。いや、もうバリバリよ。僕は好きだから、そういうの。
10: あ、本当ですか。
9: そういうのはね、
10: 非常に今日、そしてまた気温がですね、はい、予想では真夏日の、手前というか、29度まで予想されるということで、今10時回ってますけど、ちょくちょくちょっと外は

0: はい、暑くなってきましたね。
1: すみません渋谷さん。
0: はい、
1: あの弱音しか聞こえてきませんが
2: 大変ですっていうね。
0: そうですね、僕弱音ばっかり入ってますね。ごめんなさいね。
1: いやいやいやいや、
0: じゃあ本当にまあ本当今シーズンの、初の公式戦ということで、まあ、冬の、まあ、トレーニングとか、そういったの成果を発揮する春の高校野球なので、はい、一応準決決勝というカードが、この間の12日火曜日に決まりまして、まず明日の準決勝、16日土曜日、第1試合が白樺学園高校対帯広白陵高校。
1: はい、まあぜひ。
0: 2試合、そうですね、
1: 白樺ね名門なのはよく分かってますけれども、はい、
0: で2試合目が、帯広南商業高校と帯広三条高校というふうになりまして、最終的な放送が8時50分からの放送になりまして、
1: はい、
0: 準決2試合は無実況、球場の音声のみで放送させていただくんですが、
2: はい、
0: 決勝戦、日曜日の11日決勝戦関しては実況解説を入れて放送していただくという形になります。ま
1: あ、実況が渋谷さんで、はい、解説が佐藤はじめさん。
0: そうですね、
1: 年中野球のね、
0: はい、そうですね、
1: あら黄金ね、黄金バッテリーじゃないですか。2人で
0: 黄金バッテリーですか ね
1: 、
0: うん、一応お互い叫びまくるっていう風にちょっと周りからも言われたり
2: 非常に熱くなるんですね。
0: ここも熱くなるシーンとかもあって、うん、ちょっと吠えてしまうところもありますけど、
1: まあ渋谷さんはね、勝ち前野球部のキャッチャーですからね。
0: あ、キャッチャーやってましたね。そうですね、キャッチャーもやって、結構球児たちの、まあ、シーンとか、なんかこういう状況、こういうこと思ってんのかなとか、
1: うん、
0: まあ、僕もそうやって実況席に座りながら考えながらちょっとお話ししてるっていう経緯もありますけど、はい、
1: いや、
0: 一応天候、はい、
1: うちの息子も、まあ、帯広南商業高校卒業で、で、高校生の時は、
0: うん、
1: 友達と一緒に OCTV を見ながら、応援してましたよ。
0: はい、あ、そうですか。
1: うん、
0: 非常に、まあ、今回は全校応援という形はないと思うんですけど、はい、本当に、控えの選手とか、またお父さんお母さんなどが各スタンドに訪れて、まあ、太鼓も含めてメガホンも叩きながら応援する傾向があるかなと思います。
2: ね、いや応援も熱くなりそうですね。
0: そうですね、多分初の公式戦ということもあるので、ね、天気も非常に雨模様ではなさそうなので、
2: そうですね、
0: はい、気持ちいいこう野球日和の中の応援になるかなと。
2: そう、明日が予想最高気温23度なんですよね、
0: はい、
2: 晴れ夕方曇りで、で日曜日も、はい、21度なんですよね、
0: うん、あ、そうなんですね。
2: なのでちょうど良さそうな気温になりそうですよね。
0: 横にいる解説の佐藤さんに聞くと絶対にもう今日は野球日和ですねっていうのは間違いなく言われると思います。
2: うん、
1: はい、
2: 楽しみですね。
1: まあそんな中、はい、僕は明日はちょっとゴルフの予定が入ってるんですけど。
0: ゴルフですか。そうですか。栗原さんもあれですね、この間高木美帆さんの司会も含めて、
1: はい、
0: 週末で、今週末はゴルフということですか。
1: 今週末は、はい、明日はちょっと音更の、
0: はい、
1: いろんな方々と、うん、呼んでいただいて、
0: はいはい、
1: そして、日曜日は幕別町でスカイアースの開幕戦がありますので、
0: うん、なるほど、そうですね、
1: そちらの方に行って、はいはい、2週連続幕別みたいなね。
0: なるほど、
1: はい、
0: 結構そういったイベントをまた会場を盛り上げに行くっていうことですね。
1: まあそうですね、僕が選手として復帰するまでは、はい、行ける時には会場 MC でね、チームのために頑張ろうかなと思っておりますし、
2: うん、はい、
1: でもちろん野球の方もね非常に楽しみにしております。はい、母校の帯広白陽が準決で
0: 試合
1: からということで、
0: はい、
1: ちょっとまあね、やっぱり下馬評は白樺なのはよくわかりますけれども、
0: まあそうですね、
1: はい、ぜひサッカーでいうところのジャイアントキリング的なことを起こしてほしいなと思います ね、
2: 私も南商業高校出身なので、 明日の準決勝ね、三条高校と、はい、対決しますけれども、

0: 応援したいなと思います。
1: なので準決勝2試合は結構見どころかなっていう対戦カードかなと思っておりますので、うん、私たちも記事と一緒に気合い入れて中継したいと思っております。
2: わかりました。
1: はい、
2: じゃあもう一度、明日が午前8時50分からの中継で、
1: はい、
2: で音声の方は救助の音声をお届けすると。
1: そうですね。
2: そして6日の、はい、あ、ごめんなさい、17日の決勝は
1: 8時45分からの放送になります。
2: はい、そして実況が渋谷さんで解説が佐藤はじめさんということですね。
1: はい、そうですね。はい、
2: わかりました。
1: 全力で中継させていただきますんで、皆さんぜひご覧ください。
2: はい、じゃあおそらく他の7人のスタッフもね、渋谷早く終わって荷物運んでくれると思ってると思いますので、はい、
1: そうですね。今辻さんが鍵を取りに来たっていう経緯あります。鍵あるっていうふうに言われました
0: ね。熱水分補給しっかりして、熱中症対策しっかりして、
1: ね、熱中症にならないように、
0: うん、
1: はい、
0: 気をつけて
1: 水分補給します。
0: はい、
2: わかりました。じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
2: はい、失礼いたします。
0: 失礼します。
2: ということでね、
0: うん、
2: ぜひ頑張ってほしいなと。
0: そうですね、
2: 思います。
0: 会場に行けない方は OCTV で中継がありますので、ぜひご覧いただきたいと思います。
2: はい、こちらはね OCTV のコーナーでした。
3: OC カルギガ
4: ー、インターネットをお探しなら
3: OC カルギガ
4: ー、お家で Wi-Fi 使うなら
3: OC カルギガ
4: ー、動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう OC 光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。

0: トカチの SNS 運用は夜空にお任せ。現場のリアルが伝わるショート動画で仕事や人の魅力を伝えます。誰でも1万再生を狙える仕組みで採用や集客をサポート。撮影、編集、コンセプト設計までまるっとお任せください。詳しくは株式会社夜空で検索。
1: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
2: モデルハウスにようこそ。
3: ここは森の中なの？
4: 綺麗だ。
5: あら、いやだ。
4: いや、母さんじゃなくて空気が。
2: 1トンの炭とフィルターで空気をろ過。 PM2.5 やバクテリアもカットします。
6: 家族の健康は綺麗な空気を作ること。モデルハウス公開中。 AI ホームズ。
7: 子育て、人生、個性をつなぎ直すサロンつむぐ。相談内容から個性診断をし、独自メソッドで人生の迷いにフィットしたアドバイスを行います。チャイルドカウンセラーのマリちゃん先生がそっと寄り添う自分らしい道を見つけるための相談室。オンライン診断あり。詳しくはインスタグラムつむぐ224でフォロー。

0: 時刻は午前10時15分です。フライドポテト揚げ揚げ金曜日お送りしています。今日のメッセージテーマ、週末楽しみにしていることです。メッセージいただいてますのでご紹介していきましょう。
1: ありがとうございます。
0: 牛三昧さんからです。クリアさん、めぐみさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 先週はサウナが素敵なひまわり温泉に行ってきましたよ。
1: お、いいですね。
0: はい、服を脱いでマッパになって、
1: やっぱり
0: これクレアさんが言ってるからじゃないですか。こういうこと書いてなかったような気がする。
1: 牛三昧さんのそのフレーズは、はい、ごめんなさい、いらない、
0: いらない。いや、クレアさんもいらないんですけど、ね、
1: いや俺のは、はい、待ってる人がいるんじゃない、それを。
0: いるかな。
1: え、
0: どう、いるのかな。
1: マッパになってってのは やめるじゃん。ごめんなさい。
0: そうですね、
1: 生まれたままの姿になってって、
0: うん、まあそれも言わなくても大丈夫なんですけど、はい、
1: 一矢まとわぬ、
0: もういいいいそれなくても伝わるようにしてほしいです。で、サウナに入り、水風呂に入り、露天風呂のブースで椅子に座って外気浴しました。
1: はい、
0: マッパでの外気浴、今日みたいな天気は気持ちいいでしょうね。
1: あ、タオルぐらいはね、乗せもらいたいなと思いますけどね。
0: そうですね、うん、今日と明日は卓球の練習日なので、うん、仕事帰りに練習行ってきます。リクエスト葉っぱ隊やった、
1: うん、なおさらかけ なおさらかけないから
0: 、ね、つながりでリクエストも送っていただきました。ありがとうございます。
1: いや、サウナとかもいいよね、
0: うんうん、良さそうですね。
1: そう、
0: サウナ入って水風呂入って露天風呂のところの椅子に座って外気浴ね、うん、このセットですね。
1: すごい憧れね。なんかカップルでさ、
0: うん、
1: サウナに行ったりする人いるじゃない、
0: はい、
1: 若い頃そういうのなかったから、
0: うん、
1: サウナってどっちかというと、なんて言ったらいいのかな、イメージではこう疲れたサラリーマンがみたいな、うん、昭和の時代とかね。
0: そうですね。で、
1: 今はすごいおしゃれなさ、なんか趣味というか、ちょっとリゾート感すらある感じがあるじゃない。
0: まあそうですよね。ちょっとおしゃれなでもないですけれども。
1: そう。だから20代の頃とかさ、今みたいなサウナ文化があったらさ。

0: そうだね、うん、誰みたいなナイスバディな人がいいかな。まあフカキョンとか、
1: 麻
0: 生由美とか、
1: そうですね、
0: うん、そういうあのナイスバディでね、可愛いわ普通でっていう人と、なんでダメなの？
1: いや、いいんですよ
0: 別に。僕なんかダメなこと言ってる？
1: いいんですよ、勝手に言う分にはね。
0: そうでしょ。
1: いいんですけど、
0: うん、
1: はい、
0: いいと思う僕は別に、う
1: ん、いいんだね。それでいいんですね。
0: 真冬は、
1: はい、
0: 真冬にスノーボード行くときにはまあスタイルはいいわ普通で、
1: うん、
0: で顔がやっぱりねビューンと眩い、
1: まあね、
0: うん、
1: まあウェア着てるからねっていうことですか。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: どうせ見えないからいいのそれは ね、 ね、
1: まあ、そうですね、顔とか、そうですね、
0: こうそうして、
1: 全体って感じです
0: ね。ロッジとかに入ってきて、ね、ロッジ帽子取ってゴーグル外して、
1: うん、
0: ね、そしたらなんかこう顔がさちょっとほてった感じになるじゃない
1: ですか。そうですね、ね、ちょっと高くなったりとかしてね。
0: そうそうそう、うん、で大丈夫寒くないって言ってこう顔をさせてあげるみたいな、ね、
1: うーん、
0: うーん、その手つきがね、
1: はい、
0: こう結構ね、
1: もう
0: 特殊な感じだね。
1: やめてもらっていいですかね。
0: 何の話だ
1: そこまで言わなくても、あの牛三昧さんの
0: あサウナの話ね。
1: サウナの話からですよ。
0: あの本当に十勝には素晴らしいサウナがねたくさんある、
1: うん、
0: 公衆浴場のひまわり、
1: はい
0: はい、もうこれはもう奇跡みたいな施設ですよね、
1: うん、
0: その他にも街中のね、ホテル、ガーデンズホテルだとか福井ホテルだとか、うん、あとキャビンだとかね、そういったところももう手ぶら、そっちじゃないよ、手ぶらっていうのはあの手荷物なしで OK っていうこと、
1: うん、そう、そっちじゃないよ、いらないんですけど手荷物なしで気軽に行ける場所ですよっていうことね。
0: そうそうそうそう、
1: ここであの全部用意してあるからね、
0: うん、いや手ぶらはいいんだよ、
1: はい、
0: あの混浴とかだったりしたらワーオーってなるから、
1: うん、
0: まあそれは置いといて、
1: はい、
0: ね、でホテルで1時間半ぐらいサウナ決めてさ、
1: うん、
0: そっからあの飲みに行くってねできるじゃない。
1: そうですね、
0: 街中のサウナ、
1: 街中だとね、
0: だったらね、
1: うん、
0: はい、
1: いいですね、楽しいですね。
0: だし十勝川温泉のね、いろいろな温泉の日帰り入浴、これね最強のラインナップですよ。
1: うん、
0: まあ高級というか、まあ、旅館ですからね、うん、第一ホテルだとか、
1: うん、
0: 観月園だとかね、うん、
1: はい、
0: こちらは1500円2000円ぐらいするのかな日帰り入浴で、
1: 今そのぐらいなんですね、
0: はい、
1: うん、
0: で最近凝ってるのが大平原、
1: うん、
0: ここもねいい、
1: いいですよね、
0: いい、
1: うん、
0: まあその他にもこんなサウナとかね、
1: うん、
0: あの
1: すごい深い水深、すごい深い、
0: そう 1.9 メートルの水風呂がね、うん、
1: はい、
0: ある、
1: すごいですよね。
0: でサウナ棟が全部で6棟あるのかな、
1: うん、
0: うん、いいね。
1: でなんか週末にみんなでお友達とかと一緒にね、
0: うん、
1: 楽しむっていうか、まあ整いに行くみたいなのもいいですね。
0: そうね、
1: うん、
0: まあお友達って言われてちょっとあの言葉が出てこなかったのは、
1: はい、
0: 多分ねお友達とは別にそんなに行きたいと思ってない。
1: あ、そう。お友達っていうチョイスじゃなかったかな。
0: 男子でしょそれ、
1: はい、まあ男子同士でもいいですし女子同士でもいいですし、まあその関係なく
0: 女子同士、
1: 女子同士でもいいし、もうそういうの関係なく友達はみたいな感じでもねいいでしょうしね、うん、ダメなの？ダメだ、まあ、まあ、家族、まあそっか、
0: あと、
1: うん、
0: ね、ちょっと離れたところに行くと、
1: はい、
0: 中札内のエアポートスパソラがあって、
1: はい、
0: もっと向こうに行くと、うんうん、今度ね名馬温泉、
1: そうですね、
0: はい、さらに広尾に行くとベイラウンジコーヒーの、ね、うん、池下産業が戸一郎さんがやっているサウナのある喫茶店とかもある、カフェとかもあるからね、
1: うーん、
0: いいよね、
1: いいですね、いろいろ十勝はサウナあるから、
0: そう、
1: 楽しみに行けますよね。
0: で自宅にサウナがある人も結構いるからね、
1: うん、それすごいなと思います。もう行かなくても家でサウナに入れちゃうっていうのがね、
0: はい、目黒の尾藤さんとかからね今度サウナ来てよって言っていただいてるんですけど、
1: うん、はい、
0: あ行きますなんて言うんだけどね、どうやって帰ってこようかなと思って、
1: まあ、あのお酒は飲めないですよね、自分で車で帰ってこなきゃいけないからね、
0: お酒があるところでお酒飲めないんだったら、
1: うん、
0: 僕はあの

0: それならば行かない方がいい。
1: もうタクシー呼んでください。
0: なんぼかかると思ってんの。なんぼかかると思ってんの。目室のね。
1: そうですね、
0: もっと奥からですから。
1: 農場、そうですよね、うん、そっちまで行くからね。
0: はい、まあ、ぜひ皆さんのね近況などもメッセージ送っていただければと思います。メールアドレスは jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm でいやんす。

フライドポテトアゲアゲ金曜日、お届けした曲はヒッカアラームでした。続いての曲です。こちらはエイミーキャメラフィーチャリングテンダー。

0: 不要品の処分で困ったら北海道エコシスにご相談ください。
1: 遺品の整理に困ったら遺品整理士が在籍する北海道エコシスにお任せください。
2: 気軽に相談できるをモットーに。
1: 電話 37-3766 37-3766 北海道エコシス。
3: 花の咲く時期に合わせてミツバチたちと一緒に日本各地を回り蜜を集めます。私とハチ、親子で集めたとっておきの蜂蜜をぜひ味わってください。上士幌町十勝養蜂園の純国産蜂蜜。
4: 車選びは38号線沿い上島自動車にお任せください。
5: 希望の車見つかりますか？
4: 店頭にない場合でもご希望の車を探します。
5: 中古車も大丈夫？
4: 安心の総額表示、整備も万全、購入後のサポートも安心ください。
5: さすが上島さん。
4: 新車、中古車、キャンピングカーは38号線沿い上島自動車。
6: あれ、最近髪のボリュームすごく良くない？
7: 実はこれ八華堂で相談したの。
6: え、美容室の？
7: そう、100台以上あってその場で選んで持ち帰れるのよ。
6: 医療用からおしゃれ用まで。
8: ウィッグの相談は美容室八華堂。
0: 農家から直送の新鮮野菜、
9: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
0: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ。
9: やっぱり食べたい十勝名物豚丼。
0: 絶対行きたいショッピングモール。
10: そこはどこ？
0: 帯広競馬場十勝村。
11: さあ、時刻は10時32分になりました。
12: さっきからやってますね、そのモノマネを。
11: 何をでしょうか？
12: タコハッシーさんじゃないですか？
11: いいじゃないですか、このブルースカイ。そんなブルースカイのもと DJ 美穂がこちらにいるんです。呼んでみましょう。ヨーロレイヒー、どうぞ。
13: よー、なんかちょっと出にくかったんですけど。どうしたんですか？
11: おはようございます。おはようございます。英語にするとグッモーニング。
13: ちょっとやりにくいですけど、いいですか？さて、十勝村にやってまいりまして、今日は最高気温何度の予想でしたっけ？
11: 28、9。
12: はい、28とか9とか、うん、はい。
13: ね、まだそこまで分かってないので、爽やかな空気が流れております。すごくキラキラした今日の金曜日、小さいお子さんたちが今日はお散歩にもうこの時間出かけている。

ところをいろんな市内音更町から来た時も結構見かけまして、今日お散歩日和になっておりますので、十勝村に皆さんぜひお越しください。十勝村は帯広競馬場に隣接する十勝の魅力がギュッと詰まった食と遊びのテーマパークとなっています。産地直送の新鮮

0: このコーナーでは十勝村のショッピング、そして美味しい情報などをお届けしていきます。今週はひまわり温泉支配人の上面美咲さんとお届けしていきます。上面支配人です、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。グッモーニング。
2: お願いしましょう。
3: お願いします。
0: なんで支配人がここに今日いらっしゃるのかっていうことなんですか。
1: はい、実はですね、ひまわり温泉と十勝村って同じグループ会社になっておりまして、それで本日はちょっとお邪魔させていただいております。
0: 結構十勝村にはいらっしゃるんですか。
1: そうですね、十勝村でイベントを行う時とかもちょっと進行の方を手伝わさせていただいたりとかしております。
0: では早速お聞きしていきたいと思います。今日まずラーメンの話をしていただこうと思います。十勝麺ビレッジ、十勝村にありますけれども、今出店いただいているラーメン屋さん肉郎がいよいよ最終日近づいてきちゃいました。
1: 近づいてきました。今週の17日日曜日までになっております。
0: あさってまでの出店ということですので、今日明日あさっても3日間だけ、これお見逃しなく、食べ逃しなく、よろしくお願いいたします。もう食べられたんですよね。
1: 食べました。もう本当に美味しくって、やっぱ二郎系のラーメンなので麺も太くて、背脂とか山積みの野菜と、あとはすごいやっぱニンニクですね、ニンニクがすごかったです。私もニンニク好きなので、もうめちゃくちゃもうスタミナがつくというか、もう元気になりましたね。食べて美味しかったです。
0: なんか二郎系だと味ももちろんガツンときますし、で量も多いので、だって上面さん小柄な方なのにこれ食べられたんですか。
1: もう食べれちゃったんですよ。
2: いや、あの上面試合人はいつもいろんなところに行って
1: 、はい、
2: まあまあ食べてますよ。
1: そうですね、食べてますね。
2: ね、はい、帯広北の作家の試合にも唐揚げ丼とか、ね、
1: そうです、
2: たくさん食べてましたもんね。
1: はい、
2: ね、
1: もう出店されてた、はい、唐揚げのお店があって、
2: うん、
1: ペロッと食べれます、
2: ね、
0: どこに行くん。ね、本当に、
2: はい、
0: その肉郎さんがあさって日曜日まで で、あの大盛り企画っていうのを展開しています。これ午後1時から閉店までなんですけれども、茹でる前の麺が1キロ、茹でたら何キロになるんだっていう話なんですが、制限時間20分以内に完食で無料となります。さすがにこれは上面さんチャレンジしたいんですよ。
1: さすがにごめんなさい、チャレンジしてないです。
0: でもなんか結構たくさんの方が成功しているってお聞きしています。
1: はい、そうですね。いや、もう普通のね、ラーメンもそれこそ結構な量だなっていう、見た目がね、もうすごくて、はい、多いなって思ったんですけど、いや、もう完食された方すごいなって思いますね。ちょうど私も食べてる時にチャレンジしてる方がいらっしゃって、本当にすごい量で、あ、すげえすげえと言いながら召し上がってて、でもすごい美味しそうに、お二人で来てたんですよね、男性。はい、男性二人で来てて、美味しそうに召し上がってました。
0: これ、チャレンジもう、あと、今日、あさってのみとなりますので、ぜひ、お越しください。2500円、失敗するとお支払いいただきますけれども、20分以内に完食されれば無料となります。
2: ワンチャンいけるんじゃないのかなと思うんですけどね、僕ね。
0: クリアさんも？
2: ただね。
0: クリアさん、いかないで
2: しょ。いや、あの、量はね、いけんじゃないかなって思うんだけど、僕あの残念な弱点があるんで、
1: はい
2: はい、あの猫舌なので
1: 猫舌はちょっとなっちゃいますね。
2: 誰か
0: の器に麺を誰かに風とかダメですよ
3: ね、 あの器入れ替えで冷ましながらね、
1: 器入れ替えで、うん、そうですね、
2: スカキョンみたいな人にフーフーしてもらって、
1: スカキョンみたいな人、
2: ね、間違ってフーフーしてる、まあいいや、
1: はい、
3: 諦めた。
0: あの理想をね語るコーナーじゃないっていうことでね、良かったです。
2: 夫婦フカキョンみたいな人が横でフーフーしてくれてると、そのフーフーの唇の形に僕はちょっと目を奪われてしまうんじゃないかなと思って。
1: じゃあちょっと反省できないかもしれない。
0: こう真面目に帰ってくれるあたりが嬉しいですよね、クリアさん。
2: ね、まだあの染まってないっていうことよ。
0: 大体あの蒸しとかね。
1: そうですね。
2: スナックに例えるとまだ3、4ヶ月ぐらいかなって感じ。
1: 入店。
2: そうそうそう、入店してね。

0: マキさんの紹介であなたの隣に、すいません、進めてください。
1: 本当ですよ、
0: はい、しばらく黙ってます。はい、
1: お願いします、はい、じゃあここからは新しいお店ポテトチップスポの情報をお届けしていきます、うん、今日はですね、代表のカブトさんにも来ていただいています。おはようございます。
2: おはようございます、カブトです。
0: おはようございます。
3: おはようございます。
1: さて、ポテトチップスポという店、どんなポテトチップス屋さんなのか、まず教えてください。
2: はい、ですね、トカチさんの、まあ、牛脂を仕入れまして、で、まあ、自分たちでその塊をこして油にして、そのこした油でジャガイモをこう揚げてポテトチップスにしてるっていうのを、まあ、メインとしてやらせてもらってます。なのですごい手間暇をかけてやってるんですけど、ですね、油作るのにおよそ大体その1フライヤー8時間ぐらいかけて、でその後揚げたやつを選別もしてるんで、選別もなんかもう分かんないぐらいの時間かかってるんで、正直めちゃめちゃ時間かかってますね。
1: もっと本当は買ってほしいんですけども、量もちょっと制限されるとこありますよね。
2: そうですね、大量生産が追いつかなくてちょっと間に合ってないところもあったので、どうにかちょっとそこは今後改善して、はい、たくさんの人に買っていってもらえるような形をちょっと作っていきたいなとは思ってます。
1: このポテトチップスにディップっていうソースもかなり種類ありますよね。
2: そうですね、9種類のディップソース作って、それをお好みで食べていただきたいっていうところで作ってました。で結構なんかなんていうんですかね、平均的にこうどれがおすすめですかってよく聞かれるんですけど、なんか平均的に出るんで、なんかどれっていうのがなくて、まあ、本当個人的に言うと、まあ、クリームチーズとか明太が自分的にはいいのかなとは思ってるんですけど、
1: はい、でも上面支配チョコホイップって先ほど、そうなんです、ちょうど昨日チョコホイップを初めて挑戦したんですけど、やっぱポテトチップスってしょっぱいじゃないですか、しょっぱいのとチョコって甘いので合うのかなって思ったんですけど、めちゃくちゃ合います、うん、美味しかったです、うん、
3: 結構チョコがけのポテチ美味しかったりしますよね、
1: うんうん、そうですね、ありますよね、やっぱ本当そのイメージで、でもチョコホイップがめちゃくちゃ滑らかで、うん、チョコホイップだけでも全然食べたいたいなって、はい、思うぐらいの甘さの美味しいホイップだったので、もうそれを美味しいポテチと合わないわけがなくてめちゃくちゃ美味しかったですそんな美味しいポテチのお店ポーなんですが、夜の営業がとうとう始まるんですね。
2: はい、本日から、夜の方をオープンします。で営業時間は18時から、22時ラストオーダーの、23時には閉店という形で、まあ、12時前には終わらせるような感じたちにはなってしまうんですけど、まあ、そこでメニューも一転して、お酒とちょっと軽いフードも準備してお待ちしてます。
1: どんなドリンク、どんなメニュー、食べ物もちょっと紹介いただけますか。
2: はい、飲み物に関しては、ビールと、ハイボール、まあ、その他あとカクテル等々いろいろ準備はしてます。でフードに関しては、まあ、揚げ物から、まあ、卵焼きだったりとか。で、本日のメニューということで、まあ、その日限定で、まあ、何が できるかわかんないですけど、まあ、パスタやってみたりとか、その日限定でちょっといろいろメニューは作って出したいなというふうに思っております。
1: お仕事帰りにフラッと立ち寄っていただいて、毎日来ても違うものが食べられるかも。
2: そうですね、それをイメージして仕事終わりにふらっと来てもらって、で、まあ、お酒飲まないでも軽く食べて帰ってもらえるような形で、はい、できたらいいなと思ってたので、まあ、本当に気軽に来てなんか楽しんでてもらえたらいいなっていう風にしたいと思ってます。
1: じゃあお酒飲まない方でも来ても大丈夫なんですね。
2: あ、全然もうお酒飲まなくてもいいので、本当にいろんな人が立ち寄ってもらえればいいなと思ってます。
1: ということで、クリアさんの車はもうやめて、帰りは十勝村に寄って歩きで帰るっていうのはいかがでしょうか。
0: 超余裕よ
1: 超余裕、
0: うん、
1: その心は。
0: いや、だって通り道だもんだからでも僕は待てない男なので勝ち前ビールを出発

0: 発してあのエニタイムフィットネスの下のローソンでまず1本目行ってね。何その静まり返って
1: るの。先生聞いてるんですよ。めちゃくちゃ今聞いてるんですよ。先生の講話を聞いてるぐらい真剣に聞いてましたから今。
0: あ本当。
1: はい、
0: うん、そしてでちょっとね運動もしなきゃいけないからお酒飲んだりね料理食べるには、うん、ちょ遠回りしてあの辺のねまたコンビニに行ってビール買ってそして日本の女ところで十勝村到着。もうその時にはねほろ酔いで気分がマイケルジャクソンになってるからそうそうそう。だからねお店の前でポーだポーポーポー
2: あの競馬場近くでちょっとあまり大きい声出さないでとは言われてますね。声のボリュームは抑えつつ、はい、でお願いします。
0: そしてあすいません、まずビール と、今日はね美咲ちゃん、
3: はい、ね、
0: はい、美咲ちゃん締め、はい、
1: あそういう店じゃない
4: んです
0: ね。違うの。
2: そうですね、フラットの場所なんでちょっとそういう場所では
0: 夜はスナックポーになるわけじゃないんだ。
2: まあそうですよ、いろんな働く人に関してはちょっとこれからなので。
1: 違う、気軽に立ち寄れる、
0: うん、そうだね、
1: 飲んで食べるお店なので、業態的にスナックには絶対なりえないってことでよろしいですね。
2: そうですね、はい。
0: はい、いやでも全然徒歩圏内なので
1: ね、
0: うん、いいと思います。
1: 本当に。で、昼間はポテトチップスを楽しんでいただいて、夜は食べて、
0: うん、
1: ね、お酒も楽しめるっていうことになりますので、十勝村新たな夜のポットが誕生するということになりますね、支配人。
3: そうですね。やっぱこれからの季節はもうだんだん暖かくなってきて、外にいるのが心地いい時期だと思うので、すごい素晴らしいタイミングで、この夜の営業が始まるっていうことで、私もちょっと通おうと思ってますのでよろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
1: 今日はいつもね出演していただいて中井さんはちょっと所用がありまして、お仕事中なんですけれども、中井さんは大体この時間いそうですよね。
2: そうですね、中井さん多分もう完全にずっといるんじゃないかなと。朝まで一緒に
1: 朝まで一緒にって
2: い、ね、そうですね。
1: ぜひポテトチップスのお店もお昼も夜も、そしてテイクアウトもできるんですよね。
2: そうですね、ポテトチップスに関しては袋でお土産用で準備してますので、うん、そちらの方も買っていただけたらいいなと思います。
1: これは牛脂のポテトチップスともう一つありますよね。
2: あ、そうですね、まあ、持ち帰りは牛脂だけなんですけど、米油と、和牛の牛脂2種類用意してますので、まあ、違いをちょっと感じやすいように2パターン準備してます。
1: はい、選べるお店となっております。ではではでは、この十勝村なんですけれども、東島の方がちょっと景観が変わったということで、上面さんにお聞きしていきます。
3: はい、今まで置いてあった椅子とテーブルがちょっと一新しまして、ちょっと今私たちも座ってるんですけど、木のテーブルと椅子になったんですね。今まで背もたれがあった部分、ちょっと真正面しか向けない、向きづらいっていうのがあったんですけど、ちょうど私たちが今座ってるところの後ろにキッズスペースがあるんですけど、もうどちらに足を向けても大丈夫なような形になったので、親御さんがちょっと飲食しながらお子さんがキッズスペースで遊んでる姿を、もう何にも背中背もたれないので害がなくというか、はい、すごい動きやすい形で体勢を変えることができるようになりました。
1: はい、確かに確かに、はーっていう時に動く椅子一脚になってると結構固定されてるので座り心地はいいかもしれませんけど、動くのはね意外と面倒だったりしますけれども、ベンチスタイルになりました。ちょっとアウトドア感も感じられるような白い木のテーブルと椅子になっておりまして、結構大きめのテーブルと椅子ですので、ご家族みんなで来てもちょうどいいか、それかまだ余るぐらいか、いい大きさのテーブルと椅子が導入されております。
3: そうなんですよね、すごい広く使えるんじゃないかなっていうふうに思っております。
1: それからですね、春になり

0: 楽しみにしてほしいなというふうに思います。今日は暑くなりますので外で食べて飲んでいただいてもいいかと思います。自然を感じながら、街の中ですけれども競馬場ですので自然もたくさんあります。それから産直市場に行きますと今春のお野菜がたくさん入ってまして、わらびでセリが入っててすごいびっくりしました。セリお鍋にすると美味しいそうなので一回今日ね買っていこうかなと思っておりました。
1: うん、
2: お鍋にすると美味しいんだなセリって そうね、うーんってうーんでしたね
0: すごい微妙だ
2: うん
0: ぜひ今のうちにタラの芽とかも天ぷらにするとね、うん、美味しかったりしますし ね、
2: 美味しいですよ ね、 ね、うん、食べたいです。
0: でしょうでしょう、新物、天然物も入っていましたので、産直市場もぜひ寄っていただいて、周りの十勝村美味しいお店がたくさん並んでいます、いろんなシーンで活躍できるお店がありますのでぜひお越しいただきたいと思います、
2: はい、
0: ということで今日は上面さんと兜さんとお送りしてきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 最後に一言お願いします。はい、今日ちょっとすごい初めての十勝村のラジオで緊張したんですけど、もうこれ以上にもすごいいろんな魅力がある十勝村になっているので、ぜひ皆さん実際に来て目で見て実感していただきたいなというふうに思います。お待ちしてます。兜さん何か一言ありますか。
3: はい、一緒に夜これから飲める人を楽しみに待ってますんでぜひよろしくお願いします。
0: 上面さんが待っています
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、
0: 今日オープン楽しみにしてます、はい、ということで十勝村からお送りしました。クレさん、
1: はい、あと
0: そして山本さん、
1: 明日はあれでしょう、アシュロチーズ工房の試食会が十勝村で、はい、ねあるんですよね、はい、
0: そうなんですよね。もう本当にやっぱ土日は、ね、競馬場の方に目的で行かれる方も多いかなとは思うんですけど、その前に十勝村がありますんで、
1: うん、
0: ぜひ立ち寄ってほしいなっていうふうに思います。
1: かしこまりんだ
0: かしこまりんだすごいね、条件反射で今一緒に言ってくれましたけど完全に首かしげてましたよ
1: かしこまりんだ山本ね、
2: 山本がいるからねこっちに、はい、
0: それは分かります
1: 、ね、何をおっしゃるヒゲダンディズムって言ってね
0: ヒゲダンは分かりますね
1: 完全にすれ違ってます、
2: ね、そうですね、ちょっと困ってらっしゃるから、うん、あんまりやりすぎないでくださいクリアさん
1: そうだね
0: そうだね、
1: まだどうかと、まだ3ヶ月だね
0: 入店ね
1: 入店3ヶ月
0: だってクリアさんあれでしょうよ、ひまわり温泉のコーナーで上面さんとずいぶんお話しして
1: ね、
0: そうですね、盛り上がりますもんね、
1: 目と目を見つめ合って喋ればこう会話はうまくいくんだけど、はい、今ねロングディスタンス離れてるから
0: ローニー、
1: まあ、まあいいでしょう
0: 聞き取らなかったすいません
1: 、ね、このブルースカイのもと
0: 結局クリアさんまだまだっていうことでいいですね。
1: はい、もうちょっと磨きをかけてね
0: そうですね、クリアさんが常連さんに昇格するにはまだまだっていうことでよろしくお願いします。
1: はい、わかりました
2: 分かったんだ
0: 十勝村は帯広市西十三条南八丁目帯広競馬場の敷地内にあります。帯広競馬場の門入る前に十勝村がありますのでこちらをまずじっくり楽しんでください。営業時間各店によって異なりますのでそれぞれのホームページ、インスタグラムなどをご確認いただければと思います。駐車場も広くありますけれども土日競馬場開催している月曜日は混み合っていることがあります。向かいにあります厚生病院の駐車場もご利用いただけますのでこちらもどうぞご利用ください。以上十勝村からお伝えしました。
1: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: よろいひ
0: よろいひ
4: から直送の新鮮野菜、
5: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
4: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、
5: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
4: 絶対行きたいショッピングモール、
5: そこはどこ？

0: 帯広競馬場トカチ村。
1: お前にタクシーの乗り方を教えておこう。まず道端で手を挙げて。
2: パパ、東洋タクシーなら配車アプリで呼べるよ。
1: 乗る前には小銭の準備を。
2: パパ、東洋タクシーならペイペイで支払えるよ。
1: 東洋タクシーに乗りなさい。
3: なんでキッチンは主婦の持ち場なの。おかしいわおかしいわおかしいわね。ディスポーザー聞いてよ私の気持ち。
4: 使いたいようにキッチンリフォームしましょう。あなたの気持ちをあったかホーミングにぶつけてみませんか。
5: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
6: FM JAGA News and Weather。
7: 時刻は午前10時55分です。ニュースとお天気をお伝えします。十勝のニュース勝前電子版からお伝えします。道教委は昨日、道東の道立高校で部活動の送迎中に顧問の男性教諭が運転するレンタカーが事故を起こしていたことを発表しました。車内には顧問教員のほかに部員の男子生徒8人と卒業生1人が同乗していましたが、全員に怪我はなかったということです。道教委は部活動などでの生徒引率の際、公共交通機関やタクシーや貸切バスなどの営業自動車の利用を原則としています。例外として教員の自家用車使用は認めていますが、レンタカーの使用は認めていません。顧問はレンタカー禁止を知らず、この高校では昨年も利用実績がありました。また校長はレンタカー送迎を認識していませんでした。道教委は改めて全道立高校にルール遵守と安全の徹底を。
8: ここでは葬儀費用の不安や心配を解消するため葬儀保険をご用意しています。お気軽にご相談ください。安心して送れるように心を込めてお手伝いをいたします。株式会社ベルコが午前11時をお知らせします。

時刻は11時を回りました。この時間は帯広市白樺16条東1丁目競馬場前のビッグヒーローからおすすめの中古車をご紹介します。扱っている中古車のごく一部となります。皆さんがね希望される車種などぜひ直接41局の0099番41局の0099番ビッグヒーロー中古車センターまでお問い合わせください。ではまず1台目は平成27年式ダイハツミラココア X4WD660cc 色はブラウン、走行距離は5万9000キロ、車検は再来年5月です。Bluetooth、ナビ TV、オートエアコン、スマートキーが付いて総額83万4000円です。平成27年式三菱 EK ワゴン M-E アシスト、4WD660cc 色はブラウン、走行距離は9万1000キロ、車検は再来年5月まで。Bluetooth、ナビ、バックカメラ、衝突軽減ブレーキがついて総額48万4000円です。平成29年式ダイハツムーブ XSA2 4WD660cc 色は水色、走行距離は1万8000キロ、車検は再来年5月まで。 Bluetooth、 テレビ、バックカメラ、スマートアシストがついて総額84万3000円です。平成30年式スズキスペーシアハイブリッド X4WD660cc 色はライトグリーンツートン、走行距離は6万7000キロ、車検は来年8月まで。両側電動ドア、全方位モニター、ウィンドディスプレイがついて総額119万9000円です。平成28年式トヨタアクア 1.5SFF

FCC 色はホワイト、走行距離は74,000キロ、車検は来年8月まで、ナビ TV ETC がついて総額853,000円です。平成28年式トヨタプリウス 1.8S モデリスタセーフティープラス E4 1800cc、 色はパールホワイト、走行距離は96,000キロ、車検は来年11月まで、バックカメラ ETC、 エンジンスターターがついて総額1695,000円です。ビッグヒーロー中古車センターは全車保証付きの販売です。3ヶ月または3,000キロの保証がついています。お電話でのお問い合わせは 41-0099 41-0099 番、営業時間は午前10時から午後6時半までです。また車の故障、板金、塗装は親会社の帯広市西15条南16丁目西村自動車工業へどうぞ。焼き付け塗装の機械が導入されていて、新車と同じような仕上がりになります。

残念ながら楽曲がちょっと音飛びをしているようですので、皆さんに、聞いていただきたかったんですけれども、大丈夫かな、どうかな、もう一度ちょっとチャレンジさせてください。

0: funky tune Fried Potato。
1: 私イグアナのイチゴ、たまにはおしゃれなホテルライフを過ごしてみたいわ。でもイグアナの私を満足させてくれる素敵なホテルあるかしら。
2: イグアナのイチゴさんはもちろん、カメ、インコ、ハムスターなど小動物の快適なホテルはペットホテル生き物係。あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。

帯広市白樺16条東1丁目競馬場前ビッグヒーローからおすすめの中古車をご紹介します。平成27年式ダイハツミラココア X4WD660cc 色はブラウン、走行距離は5万9000キロ、車検は再来年5月まで、 Bluetooth、ナビ TV、オートエアコン、スマートキーがついて総額83万4000円です。平成27年式三菱 EK ワゴン ME アシスト 4WD660cc 色はブラウン、走行距離は9万1000キロ、車検は再来年5月まで、

トゥース、ナビ、バックカメラ、衝突軽減ブレーキがついて総額48万4千円です。平成29年式ダイハツムーブ XSA2 4WD660cc、 色は水色、走行距離は18000キロ、車検は再来年5月まで。 Bluetooth、 テレビ、バックカメラ、スマートアシストがついて総額84万3000円です。平成30年式スズキスペーシアハイブリッド X4WD660cc、 色はライトグリーンのツートン、走行距離は6万7000キロ、車検は来年8月まで。両側電動ドア、全方位モニター、ウィンドディスプレイがついて総額119万9000円です。平成28年式トヨタアクア 1.5SFF1500cc、 色はホワイト、走行距離は7万4000キロ、車検は来年8月まで。ナビ TV ETC がついて総額85万3000円です。平成28年式トヨタプリウス 1.8S モデリスタセーフティープラス E4 1800cc、 色はパールホワイト、走行距離は9万6000キロ、車検は来年11月まで。バックカメラ ETC エンジンスターターがついて総額169万5000円です。ビッグヒーロー中古車センターは全車保証付きの販売です。3ヶ月または3000キロの保証がついています。お電話でのお問い合わせは 41-0099 41-0099 番です。営業時間は午前10時から午後6時半まで。また車の故障や板金塗装は親会社の帯広市西15条南16丁目西村自動車工業へどうぞ。焼き付け塗装の機械が導入されていて新車と同じような仕上がりになります。ここまでは帯広市白樺16条東1丁目競馬場前、ビッグヒーロー中古車センターの提供でお送りしました。

0: おはよう。
1: おはよう。
0: ご飯できてるよ。仏壇に持って行って。
1: はーい。今日も元気だよ。
0: お仏壇のご用命は、帯広市西十九条南二丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、電話0155-35-0229。
2: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
3: 投資に興味はあるけど、そもそも何かわからない。
4: ママ友もニーサ始めたらしい。ちょっと焦るな。
3: 貯金だけじゃ本当にダメなの？
5: 教えて、お金のお兄さん。
6: はい、お任せください。あなたの未来に親身になって正しいお金の知識をお伝えします。
5: え、あなた方は誰ですか？
7: 皆さんの人生を豊かに、株式会社 RK コンサルティング。
8: 時代を超えて愛されるクラシックの名曲、そこには妥協のない匠の技が宿っています。十勝の厳しい自然に寄り添い、確かな技術で理想を形にする北野匠、石塚建設。
9: 長く住む家だからこそ匠の家を、北野匠、石塚建設。

時刻は11時14分です。イベントインフォです。さあまずは明日開催のイベントからご紹介しましょう。もうねスモモの季節なんですね。明日サラベツでスモモの里祭りが開催されます。5月5日鹿島遺伝子版からご紹介してきます。スモモの白い花を楽しむイベント、スモモの里祭り2026が明日の午前10時から午後2時まで、サラベツ村のどんぐり公園内サラベツスモモの里で開かれます。入場無料です。雨天決行となっています。スモモの里はおよそ2ヘクタールの敷地におよそ800本のスモモの木が植えられ、毎年5月に見頃を迎えます。祭りでは先着500名にどんぐり村ポテトチップスをプレゼントいたします。美味しいですよね。で、他にインスタグラムでフォトコンテスト、飲食店やキッチンカーの出店、茶道サークルによる野立て、自然の中で行うヨガ教室など多彩な催しが予定されています。詳しくは5月5日勝前電子版ご覧になってください。さあそしてその次の日17日です。子供と一緒に楽しめるイベントとなっています。4月28日勝前電子版からご紹介しましょう。心を育てる遊びを大切に活動する NPO 法人子供と文化の広場プレオント勝は、あさって17日日曜日午前10時から帯広の森ハグクームで森の遊びイベントプレイオン子供ランドを開催します。当日は自然の中に複数の体験コーナーを設けるということで、まあ、綱引きや壁飾り作り、そして薪割りといった自主ブースに加えてハグクーム協力でお散歩教室を新設、ホーム総研の提供による森の工作も内容を更新するということですね。その他に森の中を動き回る会員小人を探す企画ですとか、青年と一緒に遊ぶ体験を楽しめるほか、移動販売によるフードも提供されます。入場料は1歳以上1人200円で申し込み不要。受付は17日当日午前9時45分から午後1時30分までとなっています。雨天決行になっています。詳しくはプレオントカチのホームページご覧になってください。さあそして23、24日、来週の土曜日曜日はファッション美容最新情報を発信するカチコレが開催されます。5月13日カチマイ電子版からです。ファッションと美容健康の複合イベントカチコレ2026が23土曜日と24日日�曜日の2日間、午前11時から午後5時まで帯広市内の商業施設パレットで開かれます。館内のアパレル店

古着店、宝飾品店、美容品メーカーなど計25店舗が出店。最新アイテムなどを展示販売します。十勝帯広で衣料品やバッグ、化粧品などの購買欲を盛り上げようというイベントで、4回目の今回はアパレル4店、ファッション雑貨3店、古着5店、美容健康13店がブースを迎え構えます。で、帯広商工会議所医療福祉部主福祉帯広商工会議所医療福祉部会主催の美と健康フェアも同時開催するということですね。あとはスイーツや軽食のキッチンカーも並びます。昨年に引き続き各店を巡るデジタルスタンプラリーも実施し、会場の各ブースで QR コードを読み込みますとスタンプを入手できるんですね。で、また会場以外にも6月21日まで各店を訪れた場合にもスタンプがもらえるそうです。集めたスタンプの数に応じて抽選で十勝川温泉第一ホテルアロマ券や北海道ホテルの1万円分商品券、NC ギフトカード2000円分が当たるということで、こちら詳しくは5月13日勝ち前電子版などご覧になってください。さあ、そしてですね、ワンちゃんと一緒に過ごしている方ね、待ってたワンということで、幕別スマイルパークにドッグランがオープンしてるそうです。5月13日の勝ち前電子版からです。幕別町は幕別町千住のスマイルパーク内で今年も試行的にドッグランをオープンしました。多くの利用者が連日訪れ、犬たちが広々とした芝生の上を元気に走り回っています。小型犬用と大型犬用があって利用が無料となります。今年は11月3日まで開放します。ドッグラン今年4月23日にオープンしまして、体高35センチ以下の小型犬エリアが300平方メートル、そして体高35センチ以上の大型犬エリアは600平方メートルでネットを張って区切っています。1年以内に狂犬病の予防接種済ませていることなどが利用条件となります。時間は午前7時から午後7時までの間、今後はアンケートを実施し、スマイルパーク内にドッグランを設置するかどうかの検討をするということです。詳しくは5月13日勝ち前電子版ご覧になってください。以上、イベントインフォでした。

0: 新次元の走行性と効率性を実現する UD トラックスの大型トラッククオン。さらなる進化を遂げ新たなステージへ、人を思い先を駆けるニュークオン。総合物流企業 UD トラックス同等から。
1: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
2: ジャングルワンのカレーって美味しいね。
3: ご来店は大盛りサービス、
4: お得。
1: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
3: 西四条南29丁目カレーショップジャングルワン、ワウ店。
5: おうちにカレギガ、
6: インターネットをお探しなら
5: おうちにカレギガ、
6: おうちで Wi-Fi 使うなら
5: おうちにカレギガ、
6: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう、おうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
7: 時刻は11時26分です。フライドポテト揚げ揚げ金曜日をお送りしています。メッセージテーマは週末楽しみにしていることです。メッセージいただいてますのでご紹介していきましょう。エリクマさんからです。
8: 3通目、
7: はい、いつもねたくさん送っていただいてます。ありがとうございます。週末楽しみにしている方ですね。爽やかなクリアさん。
8: 何爽やか、全然だよ。
7: 全然だそうです。
8: うん、
7: 爽やかじゃないそうです。
8: 僕は闇に生きる男だから
7: 夜の男です。
8: 夜の男、それ夜っていうよりは闇です、
7: はい、闇、
8: 闇、
7: はい、
8: うん、
7: だそうです。
8: あなたの心の闇に入っていきますか。
7: はい、
8: いいえ、お金はいただきません。
7: もぐろさん
8: 私の名前は山本メ
7: ロ。私だったの。あ、で、あのチャーミングなめぐみさんって書いてくれてる。
8: は？なんて、おい。
7: チャーミングなめぐみさん。
8: 意味知ってるかよ。エリクマさん。ね、あえて呼び捨てで言わしてください。おい、エリクマ。チャーミングの意味知ってるか。
7: チャーミングいいじゃないですか。チャーミングなめぐみさんって書いてくれてんだから。
8: ちなみに山本チャーミングってどういう意味だと思ってんの？
7: チャーミングなんかちょっとチャーミングな可愛らしいみたいだな。そんな感じじゃないですか。違うの？チャーミングってちょっとなんかなんでしょうね、言われてみたらね。チャーミングチャーミング、ちょうどパソコンがここにあるから調べてみ、魅力的な、可愛らしい、感じのいいといった意味を持つ形容詞です。
8: いや、愛嬌があるとか、そういう、
7: そうですね、人の愛嬌や雰囲気、また場所の素敵な様子を表現する際に使われ、見ている人を引きつける親しみやすい魅力を指すことが多いです。
8: あのとってもさ、
7: はい、
8: とってもあの何ていうの、ポジティブに捉えていると思うんだけど、
7: はい、
8: 例えば魅力的とか、
7: うん、
8: 愛嬌がある、可愛らしい、
7: はい、いい言葉ですね。
8: 素敵っていうのはさ、はい、これすごい抽象的な言葉なんだよ。
7: まあね、
8: これ人の価値観によって全く違う、
7: うん、
8: ね、はい、例えば美人だとかそういうのは定義されている、美しいという言葉で定義されている、
7: はい、
8: ただ魅力的っていうのは、例えばいいですか、
7: はい、何でしょうか先生。
8: 腐敗した納豆を見て魅力的だって思う人も中にはいるわけ。ねえ、わかる。
7: はい、
8: うん、人面魚を見てうわー素敵っていう人もいるわけ。
7: そうですね、
8: だろ、
7: うん、
8: うん、だからその例えば小豚ちゃんって可愛いでしょ。
7: うん、
8: 可愛いでしょ。
7: そうですね、
8: 言うわ小豚ちゃん
7: は。
8: まあ例えばさ、
7: 可愛いですよね、
8: だから
7: まるんとしてね、
8: 魅力的とか愛嬌がある、うん、つまりチャーミングっていうのは、
7: はい、
8: 人によって感じ方が違うのよ
7: ね、そうですね、
8: そうでしょ、
7: うん、
8: そう、愛嬌があるっていうのはそういうことなんだよね、
7: うん、
8: うん、だからすごい自分でいい方に捉えてると思うんだけど。
7: いや、いい方に捉えていいと思います。
8: あ、そう、
7: 別に、
8: まあ確かにね、
7: いいんじゃないですか、
8: 確かに愛嬌があると思いますよ。
7: はい、まあ、そういう意味で書いてくれてると思うから。
8: ああ
7: 、ね、愛嬌ある、ありがとうございます。
8: はい、あられちゃんって呼んでください。
7: あられちゃんのこのメガネかな。あられちゃんのようなメガネをしているからかな、今かけてますからね、ちょっと丸い感じのね、そういうことかな、うん、はい、あのじゃあ メッセージ紹介していきますよ。
8: はい、
7: めぐみさん、クリアさん、今週の土曜日こそは幕別町札内の実家から安全運転してくれそうな夫の運転で十勝千年の森に行く予定です。
8: はい、
7: おそらく私も母も夫も空腹状態で行く気がするので。
8: いや、なんか食べていけばいいんじゃない
7: ね。そうね。あとな、途中でね、ちょっとなんか美味しいお店屋さんとかいろいろあると思うので、うん、ちょっと食べて行ったりとかねっていうのも楽しいんじゃない、いいドライブになりそうですよね。まあ、どうなることやらという感じって言ってますけど、
8: あの、僕は本当にあんまりないんだけど、
7: うん、
8: 空腹になると不機嫌になる人っているじゃないですか。
7: はい、あ、お腹空きすぎるとね。
8: まあ空きすぎてるのか分かんないんだけど、
7: はい、
8: 例えばお昼ご飯の時間がちょっとあの1時間とかずれちゃったりすると、うんうん、もうあの適面にこう機嫌が悪くなる人がいるよね。
7: そうですか。それ子供じゃなくて、
8: う
7: ん、
8: え、
7: お子さんとかじゃなくて、ちょっと気をつけるようにしてますけど、なんかお昼ご飯の時間からずれすぎないようにとかね。
8: いや、大人でもい
7: ると思います。大人でもいますか。
8: うん、
7: お腹空いたらね。
8: そうだから、
7: うん、
8: あんまりあの空腹状態を作らない方がいいと、人間はね。
7: うーん、
8: で僕がおすすめなのは、あの人ってだいたい3食じゃないですか、朝昼晩。
7: はい、
8: であの途中でおやつとか食べるじゃないですか。
7: うん、
8: うん、それってやっぱお腹空いてるんですよね。

0: うん、そうですね、ちょっと小腹がすくうなんて言いますよね。そう、
1: なので朝昼晩のボリュームを少し落として、
0: うん
1: うん、朝午前中昼午後晩みたいに取ると穏やかに、そしてこれあのダイエットにもねすごくいい食べ方だって言われてます。
0: まあでもあれですね、仕事してたらね午前中とか午後とかってなかなか食べられないよね。
1: パクパク食べてる人いると思いますよ。
0: そうですか、
1: ね、うちとか誰かが差し入れっていうかお土産とか持ってきたら、はい、みんなあの群がってさ
0: 食べますね。
1: だろ
0: それは食べてもいいのか、ちょっとした休憩がてらね。
1: いやいや勝手にすんな。
0: 食べてもいいか、
1: まあまあまあ、はい、はい、だからね、ちょっと話がそれましたけど、はい、僕が言いたいのはそういうあの車を長い時間運転したりするときに空腹はあまり作らない方がいいってこと、注意力が散漫になったりだとか、うん、そしてだんだんとねあの些細なことで車の中で言い合いになったりだとか、うん、空腹っていうのはそういうアクシデントをねもたらすから、うん、と思いますよ。
0: そうですね、空腹だったりあと運転長くしててちょっと疲れが出てきたりすると、うん、よりこう気持ちに余裕が持てなくなったりしてイラッとしちゃったりするからね。
1: そうそうそう、つまらない冗談とか言われると、はい、急に怒り出したりする人とかいるからさ、うん、そういうのやめた方がいい
0: よ。怒られます？
1: え、
0: 怒られます？
1: 僕喋んないもん
0: はい、もうね、うん、そうそう、長距離ドライブとかになると本当疲れてきちゃうから、
1: 長距離ドライブとかになったら、うん、僕は着いたらビール飲むのをモチベーションにしてるから、
0: はい、
1: 全然機嫌悪くならない。
0: そうですか。
1: そう、うん、例えば高速出てある程度のところまで行ったら運転変わって、
0: うん、
1: で僕コンビニに行ってね。
0: あ、そっか、そうそう、変わってもらえばもうその日運転しないんだったらね飲んでもいいからね。

0: なので、まあ、週末天気がいいのでね、遠くまでお出かけされる方もいらっしゃるかと思いますけれども、はいはい、あの空腹は本当に注意力が散漫になったりだとか、うん、まあ、逆にあの食べ過ぎたりすると今度眠気とかがね襲ってきたりしますから、うん、満腹状態も注意力が散漫になったりするのよ。だから8分目とか6分目とかで抑えながら、うん、適度にね、食事をすると、
1: うん、
0: 空腹状態と満腹状態を作らないようにするっていうのがいいんじゃないかな、うん、そう
1: ですね、ちょっとつまめるものを用意しておいてね、合間まで食べてっていう感じがいいかもしれませんね。
0: ねえ、
1: はい、
0: じゃ あで私を召し上がるみたいな。
1: 何私をとか言った
0: 助手席からさ、
1: はい、
0: 私を召し上がるって言ってもらえばテンション上がる。
1: ああそうですか、あの言ってあげてくださいでエリクマさんのメッセージなんですけど、
0: はい、
1: 日曜日は安定のリサイクル店で不要品を売ってで予想では特売のお肉も買いに行くんじゃないかなっていう感じがします。クリアさん、めぐみさん、リスナーさん、良い週末お過ごしくださいということでね、ありがとうございます。では日曜ともね、なんか楽しい予定があっていいですね、
0: うん、あ、エリクマさんね、
1: エリクマさんね、
0: まあ僕の予定にはかなわないけどね。
1: まあそうですね
0: そうですねって言うな、そんなことないでしょって言わないで、エリクマさんの立場がなくなるだろ
1: そっか、
0: ね、
1: そうですね、はい、私の予定よりもすごくいい予定だと思います。
0: それはそうだ
1: そうなんだよね、
0: それはそう、大した予定ないから。
1: いやこれいいですね、十勝千年の森までドライブもできるし、うん、行ったら行ってて楽しいし、うん、で帰りとかもね、いろいろ美味しいお店とか寄って帰ってきたらグルメも楽しめるしね。
0: まあ全部食ですけどね、
1: そう、
0: あなたが言うのはね。
1: いや食も含めてですから、うん、こういう
0: あなたの場合もじゃなくて
1: 食も、食も大切にしたいですよね、はいはいはい、せっかくなのでね、はい、気をつけて行ってきてくださいね。
0: はい、かしこまりんだそれではこの後はね、千葉エリナ、エメリーのみんなの色をお届けします。
2: UD トラックス同等はお客様にとっての最高の稼働を目指して従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
3: Go in the extra mile、 その一歩先へ、総合物流企業 UD トラックス同等。
4: ビルを作っている人に聞いてみました。何を作っているんですか？
5: 住みやすい十勝です。
4: 川を工事している人に聞きました。何の工事をしているんですか？
6: 美しい十勝です。
4: さてこの人たちに聞いてみました。どちらの会社の方ですか？
7: 萩原建設工業です。
8: 森建設は笑顔と真心がモットー。マンション、戸建て、木造建築専門の工務店、工期は厳守、安心してお任せください。お客様の夢を形に、森建設。
9: 千葉エリナのみんなの色、この番組は UD トラックス同等、萩原建設工業、森建設の提供でお送りします。
10: 千葉エリナのみんなの色、
11: 皆さんこんにちは、パーソナリティの千葉エリナです。この番組は脳性麻痺で電動車椅子ユーザー、そしてヘルパーさんと家族の力を借りて暮らしている重度障害のある私千葉エリナの視点でみんなの色を話しちゃう、そんな番組です。みんな違ってみんないい、いろんな色を持ってる人をゲストにお呼びしたり、私一人でいろんな帯広の色を話していくラジオです。さて皆さんいかがお過ごしだったでしょうか？私は喉をちょっとやられてしまって、こんなしゃがれた声ではありますが、頑張って話していきたいと思いますのでよろしくお願いします。このラジオを聞いて何かを感じてもらえると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。今日は少しですね、私の体についてお話ししたいと思います。5月の11日に札幌医科大学の病院でボトックス注射を打ってきました。実はですね、私

学生の頃からこの治療をずっと続けています。3ヶ月に1回欠かさず通っています。今回も娘を出産した病院、札幌医科大学まで行ってきました。治療内容としてはボトックス注射を打つことによって筋肉のこわばりを和らげるっていう効果があるんですけども、腰に3本、足に6本、合計9本の注射でした。正直に言うとめっちゃ痛いです。毎回よし行くかと気合を入れています。なんかもう打ちすぎて感覚がバグっていて、痛いんですけど痛気持ちいいみたいな感じになってます。先生もですね、容赦ない先生ですね。これ以上肩上がらないってって思いながらですね、上げてくれるような先生です。いい意味で言ったらとっても体のことを考えてくれてる先生なんですけど、ちょっと悪い意味で言ったら本当に容赦ない先生です。ここで歌に行きます。バウンディで灯火です。お聴きください。

きいただいた曲はバウンディで灯火でした。ボトックス注射を受けることで体がすごく楽になります。動きやすさも変わりますし、日常の生活のしやすさも変わるんです。逆に言うとこれがないと生活が大変になるんです。だから私はこの特別な治療を行っています。生活の一部として成り立っています。そしてですね、いつも札幌医科大学に行った後はお決まりのコストココースになるんですけど、コストコで娘のお尻拭きを買って、コストコのお

0: 尻拭きめっちゃくちゃいいんですよね。自分でも使ってます。お尻拭きを買って、牛タンを買って、お菓子をたくさん買って帰ってくるっていう一連の流れをしてきました。そして今回もう一つ嬉しいことがありました。娘を生まれた日、立ち会い出産に、本当は先生って、リハビリの先生って立ち会わないんですけど、私足が内側に入っちゃうので、足をギュッて押さえてもらうために、お産の時にリハビリの先生も立ち会ってくれていたんですね。その先生たちに会えたことがとても嬉しかったです。大きくなったねとか、ジャンプ上手くなったねとか、変わらず関わってくれることが、なんだかすごく温かい気持ちになりました。こうやって支えてくれる人がいて、今の生活があると思っています。当たり前じゃないなとも思っています。ボトックス治療もその一つです。見えないけど確実に私を支えてくれてるものです。これもちゃんと続けていこうと思っています。今日は私のボトックス治療についてのお話をしました。こういう日常も含めて私の色なんだと思っています。私は今 NPO 法人みんなのポラリスで、ボッチャとカチオビヒロに普及させようと頑張っているところです。ラジオを聞いている皆様が興味があれば、第1、第3、第5金曜日19時から21時までグリーンプラザにてボッチャを行っています。ぜひ興味のある方はいらしてください。そしてそして5月16日ポラリスと帯広畜産大学でやっているですね、トコトコゼミというものがあります。今回は NPO 法人自立生活センター大分の織田さとみさん、海外でですね、頸椎損傷っていう首の骨を折って2ヶ月海外で休まれて、その後九州の実家の方に帰ってきて、貴重な体験をしている方からご講演いただく予定です。5月の16日14時から16時まで帯広畜産大学柏プラザにて行っています。ぜひ興味のある方はいらしてください。千葉エリナのインスタグラムでそれを流しているので、インスタグラムで興味のある方は千葉エリナと検索して見てみてください。このラジオは UD トラックス堂と萩原建設工業、森建設の提供でお送りいたしました。たくさんのみんなの色をお話して何かを感じてもらえたら嬉しいです。みんなの色を受け入れていける世の中を。皆さんまた来週。お相手は千葉エリナでした。ガオガオ。
1: 千葉エリナのみんなの色。
2: 千葉エリナのみんなの色。この番組は UD トラックス同等、萩原建設工業、森建設の提供でお送りしました。
3: UD トラックス同等はお客様にとっての最高の稼働を目指して、従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
4: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業UD トラックス同等。
5: ビルを作っている人に聞いてみました。何を作っているんですか？
6: 住みやすい十勝です。
5: 川を工事している人に聞きました。何の工事をしているんですか？
7: 美しい十勝です。
5: さて、この人たちに聞いてみました。どちらの会社の方ですか？
8: 萩原建設工業です。
9: 森建設は笑顔と真心がモットー。マンション、戸建て、木造建築専門の工務店。工期は厳守、安心してお任せください。お客様の夢を形に。森建設。

0: 十勝の子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南四丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。
1: 一切妥協することなく常に進化し続けるメルセデス。世界トップクラスの走りは未来の地球のため、環境性能も搭載。今週末皆様のお越しをお待ちしております。西十三北一国道38号線沿いメルセデスベンツ帯広。
2: ニュース&ウェザー、仕事のことなら人材派遣の株式会社北海道の提供でお送りします。
3: あなたにとって仕事とは？
4: 生きがいです。
5: 誰かの役に立つためです。
6: やっぱりお金かな。
7: 空いた時間を有効に使うこと。
3: 働く理由は人それぞれ。一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
8: FM JAGA News and Weather。
9: 時刻は11時55分です。ニュースとお天気をお伝えします。十勝のニュース勝前電子版からお伝えします。上士幌町ぬかびら源泉郷の上士幌町鉄道資料館で、旧国鉄白幌線アーチ橋田牛別川橋梁の崩落した側壁の一部が展示され、アーチ橋の一部を間近で観察することができる貴重な機会となっています。側壁の一部崩落は4月27日に確認されました。NPO 法人東大雪自然ガイドセンターによりますと、この日に十勝地方で最大震度5強を観測した地震の影響によるものとみられています。4月29日に東大雪自然館職員が電源開発上士幌電力所とガイドセンターの協力を得て崩落した箇所の一部を回収しました。崩落した橋脚の一部は持ち上げただけでも砕けてしまうほどの風化が進んでいたため、接着剤などで補強しました。展示は今回が初めてとなります。広尾町消防団の春季消防演習が10日町消防総合庁舎などで行われました。町民らが見守る中、団員らは日頃の訓練の成果を披露しました。団員の資質向上と士気高揚、防火思想の普及を目的に開催しています。消防団本部とお調べつ疲労野塚豊二の4分団から約70人が参加しました。消防庁舎で小隊訓練やポンプ車双方訓練を行い、シーサイドパークに移動して火災防御訓練を実施。シーサイドパーク内のレストハウス跡から火災が発生したと想定し、19人が指揮隊や4消防隊に分かれて現場を取り囲み腰を据えて放水しました。最後にお天気情報です。11時の気温は帯広 17.2 度でした。十勝管内で一番11時で気温が高かったのは新徳の 23.8 度、一番低かったのは広尾の6度ちょうどでした。現在十勝北部に乾燥注意報、中部と南部に濃霧乾燥注意報が発表されています。帯広の今日は晴れ、ところにより夕方まで霧でしょう。降水確率は 0%。 日中の最高気温26度の予想です。
3: あなたにとって仕事とは？
4: 生きがいです。
5: 誰かの役に立つためです。
6: やっぱりお金かな。
7: 空いた時間を有効に使うこと。
3: 働く理由は人それぞれ。一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
2: ニュース&ウェザー、仕事のことなら人材派遣の株式会社北海道の提供でお送りしました。
0: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目車検整備板金塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
10: 十勝でも深刻な被害が出ている特殊詐欺、十勝毎日新聞電子版では最新の手口や未然に防ぐためのヒント、困った時の相談先などの情報を掲載。

0: 騙されない十勝の詐欺被害ゼロへのページを開設しています。もう騙されないで検索。うるん
1: だ声、取り留めのない話を聞くよ。
2: するよ。
1: 加藤かな子と
2: 大沢拓也、
1: レディオ夜が動き出したは土曜18時から。
3: おむすびお弁当の6がとことんこだわったのは味と健康、健康と彩りをテーマにワンランク上の安心と幸せを。帯広市東一条南15丁目、おむすびお弁当の6が正午をお知らせします。

0: 時刻はお昼正午回りました。フライドポテト揚げ揚げ金曜日をお送りしています。お相手は山本めぐみと
1: クリア正弘です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: すいません、先ほどの天気の途中でうにゃうにゃうにゃってなって終わってしまったんですけれども、予想最高気温今日28度とか29度まで上がりますって朝言ってたんですけど、最新のお天気情報だと26度にちょっと変わっておりました。
1: はい、
0: はい、26度の予想ですが、夏日になりますので引き続き水分補給などねしっかりして熱中症対策もしてください。まだ体が暑さに慣れてないと思いますので気をつけていきましょう。さあではランキングのコーナーです。お昼ですよ、もうお昼ご飯の時間、
1: うん、
0: お腹すきましたか？
1: 全然
0: 全然すかないですか。クレさん結構あれですかね、午後の時間になってからちょっと遅めの昼ご飯っていう感じですかね、クリアさんの場合は。
1: 僕
0: はい、
1: まあいい、ある程度やることを目処を立たないと食べる気にならないんで、
0: うん、
1: うん、
0: はい、そうですか、
1: はい、
0: なかなかね食べられなかったりもしますけれども、私もねジャララが12時からお引越ししてからですね、バタバタして夕方のお昼ご飯になっちゃう時とかもねあるんですけども、まあお昼の時間なのでこの時間ご飯食べてる方が多いかと思います。今日はですね、短時間で簡単に調理ができるものといえばインスタントラーメン、魅力じゃないですか、インスタントラーメン。
1: いや好きですけど、
0: はい、結構ストック用にうちはねあります。ハッピーストックで何かあった時用のストック食料として、うん、結構袋麺だったりとか、うん、あとカップ麺だったりとかカップそばだったり、
1: はい、
0: カップうどんだったりね一応置いてあるんですけれども、もうカップ系だとお湯を沸かして完成っていうところもすごいところだなと思いまして、
1: うん、
0: ね、小腹空いたとか忙しいっていう時にぴったりじゃないかなと思います。はい、ということで今日はねランキングはインスタントラーメン袋麺全113商品おすすめ人気ランキングというのを調べてきました。商品比較サービスマイベストのサイトからご紹介してきます。まあ、袋麺だったりカップ麺だったりちょっと混ざってます。ではいきますよ、
1: はい、
0: 第10位、日清食品出前一丁5食入りです。出前一丁、出前一丁です。香りまで美味しい昔ながらの変わらない美味しさ、そういう味ですね、うん、こうふわっと香るごまラー油が食欲をそそります。日清のね出前一丁ですけれども、ごま1000粒相当のセサミンがたっぷりと入っているということで、まあ昔ながらの美味しさはもちろんなんですが、こういうごまセサミンね、栄養面もちょっと気にしてるっていう方にもおすすめというふうに出ております。そして第9位、山陽食品札幌一番味噌ラーメン5食入り530円。これね、味噌を練り込んだ麺とスープとの相性がバッチリです。1968年に発売されたロングセラー商品で、
1: お同いですか？
0: あ、そうですか。クリアさんが言うって私のこと言ってんの、
1: はい、
0: 全然違うから1968年って言ったら何歳？57 58、
1: うん、
0: ですって。もうそんなに長く愛されています。ロングセラー商品です。ポークベースに独自のブレンドの味噌と香味野菜を加え、濃厚な味わいへと仕上げました。また麺にも味噌を練り込む

0: ることでより一体感を生み出しているのがポイントです。結構麺に味を結構練り込んだりしてるんですね、インスタント麺ってね。
1: へ
0: え。ねえ、これ紹介してるとね、調べてると、あ、そうなんだって思ったりしますけれどもね。だから美味しいのかな。では第8位いきましょう。ハウス食品うまかっちゃん5食入りです。これうまかっちゃんって知ってます？本場九州の味を追求した自慢の豚骨スープなんですね。
1: あのうまかっちゃんは、はい、僕小学生の時から食べてるんで。
0: 食べてる
1: っていうのはまだこっちで販売してない時に、はい、
0: うん、
1: うちの両親が熊本出身なんで親戚が送ってくれてたんで、
0: うんうんうんうん、美味しいですよね。
1: しばらく食べてないけどね。もうインスタント麺自体をね、
0: あ、そうか、ちょっとねセーブしてますもんね、クリアさんはね。
1: まあセーブっていうかオリックスっていうかほぼ食べてないんで、
0: はいはい、
1: たまに酔っ払ってね、
0: うん、
1: 出張に行ってる時に帰りに寄ったコンビニで焼きそば弁当買っちゃうみたいな、
0: うん、
1: 袋麺とかはしばらく食べてないね。
0: あ、そうですか。
1: 食べたいね、マダムヤン。
0: マダムヤンというラーメン、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: 私知らないんですよねそれ。多分世代かな世代かなちょっと分かんないんですけど、うまかちゃんがね8位で、まあ、本当に、まあ、九州各地のラーメンを食べ歩いたり、開発チームの方がね、あと九州出身者地元主婦の意見を取り入れたりして完成させた地元志向のスープが自慢。豚骨エキスをベースにした白濁したスープは野菜エキス、香辛料、ポークオイルが味の決め手。公式サイトを見るとアレンジやトッピング例が多数掲載されているそうです。
1: うん、
0: まかちゃんが8位でした。では第7位、日清食品カップヌードルパクチー香るトムヤムクンです。これはカップ麺の方ですね。
1: いいね、
0: いいですね。酸っぱ辛い刺激が美味しいトムヤムクンのカップヌードル、魚介だしをベースに各種香辛料を効かせた酸味の強いスープとエビ、マッシュルーム、赤唐辛子、パクチーを具材に使用、レモングラスとライムリーフが香るトムヤムペーストで仕上げています。麺はコシとつるみのあるカップヌードルのオリジナル麺となっております。私もこれ大好きです。
1: 見つけた
0: ら、見つけたら買って食べることある。はい、カップ麺が出てきましたね。
1: 見つけたらって何、そんなにない
0: 。いや、売ってる時と売ってない時ありますよね、このトムヤムくんはね。まあお店によってとかもあると思うんですけどね。
1: 何、トムクルーズ。
0: トムクルーズね。はい、じゃあ行きましょう。第6位、日清食品カップヌードルシーフードヌードルです。まあ様々なシーフードとコクのある魚介スープが楽しめます。独特のつるみのある麺にポークと魚介のコクのあるスープが絡みます。具材はほぼイカ、イカ、カニ風味かまぼこ、スクランブルエッグ、キャベツ、ネギとなってます。もう本当に定番中の定番のシーフードが6位になりました。さあ、うん、では第5位いきましょう。山陽食品札幌一番塩豚骨ラーメン5食入りです。これ袋麺に戻りました。香味野菜と魚介の旨味が効いた豚骨スープ、さっぱり塩味に豚骨のコクを、そして旨味が効いているということですね。で、表面にしっかり張りとコシのある細麺を使用しています。スープが絡みやすいように縮れもつけています。香味野菜に昆布と魚介の風味をほんのり効かせたスープはまろやかで深い味わいとなっていますですって。いろんなところにこだわってますね、
1: うん、
0: さあでは第4位いきましょう。山陽食品札幌一番塩ラーメン5食入りです。さっき塩豚骨だったんだけど、今度塩ラーメンになりました。5食入り袋麺ね、うん、ちょっとパッケージも似てる、同じだから塩ラーメンか塩豚骨かどっちかだから。で、これはコシの強い麺にコク塩スープがよく合う定番の味というふうになってますね。チキン、ポーク、野菜の旨味がぎっしり詰まったコク塩スープが美味しさの秘訣です。で、麺には山芋が練り込んでいるので、コシの強いもちもち食感を楽しめます。公式ホームページにいろんなねアレンジレシピも紹介されているというのがで、参考にしてみてはいかがでしょうか。では第3位、東洋水産マルちゃん製麺醤油味です。ちょっとまた違うの出てきました。
1: わからんから。マルちゃん

0: 製麺、醤油味、わかんない、全然ピンとこないですか。い
1: や、カップラン、カップヌードルと、
0: はい、
1: 手前一丁、札幌一番、はいはいはい、うまがちゃんはわかるけど、
0: うんうんうん、
1: それ以外よくわかんない。
0: わかんない、
1: 子供の頃しか
0: 食べてないから、
1: 食べてないから。
0: あ、最近出てくる、それこそマルちゃん製麺とかだとあんまりピンとこない感じですね。クレさん的に
1: は
0: ね、
1: 最近の商品はわからない。
0: そうね、うん、はい、これね、生麺、うまいまま製法を用いた自慢の麺を採用しています。スルリと食べられる滑らかさとコシのある食感が特徴の中太麺、香味野菜のうまみが感じられる醤油スープになってます。トッピングは野菜がよく合うということですよ。ぜひ食べてみてください。では第2位、これ食べたことありますかね、クリアさん。
1: 知らない、 言われてないのに
0: これ食べたことあるかな。これ、これはですね、辛ラーメン袋麺です。
1: あ、
0: 辛いやつ、赤い袋
1: 麺。妻がね、妻が毎週末食べてます、
0: はい、すごい、辛いの好きなんですね。辛ラーメン毎週末食べてるということ
1: は、なんか専用の
0: うん
1: 容器で、
0: うんうん、
1: 韓国の丼なのかなんか分かんないけど、
0: 麺食べたりする、この銀色のやつとかですか。
1: そうそうそうそう、うんうんうん、それで食べてますね。
0: あ、箸はあの銀の箸とか、そこまではそこまではやってない、そこまではやってないですか、うん、いいですね、あの銀色の器ね、いいなと思って。ご飯用の銀色の器とか持ってて、銀色のあの箸とか銀の箸とか持ってるんですけど、新大久保とか行ってね買ってきたのとかありましたけど、うん、はい、そう、辛ラーメンが2位だそうです。ブレンドしたオリジナルスパイスと素材の旨味成分がたっぷり溶け込んだ旨味スープ、うまさ辛さがマッチした絶妙な美味しさが癖になる旨辛味です。一袋に 120g 入っていて、袋麺タイプの食べきりサイズとなっています。では第1位です。これも知ってると思います。第1位、日清食品チキンラーメンです。5食入り、これ袋麺の方ですね。お湯を注ぐだけの簡単調理が嬉しい、世界初のインスタントラーメンであり、日清食品のロングセラーでもあるチキンラーメン、1分煮込んでも美味しく食べられますが、手間をかけたくない時はラーメンのあの丼ですねに入れてお湯を注げば、あとは3分間待つだけで OK。 1袋 85g とやや少なめで、食が細い人や子供でも食べやすいということです。
1: くぼみがあるんでしょ。
0: そうです、そこに卵を入れて、
1: でもさ、卵を入れて、うん、いくら熱湯をかけても、
0: うん、
1: いや、ま、卵常温じゃないとぬるくなっちゃう気がするんですけど、そうはならない、
0: まあ、ガチガチに固まることもないし、
1: うん、
0: まあ上、うん、まあ、そもう程よく白くなってくる感じでね、それを、まあ、スープに溶かして、
1: いや、
0: あえて溶かしてとか、一緒にこのトロトロしてるとこの麺絡まして食べるとかでもね、
1: 黄身がスープに混ざると、
0: はい、
1: せっかくのスープの味がさって僕は思うんだけど、
0: それ人それぞれですから。
1: 人それぞれだよね、
0: はい、
1: だから、
0: うん
1: うん、僕は何度か食べたことあるんだけど、うん、大学生の時とか、
0: はいはい、
1: ちょっと
0: 別々に食べたい、
1: ギネスに載ってるような商品でしょ、
0: はい、
1: だから分かるんですけど、
0: すごいすごい、もうね、
1: うん、
0: 有名なチキンラーメンですよ。
1: もっと言うと、うん、カップヌードルの1位がシーフードフレーバーなんでしょ。
0: ああ、そうですね、このランキングで言うとね。
1: 違うんだよな。
0: 何ですか、
1: 僕の好みとは。
0: 俺的にはランキングはどうですか。
1: カップヌードルの、多分、はい、カップヌードルの、
0: うん、
1: 3トップは、
0: はい、
1: まあ醤油、まあレギュラーのね、
0: うん、
1: と
0: あれも美味しい、
1: カレーとシーフードじゃないですか、
0: うん、
1: 歴史的に言っても、
0: うんうんうん、
1: 僕の中ではカレー、レギュラー、まあ、シーフードはもうすぐトップ10みたいな感じ。
0: ああ、そうですか。
1: うん、
0: まあ、これ、うーん、まあ人によりますよね。
1: 人によるよね。
0: うん、わかる。カレーにしてご飯も一緒に食べたい人もいると思うし、
1: 勝手にしてくれって感じ。
0: スープと一緒に
1: 食いすぎじゃないかって思うけど僕は。
0: これは本当人に好みによりますよね。もう昔からずっとレギュラーなの、醤油のタイプがいいっていう人もいるでしょうしね。
1: 僕が好きなのは、はい、あれですね、あのお蕎麦の方が好きですね。ラーメンよりも。
0: お蕎麦の麺、カップ麺もたくさんありますもんね。
1: うん、
0: 私も一時期すごい蕎麦にハマりましたけど、うどんの

0: も結構ね、あの麺の感じもいいんですよね。
1: 聞いてないですけど、
0: スープも出汁が効いてる感じだったりするのでね。
1: スープの出汁が効いてる、
0: スープも、あのスープもね、飲むとき結構出汁が効いたスープだったりもするから、まあ、それが良かったりとかねしますけれども、はい、ぜひね、いろんな種類のインスタント麺ありますので、買う時の参考にしてみてください。ランキングのコーナーでした。
2: 力強さと躍動感を実現したデザイン、快適性と高級感を追求した室内空間、力強さと乗り心地を両立した走行性、快適な移動の幸せを極めた車、新型ベルファイアアルファード、熱トヨタ帯広からデビュー。
3: トカチと言ったら
4: 小麦生産量日本一。
3: トカチと言ったら
4: パンパンパパン。
3: トカチと言ったら
4: パンパンパンパンパパパンパパン。
5: トカチといえばパン。これだけ覚えてくれれば大丈夫です。2030年トカチをパン王国に、マスヤパンの夢をお送りしました。
6: 配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、配達スタッフ募集。
7: 新聞、チラシ、チャイを隙間時間で配達しませんか？週に1回1時間からでも OK。 詳しくは勝ち前購読で検索、またはフリーダイヤル 0120-25-3999 まで。

時刻は12時19分です。ニュースと天気をお伝えします。十勝のニュース勝前電子版からお伝えします。広尾町消防団の春季消防演習が10日町消防総合庁舎などで行われました。町民らが見守る中、団員らは日頃の訓練の成果を披露しました。団員の資質向上と士気高揚、防火思想の普及を目的に開催しています。消防団本部と御調別、広尾、野塚、豊仁の4分団からおよそ70人が参加しました。消防庁舎で小隊訓練やポンプ車走行訓練を行い、シーサイドパークに移動して火災防御訓練を実施、シーサイドパーク内のレストハウス跡から火災が発生したと想定し、19人が指揮隊や4消防隊に分かれて現場を取り囲み、腰を据えて放水しました。演習後は市街地で分列行進を行い、功労者を表彰。田中康明町長は訓練を公表しました。東京医は昨日、道東の道立高校で部活動の送迎中に顧問の男性教諭が運転するレンタカーが事故を起こしていたと発表しました。車内には顧問教員の他に部員の男子生徒8人と卒業生1人が同乗していましたが、全員に怪我はなかったということです。同教員は部活動などでの生徒引率の際、公共交通機関やタクシーや貸切バスなどの営業自動車の利用を原則としています。例外として教員の自家用車使用は認めていますが、レンタカーの使用は認めていません。顧問はレンタカー禁止を知らず、この高校では昨年も利用実績がありました。また校長はレンタカー送迎を認識していませんでした。同教員は改めて全同立学校にルール遵守と安全の徹底を促す通知を出すとともに、部活動での生徒の送迎に関する実態調査を行うことにしています。帯広シティケーブルは高校野球の第65回春季同大会十勝支部予選の模様を16日の準決勝から放送します。放送開始は午前8時50分です。準決勝は試合の映像と球場の音声で伝え、17日の代表決定戦は解説を佐藤はじめさん、実況は OCTV 渋谷武さんが担当します。17日の代表決定戦は放送開始が午前8時45分からとなります。チャンネルは OCTV コミちゃん11チャンネル、再放送は連日午後6時からを予定しています。最後にお天気情報です。12時の気温、帯広は 23.1 度でした。十勝管内で12時で一番気温が高かったのはぬかびら源泉郷と新徳です。25.5 度まで気温が上がっています。12時で一番気温が低かったのは広尾町の 6.9 度でした。現在十勝北部に乾燥注意報が、十勝の中部と南部に濃霧乾燥注意報が発表されています。帯広の今日は晴れ、ところにより夕方まで霧でしょう。降水確率は 0% となっています。今日日中の予想最高気温は26度の予想です。帯広の明日は晴れ、夕方から曇りでしょう。降水確率は 10% 以下です。明日朝の最低気温は8度、明日日中の最高気温は23度の予想です。道内のお天気です。札幌の今日は晴れ、夜曇りでしょう。予想最高気温23度です。旭川の今日は晴れ、夜曇り、予想最高気温は24度です。釧路の今日は晴れ時々曇り、ところにより夕方まで霧でしょう。予想最高気温は11度です。東京の今日は晴れ時々曇り。

時々曇りでしょう。予想最高気温は25度です。もう一度帯広のお天気、今日は晴れ、ところにより夕方まで霧でしょう。降水確率は 0% で、今日日中の予想最高気温26度の予想となっています。気温が上がる予想になっていますので、水分補給などこまめにしてお過ごしください。以上、天気とニュースお伝えしました。

0: 時刻は12時25分です。フライドポテト揚げ揚げ金曜日、そろそろお別れの時間となりました。お付き合いいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お昼ご飯皆さん何食べてるんでしょうねさっきちょっと食べ物がランキングしちゃったからね。はい、皆さんもう食べ終わりましたか、ご飯は。
1: どう人の食べ物
0: いや気になりますよね。
1: 気にならねえよ。
0: 気にならないですか。
1: なりませんね。
0: あ、そうですか、わかりました。
1: 私は最近、はい、コーヒーを会社に持ってきてるんですけど、
0: はい、
1: 最近ね、トカチホワイトコーヒーに凝っていて、
0: うん、
1: これコーヒーに牛乳をね、結構な量入れるっていうやつですけど、
0: はい、私も大好き、
1: すごい飲みやすくて、はい、いいなと思って、
0: うん、そうですよね、うん、今ちょっとこう優しくしてくれるような感じもありますし、そう
1: なんかね、
0: う
1: ん、優しい感じなので、
0: うんうん
1: うん、飲まさるよね。
0: 飲まさる、はい、私も家でよく飲んでます。牛乳たっぷり入れてね。
1: 牛乳たっぷり入れて、はい、そして週末ですけれども、はい、まあ、気になるニュースが緑が丘の、うん、ね、
0: はい、
1: グリーンパークの公園のところにね、うん、燃えたまんまの炭を土の中に埋めたと。
0: いやこれは本当に危ない、
1: これね、
0: 危ない
1: 、まあおそらく意識はあるのかもしれないけど、はい、ひょっとしたらそういうことやっちゃダメだよっていうことが分かってない可能性もゼロではないと思うんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: で、うん、やった人が、まあ、常識ないやつだなっていう印象を受けるのはが多分多いと思うんですけど、うん、土の中に埋めれば大丈夫だって思っちゃってるかもしれない。だからそのやった人はもちろんね、
0: はい、
1: いけない行為をしてるんだけれども、もっともっと公園の使い方っていうのは周知徹底しなければならないんじゃないかなって。火を使える公園と使えない公園とかもあるし、
0: うん、
1: ね、でその火の後始末だとかそういったものも土の中に埋めればね、ひょっとしたら炭は土に変えるからいいと思ってやっちゃってるかもしれないから、うん、まあ、常識的なことではあるんですけれどもね、そういう周知を徹底しないと、まあ、徹底してた、まあ、ポスター貼ったりだとかって上なんでしょうけど、
0: してましたけどね、
1: うん、それってね、うん、すごい非常識な人がそれでいいと思ってやってる場合もあるので、うん、はい、まあ、周りがよくね見てや柔らかくこう教えてあげたりするっていうのもそういう気持ちも大事かなと思いますけどね。うん、やってる人をこうガーッと言っちゃったりすると、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 今度そこでまた争いが起こったりする可能性もあるからね、
0: はい
1: はい、
0: まずは知ってもらいましょう。
1: はい、
0: うん、はい、フライドポテト揚げ揚げ金曜日、ここまでのお相手は山本めぐみと
1: クリア正弘でした。
0: それではまた来週、さようなら。
2: 緑のラインは安心安全、赤いラインは熱い思い、そして緑のアンドンは感動のサービスの旗印。走り続けて60年、これからもみんなのためにマリモハイヤー。マリモ呼ぶなら 23-8181 23ハイハイ。
3: 立川談官の

0: ジャガーラック。十勝出身の落語家立川談館です。この度真打ちに昇進をいたしまして、立川談館という名前になりました。二代目談館、立川談館のジャガーラック、よろしくお願いいたします。
1: パソコンの価格高騰にお悩みではありませんか？実は中古でも性能は十分、プロが厳選した1台なら驚きのコスパで快適に使うことができます。パソコンのことなら何でもご相談ください。西十七条南三丁目パソコンプロショップ BB。
2: お客様とのコミュニケーションを大切にし、お客様のライフスタイルに合わせた住空間をご提案。お客様の思いこだわりを形にいたします。新築住宅、リフォームからエクステリアまで、住まいのことは何でもご相談ください。音更町東通り12丁目緑軒。トカチコラボレイディオ、この時間は音更町東通り12丁目緑軒の提供でお送りします。

0: 皆さんこんにちは、 MC マグです。
1: 皆さんこんにちは、 DJ カズオです。
0: 2人合わせて
2: グリーン建設です。
1: さあ今週もやってまいりました。5月15日金曜日、はい、12時半、うん、皆様何を食べてるのかな。
0: ねえ、何食べてるでしょうか。
1: 最近ハマってるランチとかありますか。
0: ああ、最近おにぎりかな。
2: おにぎり、
0: うん、
2: コンビニですか。
0: いや、別にコンビニでもいいですし、はい、自分家のでもいいですし、なんかおにぎりってバリエーションいっぱいあって面白いなと思っておにぎり食べてます。
2: 具材は何が好きとかあるんですか。
0: 最近ハマってるのはふりかけ
2: ふりかけ、
1: ふりかけ、
2: ふりかけ、
0: 何かありました。
2: いや、いいと思います。
0: いや、具材というか、
2: あ、いやいやいや、いいと思います、う
0: ん、で、いろんなふりかけ、ふりかけめっちゃ種類あるから、
2: あ、
0: だからそれもまた楽しめるから、結構無限なループいけるかなっていう今感触ではあるんですよ、
2: ね、なるほど、
0: うん、
2: 自分で作るのそれは。
0: まあ結構しかもふりかけなんか分かんない、はい、どうなんだろう、ふりかけって量少ないんすよ、一袋に入ってる量、
2: はいはい、
0: なんかちょっと大きいパックもあるけど、はい、それはまあまあ、はい、そこそこに使えるけど、はい、結構ちょっと何回だろう、もうほんと5、6回ささざってこう使ってっちゃうと、もうすぐないんですよ。
2: はい、
0: あれちょっと悔しい。
2: ああ、なるほど、
0: うん、なんか昔もっと入ってたんじゃないかなっていうぐらい少ないかなっていう、
2: はい、
0: まあまあそんな高価なもんじゃないですけどね、
2: はい、
0: どうぞ。だからふりかけ面白いっすよ、ぜひ試してください、カズオさん。
1: 僕のなんか悪い癖で、うん、本当に興味のない話になるとマジで塩対応になるんです
0: よ。いや、そうよね、
1: 今それが出てます
0: から。ただ、はい、ごめんなさい、はい、自分は作らなくていいですよ、はい、それを奥様にね、
2: はい、
0: ふりかけでちょっとバリエーションのおにぎり作ってくれって結構うまいな、あ、次これだみたいな楽しみができると思いますよ、おにぎりの楽しみ。
2: へえ、
0: うん出ました、振っといて話してへえで終わるっていうね本当にどうしようもない
2: わ。すみません。
0: びっくりですよ。まあまあ僕はいい結構面白い話振ったなと思ったのに、全然食いついてこないじゃないですか。
1: いや、僕もちょっと頑張って話を掘り下げようかなとも思ったんですけど、はい、聞けば聞くほど興味がなくなってきて。
0: あ、そうですか。
2: なんかおにぎりふりかけみたいな。
0: いやいや、それ確かにそこでね、具材の話で鮭だの梅だのそっち行ったら、それは普通ですよ。ふりかけですから、そこをあえて、
1: まあ、
0: そこから広がるゾーンの話を僕はしたわけで、
1: 僕が未熟だったのかな。
0: そういうことでございますもうちょっとそこは広げてほしかったな、はい。

0: すいません。
1: はい、
0: はい、というわけで、
1: うん、
0: 先週に引き続き今週もですね、はい、眉毛のサロン、うん、ベイビーケイラーさんからケイラーアキさんお越しいただいております。こんにちは。
2: こんにちは。
1: こんにちは。
0: ケイラーアキさんはちなみになんかハマってるランチとかありますか？
2: ランチというか最近マロニーにハマってて。
0: マロニー、

0: ね、高いじゃない。
1: 結構高いんですよ、ね、見かけによらず。うん、
2: でもどういう風に食べるんですかそれは。
1: なんか鍋をすることが多くて、うん、あの一人で食べる時とかなので、なんかとりあえず入れていろんな味付けにして食べるっていうのが多いです。
2: いいですね。なんかそれは、うん、なんかごめんなさい、そっちの方が全然興味が持てます。
3: それはあの知ってます、もう目の輝きが違いました。
2: だってなんかおにぎりってまあ美味しいの分かるよ、ふりかけだって美味しいと思うよ、うん、でもまあ普通っちゃ普通じゃん。
3: いやいやいやいや、あなたは何も分かっていない。おにぎりの
2: なんかまさか マロニーって言う来ると思わなかったじゃない、普通は。
3: あ、そうですか。そうですか。
2: いや、ちょっと、
3: うん、書き方とかもあるんですよ、奥を行けばでしょ。正直な話ね。じゃあご飯は和夫さんはね、はい、あの柔らかいのと硬いどっちが好きなの。
2: 僕は柔らかいです。
3: ああ、そう、ああそうですか。
2: 僕はそれ珍しいって言われますけど、うん、もう柔らかければ柔らかいほどいいです。
3: じゃあおかゆは全然好き
2: なの。おかゆはダメなんですけど、
3: なんだこの人。腹立つわ。本当に腹立つ。
2: 結構おかゆ直前ぐらいまでは全然ある。っていうのは僕は柔らかい方が、はい、あのご飯の甘みが出ると思ってるんですよ。
3: いやーなるほど、
2: ね、僕はこれは信念を持って柔らかい方が好きなんです、はい、実は言うと、はいはいはい、家族にもみんな反対されるんですけど、別に僕のね、はい、生まれた家が柔らかかったわけでも何でもなく、はい、たまたま一人暮らしの時に炊いたご飯が確か柔らかったのかな、うん、なんかそれですあこれうまいじゃんってなって、そこからもう柔らかい。でも硬い方が好きじゃないですか、ケイラさんも。
1: 私硬い方が好き。
3: 私も硬い方が好きです、
2: うん、まあ、まんべさんほらあの精米で食べるじゃないですか。
3: そうですね、バリバリ言わせながらね、硬いなーなんて言いながらね。
1: そうだなー、
2: ね、ワイルドですよね、
1: ワイルド、
2: ね、
1: はい、
2: はい、え、なんでその話したんですか。
1: いや、え、なんでだっけ。
3: いや、あのおにぎりじゃ広がんねえんだよっていう話から、
2: あ、そういう、
3: ほらね、今広がったじゃない、おにぎり。
2: そういう広げ方をしろと。すいません、本当に僕が未熟でした。
3: そういうこと
2: ですよ、すいません、
3: 本当に。結構広がるんだよ、おにぎり。
2: すいません、本当に。ね、まあでもね、違うんですよ、はい、マロニーなんですよ今、
3: はいはいはい、
2: マロニー美味しいよって話をね、はい、されていてね、マロニーから眉毛につながるわけですよ、
3: はい、お
2: だって間が一緒だもん。
1: そうなんですよ、
3: そこだけじゃねえかよ。
1: いや、マロマユって人いるんですよ。
3: マロマユさん、
2: え、知らなかったんですか。
3: 知らないです。
2: マジですか。
1: いますよ、
3: マロマユさん。
2: マロマユさん、はい、
3: へえ。
1: いつの時代の人だろうみたいな。
3: ああ、そのマロね、はい、はいはいはいはいは
1: い、いるんですよ。
2: そういうのあるんですね。
3: 知らないかい。あなたさ、そう、乗っかって知らないのやめて。
2: はい、はい、
3: 本当に。あ、結構知ってんだと思って。
2: 今日はね、開始でもう6分経つんですけど、はい、ずっと中身のない話してる。
3: いやいや、そんな
2: 本当ひどい、今週マジで。
3: いや、どこを広げれば、なんぼでも広げます
2: よ。いや、僕は悪いのはあるんだけど、はいはい、うん、ごめん。
3: 丸舞さん、
2: ちょっと一旦 ね、
3: そうですね、
2: 曲挟もうか。
3: わかりました。
2: 今週ですね、ケイラアキさん、通称アキピさんと呼ばれてますけども、アキピさんからマックルモア&ライアン・ルイスで Can't Hold Us、 どうぞ。

0: お聴きいただいた曲はマックル・モア&ライアン・ルイスで Can't Hold Us でした。あきぴさん、こちらはなぜリクエストされたんでしょうか。
1: これもまた私の普段からやってる筋トレだったりランニングにつながるんですけど、うん、結構 SNS 見てて海外の方がこの曲に合わせて自分のやってるワークアウトを載せてるのを最近よく見かけてて、うん、確かに音楽の感じとかが聴いてるとすごいなんか燃えてくるじゃないけど、一緒頑張ろうっていう気持ちになれるので、はいはい、これも最近よく聴くことが多いです。
0: やっぱりそのね、トレーニングとかをしていてテンションの上がる曲って大事だなと思うんですけどね。なるほど。やっぱりある、あ、あります。なんか
2: 違うんですよ、はい、一度なんかインスタで多分拝見したことがあって、はい、すごい走りますよね。
1: めっちゃ走ってます。
2: で、そう、普通あのマシーンで走る方ってなんかこうジョギングって、まあ、いろんなペースあるじゃないですか、はいはい、爆走してた
0: そのランニングマシーン
2: を爆走してたのすっごい、うわすげえ走ってんだこの人っていうのがダンじゃないかなと思ったんですよ。そうですか。
1: そうです。
2: めちゃ爆走してるんですよ。
0: なんか目指してるんですか。
1: なんか一応今マラソンの大会も出始めてて、今年は夏に北海道マラソンのフル出るんですよね。 42.195キロ、はいはい、出るので。
0: すごいですね。
1: トレーニングしてます。
2: いや、あれはすごいっすよ。
0: え、昔からそういうの好きでした。
1: いや、それこそ、それも本当昔私めちゃめちゃ太っていて、幼少期の時から、で、あの長距離走が一番嫌いだったんですよ。マラソン協会出ても本当ゲッパから2番目とかで、すごい嫌いだったんですけど、なんか克服したい気持ちがあって、うん、結構なんか走ってる人ってやっぱめっちゃ気分いいわとか言ってるなーっていうのがあって、いや走れんじゃねえか私もって思って、うん、去年か一昨年ぐらいからちょっとずつ走り始めてます。
0: でもフルに行こうと。すごいですね気持ちいいですか。
1: いや、最高に気持ちいいです。
2: すごい。僕マラソンやってる人本当リスペクトできて、いや、大嫌いなんですよ。
1: 代わりに、いや、嫌いですよね、はい、私もそうでしょ。
2: 短距離しかやったことがなくてぐらい嫌いです。
0: でも野球やってると、
2: いや、確かに長距離やらされましたよ。
0: でも決して好きではなかった。
2: 好きではなかった。もうだから過酷な練習の一つっていう認識でインプットされちゃってるから。
1: わかります。
2: すごい嫌なんですよ。
0: 走れば走れるんだけども、やっぱり楽しくはないよねって。僕もやっぱ部活やってる時そうですよね。決してそんな嫌だなと思いながら走ってましたよね。
2: すごいです。
0: それがやっぱりそのランナーズハイ的にね、楽しくなるんだなっていうのは、まあなんか、まあでもやってみようとなかなか思えない

0: です。
1: でもやっぱりそれで健康的になりました？
0: いやそうですね、なんかやっぱ頭が冴えるというか、その一日の始まりにやっぱランニング朝しておくと、はい、なんか行動が変わるというか、うん、やっぱ全然効率が上がるなって思ってます。
1: 毎日走ってるんですか？
0: ほぼ。
2: すごいですね。
0: なんかそうですね、週5は絶対走ってて、5キロは絶対走ってるかなって感じですかね。
2: へ
3: え、すごい、すごい。
1: そんなね、あきぴさんはなんかあのあれ江戸っ子やりだって言われてる。
2: なんですか、なんですか、ごめんなさい、もう一度言います。
1: 江戸っ子やりだ、江戸っ子やりラフィー、
2: やりラフィー、江戸っ子やりラフィー、
1: 江戸っ子のやりラフィー。
0: それ私のめちゃめちゃ仲いい友達が私につけた名前ですね。はい、は
2: いはい、
1: どういう、ごめんなさい、どういう意味なんですか。
2: やりラフィーはなんとなく分かりますけど、
0: そうですよね、
2: 江戸っ子が入るとちょっと余計分からなくな
0: る。なんか私すごい背が小さいんです、はいはいはい、154センチで、はいはい、でその仲いい友達と一緒に旅館に泊まった時に、はい、あの浴衣をね、はい、着るじゃないですかみんな、はいはい、そしたらその子はすごいスラッとしてて、すごいおかみみたいな綺麗な着方ができるんですけど、うんうん、私が着るとやっぱその浴衣がどうしても江戸っ子みたいな、 なんとなく想像つきます、はいはいはい、江戸っ子のキッズみたいな、はいはい、でそれで私がちょっと音楽に合わせて横揺れをしたのをその子に、はい、披露したところ、
2: ね、やってたって、
0: ね、はい、やってたからちょっと披露したんです、はい、その子に、はい、同じ部屋だったんで、はい、そしたら江戸っ子やりらだって言われて、
1: はい、爆笑の渦ですね、そこは、
0: はい、もう死にました。
2: ぜひ見たい、そこは江戸っ子やり
1: ラフィー、江戸っ子やりラフィー見たいですね、
2: TikTok でもしかしたら上がってるかもしれない
0: ですね。いやそうですね、また旅館行った時は、う
1: ん、TikTok 上げたんですか、それは。
0: いや上げてない、
1: さすがに、さすがに
0: 上げてなくて、はい、はい、ちょっとまた今後、
1: だって3万人いるのに江戸っ子やりラは上げれないですよ。
2: いやわかんないですよ、またさらにバズるかもしれないじゃん。
0: いやそうです ね、 でね、さらに、
1: 確かに、はい、そういうとこありますか、
2: うん、
1: 江戸っ子やりラ、
0: はい、
2: いいですね。
1: あのなんかあのでも知ってました、マムさん、僕あの最近全然知らなかったんですけど、はい、ヤリラフィーってまた結構なんか人気出てきたらしいですよ。
2: ですよね、
0: はい、見る。
2: 僕も最近うちの奥様ね、何そのあんたヤリラフィーな格好って言われるんですけど、僕正直、はい、何言ってんだこの人って思ってたんですけど、はいはい、どうなん、え、ヤリラフィーなんですか。
1: マメさんはヤリラフィー、は
2: い、そうなんですね、
1: はい、あのピッタッとしたズボンに蛍光のスニーカーもヤリラフィー、
2: はい、あれもヤリラフィー、
0: ね、それはヤリラですね、
1: ヤリラですね、
2: あ、はい、そうなんですね、
0: はい、私の爪もヤリラなんですよ、
2: ヤリラですね、それは、
0: はい、
1: もうヤリラとはみたいな話になってきます
2: ね。ヤリラフィートーク今度したいですね。
1: はい、
2: いいですね。そして自分の TikTok もこうバズさせる。
0: なるほど、いけますよ。
2: なるほど、ワンチャン狙ってきます。
1: なるほど、
2: はい、
1: じゃあもう なんかあの名前考えましょう、まあ、ここは江戸っ子ヤリラフィーです
0: が、
1: マムさん何や
2: ゴリラヤリラフィーです
1: か。言いにくいっすね。ゴリラヤリラフィー、はい、
2: ゴリラフィー、
1: ゴリラフィー、
0: ゴリラフィー、ゴリラフィー、
2: ゴリラフィー、
0: 決まった決まった、
2: もうすぐゴリラフィー。
1: いやほんとやっぱりですね、この富樫クラブレディはくだらない話が多いけども、
2: あの一つ言っていいですか。
1: なんですか。
2: 今週眉毛の話一つもしてないです。先週の終わりに
1: あれ、
2: ね、もっと奥の深い眉毛の、ね、話しましょうみたいな話しましたよね。なんなら今週引
1: っかけましたよ。君あれだよね、眉毛屋さんだったよね。ごめんね、
2: 引っかけもしれないです。
0: でもやっぱ掘れば掘るほど出てくるんですよ、そういうのが。う、
1: ね、確かに、ね、
2: ここがフォロワー数が増えてる理由なんですよ、和夫さん。
1: 確かに
2: そういう子なんですよ。
1: いや、いいと思います、はい、本当に。はい、というわけで、今週のDJ 推薦曲ですね、気まぐねで、ライフ CTS バージョンです、どうぞ。

0: お聴きいただいた曲は気まぐれでライフでした。先週今週と眉毛専門のサロン、ベイビーケイラさんのからケイラアキさんお越しいただいております。ケイラさん、
1: うん、
0: 実は眉毛専門のサロンやってるんですよ。今週一つもその話しませんでしたけどね。
2: 実はは
0: い
1: ですね。
0: はい
2: はい、
0: じゃあ場所はどっちなんですか。場所ってさ、
1: 最後の最後に
0: 本当おかしくない。
1: そうですよ、
0: あの先週ぐらいずっと来てんのにさ、なんで最後の最後に
1: 場所だとか営業時間だとかそういうの一切話してません。
0: じゃあ一旦聞いとく、一旦教えてください。
2: あの北海ジンギスカン北海道でしたっけ、
1: もう
2: ほんとすぐそばの自宅兼サロンで、
0: うん、なるほどなるほど。
2: で基本的にはあの日曜日以外は営業していて、うん、10時から7時までは営業しています。
0: なるほど、
2: はい。
0: ぜひちょっと男性も OK なんですか。
2: なんか男性はなんか紹介だったりとか、
0: あ、ね、
2: あの同伴で来てくれる人、
0: なるほどなるほど、
2: で、あのやってます。
0: なるほど、
2: はい。
0: ね、ぜひちょっと興味のある方は、ね、それ眉毛大事ですよ本当に。顔の印象は変わりますからね。
1: 変わりますよ、ね、まずご相談されるのもよし、
0: はい、
1: ね、そこからですから、まずは、はい、どうやるってと表情が変わってね、
2: うん、
1: 確か素敵だわ綺麗だわってね、なっていくんじゃないかなと思いますよ。
0: いやいいこと言いますね、やっぱりマメさん、さすがですね本当ね。
2: さすがです本当に、
0: ね、本当ね、やっぱりね、
1: 美容といえば
0: マンベ、マンベといえば
3: ゴリラ、
0: あゴリラフィーでした。これそこに戻るんです
2: よ。そうだ、
0: ちょっと多分ね、あの方気に入ってらっしゃいます、ゴリラフィー、はい、
1: ゴリラフィー気に入
2: りました、ぴったり、
1: ありがとうございます、引き入っちゃいました。
0: いやでもね、ちょっと眉毛のちょっとさ、あのこういう話もちゃんと聞けばよかったんですけど、眉毛のサロンされる前は何をされたんですか。
2: わあ、何してたんだっけな、あ、私の実家が、あの木炭の製造販売をしてたんです。炭屋、はい、なんですよね、はいはい、なのでそこで、あのバイトしてました。
0: そうなんですね、
2: はい。
1: それは木炭を作るところからやられてたんですか。
2: あ、私がやる工程はその出来上がった炭の梱包だったりとか、あの釜から炭を取るっていう、
1: あ、もう本当に作ってらっしゃるんですね。
2: あ、本当に、
1: うわ、僕大好きなんですよ、
2: 薪
1: を作るっていう、あのドキュメンタリー版だって私見たことがあって、めちゃめちゃかっこいいんですよ、本当にかっこいいですよ、
2: うちの
1: 薪ができるまでっていう。
2: そうなんですよ、作業なんですよね。
1: いやもうすごい素敵、本当にめちゃめちゃかっこいい。
0: お兄さんはそれやってるの。
2: いや、お兄ちゃんも継いでないし。
0: あ、そうなんだ、
1: そうなんですね。
2: 一応お姉ちゃんのパートナーが今、うん、あの手伝ってくれてるんです
0: よ。あ、そうなんです
2: ね、はい、
1: 素敵、本当に素敵なお仕事です。ぜひ続けてってほしいと思います、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: なるほどね。で、まあ、そこをやめて今の眉毛、やっぱり美容系にはご興味があったんですね、は
2: い、そうですね、なんか二十歳の時も一度美容部員の仕事をやってたりとかがあったので、やっぱ自分の眉毛にコンプレックスがあって綺麗にしたいなってずっと思ってての今なので、そうですね。
0: あれ東京にも行かれてた時に美容部員、
2: あ、そうです、うん、化粧品、あのブランドマックってい
0: うやつ、おっしゃった、どこのブランドかなと思って、絶対マックだよと思って、は
2: い、
0: 実を言うと、
1: いやいや、もうマック顔です、
0: ね、マック顔なの本当に、
1: はい、まつげという、眉毛という、
0: あの、まあ、ヤリラフィーのブランドといえばマックですよね、はいはいはい、
2: 本当に、
0: まあ、そうなんだ、どこの百貨店ですか、百貨店
2: 今ないんですけど、新宿に小田急百貨店ってあって、
0: あった、
2: そのマックで働いて

0: てました。
1: 戦えてるもんね今ね。
0: ですですです。そうなんです。新宿で。
1: そうなんだ。
0: はい、揉まれてました。
1: 西口。
0: あ、西口。あ、
1: 懐かしい。昔よく行ってました。あ、そうなんですね。
0: はい、そうなんです。
1: で、まあそれを終わって帰ってきて、
0: そうですね、で
1: この眉毛のサロン。
0: はい。
1: いや、なんかね、
2: 質問があります。
1: はい、どうぞ。
2: 眉毛って、はい、ごめんなさい、価格ってどれぐらい、お費用はどういう感じなんですか？
0: 施術ですよね、はい、一応私がやってるのはその眉毛の毛流れ矯正っていう、分かりやすく言うと、はい、髪の毛の矯正みたいな。
2: なるほどなるほど。
0: あの、癖を変えてあげるっていう施術をした後に、眉毛周りをワックス脱毛して、はい、無駄な毛を取ってあげるっていうの込みで、はい、8800円でやっています。
2: ほうほうほうほうほうほう。
1: ぜひちょっと、
2: はい、1万いかないというのがいいですね。
1: そうですね、うん、
2: ちょっと気軽に行きやすいじゃないですか。ぜひ行ってみたいなと思いますね。
1: 眉毛にね、お悩みの方って結構いらっしゃるんじゃないかと思いますし、
2: いや、それで表情が変わるって素敵じゃない、和夫さん。
1: しかもこんなね、フォロワー数たくさんいらっしゃる方にやってもらえるっていうのはちょっとやっぱりでかいと思いますよ。はい、
2: ね、
1: どう思います本当に。
2: いや、経歴がいいですよね。そのね、ピンチがあって、はい、マックもあり、はい、そして今ですよ。
1: マックピンチチャンスみたいな。
2: ああ、いいですね。
0: ですね。
2: そしてヤリラフィ
1: ー、江戸っ子ヤリラフィー。
2: いいじゃないの。いい経歴ですよ。
1: まあね、そのね、なんかね、江戸っ子ヤリラフィーって言った友達もどうかと思いますよ。
2: そんなだ
1: そうだ。
0: いや、本当ですね。
1: いじりすぎじゃないですか。
0: はい、
2: 多分おそらく僕のこれ勝手なイメージですよ。はいはい、その方もおそらくヤリラフィーだと思います。
1: いや、その方はもう多分ヤリラフィー
2: ですよね。
0: はい、とても
2: ルイ友なので、
0: はい、とてもヤリラフィーな、
2: ですよね、
0: はい、やばい友達です、本当に。はい、
1: そうなんで、怖い。
2: ルイ友ですか。
0: ルイ友ですね。はい、
1: はいはい、というわけで先週今週とですね、眉毛専門のサロンベイビーケイラさんから、ケイラアキさんお越しいただきまして、お話しいただきました。本当にね、2週間どうもありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: というわけで、そろそろトカチクラブレディオお開きの時間です。トカチクラブレディオ、音更緑犬さんの提供でお送りいたしました。またトカチクラブレディオ、トカチクラブというですね、インスタグラムやっているので、ぜひチェックしてみてください。というわけで、また来週元気にお会いしましょう。さようなら。
2: さようなら。

お客様とのコミュニケーションを大切にし、お客様のライフスタイルに合わせた住空間をご提案。お客様の思い、こだわりを形にいたします。新築住宅、リフォームからエクステリアまで、住まいのことは何でもご相談ください。音更町東通り12丁目緑軒トカチコラボレイディオ。この時間は音更町東通り12丁目緑軒の提供でお送りしました。

0: 人勝ちの皆さん、もうコープの仲間になりましたか？
1: コープ札幌の組合員は出資金1000円からどなたでも簡単にご加入いただけます。
0: お店のサービスカウンターやウェブからも申し込み OK。
1: ポイント10倍サービスデーや毎週火曜日のちびっこコープデー、毎週木曜日のゴーゴーコープデーなど嬉しいサービスも。宅配届くや保険サービスも申し込むことができ、とっても便利。
0: 詳しくはお近くの店舗またはコープ札幌のホームページへ。
2: お客様の夢を叶える、豊かで健康快適な住まいと暮らしを実現いたします。夢への近道、リフォームという選択肢を。フリーダイヤル 0120-421-555 リクシルリフォームショップ緑軒が午後1時をお知らせします。

時刻は午後1時を回っています。ここからの1時間弱ジョイライフでお付き合いください。ナビゲーターは佐岡めぐみです。今日はもうね、あの天気予報で27、8度、夏日も夏日、もう真夏日になるんじゃないかというぐらい気温が上がると覚悟していたんですけれども、まあ思ったよりもいい感じの初夏を思わせるような感じで、今のところ最高気温がこれまでに12時42分に記録している 25.1 で、直近で12時50分だと 24.8 度までというところなので、気持ちまだ上がるんでしょうかね、どうかなみたいなところでしょうかね。25、6度がきっと今日の最高気温になっていくという感じでしょうかね。まあ、そんなにねピーカンでもなく、時折なんて言うんでしょう、薄曇りというか日差しがやんわりしていたような気もします。で、緑ヶ丘公園にいつものようにアロハとお散歩に出かけたんですけれども、今日はもう昨日以上にたくさんの保育園、幼稚園、小学校、中学校、みんなあの緑ヶ丘に集合で、何でしょう、遠足だったり何かの社会科学習だったりとかしてるんでしょうかね。たくさんの子どもたちの笑顔と弾けるような笑い声が至るところで響き渡ってました。風も午前中はまあ穏やかで、今日ねお昼からすごい風が吹くというふうに予報になってるんですけれども、どうでしょうかね。今のところやんわりあの物が飛んでるような、そんな風の雰囲気はないので、 1.6m ですからね、これも予報よりいい感じで穏やかな風なので、まあ、遠足で風が強いとね、お弁当を広げたらいろんなものが飛んじゃうので大変ですもんね。11時ぐらいでしょうか、もうお弁当っていう先生の声が響いて、じゃあこれからお昼にしますとかって言ってたので、子どもたちは11時ぐらいに早いあのグループでは食べてましたね。まあ午前中にその校外学習を終えて、お昼にはもうお昼休みには歩いて学校に戻って、午後から授業があるのかな、どうなのかな午後も公園で過ごすのかどうか分かりませんけれども、そんななんかいい感じの季節になってきたなっていう風に感じました。あとお花の方ですけれども、桜が終わって、そして八重桜が咲いてますので、まだまだピンクのお花が、あとツツジもねあるので、綺麗に緑ヶ丘公園彩っています。それに加えて藤の花が咲いてきましたから、あ、北海道ホテルもね藤棚があるんですけれども、ちょうど入り口駐車場の入る前、とてっぽこ通りの横

まあ入り口のとこですかね。そこに藤棚があって、そこも綺麗に咲いてましたね。いやー、緑もよし、花もチューリップも藤も綺麗に、八重桜も咲いてて、本当にいい季節になりました。あとね、昨日なんですけど、トカチヒルズに行ってきました。今季2回目なんですけれども、ここもチューリップがねすごい一斉に咲いてて、前は4月の26日だったかな、行ったんですけども、まだ早くって、でも今回はチューリップが一斉に、スカイミラーのところ、ちょっと変わった品種なんですよね。紫のような、赤紫のようなチューリップ、すごく珍しいチューリップが一斉に咲いていました。で、丸い花壇には黄色だったり赤だったりとかのチューリップが咲いていて、で、トカチヒルズも八重桜、ちょっともう終わりなのかどうなのか、品種的に色が鮮やかなピンクっていうよりは少しこう大人びた感じのピンクになっていたので、そして撮影スポットなんかもね、すごく5月はアンブレラバージョンの桜って書いてあるので、ピンクの、まあ、傘が吊るされてある箇所があって、そこもこう写真スポットになってたりとかしてるので、いいですね。ぜひシーズンパスポートは1200円、たったの1200円です幕内町民の方は確か1000円で購入できるということですからね。この週末、金土日、今日から3日間は夜の営業も行われるということで、5時から7時までの間、ナイトガーデンでライトアップをして、そのチューリップとか八重桜を楽しむことができる、それからお店も出るみたいですので、ぜひトカチヒルズのナイトガーデンにもこの3日間楽しんでみてはいかがでしょうか。まだ虫もそんなにいないでしょうしね、日中まあそこそこの気温でも、夜になると夕方からはぐんと冷えたりとかすることもあるかもしれませんから、何か長袖のものは必ず暖かい格好も持って行かれることをお勧めします。では今週ものんびりとジョイライフお付き合いください。

0: お届けしたナンバーはセルジオメンです。マシュケナラフィーチャリングブラックアイドピース、そして今日のオープニングはビッグマウンテンからベビーアイラブユアウェイでした。
1: 東洋が運営しているトカチの情報サイトトントン、お買い得情報満載のトカチのチラシを毎日更新中。パソコン、スマホでいつでもどこでもお店を検索、暮らしの強い味方です。トカチの情報ならトントンで検索。
2: 福原、月に一度のビッグチャンス、毎月17日は福原スペシャルイーナセール。地域の皆様の生活を応援します。とってもお得な福原スペシャルイーナセールは毎月17日福原全店で開催。

メールありがとうございます。ブラックさん、ご機嫌いかがでしょうか。こんにちは、ブラックでございます。ご機嫌良くなったと思ったら昨日負けるし、せっかく借金返済したのにね。多分っていうか、もちろんファイターズの話題ですよね。で、ベイスターズファンはなんでのことが起きたね。意味わかんないと思うよ。ファンはさ、例えば正捕手として伏見トライ君がトレードと同じ匂いだよね。理解できない。まあファイターズはライオンズ戦、ちょいとライオンズ乗ってるね。なしたんだろう、かっこ笑い。ファイターズ食われる可能性

大かっこ笑い、ホームランの1点よりやっぱりヒットヒットでタイムリーの1点のチームが強いと思うね。いやー心配、中継ぎがどんぐりの背比べだ。中継ぎが出てきたら不安しかないのよね。あー以上ブラックでございました。ありがとうございましたって完結してしまいましたがね、ブラックさん、私ももう同感なんです。いつもブラックさんと勝ってる時は体調もよくって、今日はなんか後で録画しているやつをじっくり見れるかなっていうふうに思う感じで体調も安定してるんですけれども負けると見ないという、まあね、昨日のプレビューは見てない。昨日は打たれた時から見てない。最後のね9回の続けてホームラン打った浅間選手と誰でしたっけ2人続けてホームラン打った、あすごいな。でそこでなぜ清水雄心さん出てくる、これ全部帰ったら延長戦になるのに、ってちょっと疑問に思ったのね。まあこれはね、いろいろと見方によってはファームでね、もうね調子が良くてもなかなかね難しいですよね。まあいろんな気になることは勝ったら勝ったでありますし、負けたら負けたで心配がいっぱいですよね。私の推しの郡司くんもなかなかね、なかなか結果が出ないので、ファームで調整、一軍登録ながら調整して2日間、きっとあれはロッテのホームと鎌ヶ谷がファイターズのファームが近いというところもあるのでというところであるのかもしれないですけれどもね。その試合見てたんですよ、ファームの郡司選手が出てた。そしたら清水雄心さんたちも出てて、あーファームに行ったんだと思ったら一軍に戻ってましたね。っていうことはひょっとしたらエスコンに帰る時にはまたファームから上がってくるんですかね。ブラックさんがおっしゃるように中継ぎさんたち、まあ、たまたまっていうか堀投手とかね、名畑目投手とか大丈夫なのかもしれないんですけども、なんか不安ですよねまあ心配の種はつきませんが、まだ5月なので今から心配していると体がねブラックさん持たないでしょうから、ね、私も入院したくないので、そこそこに自分の体をこういたわりながら心はずっとファイターズを応援したいと思いますねえ。今日からエスコンに戻っての西武戦ですから、応援があるので大丈夫でしょう、大丈夫でしょうと言いながら、どうかな。本当にライオンズは守備がいいですよね。去年のライオンズとは全然違うような気持ちのせいなのかな。今年のライオンズはなんかこう王者を取り戻しつつあるライオンみたいな感じで勇ましいしね、かっこいいですよね。失うものは何もないっていう感じで戦ってるような気がします。でも我がファイターズたちもみんな頑張ってます。今日の投手はタツくん、タ

投手なかなかね伏見トライ捕手が阪神に行っちゃったので、きっと気持ち的にもね自分で頑張ろうっては思っていても、なかなか、誰なんでしょうね、清水捕手と誰となんでしょうね今日のタツさんはね。ブラックさん応援しましょう。ありがとうございました。

さあ昨日の試合打ったのはあれですね、清宮選手ですね。素晴らしい、浅間選手で5対2、清宮選手のホームランで5対3、そしてレイエスがアウトになって、野村もサードゴロでアウトになって、水野選手がデッドボールで1塁、そして郡司選手が

0: ね、ヒットを打って1、3塁で最後清水捕手が空振り三振。これを打ててれば、万が一ホームランたらればあれば逆転サヨナラにはならないですけれども、限りなくサヨナラで勝てたかもかもかもでした。お届けしたナンバーはドゥービーブラザーズから Listen to the Music でした。
1: 進化し続けるトヨタのフラッグシップクラウン、細部までこだわり抜いたインテリアデザイン、美しさと性能を兼ね備えたスポーティーな造形、ディスカバー・ユア・クラウン。新しいクラウンはネッツトヨタ帯広。
2: いらっしゃいませ。
3: ねえママ、
2: ん？
3: どうして前のおじさん絵図鑑しか出さないの？
2: ちょっと、
3: シー。でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
4: 札ドラならエゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
3: ダブルだったのにね。
5: 札幌豊平川のほとり、美食とラグジュアリー、プレミアホテル椿札幌。世界的グルメガイドにも掲載された名店ビレッカで舌鼓、イタリアンルネサンス様式のゆとりと品格あふれる客室で贅沢な時間を。詳しくはプレミアホテル椿札幌のホームページをご覧ください。

ちょっと妙な音が出てしまいました。この初夏に雪のバージョンのジングルが出たりごめんなさい。メールありがとうございます。サツナイビットですということでありがとうございます。我が家の3坪ぐらいの妻の実家の厚別から、幸せのチューリップを雑草をこう摘み取りがてら嗅ぐとはもうなしんなしにほのかに柔らかな香りに誘われそうになりました。こうして男は花に釣られるのでしょうかということで、さつなびとさんまた今日も叙情的なメールありがとうございます。

そう、お庭にもチューリップ、あの札幌の奥様のご実家からチューリップが咲いていらっしゃるのね。何色でしょうかね。チューリップって本当にあの

ずなのにポコッと一個だけ残ってた球根が育って、え、こんなとこにチューリップっていうのありますよね。そうそう、昨日あの行った十勝ヒルズもあのスカイミラーのとこ、大体はほとんど全部赤紫のチューリップなんですけど、まあ、突然ポコッと黄色の、そんな中に黄色のチューリップがあの1本あたりとかね全体は全部赤いんだけれども、あのちょこっと1本だけ違う色のチューリップが混ざってたりとかして、それもまたなんかあのいいなっていう気がするんですけど、いろんな色ありますよねチューリップってね。今はどうなんでしょうか。ほとんどの、ま、青系のチューリップはまだないですかね。バラもそうですよね、青系のあのバラは限りなく紫、青紫みたいな感じのもバラはありますけれども、厳密には青いバラをこう作ったあの成功したっていうようなニュースもあったようなないような、こうインクとかでね吸い上げて青いカーネーションとか青いバラとかはあるんですけども、自然な感じの本当に青っていうのはまだひょっとしたらないのかな。チューリップもあんまり青いチューリップ見てないですね。グリーンはありますけどね、黄色とグリーンに近い、え、これで花なのみたいなそうそう、もう一度あの十勝ヒルズすごくいい季節になってますので、今日から3日間、15、16、17とこの3日間は十勝ヒルズあの特別営業ナイトガーデン開催ということで、昼間とは違うライトアップされた幻想的なお庭、ゆったりとお散歩してみてはいかがでしょうか。昨日ちょうど行ったらあのたくさんの電球をこう準備してました。あー、ライトアップされるんだなーってこんなにたくさんのライトがついていればお庭ね、あの楽しく夜でもお散歩できるでしょうという感じでした。で、夜のあの入園なんですけれども、シーズンパスポートを持ってらっしゃる方は無料だそうです。そして、まあ、今回だけ行ってみようかしらなんていう方はいつもは1,000円入場料1回はですが、シーズンパスポート1200円ですからね200円足せばもうずっとシーズン中行けるので大変お得なんですけれども、今回のナイトガーデン1回の入場は夜は大人500円だそうです。まあ、時間も5時から20時までということです。5、6、7、8、3時間ですけれども、お値段も半額安くなっています。それから、ナイトマーケットもありますし、今回は十勝の作家さんなんかのグッズがあの用意されてるみたいですよ。それから庭からカフェ、ナイト営業されるそうです。本当になんかあそこの空間、日中しか私はまだ行ったことないんですけれども、日中もいいですし、あと夕方日が沈む頃が一番いいんですよね。なので今夕暮れは6時過ぎますか、ちょうどいいんじゃないでしょうか。綺麗な夕日を、あの沈む夕日が西側であの見ることができるので、いい写真も撮れると思いますよ。日の入りは6時43分ということですから、だいたいね夜の営業のあたりにちょっとまだ明るい時間、5時だったら全然明るいと思いますので、行って夜の部も楽しんでみてはいかがでしょうか。特に

まあ、一人でもおすすめですけれども、デートにはいいんじゃないでしょうかね。ぜひお出かけください。さすないびとさんね、チューリップの話題、お庭のチューリップの話題、ありがとうございました。メール

0: あなたはもうしていますか？エコドライブ、冷暖房を控える省エネ製品を使う、今すぐできるエコライフ、地球の命の秒針を永遠に、 Save the Earth, Save the Planet。 技術と信頼で明るい未来を創造する宮坂建設工業です。
1: ニュース&ウェザー、この時間は宮坂建設工業の提供でお送りします。
2: FM JAGA News and Weather。

ニュースとお天気お伝えします。情報提供はニュースの情報提供、十勝毎日新聞社です。道教委は昨日、道東の道立高校で部活動の送迎中に顧問の男性教諭が運転するレンタカーが事故を起こしたと発表しました。車内には、顧問教員の他に部員の男子生徒8人と卒業生1人が同乗しています。

0: ましたが、全員に怪我はなかったということです。同教員は部活動などでの生徒引率の際、公共交通機関やタクシーや貸切バスなどの営業自動車の利用を原則としています。例外として教員の自家用車使用は認めていますが、レンタカー使用は認めていません。顧問はレンタカー禁止を知らず、この高校では昨年も利用実績がありました。また校長はレンタカー送迎を認識していませんでした。同教員は改めて全同立学校にルール遵守と安全の徹底を促す通知を出すとともに、部活動での生徒の送迎に関する実態調査を行うことにしています。帯広市内の緑ヶ丘公園にある児童遊園の周辺で燃えたままの炭が地中に埋められる事案が発生しました。市の緑の課によりますと、開園日の4月29日午後3時に公園利用者から緑と花のセンターに電話があり、児童遊園とテニスコートの間で煙が出ていると通報がありました。通報者とセンター職員とで現場を確認し、煙の出ている場所を掘り起こしたところ、消火されないままの炭が埋められていたということです。児童遊園周辺では毎年バーベキューを楽しむ利用者が多く、これまでも炭火の不法投棄があったことから、市とセンターが相談し、注意喚起のポスターを掲示板に掲示したばかりで、市は周知活動を強化したばかりだった。指定管理者と相談し、休日のパトロール強化や啓発活動を強化していきたいとしています。帯広動物園にこのほど京都市動物園からマンドリルのディアマンテが来園しました。帯広のマンドリルは2頭となりました。ディアマンテは9歳のオスで、本格的な一般公開は先に暮らす12歳のオスの産婦児と鳴らした上で行う予定です。帯広の動物園では昨年7月にメスのサラサが18歳で死んで以降、産婦児1頭のみを飼育していました。もともとマンドリルは群れで暮らす動物で、単独飼育解消に向けてディアマンテを迎え入れました。スピードスケート女子でオリンピック通算10個のメダルを獲得した高木美帆さんが、昨日美しい黒髪をたたえる黒髪大賞の特別賞を受賞しました。変わってはお天気です。現在十勝地方北部に乾燥注意報、十勝中部南部に濃霧乾燥注意報が発表されています。帯広のこの後の天気、晴れますが所により夕方まで霧でしょうということで、お天気の方はこの後霧がかかるかもしれないということです。そして、気温ですけれども、この帯広でのこれまでの最高気温は 26.5 度、13時22分に記録した 26.5 度ということでした。お天気とニュースお伝えしました。
1: ニュース&ウェザー、この時間は宮坂建設工業の提供でお送りしました。
2: あなたはもう知っていますか？エコドライブ、冷暖房を控える省エネ製品を使う、今すぐできるエコライフ、地球の命の秒針を永遠に、 Save the Earth, Save the Planet、 技術と信頼で明るい未来を創造する宮坂建設工業です。

ろそろジョイライフお別れの時間となりました。山下達郎シンオブサマーかけました。喜んでくださった方がいたようでありがとうございます。ラジオから流れてくる声の曲がね、ああなんか今の自分にいい感じっていう風にちょっとでも思ってくれた方がいるととっても嬉しいです。さあそんな嬉しい気持ちが引き続いていっぱいありますよ。この後は2時から美穂さんのレディーゴーでお楽しみください。ジョイライフはまた来週 See you

0: サガリが美味しいってお店ある？
1: 焼肉肉なりのサガリがおすすめよ。
0: 本当に美味しいの？どのくらい美味しいか表してみてよ。
1: これぐらい。
0: これラジオだからね、ジェスチャーしても見えないの。
2: おいでよ、市内西21南5焼肉肉なり、締めにはからなりのユッケジャンラーメンを召し上がれ。
3: シンガーソングライター黒沢大輔がお送りする番組、アコギでポロポロ、略してアコポロ。音楽の話やツアー先での面白話なんかをお届けする30分。皆さんぜひチェックしてね。
2: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。

時刻は2時1分を回っています。こんにちは、美穂です。レディーゴー、生放送でお送りしていきます。いかがお過ごしでしょうか。1週間お疲れ様です。この時間は金曜夜へのカウントダウン、そして週末へのちょっといい時間に、ちょっといい気分で準備をしていけたらという内容でお送りしていきます。まあ、選曲をちょっと考えつつではありますが、音楽ってその時のシーンを演出してくれたりとか彩ってくれたりとか、音楽っていろんなことを思い出させてくれたりとか、記憶とともにある音楽、そして今を彩る音楽というのがあると思うんですよね。どんな曲を今聴くとこの十勝のシーンにぴったりくるのか。今日の朝岡さんはかなり気温を意識した感じがしていました。そんな1時間私、これでもうなんか仕事じゃなくて外に出かけてドライブ中だったら最高なのにな、なんて思っていました。2時からは私美穂がお送りしていきます。レディーゴー、5時までお付き合いください。今日5月15日金曜日、最高気温が28度とか29度、昨日一昨日くらいからうわすごい気温が上がると思っていたんですけれども、実際は今 26.6 度、この気温が今のところ今日の最高気温になっていまして、 26.6 度、27度までまだ届いていないんですよね。もしかしたら27度くらいまで行ってるのかもしれませんけれども、今日の最高気温はまだこの時間では出ておりません。もうちょっと上がるかな、上がってほしいなっていう期待もあったんですけれども、夏好きな私としては30度で一気にテンション爆上がりしてきます。30度行きましたかなんて思うんですが、今日は 26.6 度、今の気温です。では今日この後1曲お送りして、上士幌ゴルフ場の情報を、2時30分からはチーズの世界、十勝品質事業協同組合、十勝のモールウォッシュというラクレットがあります。モール温泉で磨いたラクレット、これがメインのチーズですが、今日はオリーブオイルにつけたチーズの話題。3時台は週末マネーラジオ、お金のこと考えていきましょう。ちょっと後回しにしたい話題ではありますけれども、このお金と仲良くなっていけばもっと未来は楽しいはずですよね。3時40分からはハロージャイカフェ、ジャイカ北海道帯広の情報、そして世界とつながっていきましょう。4時台はなんでやねん帯広、4時30分 U ジャズジャンクション、ジャズそして占いと続いていきます。お付き合いください。

0: 送りしたのはワンオクロックテイキングオフ。上士幌ゴルフ場でお得にラウンドをしませんか。上士幌ゴルフ場では上士幌浜那須会の会員を募集しています。年会費7700円でチャンピオンズマスターズの両コースとも平日9500円が5200円、土日祝日1万5000円が7200円ととってもお得です。申し込みは01564-2-4000番。
1: 上士幌ゴルフ場でナイスショット。
0: エンジョイゴルフ、上士幌ゴルフ場の提供でお送りします。今日電話がつながっているのは上士幌ゴルフ場の阿部則明さんです。阿部さん、お久しぶりです。こんにちは。
2: こんにちは、お久しぶりです。
0: よろしくお願いいたします。
2: はい、今年もよろしくお願いします。
0: 阿部さんの普段のお仕事はコースをいろいろこう見ていくっていう仕事がメインになるんでしょうか。
2: そうですね、芝の管理を見ていってって感じですね。はい。
0: で、直すっていうのもお仕事の一つなんですよね。
2: そうですね、直す、悪いとこあれば、直すってこともやってます。
0: 朝どのくらいから作業今日始めてましたか。
2: 今日うちは6時半からですね。
0: もう明るいですもんね。

0: に。
1: そうですね、4時ったら今明るいですね。
0: ねえ、この時間になるとさすがに疲れてきてませんか？
1: あ、全然。お、あのそんなに僕一生懸命働きないんで。
0: 何言ってるんですか？コースは本当に大事な大事なお仕事の一つですが、今年上士幌ゴルフ場のオープンが4月4日土曜日でした。
1: はい、
0: この4月4日オープンに合わせて3月にはもう作業始めてるんですよね。
1: そうです、3月1日から、作業始めまして、そうですね、で4日にオープンさせたっていう感じです。
0: 今年の雪ってどうでしたか？お、多かった？
1: 少なかったですね。少なかったけど、でも少なかったですね。普通に少なかった。近年稀に見るぐらい少なかったですね。
0: じゃあもう少し早めのオープンもできたくらいな。
1: そうですね、それを言ったらそうですね、上の人が怒られるかもしれないけど、まあ、できたってできたかもしれ
0: ない。でもね、4月に入っての最初の土曜日にオープンですから、4月ですよね、やっぱりね。
1: そうですね、やっぱちょっと、ま、帯広と違って山なんで、うん、ちょっとやっぱ気温が不安定なんで、なかなかやっぱ難しいところはあったのかなと。
0: もう待ちに待ったゴルフシーズンが4月になって、やっとゴルフ場オープンとなりました。今シーズンの上士幌ゴルフ場の様子はどうでしょうか？
1: ちょっと近年まれに見るぐらい非常に良いコンディションでスタートしております。
0: 近年まれに見るくらいなんですか？
1: 結構そうですね、近年まれに見るくらい綺麗ですね。
0: それは何がいいんでしょう？
1: 何がいいんでしょうね、よくわかんない。
0: 環境、
1: 大抵こう春先とかにフェアウェイとかラフとか、農薬使ってないんで雪腐れ病つって、こう芝が落ち込む場所がいっぱいあるんですけど、今年なかったんですよね。
0: 何なんでしょうね。
1: 何なんですかね。まあ雪の量であったり、まあ秋とか春先の気温にもよるんでしょうけど、まあその芝が生きる条件が良かったんでしょうね、としか分かんないですよ、あんまり。
0: いや、もう理由って一個じゃないですもんね。
1: そうですね、
0: 全部がなんかうまく作用したんであろう、
1: 今のあろうという感じです。この時期でこんだけ青々として非常に自分でも綺麗だなと。機嫌がいいです。
0: もう芝の機嫌と自分の機嫌と、リンクしてますね。マスターズコースがちょっとだけグリーンがっていうお話を山田さんがしてたんですが、
1: 春先ですね、当該って、凍る、なんていうんでしょう、芝が凍っちゃって、それで芝が波になる箇所が何箇所があったんですが、全部それ補修つって、こう別などっか芝取ってきて、芝を入れ替えて全部補修作業が終了してますんで、いい状態でまた戻りました。
0: もうどこを見ても青々とした気持ちいいコースになってるんですね。
1: そうですね、非常にいいです。
0: もう何でしょう、整った、人の手の行き届いた自然の美しさって、ただただ自然でも美しくないですよね。
1: そうですね、やっぱ何なんでしょうね、自然のものにやっぱ人工的なものが加わると綺麗になるのかなっては思ってるんですけど。
0: そうそう、本当にそう思います。自然がもう 100% いいとは言い切れないと思うんですよね。
1: そうで、やっぱその、そうですね、やっぱそれももちろんいいですけど、まあ、こういうのも言って加えるのもやっぱいいですよね。
0: 本当に上士幌ゴルフ場に今週末行ってみませんか？この週末、明日お天気良さそうですよね。
1: はい、明日週末土日とも天気はいいです。
0: ということはゴルフ日和、ゴルフの週末になりそうです。予約状況は、
1: 土曜日は空きはまだございます。
0: はい、
1: 日曜日はちょっと午前中の枠がもう少なくなってきてまして、昼からの枠はまだ空いておりますので、という状況です。
0: 明日気温が帯広、今のところ25度予想なんですよね。
1: はい、
0: 上士幌ちょっと帯広よりは涼しいですもんね。
1: そうですね、 3度ぐらい違うと言われてて、今日も22、3度ぐらいだ

0: ったので非常に涼しいですね今も。
1: 最高ですよね。
0: いやいや風が本当気持ちいい、春の風が本当気持ちいいですね今外にいますけど。
1: 明日ゴルフしようと思った方は上士幌ゴルフ場いかがでしょうか。上士幌ゴルフ場帯広から行きますと車で50分くらい見ていただければ。
0: そうですね、まあ、駅から50分ですね、うん、はい、うんうん、
1: そして上士幌予約の時間今日まだ今電話つながりますもんね。
0: はい大丈夫です。
1: 夕方何時くらいまで大丈夫そうでしょうか。
0: 5時まで事務所に人がおりますんで
1: 今日の5時まで
0: 大丈夫です、はい、
1: お仲間を見つけるか。土曜日はお一人はなかなかいらっしゃらないですか。
0: いや結構ちょっと体感的にですけど一人の方見られますね。
1: そうですか、じゃあ大丈夫ですね。
0: はい、はい、全然というか大丈夫です。
1: ただ4人集めていただいた方が料金的にはなんですよね。
0: そうですね、やはりちょっと2バック3バック割増しみたいなのがちょっとどうしても、うん、ありますんで、うん、この上は、
1: ただですよ、とはいえハマナス会員になっていただければその分も考えてもお安くなりますよね。
0: そうなんですよそういうことです。
1: そういうことでそうなんですよ、本当にハマナス会員に入っていただくのに7700円かかるんですけど年会費、
0: はい、
1: ただこの分7700円かって考える暇がないほど何回かもう 4,5 回来ていただければ間違いなくお得になりますよね。
0: はい、はいはい、来ていただければもうボロ儲けです。
1: いや本当
0: お客様が、
1: 本当本当おっしゃる通りボロ儲けなぐらいお得になりますもんね。
0: はい、そうです
1: でまだ5月今日が15ですので早めに入ってたくさん上士幌でゴルフしていただくのが一番いいです。
0: はい、はい、そうしていただきたいです。
1: 上士幌ゴルフ場カートを乗り入れできますが今のところは乗り入れ状況としてはどうでしょうか。
0: あ、よほどと朝雨が降ってなければほぼ乗り入れ可能です。
1: 雨の心配この先
0: しばらく大丈夫ですよね。
1: ですよね、ですので心配なくカートを乗り入れできますので本当にカートあると歩く距離もなんかもうほとんど歩いてないんじゃないかっていうぐらいで行けますよね。
0: 本当楽ですね。
1: むしろ歩きたいぐらいの感じかも
0: しれないというお客様もいるかもしれないですね。
1: かもしれないです、そのぐらい自然が心地いい上士幌ゴルフ場になっています。今鳥のさえずりがちょっと聞こえてきたような。
0: ああ、そう、今年なんか動物が多くて楽しいんですよ。
1: 楽しいんですね。
0: 楽しい。朝とか巡回してたらこのウサギが10匹ぐらい朝こう輪になって会議してるんですよね、いつもね。
1: それめちゃくちゃ可愛いんですけど。
0: うん、かわいい。で僕行ったらみんな散らばっちゃうんですけど、うん、何話ですかね。
1: ねえ。会議終了、撤収。人が来たっていう。
0: 日に日に増えてんじゃないのぐらいの数がいて、なんか。可愛いですね。
1: チャンスあったら写真撮りたいぐらいですよね。
0: でも結構日中もコースの方に散らばっていますんで、うさぎ好きの方はぜひ。
1: それちょっとゴルフどころじゃないかもしれない。うさぎを探しに行きたいぐらいですね。ああ、可愛い。うさぎはなかなか狐とかね。鹿とか熊っていう話はよくとか近くない聞きますけれども、
0: うさぎに悪さしないんでね、可愛くていいやつですよ。
1: うさぎいるんですね、上士幌ゴルフ場ゴルフの合間に動物の写真も撮りながらそしてSNS にもアップしてほしいですよね、上士幌ゴルフ場の様子とか。
0: ああ、はい、頑張ります
1: お客さんにもゴルファーの皆さんにも行ってきましたっていうのをどんどん拡散していただければ。
0: そうですね、はい、
1: うん、お願いします。いいゴルフ場になっています。あとは時間帯なんですけれども朝から午後ってどのぐらいの時間まで今プレーできますか。
0: 今はですね、だいたい、まあ、日が長くなってきてます。だいたい最終スタートが2時、1時半に

0: かな、今。1時半までは配信スタートを取ってますんで、まあ、この日長くなれば2時まで伸ばしますが、はい、そういう状況になってます。
1: 今はいい季節ですので、午後から回ってもそんなに暑さも感じずですよね。
0: そうですね。ちょうどいいぐらいだと思います。
1: 太陽があまりにも強い時には危険ですが、まあでも帽子かぶっていらっしゃると思いますのでね、いい感じではないかなと思います。あとはコンペなども今年も予定してますもんね。
0: はい。ちょっと正直なところ全部は把握しておりませんがあります。
1: はい、ありますので。
0: はい。
1: 上士幌ゴルフ場のホームページご覧ください。で、ですね、キャロウェイ杯5月24日ですね、
0: はい、
1: 5月24日日曜日にキャロウェイ杯があります。マスターズコースになっておりまして、こういった情報は上士幌ゴルフ場の公式 LINE からも届いております。公式 LINE で今一番最後の情報がフラットお一人ゴルフプランというのが毎週火曜と木曜平日に開催されていまして、お一人で来ていただいた方同士で楽しくプレーをするというプランがあります。予約は必要ありません。10時16分スタート。コースは決まっておりませんが、参加者がお一人の場合は上士幌浜那須館以外でもワンバック割増なしでプレーいただけるというゴールデン、フラットお一人ですね、ごめんなさい、フラットお一人ゴルフプランというのもあります。こういった情報は上士幌ゴルフ場の公式 LINE から届きますので、 LINE 上士幌ゴルフ場で検索をお願いいたします。で、あの予約もウェブ予約っていうのも公式 LINE のメニューにあるんですよね。
0: はい、おそらく
1: あります、あります、
0: はい、ありましたね、はい、はい、
1: でね、明日16日タッチしていくと今出てるので、西武プリンスクラブ限定プランというのがありまして、税込み8900円、これが安い、一番お安いプラン、上士幌ゴルフ場の公式 LINE から予約ができるものになっておりますので、ぜひぜひお友達登録をお願いいたします。そしてお電話でも予約できますもんね。
0: はい、あのお待ちしております。あ、大丈夫です、
1: 大丈夫です、はい、01564-4000番、01564-4000番、こちらにお電話ください。01564-4000番、01564-4000番です。コンペについてのお問い合わせも、そして明日のご予約についても、上士幌ゴルフ場についてのお問い合わせ、01564-4000番、01564-4000番までお願いいたします。レストランもありますので、プレーした後お食事を、またあのご家族お食事楽しみに来るだけでも、ゴルフ場どんなところなのと興味持っていただけるきっかけになると思いますので、美味しいもの召し上がっていただければと思います。今日は阿部則明さんにご出演をいただきました。阿部さん、最後にメッセージ一言いただけますか。
0: はい、先ほど話しましたけど、非常に、コースの状況がいい状態で、また今年また夏も暑い予報が出てますんで、今非常にゴルフシーズン、この涼しいうちにたくさん来ていただければなと思っております。お待ちしております。
1: ありがとうございます。この涼しいシーズンに楽しんだ後は体慣れてきますので、暑くなっても上士幌の方が涼しいですから年間通して楽しんでいただければと思います。もちろん熱中症対策しながらですけどね、
0: はい、
1: 今日は上士幌ゴルフ場阿部則明さんにご出演いただきました。阿部さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: お送りしたのはパフュームタイムワープ。上士幌ゴルフ場でお得にラウンドをしませんか？上士幌ゴルフ場では上士幌浜那須会の会員を募集しています。年会費7700円でチャンピオンズマスターズの両コースとも平日9500円が5200円、土日祝日1万5000円が7200円ととってもお得です。申し込みは01564-2-4000番。
1: 上士幌ゴルフ場でナイスショット
0: Your Life Your Support 西16南35 49-1100 水筒デンタルオフィス。
2: おうち光ギガ、
3: インターネットをお探しなら
2: おうち光ギガ、
3: おうちで Wi-Fi 使うなら
2: おうち光ギガ、
3: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう、おうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
4: 冬は年のあまり、夜は日のあまり、雨は時のあまり。十勝川温泉山湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を。山湯庵、詳しくはウェブへ。
5: 十勝で不動産を探しているそこのあなた、24時間365日最新物件が更新されているサイトをご存知ですか？その名もスーマルネット。賃貸から売買など不動産情報が満載、エリア検索や価格検索などあなたの住みたい物件探しをお手伝い。パソコン、スマホ、タブレットにも対応。詳しくはスーマルネットで検索。毎週水曜日の十勝毎日新聞紙面にも好評掲載中。
6: ミニと BMW の進化に出会える空間、帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム、すべてはお客様のために。BMW 正規ディーラー帯広 BMW ミニ正規ディーラーミニ帯広。
7: 北海道ホテルウェディングフェア6月14日日曜に開催。お二人らしい結婚式のご提案、そしてご両家様のお顔合わせやプロポーズ演出など、ご結婚に向けてお二人にとって大切な日をトータルでサポートいたします。まずはご相談。

0: ください。北海道ホテルウェディング。
1: また点数下がった。私には無理なのかな。
2: 頑張れば頑張るほど空回りしてる気がする。
3: それはね、君に合う勉強法に出会ってないだけ。
4: え、
3: 君の得意を一緒に探そう。 ECC ベストワン根室校ならきっと見つかる。
4: よし、頑張るぞ。
5: 個別指導で自分を好きになる ECC ベストワン根室校。
6: FM Shaka keeps going on, keeps going on to give lots of fun to all of you. Keeps going on 77.8. Keeps going on.
7: This is f***ing hot.
6: FM Shaka.
8: Shaka.
6: Shaka.
8: Shaka.
6: Shaka.
9: 十勝に根ざし酒の魅力を伝えてきた蔵屋。全国の酒蔵の思いが詰まった日本酒から世界各国のえりすぐりのワインまで取り揃えています。食事に彩りを与えてくれる特別な一本を。味わい、香り、そして物語、あなたの好みがきっと見つかります。蔵屋。

0: チーズの世界。このコーナーは帯広のお酒のセレクトショップ蔵屋の提供と十勝ナチュラルチーズ協議会の協力でお送りします。チーズの世界。日本国内にあるチーズ工房の数はおよそ350。この10年で2倍になりました。チーズを作りたいという作り手と楽しみたいという消費者の思いがこの数字に表れているということです。ここ十勝にはおよそ35の工房があり、日本の1割のチーズ工房が集まっているチーズ王国。チーズ好きには天国みたいな地域が十勝なんです。このコーナーでは十勝管内のチーズ工房、工場、こだわりや思い、商品についてお伝えしています。今月で11箇所目。音更町にある十勝品質事業協同組合を紹介します。今月3週目の放送、十勝品質事業協同組合オリーブの涙という商品を紹介します。ではここからはインタビューをお聞きください。十勝品質事業協同組合統括マネージャー三浦早苗さんにお聞きしていきます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日お聞きするのは十勝プライド十勝ラクレットの GI 認証のお話なんですけれども、うん、GI 認証地理的表示保護制度、これ十勝っていう名前をつけて名乗ってもいいですよっていうことになるんですか。
1: なるんですし、認証の制度があるんですよ、企画みたいな。それに取れてないところはもう十勝ラクレットは名乗れません。誰もが名乗れるものではないっていうやつですよね。だからこれも結構な長い年月をかけて取得できたんですけれども、私は直接やってないですけどね、やってる横でずっと見てましたけど、結構大変そうでしたよ。
0: これってなかなか認可下りないもの制度なんですか。
1: だと思います。
0: 多くのはないですもんね。
1: そうですね、
0: 日本全国。
1: だから十勝って結構
0: 長芋とか、
1: 長芋、十勝若牛、十勝ラクレットですよ。だからこれを取れてすぐホテルから連絡が来たりとかはありました。そういえば
0: そうなんですか、
1: 使ってみたい。でもその時って私も GI って何っていう感じだったんで。
0: ああそうですよね。
1: そう、まあ、言ってしまえば未だにちゃんと分かってないかもしれないです、で毎年だったかな、なんか更新するのにチーズ持ってって品評会みたいなのやってますけど、
0: やっぱ品質、
1: そうですね、
0: ちゃんとそのまんまやってるっていうデータで数字で見ないと
1: っていう。そうですそうです。だからそこでみんなで試食して OK とかってやってますね。大きさとか形とか。
0: そんなに。
1: そうなんですよ、形がそう
0: 細かいんですね。
1: そうなんですよ。だからちょっとひねってこういうラクレットやりたいよねってなった時にちょっと引っかかっちゃうっていう。
0: これ十勝ラクレットじゃないですよ、
1: これ GI ダメだねっていう。それだったらもう GI のその登録ごとなんか変えれるらしいんですよ。
0: へえ。
1: そうそうそう、そこ申請するかとか。
0: じゃあ今後は

0: もしかしたらそういうのもできるかもしれない、うん、
1: かもしれない、
0: うん、でこの GI の認証を受けたことによって、うん、より全国に世界にトカチラクレットっていう美味しいチーズがあるんですよっていうのを広める一つにはなっている。
1: そうですね、なんか世界にはってよく言われます。やりやすくなったよね

0: ならないとか、でそっから冷凍っていうのが始まったんですよね。
1: は
0: あ、うん、うちとか台湾とかに出してますけど冷凍で出してますもん。
1: そうなんですね。
0: そうだ、最初の頃ってチーズ冷凍していいのとかってなってましたけど、それこそその新徳の宮島望さんにも相談していいんじゃないなってい
1: いよねって宮島さんがおっしゃるんだよ
0: ね。そうそうそう
1: っていう感じです、
0: ね、私もずるいからそう、のぞむさんがいいって言ったからいいじゃんみたいな
1: ヨーロッパとかチーズ日本にたくさん入ってきてますけど、うん、あれはまたそういういろんなことをクリアしてるってことなんですね。
0: そうなんですよね。あと なんだっけ、結構チーズって輸出するの難しいんですよ。国によってできたりできなかったり。
1: へー、
0: そうだからなんか、ね、話があったとしても商社さんとかから来てもじゃあその国にチーズって輸出できるの、うん、っていうところですまず一番最初に、
1: うんうんうんうん、
0: でそういえばそうだねってなってしたことあるどこどこにとかいやないです、じゃあどこだったら行けんのとか。
1: あ、じゃあまだこれから、
0: うん、そうですね、まあ、いろいろ考えてはいるしある程度その日本のチーズを輸出したことのある会社さんを絶対通すんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: そうどっか挟まないと私たちの小さいこういう工房ってまずお金のやり取りできないじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: あとお話ができない、あと飛行機で飛ばすんだったら、まあ、早く着きますけど船便っていうのがあって、ああいうのでなるとすっごい大量だしめちゃくちゃあれ時間かかるんですってね。コンテナで1コンテナこんぐらい入りますって言われたってそんなのうち出せませんけど、だしで何日かかりますってなってお試しで、ね、何回かやったこともありますけど、
1: まあ、来年まあ、10周年を迎えようかというところで、うんうん、いろんなこと試して
0: そうそういろいろや
1: ってきたっていう、
0: そうだから 10年持ったんじゃないですか、
1: いや本当この10年でレストラン、うん、ホテルなど取り扱ってくれるところ もうどんどん増えてきて、
0: そうですね増えてますね、増えてるプラスなんて言うんだろう、もうやっぱ継続してくれてるところが私はやっぱ嬉しいですよ、
1: うん、
0: ずっと使い続けてくれていて、しかもやっぱ温かいですよ。その時によって味が違うのは分かってるから、もちろんってやっぱうまくいかない時期もあるんですよ。そうなんかあんま良くないですよね。でも送ります、で感想を聞かせてください、
1: うん、
0: で今回こうだったね、なんかちょっと塩分が尖ってたなとかって、そうありますあります。それでもやっぱり使い続けてくれるので、やっぱそこは人と人との何ていうか信用問題、なんかそのねつながりで使い続けるよって言ってくれるのはちょっと嬉しいですよね。
1: うん、
0: だそうね、値上げとかしてってもやっぱそこでいなくなっちゃうお客様もやっぱもちろんいますけど、まあそこまでのね、
1: うん、
0: だったんだなっていう
1: 縁ですね。
0: そう、あと惚れ込んでくれれば何があったって使ってくれるじゃないですか。なんかそこを信用してもらうまでなんかねお互いつながり続けるっていうね、十勝川温泉とかもねやってくれてますよ。
1: もうでも十勝川温泉のこれ磨いたチーズはやはりここで食べていただくのが一つですよね。そうそうそうそう、
0: これは温泉で磨いてますって言ってくれてるし、なんていう温泉に使ったチーズみたいなそんな言い方もされてたりとか、
1: 本当に泊まってらっしゃる方は温泉入っているでしょうし、
0: そうなんですよ、
1: 自分の肌が知ってますから、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそれのチーズか
1: うんうん、このチーズを食べてみたいという方はいろんなところで販売もしていますし、ラクレットって、うん、そのまま食べて美味しいですよね。
0: 美味しいです。
1: 味はいい、うん、全然違うと思うんですよ、熱加えたのと加えてないのって、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あ違う違う、
1: 全然違うチーズと言ってもいいぐら
0: い
1: 変わりますよね、
0: はい、変わる。もう溶かした方がよりなんか美味しくなるとは言われてます、うん、ただそのまま食べても私は最近はうちのやつめっちゃ美味しいって言われるのでそのままでもおすすめしてますよ。
1: そのままなんですけど、
0: うん、
1: オイルにつけるっていうこともされてます、
0: うんうんうんうん、やってますあれまたねなんかちゃんと3ヶ月熟成するしているチーズじゃないものを使ってるんですよ。あれはなぜ作ったかっていうのもちょっといろいろあるんです実は。だからうちラクレットしかない。

0: じゃないですか、
1: はい、
0: 1種類しかない。それを形を変えてそのシュレットだったりカットしてるものだったりホールだったりハーフだったりいろんなことをやってギフトにしてみたりやってますけど、実際1個からしかできてないのでそこでちょっと違うもの作ろうぜ、より早く金になるものを作ろうぜっていう。
2: でもそれって本当そうだと思うんですよね、うん、チーズって熟成の期間は何にも生まないわけで、
0: そうなんですよ。
2: フレッシュはいいんですよ、作ったらすぐ売れるので。でも長期熟成って本当に
0: そうなんですよ。その間のお金を生まない間をどうこらえるかっていう、そこでもうやってみないっていうね。
2: へ
0: ー、もうお金にしよう、早めに。ワインとかもあるじゃないですか。
2: そう
0: ね、あれと一緒ですよ。早くお金にする商品を作ろうって言ってオイル漬けがそうできたんですよ。
2: これも意外と試行錯誤、どうやってオイルにするかっていう、ただただオイルにチーズつけて終わりじゃないですもんね。
0: じゃないですね。もうあれはね、ちゃんと味とかも、まあどんぐらいやったかな、まあ数ヶ月ですけどね、うん、3種類お味があって、それも試作も結構やりつつ、オイルもなんかその時に急に上がり出したりとか。そう、あと先日も使ってる中に入ってる具材のねが終売になったっていうこととか、まあ、いろんなことが起こるんですよ。これ大変ですよね、いろんなものを使ってると。だからできるだけシンプルな方がいいんだなっていうことは思いますけど、その中に使ってる1個が製造なくなったとか販売中止とかになるとどうするって。
2: 本当
0: そう、あと中に使ってる、ね、ものでもほら今無添加無添加ってね、この添加物がって言って取り扱ってくれない方もいらっしゃいますし、そう、うちにも3種類ありますけど、その中で1個だけなんか弾かれるのがあるんですよ、いつも。でもそういうのももう分かってたので、うん、そういうのが好きな会社さんだったらこの2種類だけはいけますとか。
2: あ、
0: うん、
2: あ
0: そう、あのオイル漬けもね、食べたことあります？
2: ありますよ。
0: あれめっちゃ美味しいんですよ。
2: 美味しいですよ、
0: うん、ね。あれね、この間本当すっごい嫌な食べ方だけど、マックのポテトにあのオイルつけて食べたらむっちゃ美味しくて、
2: 何これ、チーズじゃなくてオイル、
0: オイル、はい、これめっちゃうまいじゃんって。あのオイルの方にチーズのうまみがね移ってるんですよ。あれをアヒージョみたいにするといい、すごくいい。あれは
2: じゃあ、あれチーズ食べるだけじゃなくてオイルもアヒージョみたいにちょっと温めて使ってもいいですよね。
0: そうです、だからチーズ最初に全部食べちゃったら、あのオイルはパスタの最後とか、なんかのお料理の最後に回すだけでめちゃくちゃ上がります。
2: クオリティアップ、
0: すっごい上がる。
2: なんかちょっと自分の腕が良くなってる。
0: そう、それ私それよくお客さんにお伝えするんですけど、なんかパスタとかでなんかイマイチだなと思った時にあれを一回しするだけですっごいレベル上がってんじゃんみたいな、めっちゃ美味しくなる。
2: ああ、その使い方いいですね。
0: そう、なんかチーズも熱々のお料理に最後に乗せて、溶けかけがうまい、あとサラダとかで、まあ、そのまま食べれる方もいらっしゃいますけど、まあ、やっぱあのオイルにパンつけて食べてもらいたい。あとマックのポテトねうまいんですよ。
2: あの細いのがいい。
0: そうそう、シューストあれが、あれをつけながら食べるっていうね、どんだけハイカロリーよ
2: これを試してみたい、ね、
0: 本当。
2: このオイル漬けはオリーブの涙、
0: あ、そうそうです、そうです、
2: っていう名前がついてます、うん、これなんか意図はあったんです
0: かこのネーミングはうちの代表ですね。
2: あ、そうなん
0: ですか。そうです、そうです。代表はもうなんかこれでいいんじゃないみたいな感じで言ってきたんだったかな、どうしたんだったかな、思い出せないけどどうします、名前って言ったら言ってきたんだったと思います。
2: じゃあこれでいきましょうっていう、う
0: ん、そうです、そうです。なんかちょっとたまにいいところ持ってってもらうというか
2: 代表にね。
0: そう、そういうことやってます私、はい。
2: オリーブの涙という商品がありますので、うん、こちらはドテッポ工房
0: にある、あとあそこにありますね、
2: 道の駅。
0: そう、道の駅、
2: 音更の夏空の
0: 方
2: の道の駅で扱っていますので、うん、はい、ぜひ3種類ありますがそれぞれお試しいただきたいと思います、はい、今日は 十勝品質事業協同組合統括マネージャー三浦早苗さんにお聞きしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

帯広のお酒のセレクトショップ蔵屋から十勝品質事業協同組合の美味しいチーズと合うお酒の紹介です。チーズとお酒どちらも発酵が育む奥深い世界、素材の個性を引き立て合う出会いはまさに食のマリアージュ。蔵屋が提案する十勝品質事業協同組合の十勝ラクレットオリーブの涙、こちらに合わせたいお酒はイタリア産白ワイン、ジオグラフィエトスカーナ、タスカンバイブスベルメンティーノ、 750ml 2310円税込みです。トカチプライドは今は十勝管内5カ所の工房で作られ選び抜かれたチーズを磨いている京都熟成庫、統一した名称十勝プライドのチーズは実は様々な工房で生まれた地域統一ブランドのチーズなんです。地域統一ブランドのチーズをという使命のもとに集い、それぞれのアプローチで作られるチーズは似ているようで味わいも香りも個性豊かです。今回のおすすめは十勝プライドオリーブの涙、キューブ型のラクレットチーズにドライトマトの旨味、バジルの香り、2色のオリーブの実が詰まった一瓶、共に漬け込むハーブやスパイスの香りがオイルに溶け出し、さらにチーズに染み込んでいく変化を楽しめる贅沢な一品です。今回はプレーンのオリーブの涙とペアリングです。イタリアの白ワイン、ジオグラフィエトスカーナタスカンバイブス、750ml 2310円。トスカーナの生産者組合ジェオグラフィコがベルメンティーノ 100% で作る辛口白ワイン。ベルメンティーノ種のブドウ由来のグレープフルーツやレモンピールを思わせる生き生きとした柑橘系の香り、桃や地中海のハーブの香りもあります。フレッシュな口当たりで爽やかな酸味と華やかな柑橘系の香りが特徴です。お天気のいい日の午後にキリッと冷やした白ワインとおしゃれなキューブ型チーズで楽しいひとときをお過ごしください。蔵屋ではこの他にも相性の良いお酒をたくさん取り揃えています。蔵屋マガジン公式インスタグラムもぜひご覧ください。蔵屋から神心限定酒販売会のご案内です。今月23日と24日、来週末になりました。23日土曜日、24日日曜日、蔵元から担当の方がいらっしゃいます。作り手の思いを直接聞きながらお買い物楽しんでください。試飲もできます。圧倒的なドライ感を試飲でお試しください。蔵屋限定商品神心辛口生原酒秘宝、岡山県の神心酒造が放つ限定わずか240本の希少な日本酒、日本酒の概念を覆す鮮烈な辛口と生原酒ならではの力強さが楽しめます。価格は700

0: 320ml 1870円税込みです。来週末23日と24日午前10時から帯広市西2条南1丁目お酒のセレクトショップ蔵屋店頭です。初夏の十勝を彩る最高の一杯をぜひ蔵屋で見つけてください。お酒のセレクトショップ蔵屋からのお知らせでした。チーズの世界、このコーナーは帯広のお酒のセレクトショップ蔵屋の提供と十勝ナチュラルチーズ協議会の協力でお送りしました。十勝に根差し酒の魅力を伝えてきた蔵屋、全国の酒蔵の思いが詰まった日本酒から世界各国のえりすぐりのワインまで取り揃えています。食事に彩りを与えてくれる特別な一本を、味わい、香り、そして物語、あなたの好みがきっと見つかります。蔵屋。
1: ビューディートラックス道東はお客様にとっての最高の稼働を目指して、従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
0: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業 UD トラックス道東。
2: どうも、北海道でお笑い芸人をやってます山本です。
3: しげです。
2: 二人合わせてすずらんです。我々すずらん二人が札幌をお散歩、目に入ったもの、耳に入ったものをお届け。
3: すずらんのじゃが散歩、毎月第2日曜日午後5時30分から放送。
2: 一歩二歩散歩ろ
1: ー。 UD トラックス道東はお客様にとっての最高の稼働を目指して、従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
0: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業 UD トラックス道東。
4: ニュース&ウェザー、この時間は UD トラックス道東株式会社の提供でお送りします。
5: FM ジャガニュース&ウェザ
0: ー。2時53分です。十勝のニュースお伝えします。情報提供は勝前電子版です。鹿追町内の鹿離別湖畔でおととい、観光シーズンの幕開けを告げる湖水開きが行われました。出席者は湖開発の殉職者や水難者を入れ、登山をはじめとする湖周辺のレジャーの安全を祈願しました。鹿離別湖は大雪国立公園内唯一の自然湖で、道内の湖の中では最も標高の高い場所に位置する十勝を代表する観光スポットの一つです。鹿離別湖ネイチャーセンターではカナディアンカヌーやシーカヤック、ガイドウォークなど夏の自然体験メニューが始まっています。道教委は昨日、道東の道立高校で部活動の送迎中に顧問の男性教諭が運転するレンタカーが事故を起こしていたと発表しました。車内には顧問の他に部員の男子生徒8人と卒業生1人が同乗していましたが、全員に怪我はなかったということです。道教委は部活動などでの生徒引率の際、公共交通機関やタクシー、貸切バスなどの営業自動車の利用を原則としています。例外として教員の自家用車使用は認めていますが、レンタカーの使用は認めていません。顧問はレンタカー禁止を知らず、この高校では昨年も利用実績がありました。また校長はレンタカー送迎を認識していませんでした。道教委は改めて全道立学校にルール遵守と安全の徹底を促す通知を出すとともに、部活動での生徒の送迎に関する実態調査を行うことにしています。帯広市内の緑川湖公園にある児童遊園の周辺で燃えたままの炭が地中に埋められる事案が発生しました。市緑の課によりますと、開園日4月29日午後3時に公園利用者から緑と花のセンターに電話がありました。 児童遊園とテニスコートの間で煙が出ていると通報がありました。通報者とセンター職員とで現場を確認し、煙の出ている場所を掘り起こしたところ、消火されないままの炭が埋められていたということです。児童遊園周辺では毎年バーベキューを楽しむ利用者が多く、これまでも炭の不法投棄があったことから、市とセンターが相談し、注意喚起のポスターを掲示板に掲示したばかりでした。市は周知活動を強化したばかり、指定管理者と相談し、休日のパトロール強化や啓発活動を強化していきたいとしています。帯広動物園にこのほど京都市動物園からマンドリルのディアマンテが来園しました。帯広のマンドリルは2頭となりました。ディアマンテは9歳のメスで、本格的な一般公開は先に暮らす12歳のオスの産婦人と慣らした上で行う予定だということです。もともとマンドリルは群れで暮らす動物で、単独飼育解消に向けてディアマンテを迎え入れたということです。変わっては気象情報です。現在十勝地方全域に乾燥注意報、沿岸部、大気、広尾、豊頃、浦幌に濃霧注意報が発表されています。空気の乾燥した状態が続きます。火の取り扱いに注意してください。現在の帯広の気温は 26.9 度です。北海道付近、今日は高気圧に覆われますが、サハリン付近を気圧の谷が通過するため、気圧の傾きが大きいでしょう。明日は低気圧が日本海北部から夜にかけて千島近海へ進む見込みです。帯広今日は晴れ、明日は南の風後北西の風やや強く晴れますが、夕方から曇るでしょう。以上、ニュース&ウェザーでした。
1: 新次元の走行性と効率性を実現する UD トラックスの大型トラッククオン、さらなる進化を遂げ新たなステージへ、人を思い先を駆けるニュークオン、総合物流企業 UD トラックス道東から。
4: ニュース&ウェザー、この時間は UD トラックス道東株式会社の提供でお送りしました。
6: あー、難しいな、娘の絵本バッグうまくできるかな。
7: 大丈夫、マリエッタには優しいスタッフとヒントがいっぱい。
6: よし、このワッペンつけたら喜ぶかも。
7: 愛情たっぷり手作り時間、トカチの手芸専門店マリエッタ。
0: トカチ毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。トカチの今と未来のために、トカチ毎日新聞。
8: まだ冷蔵庫スカスカ、毎日のご飯作るのも片付けるのも正直もうしんどい。
9: そんな時は待たずにパッと買えるあのお店、
10: ジュワパリホクホク
11: 魚の炭火焼き専門店エゾ吉。
12: ホッケとトロサバ2粒もください。
0: あなたの幸せな未来のために、ファイナンシャルアドバイザーがゴールベースの資産運用をアドバイス。人生をもっともっと楽しむために共に歩む IFA 法人はだし。
13: Countdown to the weekend with Jaga. Ready, go!

0: 週末マネーラジオ、この時間は資産運用コンサルティング IFA 法人はだしの提供でお送りします。将来のお金、家計、資産運用、気になってはいるけれどどこから考えたらいいのかわからない、このコーナーではそんなお金のことを一緒に考えていきます。お金をもっと身近に。第4回放送の今回は円安円高と資産の関係をテーマに、株式会社はだし帯広支店長藤原ひじりさんにお聞きしていきます。藤原さん、よろしくお願いします。
1: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
0: さて、ゴールデンウィークも終わりましたが、次は待ち遠しいのが夏休みとなります。ちょっと気が早いかもしれませんが、ね、夏休み計画立ててますか？でも早い方がいいですもんね。
1: そうですよね、でゴールデンウィークはね、結局やることがたまってたんで基本的に帯広にいたんですけども、夏休みはね、久しぶりに旅行でもしようかなと考えてはいるんですけど、ただいつの間にかね、海外のホテルだとか飛行機の値段がね、上がってますよね。
0: 本当にあれは、まあ、円安のせいもあるのか、海外旅行も本当にちょっと難しいかなっていうぐらい高いです
1: ね。高くなっちゃってますよね、ですからそうするとね、もう北海道の中をね、道内を旅行した方がいいのかもなというふうに考えてるんですけども、今日はそのね、夏休みの旅行の話じゃなくて、円安と円高とね、為替ですよね、これと資産の関係についてちょっと考えてみたいなと思います。
0: わかりました、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 円安とか円高って、日本円の価値が外国の通貨に対してどう動くかということでいいんですよね。
1: そうですよね、円対ドルとかね、円対ユーロとか、円対、まあ、何でもいいんですよ、香港ドルでもね、台湾ドルでもいいんですけども、外国の通貨に対してどういうふうに動くかっていうことなんで、ちょっとね、じゃあ復習がてらちょっと考えてみていただきたいんですけども、はい、で1ドル100円だった、一応1ドル100円だったのが150円になっちゃいましたっていう状態ですね。これは何でしょうかってことなんですけども、
0: 1ドルは変わらないのに、日本円にすると100円もしくは150円っていうことは、150円になってるってことはですよ、円の価値が下がってドルの価値が上がるっていうことですよね。
1: そうですね、だから1ドルいくらっていうのは、これその外貨、1ドルの場合はドルですよね、そこの値段が100円が150円っていうことって考えてもらったらいいんで、おっしゃる通り、円安ドル高っていうことですよね、だから、まあ、正解、これはどういう意味かっていうと、円のパワーが落ちたっていうふうにね、考えていただくと、
0: 寂しいですけど
1: ね、寂しいけど、そういうふうに考えてもらうと分かりやすいかなと思います、反対に1ドルじゃ150円だったのがもし100円になっちゃったら、これは円の価値が上がってドルの価値が反対に下がっちゃうわけですよね。ドルの値段が100円、150が100にちっちゃくなっちゃったわけだから、これは円高ですよね。
0: はい、円の預金貯金だけっていう方も多いと思うんですけれども、これどういう影響ありますか？
1: これね、私は外貨預金を持ってないから、その影響ね、資産に対する影響はないんですっていう方が時々いらっしゃるんですけども、まあ一部はね、それも正しいのかもしれないんだけども、もうちょっと考えてみるとですね、結局何にも外貨ドルとかユーロで預金を持ってなくっても、円安になった時には結局実質的に海外のもの、海外に対するものを買う力ですよね、購買力って言ったりしますけども、これが下がっちゃってるわけですよね。例えば昔1万円を握りしめて、1ドル100円の時に100ドルお買い物ができたんだけども、今1万円を握りしめてアメリカで例えばお買い物すると、多分どうでしょう、64ドルとか65ドルとかね、65ドル分ぐらいしか物が買えないと。でつまりその海外旅行をされたとか、何か輸入品を買いたい、それからまあエネルギーなんかはね、一番顕著なんでしょうけども、こういうものの値段が高くなって、外貨の資産を持ってないんだけども生活コストっていうのは上がりやすいということですよね。
0: 結果生活をしていると影響あるってことですよね。
1: そうですよね、だから円高の時は今度逆にね、海外の製品が安くなってきますから、 運営コストの低下っていうことで生活はね楽になるケースが多いと思うんですよね。
0: そういうことですよね。昔、1ドル80円とかっていうことがありまして、はい、当時私多分アメリカに行っていたかどうかぐらいの頃で、もうなんか買い物が楽しかったなっていう。
1: そうですよね。1万円でこんなにお買い物できるので、今のね、今160円近いところまで行ってるんで、多分その80円当時でねお買い物されたんだったら倍ぐらい買えてたわけですよね。
0: 本当に、本当にびっくりするぐらい今逆っていうことですね。
1: ですよね。だからそれは昔円の強さをね体感していただいてて、今は今度逆の状態に、冒頭のね海外旅行なんか行かれるとそこを感じられるんじゃないかなっていうとこですよね。
0: ではですよ、視点を変えて株との関係、株っていうところでお話しいただけますか。
1: まあ、いいですね。じゃあ例えば為替が動いた時にね、じゃあ株を何か持ってらっしゃったとしてね、今度じゃあ円安で、今みたいに円安になった時に有利になりやすい企業ってどんな会社なのかなってちょっと考えてみてください。
0: はいはいはい、円安で有利になるってことは、輸出企業とか、
1: そうですね、物をね海外に売ってる会社さんだから、まあ、これよくね新聞とかテレビで代表例として挙げられるのがトヨタさんとかね、自動車の、あとソニーさん、それからあのゲームなんかでね、任天堂さんなんかがよく例として挙げられますよね。
0: でもこれどうしてなんですか。
1: これねやっぱりあのこういう会社さんっていうのは世界中でビジネスされてますから、いわゆる海外のねご商売の割合っていうのが非常に多いわけで、大きいわけですよね。そうすると結局稼いだ外貨、まあ、ドルなんかが代表ですけど、これを円に戻すわけなんで利益が増えるんですよね。例えば、ね、自動車、トヨタさんなんて世界中で自動車作って売ってますから、1円たった1円円安になるだけで会社さんの利益って450億円ぐらい増えるって言われてるんですよね。
0: 1円
1: ですよ。
0: 450億円
1: ですよ。4億円じゃなくて450億円ですよね。でソニーさんもねやっぱり外の商売が大きいから、ソニーさんでも1円動くと大体数十億円から100億円、それから任天堂さんはこの間もちょっとね出てましたけども、例えば1週間ぐらいのね短期的な動きでやっぱり、1円2円動くとそれでも20億円とか30億円ぐらい利益が変わってくるっていうことですよね。
0: 1円でですよね。
1: 1円でこんだけ変わっちゃう、ね、でただその重要なのは、まあ、こういう傾向あるんですけども、例えば30年前ぐらいと比べるとね、その円安だから必ず大幅な増益、会社さんが増益ではなくなってきてるということもあるんです。でこれは30年ぐらいかけてどんどんね生産の比率を海外にシフトしていって、海外の工場を増やしましたしね、そういうのもあるし、あとその物を作られてるところっていうのはどうしてもその何かを仕入れてきてね作りますから、そこのコストはこれはもう世界中どこでも上がってる、それからエネルギーの値段も世界中どこでも上がってるっていうことなんで、まあ、昔に比べるとその円安のメリットっていうのは少し削れてはきてるとは言われてますけども、それでもねまだ、
0: いや本当に
1: ね、これだけですから、まあちょっとこれすごいの一言、
0: 本当ですよね。
1: ですよね。
0: でも一方で反対にですよ、円高で有利になりやすい企業っていうのは、
1: そうですね。じゃあ今の状態から円高が進んだとして、はい、その時にじゃあどういう会社さんが有利になって、そういう会社さんの、ね、株なんかが上がることがあるのかなっていうのを考えていくと、これはまあさっきの反対ですから輸入企業さんとかね、あとは国内の内需で稼いでる会社さんですよね。例えば分かりやすいのは電力ですよね。電力、あとこれが一番分かりやすいと思うんですけども、航空ですね、飛行機、それから、まあ、小売とか食品なんか全般的に円高になった時に有利になりやすいっていうふうに言われてますよね。これはもう単純にもう円高で輸入するコストがね下がってくるからだっていうふうに考えると分かりやすいと思います。
0: ということは航空会社は飛行機自体ももう海外から買ってますし、うん、燃料も海外からってなると円高、もう円高であれば最高っていうことです
1: よね。もうね、鋭いですね。そこ万歳その通りですよね。これあの飛行機はね乗られてあの気づかれてるかもわかんないですけども、日本製の飛行機ないじゃないですか、はい、大体ボーイングかエアバスで、ちっちゃいやつでたまにブラジルのやつがありますけども、大体もうここの、ね、3つですから、結局あの円安になっちゃうと飛行機を、ね、買い替えるのも更新も辛いし、燃料もね、航空燃料は上がっちゃいますから、これダブルパンチなわけなんで、航空会社の、ね、あの方なんかは

0: 本当円高になると万歳っていうことだと思います、
1: うん、ということは今ちょっと厳しいってことですよ ね、 そうですよね、うん、のではですよ、海外の株式が入っている投資信託、はい、これを買おうかなと考えているんですけれども、うん、円安円高、これどういう影響があるんですか。
0: そうですね、まず一つ目の買おうかなっていうところの相談はあの裸足にしていただくと、はい、嬉しいんですけども、はい、あの影響っていうとこね、これ重要ですよね。で、まあ、これ円安、今みたいに円安の傾向の時に個別のね、アメリカの株なんでもいいんですよ、コカ・コーラでもいいですし、ね、マイクロソフトでもいいんですけど、何でもいいんですけども、こういう株とか、あるいはそのいろんな株が入った箱の中に入った投資信託を持っている人は、これ仮にその個別の、ね、株の値段とかその投資信託の中身の値段が変わってなくても、円換算で資産が増えることっていうのはあるんですよね。
1: はあ、そういうことですか、うん、
0: そう、これはですね、例えばね、ちょっと分かりやすくするために、そのアメリカの株ね、個別のどこそこっていう会社の株が値段が変わらないとするじゃないですか。100ドルのまま、今日も明日も明後日もずっと100ドルのままと考えて、為替がもしも100円が150円になったとしますよね。すると買った時は100円で買ってますから、これ1万円だったわけです。100ドルかける100円で1万円だったと。これ値段が変わらない、100ドルのまま為替が150円になっちゃったら、100ドルかける150で1万5000円になるわけですよね。
1: 増えてる、
0: 増えてる、5000円増えちゃってる、
1: うん、何にもしてないのに、
0: うん、値段はあの変わらなかったとしても増えちゃってるわけですよね、うんうんうん、これをあの円ベースでの資産は増えたっていう風な言い方をします。
1: ということは、ね、うん、円高になったら逆になりますよね。
0: そうなんですよね。そこがすごくあの大事なところで、あの個別のもの中身が100ドル、のまま変わらなかったとしても、円高になっちゃったらそこで資産は評価のところで減っちゃってますよね、
1: うんうん、うん、
0: だから、まあ、これは為替差損が発生するとか為替差益が発生するなんていうふうなことなんですけども、これ特にね、NISA なんかを、うん、何年でしょう、2年3年、まあ4年ぐらいかな、過去ここ2、3年4年ぐらいでNISAをやってる人がこれよくね、見落としやすい点だっていう風に言われるんですよね。
1: ああ、そうなんですね、うん、それなら円安の時も円高の時もひたすら積み立てにすれば、為替のいい影響も悪い影響も小さくて済みます
0: よ、ね、うん、それね、もう答えとしてはパーフェクトで、もうその通りなんですよね。でどうしてもそのね、為替がいくらかっていうタイミングをこう確実に予想したりね、することって難しいですし、うん、なかなかこれコントロールできるもんじゃないですから、そこの影響をちっちゃくしようとするためには、今あのおっしゃられたみたいに、ひたすら機械的に
1: 積み立てていく
0: とか、あとはね、積み立てるにしても持ち時間が2日しかない、例えば今日と明日しかない人と10年ある人、20年ある人、30年ある人っていうのはやっぱり違いますよね、
1: 時間はね、
0: うん、2日間しかない人は積み立てるにしても今日と明日で積み立てるしかも方法がないわけですから、うんうん、それはやっぱり時間が10年ある人、20年ある人、30年ある人にどうしてもあの軍配が上がるっていうか、やりやすくなっていきますよね、
1: うんうんうんうん、他に円安円高が資産に与える影響ってありますか。
0: そうですね、あの株だとか投資、それから外貨金なんかの次に他で資産で考えると、例えばね、分かりやすいのは不動産ですね、
1: うんうんうん、
0: これ円安、今みたいに円安になると、その日本にあるいろんな不動産を狙って海外マネーっていうのが入ってくるわけですよね、はい、これよくあの外国の方がね、爆買い、不動産を爆買いした結果ね、値段が上がっちゃって日本の若い人がお家買えなくなっちゃったよなんて話が、これ新聞とかね、テレビでよく出てるんですけども、これまさにあの影響を与えてるわけですよね。
1: これ都会、東京とか大阪とか、まあまあニセコとか、なんか、うん、そういうタワーマンションとかっていう、
0: そう、まあ東京、大阪、ニセコなんかね、代表的なとこだと思うんですけど、これ実はね、もっと裾野が広がってて、東京、大阪だけじゃなくて札幌だとか、あと横浜、それから名古屋、福岡、これどの都市もその海外のマネーっていうのはすごい勢いで 入ってきてるわけですよね。これあの、まあ、最近って言っても去年の、まあ、年末ぐらいだったと思うんですけども、私のところにもね、あの外国の方から不動産買いたいんだけどっていうあのご相談があって、これ残念ながら話はね、あの保険とかあの投資信託とかはやってますけども、不動産やってないんでね、これはお断りしたんですけどもそういうね、全然知らない人がそういうこんなどこそこのこんなマンションを買いたいんだけどっていうお話をしてこられるっていうのはやっぱちょっとびっくりだし、それだけやっぱりあの動きが出てるんでしょうね。
1: これもう限定的な話かなと思ってたんですけど、
0: う
1: ん、
0: いや、あの東京だけの話じゃもうないんですよね。でこれ、まあ、特にね北海道ということで見ると、北海道っていうのはやっぱり外国の方にとってはね、一つの大きなブランドなんですよね。これ実際北海道に住まれてる方が思われてる以上のブランド力っていうのがやっぱりあると思いますから、特にあの国でいうとタイ、それからシンガポール、それとインドネシアとか、あと台湾なんですかね、この辺りの皆さんは北海道大好きだよって人は多いですしね、うん、すごくあの北海道のお話をするともう食いついてこられますよね、
1: この帯広でも、
0: 帯広なんかでもあの帯広の写真とかね、あの、まあ、景色でもそうですし、ご飯の写真とかを見ると、なんだなんだ、どこだどこだとかね、札幌からどれぐらい離れてるとか、どうやったらいけるんだみたいな、皆さん非常に熱心ですよね。
1: そうなんですね、うん、ではまたここはちょっと変えまして、はい、トカチのお金のリアル円安円高編で、トカチ帯広にフォーカスして深掘りしていきたいと思います。
0: はい、ここからはね、あのもう地元密着っていうことなんですけども、でこのトカチ帯広っていう、まあ、大きな一つのまとまりなんですけどね、これ日本の中でも円安だとか円高だとか、その為替の影響を受けやすい地域の多分ねトップ3ぐらいに入っているんですよね。これなぜなんでしょうか、ちょっと考えてほしいんですけども、
1: は
0: い、
1: トカチが、
0: うん、
1: ま、冬寒いのが長いから、
0: うん、それはね一つ の, あの理由のうちの一つなんですね。
1: なりますか、理由に一つ
0: なってます。これは一つの理由で、まあ、エネルギーっていうところのね、うん、あのインパクトっていうのが大きいんですけども、実はあのそれ以外にもいくつか理由があって、一つはその、ね、もっと十勝帯広って農業大国じゃないですか。あと酪農地帯があるんでね、最大規模の酪農地帯があると。それからあの食料なんか一部輸出してますよね。それから酪農地帯っていうこととの関係で言うと、あの飼料ってあの動物の餌ですよね。牛とかあの豚とか鶏の餌、飼料の輸入依存っていうところですごくあの大きな特徴を持ってます。ですから他の日本の中の他の地域と比べると、例えば、ね、シカゴに穀物あの取引所がありますけども、そこの穀物価格だとか、まあ、エネルギー全般ですよね、あのディーゼルだとかガソリンだとか含めた全体のエネルギーの値段、それから為替っていうのは日本の他の地域よりも強烈に受けてると、うん、いうことなんですよね。
1: そういうことなんですね、うん、じゃあこれ円安になると、
0: はい、
1: どうなるんですか。
0: これね、円安円高の場面でそれぞれあの違った影響がとか千代広にはこう出てくるわけですけども、まず円安のところをちょっと考えて、今ね円安傾向ですからそこから始めたいんですけども、これ円安になるとあの一般的に輸入する食品っていうのは高くなってるわけですね。日本は食品 の輸入量多いですから、うん、そうするとどういうことが起きるかっていうと、国産の十勝産の小麦だとか、あの乳製品ですね、まあ、チーズとかね、あの、まあ、ミルクもそうですし、チーズだとかそういう乳製品、それから十勝の野菜が美味しいじゃないですか。ここの野菜の競争力っていうのはあの円安になったことで追い風になる部分がありますよね。
1: ということは食品の輸出も有利。
0: そう、さっきのね、あの第一部での輸出企業って話がありましたけども、それと同じあの文脈で、例えばそのね、十勝産のチーズだとかね、うん、あと十勝はなお菓子の原料が有名ですよね。ここの原料、あと小豆だとか、小麦もこう品等っていうのがあると思うんですけども、この品等が高い小麦なんていうのは

0: 海外の人から見ると割安感がすごく出てきますから、これでトカチブランドをつけたね製品の輸出の競争力っていうのはすごく高まりやすいってことですよね。
1: で今の話だけ聞くと円安万歳っていう感じも、う
0: ん、あのね円安万歳っていうふうに私も言いたいんですけども、ただこれはね実はそうもいかないっていうところがあって、実はその今言った円安による追い風の部分よりもマイナス面っていうのがねこれかなり重要になってくると思うんですよね。
1: どういったところですか、
0: うん、でこれ一番分かりやすい、まずあの円安になることによって飼料ですね、さっき出てきた動物の餌ですよね、はい、この餌の値段っていうのがものすごく上がるわけですよ、うん、でこれ酪農家さんにとってはねもう重大問題で影響がものすごく大きいっていうところなんですけども、実はその飼料自体これ輸入の依存度っていうのがものすごく高いんですね。でどれぐらいあるのかなっていうところなんですけども、実はもうこれ25-6% ぐらいはあのしかこう自給できないわけですよ。そうすると残りの3/4ぐらいは全部輸入に頼ってるわけですよね、うん、そうすると、ま、あのね十勝に暮らしている 牛も豚も鶏もこれ日本育ち、十勝生まれの十勝育ちなんですけども、ご飯はほとんど3/4ぐらいがあの海外製で、つまり養殖を食べてるわけなんですよね。和食は1/4しか牛さんも豚さんも食べてないっていうことなんで、これはその飼料価格の急上昇っていうことで酪農の利益をね、酪農やられてる方の利益を圧迫しちゃいますっていうことですよね、うんうん、その次はあの、まあ、これはねあのピンときやすいと思うんですけども、燃料のところなんですけど、はい、これねちょっと郊外に行っていただくとすぐもう分かるんですけども、とにかく広い広大ですから、うん、トラクターとかコンバインとかがねあの日本の他の地域とも違うじゃないですか。ブランドも違うし外国で使ってるみたいなのがいっぱいあるんで、ここは大量の燃料を使っちゃいますし、物流だとか暖房のところでもこれ、うん、大型消費ということで円安に加えて原油そのものも高い、燃料そのものも高いってなると、このコスト増の影響っていうのはとても大きいですよねこれね、うん、で最後になっちゃいますけども、今度飼料じゃなくって肥料ですね、肥料、肥料あの畑とかにまく肥料なんですけども、これね実はその肥料っていうのは日本でも当然ねあの肥料メーカーさんいて作られる、作ることできるんですけども、原料に目を当てた時にほぼ輸入に依存しちゃってるわけなんですね、うん、でこれ輸入の依存度っていうのは肥料の方がさっきの餌ですよね、飼料よりも圧倒的に高いわけです。特にあのリン酸だとかね化学肥料は海外の依存度が高いですし、リン酸とカリはこれ私も知らなくてびっくりしたんですけども、リン酸とカリはほぼ 100% 輸入なんですよね、だからこのインパクトっていうのはとっても大きくて、ここ5-6年ぐらいで十勝で使ってる、肥料それから飼料ですね、さっきの似てるんですけども、あの飼料肥料はどうでしょう、だいたい2000年から今年2026年だから、その、6年7年ぐらいでもともと100あったとすると、それがだいたい今150-160ぐらいに上がってきてますから、だいたい 1.5 倍か 1.6 倍ぐらいになってるわけですよね、うん、そこのコストを、ね、皆さん農家の方とか酪農の方はね負担してるから、これ一概にねさっき円安で万歳なのかなというところだったんですけども、まあ、一言でプラスマイナスっていうのはちょっと判別できないと思いますよね。だから、まあ、もちろんねこれあの全体としての話で、実際には個々 の農家さんとか酪農家さんで作られてる作物の種類だとかね、あの経営の規模が違いますから、そこで為替の影響の出方っていうのはまあ変わってきますんでね、一概にこうですとはちょっと難しいところもあるんですけども、あの結論としては短期、すごく短期で見るとコストの増加の痛み、乗り越えなくちゃいけない痛みっていうのはすごく大きいと思うんです。でただそこを乗り越えたら将来はあの中長期

0: た時にね、追い風になってる部分も大きいですよっていうのが、うん、多分結論になってくるんじゃないかなと思いますね。
1: うん、結構影響ありますね。うん、
0: 今はねちょっとあの足元はね、あの大変かもわからないですけどね。
1: 結構トカチだけで成り立つわけではないっていうことですね。
0: うん、ね、独立した経済圏っていう風なあの印象が強いんですけども、実はそのトカチの暮らしっていうのはね、普段考えてないシカゴの穀物相場だとか、うん、ね、世界の、あの燃料価格だとか、あるいは大きな国ですね、アメリカとか中国の需要だとか、それから今日のテーマであった為替の話だとか、あとはね、あのいわゆる船ですね、コンテナ船とか の, あの物流のコスト、全てと実はつながっているということですよね。
1: なんかそういうお話を聞くと好奇心が湧いてきます。
0: そうですよね。
1: 今日は特に円安円高が投資信託に与える影響のお話でしたけども、うん、いろんな発見が、新しい発見がありました。はだしのラウンジでこういうお話も聞けたりします。
0: そうですね、はだしのラウンジでね、皆様に提供しているコーヒーも、うん、実はあの焙煎はね、トカチで焙煎してもらってるんですけども、ただコーヒーもね、やっぱりあのコーヒーの値段とか為替がここはね、影響してくるとこですし、まあ、そういうのも考えながら楽しんでいただいて、まあ、今日は投資信託のね、ところに焦点を当てたりしましたけども、実は生命保険なんかもね、うん、為替の影響を受ける場合があるんで、ぜひ、LINE の無料クーポンを使って、遊びにね、ラウンジに遊びに来ていただいたらいいと思います。で、日中ね、どうしてもお仕事で来れないよっていう方もいらっしゃると思いますから、これ調整させていただいたら、夜とかね、土曜日とか日曜日でも、時間の調整はできますので、ぜひ使ってみてください。
1: はい。はだし、カタカナで公式 LINE 検索をお願いします。 LINE でカタカナではだしと検索をお願いします。はだしウェルスラウンジ帯広無料クーポン、 LINE から取得ができます。また LINE で予約もできますので、まずは公式 LINE はだしカタカナでの検索をお願いします。お友達登録をしてください。この時間、お金について IFA 法人はだし帯広支店長藤原さんに教えていただきました。次回は5月29日金曜日となります。何かお金のこと気になることがありましたら、ジャガにもお問い合わせください。ジャガアットマークジャガドット FM です。今日のご出演は株式会社はだし帯広支店長藤原ひじりさんでした。藤原さん、ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: 週末マネーラジオ、このコーナーは資産運用コンサルティング IFA 法人はだしの提供でお送りしました。あなたの幸せな未来のために、ファイナンシャルアドバイザーがゴールベースの資産運用をアドバイス。人生をもっともっと楽しむために共に歩む IFA 法人はだし。
2: ミニと BMW の進化に出会える空間、帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム、すべてはお客様のために。 BMW 正規ディーラー帯広 BMW、 ミニ正規ディーラーミニ帯広。

0: 母さんの若い頃の写真初めて見たわ。母さんの隣の人、あれ父さんなの？
1: 知らがないわね。
2: 親父の一目惚れだっけ？
3: 違うよ、母さんの方さ。
1: 母さん綺麗だね。
0: そうだね。
1: お母さん、
4: 葬儀のことなら家族葬の安らぎ帯広ホールメモリーホール札内3号の1010。
5: サガリが美味しいってお店ある？
6: 焼肉肉なりのサガリがおすすめよ。
5: 本当に美味しいの？どのくらい美味しいか表してみてよ。
6: これぐらい。
5: これラジオだからね、ゼッシャーしても見えないの。
7: おいでよ、市内西21南5、焼肉肉なり、締めには辛い

0: りのユッケジャンラーメンを召し上がれ。
1: モデルハウスにようこそ。
2: ここは森の中なの？
3: 綺麗だ。
0: あら、いやだ。
3: いや、母さんじゃなくて空気が。
1: 1トンの炭とフィルターで空気をろ過、 PM2.5 やバクテリアもカットします。
4: 家族の健康は綺麗な空気を作ること。モデルハウス公開中。 AI ホームズ。
5: あなたにとって仕事とは？
6: 生きがいです。
7: 誰かの役に立つためです。
8: やっぱりお金かな。
9: 空いた時間を有効に使うこと。
10: 働く理由は人それぞれ。一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
11: はしご酒イベント帯広まちまるが今年も6月24日25日の2日間開催。過去最多の64店舗が参加。チケット1冊4500円で最大5店をはしご酒。各店自慢の料理とお酒をお楽しみください。チケット好評発売中。詳しくは帯広まちまるで検索。
12: Down to the weekend with Jaga. Jaga. Ready, go.
13: Ready, go.
0: 3時32分です。5月、今日は15日金曜日。いい季節になりました。今日の帯広、気温が上がるという予報になってまして、今 27.2 度、27度を超えています。暑くなってますね。ですね、この季節十勝館内はガーデンなどがちょっと行きたくなる場所の一つかと思います。十勝千年の森、清水町にあります。十勝千年の森行きませんか。入園料とセグウェイがお得な十勝割というのがあります。十勝に住んでいる私たち、5月いっぱいとってもお得に利用いただけるんです。なんと十勝に住んでいる私たち私たちは入園料が無料。平日実施のセグウェイガイドツアーは参加費が半額です。住所がわかるものを持ってきてください。今住んでいるところが分かる書類、免許証などをご提示ください。入園料は無料。平日実施のセグウェイガイドツアー参加費が半額となります。ゆっくりと春が訪れる十勝千年の森ですけれども、日没までの時間も伸びました。緑もとっても美しい季節になっています。まだ生まれたての子ヤギちゃんも待っています。春だからこその見どころがたくさんあります。十勝千年の森行きませんか。で、今シーズン何度でも入園可能なシーズンパスというのも販売しております。通常価格2000円ですが、北海道在住の方は1500円となります。ちょっとお得が春はありますし、小ヤギちゃんにも会える季節となっておりますので、十勝千年の森清水町、足を伸ばしてみませんか。

0: 送りしたのはビル・ウェザース、ラブリーデイでした。
1: 家族で、女子会で、デートで、本格イタリアンが気軽に楽しめるイタリアンキッチン、ヴァンさん帯広店。自家製生パスタと石窯ピッツァをぜひ。美味しいドルチェとコーヒーでカフェ利用にもおすすめ。大通り南14丁目、ヴァンさん帯広店。
2: 一切妥協することなく常に進化し続けるメルセデス。世界トップクラスの走りは未来の地球のため。環境性能も搭載。今週末皆様のお越しをお待ちしております。西十三北一国道38号線沿いメルセデスベンツ帯広。
3: Bhutan, Kuzu Zampola,
4: Philippines, Magandang Araw,
5: Zambia, Maponabuti,
6: India, Namaste.
7: Tanzania, habari.
8: Vanuatu, wankutpelate.
9: Tanzania, kulichi.
10: Bharata, namaskara.
11: Zambia, mulishani wonse.
0: Hello, JICA Cafe. この時間は信頼で世界をつなぐ JICA 北海道帯広の提供でお送りします。
12: こんにちは。
0: ジャイカフェ、この時間は帯広にいながら世界とつながるひとときをお届けします。帯広市にあるジャイカ北海道帯広には、途上国から日本の技術を学ぶために多くの研修医たちがやってきます。その研修医の皆さんをはじめ、多彩なゲストを迎えして、世界各国のリアルな文化や日本との意外な違い、そしてジャイカの活動について、ガイドブックには載っていないエピソードをたっぷりお聞きしていきます。今回のゲストも JICA 北海道帯広、平木匠さんです。よろしくお願いいたします。
13: よろしくお願いします。
0: 十勝にいらして2年。
13: はい。
0: 十勝で何か得たこと、学びがあったこと、そんなことを伺っていきます。
13: はい。
0: まず平木さんが帯広で働きたいと思ったきっかけを教えてください。
13: はい。もともと JICA に入ったきっかけが、学生時代にモザンビークというアフリカの国でインターンをしてですね、そこもすごい広大な自然があり気に入った国なんですけども、まあ、そこに貢献したいという思いで JICA に入校しました。でこのように結構自然が大好きなんですけども、一度 JICA に入った後に、この番組にもよく出演をしている相川さんと出張へ来たことがありました。でその時に本当にご飯がすごい美味しくて、かつ JICA の周りでリスがいたんですね。こんなリスに囲まれた環境で仕事できるって最高だなと思って、希望をして帯広に来れることになりました。
0: 希望が出せるんですね。
13: 希望出せます。確実に通るかは別なんですけども、自分は叶って来れました。
0: それが帯広のきっかけだったっていうことなんですね。
13: そうですね、はい。
0: でちょうど2年が経とうかというところで、帯広十勝どうですか。
13: 本当にすごい町だなと思ってまして、特に独自の文化圏を形成していることだなと思っています。
0: 私たちには気づかないんですよ。住んでる人にはわからないところなんです。当たり前。
13: いやそうですよね、はい、ぜひだからこそ皆さんにお伝えをしたいなと思っています。
0: はい、

0: ず食についてですね、まずインディアンカレーが根付いてることによって、ココイチが2回トカチに進出を試みたが2回撤退したという話を聞きました、はい、その時点で、ね、まずあのでかいココイチが撤退するっていうのですごいびっくりした覚えがあります。
1: でも2回なのでもう1回行ってみよう、今ならチャンスがあるかもと思ってお店ができるのにやっぱりダメかっていう。
0: しかも2回目であればある程度戦略を作ってくると思うんですよ、ね、それでも撤退に追い込まれるほどのこのインディアンカレーの愛され方、
1: そうなんです、
0: すごいですね。
1: あとは北海道といえばスープカレーもありますが、帯広ってあんまりですよね。
0: 見ないですね。それこそ東京の友達遊びに来て北海道といえばってことで
1: 食べたい
0: スープカレー食べたいって言われるんですけど、どこに連れて行こうと、
1: まあ、選択肢は多くはないんですよ、ね、
0: そうですね。
1: やっぱり帯広といえばまずは
0: インディアンもう一つ驚いたのが、東京ではかなり多くの駅に入っているビドフランスというチェーン店のパン屋さんがあります、はい、
1: フランスの国旗がちょっと見えたりする。
0: そうですね、はい、自分埼玉出身で地元の方ではどこ行ってもよく見るパン屋さんなんですけども、はい、そのパン屋さんをトカチで見ないっていう、
1: ないですね。
0: すっごいびっくりして、こんなチェーン店ないんだっていう。でもやっぱ個人の美味しいパン屋さんがすっごい溢れているので、まあ、それが理由っていうのはもうすぐ分かったんですけども、それほど入れないトカチ驚きました。
1: 食は特にかもしれないですね。
0: そうですね。で自分麦音のパン屋さん好きなんですけども、そこもオールトカチで作ってるということでつい通ってしまっていました。
1: 食の王国トカチ満喫して
0: 最高ですね
1: よかったです。あとはやはり自然がお好きということなので、景色っていうところではいかがですか。
0: そうですね、景色でいうと日高山脈がすっごい綺麗で、ちょうど家からジャイカに向かう途中に毎朝綺麗に日高山脈が見れるんですね。今もちょうどこの季節、澄み渡ってる青空の中の日高山脈を見ると朝からすごいやる気が出ます。
1: あの平木さんまだお若いですけどあの山脈に興味を持つのって割とちょっと年代上がってからかなと思うんですが、やっぱり自然が好きっていう。
0: いや、そこは多分トカチの方の感覚で、それこそあの埼玉の中に住んでるとやっぱこれほど壮大な自然はどうしても感動してしまうと思います。
1: 当たり前すぎるからダメなのかもしれないです ね、
0: 思いますね。
1: もうだんだん年齢重ねると今日も山脈綺麗だなとかなってくものな
0: の。心の年齢は上がってるということで
1: 落ち着きのある平木匠さんですそしてこの自然の中でなんかエピソードがあるんですよね。
0: そうなんです。実はですね、ドライブをしている最中に鹿と衝突しそうになってしまったことがありました。
1: 場所か、
0: 上士幌のぬかびらの付近ですね。そのぬかびらの温泉に浸かって帰ってる最中にその危機にぶつかってしまいました。
1: 急に出てきた。
0: そうなんです、急に出てきてクラクションで鳴らしたんですけども、鹿ってそこで逃げるんではなくて立ち止まってしまうんですね。もう
1: 全然動かないですね、固まる感じ。
0: そうです、本当に固まってしまったっていうのが驚きで、であのぜひ皆さんも鹿に衝突しそうになったらではないですけど、そもそもゆっくり走って近くに見えたら、
1: でも急に出てきますからね。
0: そうですね、でそこはしっかり止まって鹿が立ち止まるまで待っていただけたらなと思います。
1: いなくなってくれるまで、
0: はい、
1: 待って、
0: それがなんとか回避できる秘策なんじゃないかなと思いますが、そしたら皆さんの方がベテランかもしれないですね。
1: いやなかなか、でもなかなかですよ。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: キツネもぶつかりそうになったことが実はありました。
1: やっぱ自然の中に行くことが多いからかもですね。
0: そうですね、まあ、先ほども話したように自然好きで、それもやっぱりトカチの魅力だなと思うんですが、まあ、リモの方のゴマアザラシであったり、あとは釧路方面にはなりますがラッコも見させていただいて、あの帯広のジャイカの周りではリスも見れますので、これほど野生動物に出会える環境ってやっぱ魅力的だなとずっと思ってます。
1: 帯広に赴任されて2年、北海道内も旅されましたか。
0: トカチ、釧路、オホーツクの方は行ったんですけども、トカチの中でもいろいろ旅行して、その後に同僚の方に報告するとここもいいよ、ここも面白かったよっていうところが増えていくとですね、全然トカチが抜け出せなくて、結局あのトカチ道東を堪能する2年になりました。
1: ありがたいです。
0: どんどん出てきます。未だに行ってみたい

0: 方のリストの方が Google マップ上多い気がします。
1: まだ
0: まだ
1: 行けてない、
2: 行けてないとこ多いですね。
1: これはですよ、ひらきの食レポに次ぐひらきの十勝みたいなのも、
0: そうですね、
1: ここに行きましたリストだけでもすごく、
0: 確かにそれこそ温泉とかも結構好きで、鹿追の方にある野生野良温泉ですかね、運営されてない野良温泉にも行かせていただいたりして本当に関東の方じゃ全然経験できないような地元の深い経験をさせていただきました。
1: すごい、それは十勝の観光スポット発掘になぜかジャイカ北海道のインスタグラム。
0: いやでもそうですね、結構周りの帯広市民よりも結構うまくガイドできるんじゃないかっていう自信ついてしまいました
1: と思います。なんか私たちも案内してほしい。
0: おぜひちょっと開きのガイド、
1: そうそうそうそう、新しいコンテンツも楽しんでいただいている十勝すごく嬉しいです。そして国際協力への気づきっていうところもお聞きしたいと思います。
2: はい、ちょっとここからは少し真面目な話になってしまうんですけども、そう JICA は各国の国づくりをしている組織になります。 JICA に入ってですね、私が目指したいゴールの一つが各国が独自の強みを発揮できる、そんな国づくりをしていきたいなと思っています。というのもですね、アフリカ、中南米、東南アジアにも行かせていただいたんですけども、どこの国行ってもスターバックスを目にしました。また首都にアウトレットモールがある国多いんですけども、そこもどこの国も結構同じような雰囲気、高級ブランドが入ってるような形で、でいざアウトレットモールに入ると今どこの国にいるんだっけっていうぐらい、その国を味わえなくなってしまってる気がするんですね。結構自分が思ってるのが、どの国も結構経済が潤っていくと目指す都市の姿が統一されていってるんじゃないかなっていうところに課題感を感じています。だからこそ各国独自の文化、自然、歴史を守り生かしていくことが、すごい今後より一層重要になっているんじゃないかなと思ってまして、でこの独自の文化圏を形成しているこの十勝、絶対今後国際協力に生きてくるというか生かしたいなと思っています。
1: どんな風に生かせると考えているのかも教えてください。
2: はい、ありがとうございます。私が考える重要だなと思う要素が主に2つあります。それが産業と地元愛ですね。で産業については、まあ、皆さんも十分に承知されている部分かなと思うんですけども、やっぱり十勝といえば農業、酪農がすごい強い地域になると思います。で開拓の際から長い年月をかけて土作りをしてきたことは承知しているんですけども、そこに加えて日照時間の長さであったり、その土地の強みをこう生かしてうまく産業を発展させてきた歴史があると承知しています。で海外の地域が発展するにも、まあ、特にこう強みっていうのをしっかり発展させていくことが重要になりますので、一つ十勝が生きてくる部分かなと考えています。もう一つ重要になってくるのが地元愛だと考えています。
1: 今日の話もそうでしたね。
2: ちょこちょこ出てきますね。やっぱすごい驚いたのが、やっぱ帯広に住んで帯広の方々と話をしていると、皆さん口を揃えてもう十勝への誇りを話してくれる、そんな印象が強いです。どこどこが好きとか、生まれ育ったからこそここが大切にしたいっていうような話をしてくださっている方が多いです。途上国もですね、結構若者が都市へ流出してしまっている。でさらにその中でもすごい優秀な人材はもう海外、それこそアメリカとかヨーロッパにも行ってる人が多いっていうのが一つの課題になっています。だからこそ途上国がしっかり今後も発展していくためには、若者がその場に残ってもらうってことが一つ重要になってくると思うんですけども、それを実現しているのがこの十勝だと考えてまして、今後の国際協力に生かせる要素が詰まっていたんじゃないかと思っています。
1: 地元愛があると帰ってきちゃいますからね。
0: 本当に帰ってきた人多いんですよね。
1: 一旦は出るんだけれども、うん、帰ってきましたって方多いですもんね。
0: 本当に本当に多いですね。なので結構東京に行ってきた方も多いということで、話も合うし、でもやっぱ帯広に戻ってきて、でなんで帯広に戻ってきたかって話になると帯広の愛を語ってくれる、そんなことはもう多分10回ぐらいは経験しました。
1: それが途上国と言われるこれからの地域、国でも生かされていく考え方、
2: そうですね、
1: ということですね。
2: 結構研修を通じてこう産業の発展等にはお手伝いをしていると思うんですけども、それに加えてこう地元への愛を育むような、そんな教育とか文化っていうところも改めて国際協力に導入をして、この十勝モデルを海外に持ってきたらなと思っています。
1: さて帯広にいながら世界とつながるイベントって

0: いうのも開かれているかと思いますが、ちょうどあるんです。
1: 実は明日あるんです。5月16日土曜日にジャイカの隣にある森の交流館でインターナショナルトークというものを実施します。実は先ほど私からもモザンビークと触れさせていただいたんですけども、モザンビークの方がモザンビークについて語ってくれる、そんなイベントを実施する予定です。予約必要ありませんので、午後3時からぜひ皆さんお越しください。
0: 今回のゲスト、ジャイカ北海道帯広、平木匠さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: タン、タシデレ、
3: フィリピンス、パーラム、
4: ザンビア、ムジャレガボト、インディア、アルビダ、
5: タンザニア、クワヘリ、
6: ファンワトゥ、クトゥラティ、
7: タンザニア、ムピティンペンバ、
8: バーラタ、ダネバダグロ、
9: ザンビア、シャレンポンボンセ。
0: ハロー、ジャイカフェ。この時間は信頼で世界をつなぐ JICA 北海道帯広の提供でお送りしました。
10: さようなら。

0: マイケル・ジャクソン Rock With You お送りしました。
1: FM Jaga News and Weather
0: 3時56分です。トカチのニュースお伝えします。情報提供は勝ち前電子版です。道教委は昨日、道東の道立高校で部活動の送迎中に顧問の男性教諭が運転するレンタカーが事故を起こしていたことを発表しました。車内には顧問の他に部員の男子生徒8人と卒業生1人が同乗していましたが、全員に怪我はなかったということです。道教委は部活動などでの生徒引率の際、公共交通機関やタクシー、貸切バスなどの営業自動車の利用を原則としています。例外として教員

人の自家用車使用は認めていますが、レンタカー使用は認めていません。顧問はレンタカー禁止を知らず、この高校では昨年も利用実績がありました。また校長はレンタカー送迎を認識していませんでした。同教委は改めて全同立学校にルール遵守と安全の徹底を促す通知を出すとともに、部活動での生徒の送迎に関する実態調査を行うことにしています。帯広市内の緑ヶ丘公園にある児童遊園の周辺で燃えたままの炭が地中に埋められる事案が発生しました。市緑の課によりますと、開園日4月29日に公園利用者から児童遊園とテニスコートの間で煙が出ていると通報がありました。現場を確認し、煙の出ている場所を掘り起こしたところ、消火されないままの炭が埋められていたということです。市は周知活動を強化したばかりだった、指定管理者と相談し、休日のパトロール強化や啓発活動を強化していきたいとしています。変わっては気象情報です。現在十勝地方全域に乾燥注意報、沿岸部に濃霧注意報が発表されています。火の取り扱いに注意してください。現在の帯広の気温は25度です。今日日中の最高気温は2時46分 27.3 度でした。北海道付近、今日は高気圧に覆われますが、サハリン付近を気圧の谷が通過するため、気圧の傾きが大きいでしょう。明日の帯広は晴れますが、夕方から曇るでしょう。最低気温は8度、最高気温23度の予想です。

0: 十勝に根ざし酒の魅力を伝えてきた蔵屋、全国の酒蔵の思いが詰まった日本酒から世界各国のえりすぐりのワインまで取り揃えています。食事に彩りを与えてくれる特別な一本を、味わい、香り、そして物語、あなたの好みがきっと見つかります。蔵屋。
1: いらっしゃいませ。
2: ねえママ、
1: ん？
2: どうして前のおじさんエゾカしか出さないの？
1: ちょっと、
2: でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
3: 札ドラならエゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
2: ダブルだったのにね。
4: 札ドラが午後4時をお知らせします。
0: 帯広日産自動車は十勝に根ざしたディーラーとして半世紀以上、お客様一人一人に寄り添い、購入から整備、アフターケアまで確かな技術で皆様のカーライフを支えてきました。車を通して信頼を届ける。これからも十勝の皆様と共に、帯広日産自動車。
5: なんでやねん帯広プレゼンツ、なんで帯広日産やねん、ショートインタビュー CM。 本日は
6: 帯広日産自動車音更店営業の吉田です。
5: 吉田さん、吉田さん、まだ車買うか分かれへんのでも言っていいんですか？
6: もちろんです。
5: 営業スタッフとして大事にしてることって何ですの？
6: 話しやすい雰囲気を作ることです。
5: 人気の車種を教えてください。
6: 日産のルークスになります。安全機能が充実していて、初心者の方でもすごく乗りやすい車になってます。
5: 見えルークスやん。
6: 続きは届けてね。
0: お気軽に帯広日産自動車各店にお越しください。笑顔でお待ちしています。

0: ソナリティは
1: 関西から今週も参りました帯広大大大好きの中本徹でございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 今週もね、はい、先週ちょっとね、うん、あのむさ苦しいおっちゃんがね出てはって、
0: でもちょっと感動しましたね。ちょっとね、
1: ほんまに感動しましたよね、ええ人やなー言うてね、帯広の民はええ人ばっかりや言うて。
0: 本当ですね。
1: 今週ガラッとね華やかな感じで、
0: そうですね、
1: え女性に
0: 中本さん女性の時なんか急にトーン上がりますね。
1: もうむっちゃ上がったの。むっちゃもうバンダレーシューバーみたいになってますよ。もうバンダレーシューバーのもうプライド前みたいな、こうやっぱり女性が来るって嬉しいじゃないですか。
0: そうですね。
1: ご紹介します株式会社クナウパブリッシングスロートラベル北海道編集トラベルデザイナーの大西かなさんに来ていただきました。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: こういうスタートなんですね。
1: 関西のね売れない落語家の AM ラジオみたいなんで、はい、ほんますいません。なんかもっとおしゃれは思ってたでしょ
2: う。そうですね、あのジャガさんの番組、あのまあでもジャガさんの番組でもねいろいろあるんで。
1: そうなんです、ね、
2: そうです、
1: まあ、うちが今一番かっこいい言うてね、
2: はい、
1: ええ感じや。
0: 誰が言うてんね
1: 昨日ね、はい、あのお食事美穂さんとさせてもらったんですけど、そこのお食事のところのかね、あ、なんでやねん聞いてます言うて、その声言うて、うわー言うて、もうなんかうつるべさんみたいな、うわー言うて誰も聞いてへん思ってました。
0: そんなことないんですって。
1: めっちゃ嬉しかったですね、ああ言ってね。
2: ジャガさん聞いてますからね皆さんね。
1: 大西さんもラジオしてはるんですよね。
2: そうなんです、はい、
1: ライバル企業で、
2: ライバル企業でちょっと30分ぐらいの番組を、
1: 毎週
2: 毎週ですね担当させていただいてます。
1: なるほど。まずちょっと大西さんのご紹介をしていただきたいんですけど、はい、今されてることとかちょっとお聞かせいただけますか。
2: はい、弊社クナウパブリッシングという会社なんですけれども、うん、
1: はいはい、みんな知ってる、
2: ありがとうございます、うん、はい、もうあのね十勝帯広で70年ぐらいになる、はい、会社でして、まあ、大きくは印刷業を担当させていただいていて、うん、まあ、そこから25年ぐらい前から月刊春というフリーペーパーを作ったり、うん、ノーザンスタイルスローという雑誌を作ったりする、はいはいはい、中で、まあ、そういう出版業も始めさせていただきまして、うんうん、まあ、そうして、まあ、地元の方には皆さんに知っていただく存在になったかなと思うんですけれども、うんうん、約8年前ぐらいですかね、うん、2018年に、はい、ノーザンスタイルスローという、まあ、雑誌は、うん、あの北海道の暮らしをご紹介するという雑誌なんですけれども、はいはい、丁寧に暮らされてる作家さんだったりとか、うん、あの、まあ、信念を持って農業やられてる方だったりとか、まあ、そういう方々のご紹介する中で、うん、直接本で伝えるっていうこともそうなんですけれども、うん、あの皆さんに足を運んでいただいて、はい、直接お会いする機会をやっぱり作りたいというふうに編集部の方でなりまして、うん、まあ、そこからこのスロートラベル北海道という今私が所属している部署が誕生しました。
1: はいはい、はい、何してはるとこなんですか。
2: で、まあ、そういうスローのご紹介させていただいている皆さんのところにご案内するようなツアーを企画したりとか、うん、あとはですね、まあ、実際にツアーのアテンドに、
1: はい、
2: 行ったりとか。
1: へー、
2: はい、
1: 大西さん自ら行ってはるんですか。
2: はい、ついこの間も、うん、あの十勝に移住したいという皆さんをご案内する移住体験ツアーみたいなのをさせていただいたんですけれども、うん、2泊3日で、はい、ちょっとアテンドさせていただいて十勝を皆さんと一緒に回らせていただきました。
1: 行きたい行きたい、それ僕行きたい、移住したい。
2: 本当ですか。
1: ほんまに
2: いつでも
1: 疲れてますね都会暮らしに疲れてますね。
2: はい、
0: そういう話
1: あちゃうや
2: もういいところいろいろご紹介できます。3日
1: で どういうことしはったんですか。
2: その時はですね、うん、あのまあ、移住されたい方だったので、うん、あの大きくテーマは2つあって、十勝、うん、の暮らしを体験してもらうっていう部分と、うん、あとは実際に企業マッチングっていう部分で、うん、あの企業さんの方と、うん、ま
1: あ、就職
2: そうですね、
1: お会い
2: させていただいて、うん、まあ、うちはこういう企業なので、まあ、もしよかったらぜひ来てみてくださいみたいな機会も設けたような、ちょっと2つの特徴があるツアーでしたね。
1: 55歳なんですけどね、そのもう追い先の時間いいんですけど、はい、大丈夫なんですか。
2: あのその時も60代の女性の方にご参加いただいて、
1: 昼食先まで斡旋してい
2: ただけるんですかでもそうですね、はい、そういうあの特徴のあるツアーとかもさせていただいたりします。
1: 何でもしますよ
0: もともと大西さんは就職された時には、はい、この部署はなかった。
2: そうですね、なくて、で私はそれこそ月刊旬っていう地域情報誌の

0: 報の営業編集で入社して、うん、まあ、10年ぐらい携わらせていただいて、うん、まあ、そこから今の部署に来て3年ぐらいですね、はい、なってますね。
1: そう、じゃあそこが立ち上がるって分かって、うん、
0: そうですね、まあ、立ち上がってでからもう 3,4 年ぐらい経ってからの合流なので、私はまだ新参組なんですけど、はい、でもその間にコロナもあったので、はい、ちょっと本格的な稼働という意味ではここ 2,3 年ぐらいの感じですね。
2: そっか、コロナ中ってツアーなんかもう壊滅状態でしょ。
0: そうですね、本当に観光業の皆さんは、まあ、うちも含めて大変苦労されたと思います。
2: ですよね。え、他にどんなツアーしてはるんですか。
0: まあ、十勝の一大観光コンテンツといえばみたいな部分で、うんうん、やっぱ農業をこう体感してもらうプログラムというのを、
2: 低、
0: は
2: い
0: は
2: い、のいい労働搾取
0: いや
2: うちのワイナリーで用してますわボランティア場所言うてみんなキャー言うてきてくれて、はい、ブドウね釣りギャー言って
0: 楽しんでやっていただけるから ね、
2: あの、はい、大丈夫なんですけど、はい、1人2000円ずつですよ、ね、もろ
0: て
2: 手のいろいろ作品を
0: 弊
2: 社でも、
0: まあ、ちょっとあのそこまであの本格的な内容ではないんですけど、
2: もっと働けばやらみたいな
1: 本番の作詞じゃないですかなんでやねん、
2: はい、ちゃんと働く体験が、
0: まあ、働く体験というのもそうなんですけど、実際に十勝の農家さんの暮らしを見るという方が大きくて、例えば冬だったらあの味噌作りを実際農家の方はされるんですけど、はい、まあ、それを一緒に仲間入りして味噌を作ったり豆腐を作ったりするっていうような、まあ、調理体験と組み合わせたようなプランだったり、あとはそうですね、普通農業とか酪農とかって一般の方で立ち入れないじゃないですか、うんうん、まあ、そういう一次生産者さんのところに私たちがご案内することで立ち入れますよっていうところに、やっぱ一番の価値を感じていただきたいなっていうふうには思ってますね。
2: 具体的にはじゃあ、酪農家の方とこ行ったりとか、は
0: い、ありますね。あのアショロのありがとう牧場さんという放牧酪農の先駆けの存在の、うん、農場があるんですけれども、はい、そちらは本当に放牧地に立ち入って、はい、あの牛たちと一緒にとんでもない広大な丘の放牧地を散策したり、はいはい、プラスであの実際にご自宅にお邪魔して、うん、モッツァレラチーズ作りをさせていただいたりするプログラムも人気ですね。今のところ結構外国の方にお問い合わせが多くて、うん、あとはでもあの本州の方とかにもご利用いただいたりしてます、
2: ね、うん、何系の方が多いですか。
0: 今はですね、結構シンガポールの方の問い合わせが多くて、まあ、それは十勝全体で結構経済系でもシンガポールに PR してる部分もあるので、
2: ね、
0: はい、今そこが結構強いですね、はい、でも本当いろいろです。オーストラリアの方とか今度タイの方とか、はいはい、本当にいろいろ。
2: それ全部英語で対応してはるんですか。
0: はい、一応うちのスロートラベル北海道にはフィリピン人のスタッフと香港人のスタッフがいるので、はい、彼らのおかげで英語の対応も、はい、私英語通訳もあのさせていただいているので、はい、
2: 安心してください。あの関西弁の通訳だったら僕行きますよ
0: あ、関西弁、あのうちの上司も関西出身で、はい、あの
2: エースト
0: や、いつかぜひ中本さんとお会いしてほしいんですけど、
2: 京都の人ちゃうかったらエーストですわ
0: 大丈夫です、大阪府ですね、
2: エーストや
1: 微妙にディスってる
0: だよな京都に何かやっぱり思い入れが
2: 池髄石ってあってね、はい、家の角にね車とかぶつけられるの嫌やから石置いてあるんですよ、はあ、ほんでそこに車が傷つけやえいう池髄石いうの
1: 池髄ほん
0: すごいですね
2: 村松さんと帯広にさんの村松さんと、はい、ヌプカの柏さんと村松さんの息子さん京都大学なんです。
1: お、柏さんもね京都大学。
2: そうそう、みんな偉いんですわ、白陽高校みんな偉い。でバー入ろう言って入って一人もお客さんおれへんですよ。で僕ら7人おったんですよ。うちの息子とか小沼さんの、
0: はい、
2: で息子さんとかもみんな有名なね、こちらは有名な方ばっかりで、すいません7名です、なーなーって言われて満席ですってどこがやねん言って、なんでやねん言って帰ってきて、ほんでみんなが中本の言うてた京都ってこういうことなんや、一元さんはねブブ漬けでも食べとかはったよろしいやないですかいいなみたいな、すいません、あの話それも
0: 実体験でねあるんですね。テレビでしか聞いたことなかったですけど
2: 京都でワイナリー作った時なんて、僕あの京都ワイナリーの税務署ね、はい、初め登録行く時に、うんうん、下行税務

0: 御所さんっていうのが初めに聞いた第一声目が、ご出身どこですか言って大阪です、よかった言って、行けずされへんわ、へー、帯広やからもう何でも言います
1: かといって京都出身の方も帯広にいらっしゃいますから
0: ね。ええー、とこだっせ
1: いいとこですよ、私大好きです京都
0: もう僕だけ悪者になってそこら辺で刺されたいんですよ京都の人に。でもほんまだから関西人って京都人でっぽいねって言ったらむっちゃ怒るんですよ、なんでやねん、神戸っぽいね言われた、神戸人ってこうあの兵庫って言われたら、え、わかる、シュッとしてる大阪人のヒエラルキー、そうなんです京都人で、
1: イメージちょっとわかりますね、
0: でしょ
1: う、
0: でしょう、うんうん、なんか元彼が、美穂さんの元彼が
1: 兵庫でね、
0: 兵庫もうブイブイ言わしてはった時にすいません話それます、
1: かなりそれちゃってもう何の話してた
2: はい、ちょっとツアーのねちょっとご紹介させていただいて、
1: スロートラベルの話です、
0: うんうん、帯広の人たちも参加できるツアーってあるんですか、その帯広元価値観内の方々で、
2: はい、もう弊社のツアーの方はですね、うん、ホームページの方でご紹介させていただいて、まあ、そこから申し込みできるようになっているので、うん、本当どなたでも来ていただきたいですし、うん、やっぱり帯広に住んでても、うん、そう実際に農業とかに携わってる方じゃないとやっぱり直接の現場って見れないし、うん、取れたてって、まあ、確かに帯広はすぐ取れたてが出回ってくれるので美味しいものいくらでも食べれるんですけれども、それをじゃあ農家さんは実際自分たちはどう食べてるのかみたいな部分って、うん、あのお知り合いにいないとなかなか見れないところだと思うので、うん、まあ、そういう実感を持っていただけるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
0: じゃあホームページから帯広の方も応募したら帯広の人やからあかんいうことはないんですね。
2: 全然ないです、
1: 大丈夫です、あるかい、
0: いけずせーですね、
2: いけずしませんよ、
0: やっぱ帯広人はええ人ですもんねでもなんか出てきてはる人全員白洋高校出身、また白洋出身でしょ、
2: はい、そうなんです、私白洋出身、
0: みんな白洋高校ってそんなすごい、みんなみんな白洋高校
1: 全員じゃないですけどね、
0: でも多分え出ていただいたうち8割ぐらい白洋、
1: 今のところね、うん、これからいろんな方に出ていただきたい、
2: う
1: ん、
2: そうです ね、 ね、もしかしたらそのなんか白洋は白洋を呼ぶかもしれないんで、うん、ちょっと一回あの別の方はそんな方かもしれないです
0: いやでもええ人ばかりですね、
1: 本当本当本当、まあいろんなことをクリエイティブに携わってる方が今のところ多い感じがしますね、
0: そういうことなんですね、
2: いやなんかその一員になっていいのか、ちょっとも
0: ちろんじゃないですか
1: もちろんですよ、
0: じゃあこれの企画をメインをしてはるんですよ、スロートラベルの、
2: そうですね、はい、うん、企画もメインにさせていただいてますし、まあ、オーダーメイドであのお問い合わせいただいた時はあのフルパッケージでいろいろトラベルデザインさせていただいたりします
0: 、でもこれからね帯広って絶対インバウンドってまだまだ弱いですよね、
2: そうですね、はい、入れ込み
0: ですね、あのあの西の方がねわーってなってるけど、こっちってね、
1: そうなんですよね、
0: でもね関西人とかから言わせてもらうとね、東十勝の方が絶対ね、なんか僕らが想像してる北海道なんですよね、
1: なんか道とか、十勝
0: はね、確かに絶対そうなんですよ、はい、
1: うんうんうん、
0: で山も牧草もギャーっていう感じなんですよね、
1: 北海道来たーいっていう感じはしますよね、
0: 別に札幌のことディスってるわけじゃないんですけど、札幌って普通な都会じゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、雪はありますけどね、う
0: ん
1: う
0: ん、美味しいもんもそれはありますよ、だけどこっちの美味しさってなんかちょっと、まあ、別格いうかね、
1: うん、
0: ちょっと呼びたいですよね、
1: そうですね、まあ、景色がちょっとヨーロッパっぽいので、うん、日本の中でやっぱり日本を知りたいってなると京都とか、うん、もう浅草寺行きますかみたいな外国の方のイメージはありますよね、
0: なるほどね、初めて、来られる方いつもなんか車でねなんかお連れするとなんかアメリカっぽいっていう人もいますし、うん、あの建物が、はいはいはいはい、住宅がねなんか、うん、アメリカのガレージハウスみたいな感じやねみたいな人もいらっしゃるし、あヨーロッパのなんとかやって、
1: うん、ちょっと外国っぽい
0: っぽいんですね、
2: 確かにそうかもしれないですね、
0: 京都よりええ
1: でもこういうのがもっともっと知っていただいていけば、
2: そうですね、そうですね、
0: これスロートラベル北海道で検索して出てくるんですね、
2: はい、出てきます、
0: わかりました、
2: はい、たくさんいろんなあのツアーコンテンツご紹介してますので、
0: はい、はい、FM ジャカさんすごいですね、ライバル会社にすごいこんな紹介して
1: もうでも十勝が盛り上がれば
0: いいですね、
1: 全てはいいですよね、
0: 懐広いでしょ、
2: はい、広い
1: でもインターンで来てい
2: らっしゃる、あの大学生のねインターンで来て以来のジャガさんだったので

0: すごい懐かしい気持ちになって
1: 、ブレた時ビー言いませんでした。
0: 私でした。
1: ビリビリビリってな
0: りますすごい優しく受付の方が、はい、通してくださいました。あ、大丈夫です。なんでやねん。
1: またね、この後ちょっとあの大西さんが他でね、このお仕事以外でもやられてる活動っていうのをまた来週、うん、引き続きちょっとお聞かせいただこうと思ってます。はいはい、本日はですね、クナウパブリッシングスロートラベル北海道の大西かなさんにお越しいただきまして、お話をお聞きしました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。

0: なんでやねん帯広プレゼンツ、なんで帯広日産やねん、ショートインタビュー CM。 本日は
1: 帯広日産南29丁目店佐藤です。
0: 佐藤さん、お仕事何してはるんですか？
1: 普段は点検車検時期のご案内をしております。
0: 車の違和感とかがあったら少しでも相談した方がいいんでしょうか？
1: そうですね、これは何だろうと感じたら電話でも構いませんので気軽に相談してほしいです。
0: 帯広日産車でおすすめは何でしょう？
1: 日産のセレナですかね。お母さんの味方です。
0: おかんの味方やん。
2: お気軽に帯広日産自動車各店にお越しください。笑顔でお待ちしています。帯広日産自動車は十勝に根ざしたディーラーとして半世紀以上、お客様一人一人に寄り添い、購入から整備アフターケアまで確かな技術で皆様のカーライフを支えてきました。車を通して信頼を届ける、これからも十勝の皆様と共に帯広日産自動車。
3: 老後資金のために家を売るけれど、その後の家のこと心配ですよね。ハウスドゥのハウスリースバックなら、家を売却後リース契約でそのまま住み続けることができるんです。お客様に新しい提案を。お問い合わせはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
4: 北海道ホテルウェディングフェア、6月14日日曜に開催。結婚式を挙げてよかった。お二人の思いを大切に、さまざまなウェディングの形をご提案いたします。詳しくはホームページをご覧ください。北海道ホテルウェディング。
5: 母さんの若い頃の写真初めて見たわ。母さんの隣の人、あれ父さんなの？
6: 知らがないわね。
7: 親父の一目惚れだっけ？
8: 違うよ、母さんの方さ。
6: 母さん綺麗だね。
5: そうだね。
6: お母さん、
9: 葬儀のことなら家族葬の安らぎ帯広ホール、メモリーホール札内3号の1010。

お送りしたのはサカナクション忘れられないのでした。メールをいただいています。ありがとうございます。横浜のちびゆこさんから。皆さんこんにちは。こんにちは。エスコンにいます。近くのサイクリングコースをランニングして、温泉&サウナで整って、スタジアムグルメで腹ごしらえして、今夜のナイターに臨みます。今日と明日ファイターズ応援席で観戦します。今日と明日、女神様にちびゆこさんがなってくれそうです。基本的にファイターズが得点したら祝杯にビールを飲んで良いことにしているのですが、完封されて全く飲めなくなってしまうのも困るので、大抵試合前に一杯飲んでいますいいルール。あさってはちょっとしたマラソン大会に出走するので、明日は飲みすぎないよう息の詰まる投手戦での僅差での勝利を願います。今日はいっぱい打ってもいいよ。レイエスのホームラン見たいね。レイエスのホームラン今日は打ってくれると、なんかそんな気持ちになりました。ちびゆこさん、今日と明日よろしくお願いします。スタジアムの方、こちらちょっと遠くですけれども応援をしています。ありがとうございます。そしてこちらはドラえもんさんから、ありがとうございます。今日はちょっとリクエストを OK できないのでごめんなさい。今日はちょっと時間が厳しくなっております。ドラえもんさん、いつもメールありがとうございます。そしてさつまい人さんから、かつて上士幌道の駅完成のこけら落とし、夜6時から7時南の夜空に、それはそれは素晴らしいドローンによる華々しい演出の芸術アートが観客の皆様を釘付けにしたことでしょう。そう、あの上士幌は結構ドローンで夜空を楽しんでもらうっていう企画がありまして、素晴らしいなと思います。すっごく綺麗なんですよね。北海道遺産十勝三俣の田牛別橋梁跡、橋梁

そう、このタウシュベツ橋梁自体がちょっとずつちょっとずつやっぱり年月をかけてその形を維持するのが難しくなっている。ここのところそんなニュースがちょっと間隔が短くなってきているような気がしていて寂しい気持ちがありますね。え、そうそうそう、もう本当に見ておかなくちゃですよね。さつないびとさん、ありがとうございます。

0: 送りしたのはシャープ Do Well でした。帯広日産自動車は十勝に根ざしたディーラーとして半世紀以上、お客様一人一人に寄り添い、購入から整備アフターケアまで確かな技術で皆様のカーライフを支えてきました。車を通して信頼を届ける、これからも十勝の皆様と共に、帯広日産自動車。
1: 1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、
2: 残り10に差し掛かった。頑張るぞ4番の目白剛力、鈴木圭介、やったやった、4番の目白剛力。
1: 世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、万栄と勝ち。
3: お前にタクシーの乗り方を教えておこう。まず道端で手を挙げて。
4: パパ、東洋タクシーなら配車アプリで呼べるよ。
3: 乗る前には小銭の準備を。
4: 東洋タクシーならペイペイで支払えるよ。
3: 東洋タクシーに乗りなさい。
5: 廣津留すみれトーク&バイオリンリサイタル、6月14日日曜日、幕別町100年記念ホールにて開催。チケットは全席指定3800円。お買い求めはお早めに。

0: 時を磨く今だけの限定チーズエイジ。大切な人と育んできた時間はチーズの熟成と重なります。特別な時をエイジと共に。ロゴマークは永遠を意味するウロボロス。情報は公式 LINE で配信中。東洋チーズファクトリー。ジャズジャンクション、ここからは目室町に工場を構える東洋チーズファクトリーのインフォメーションをお届けするコーナーになりまして、ジャズをまずはお楽しみいただきます。東洋チーズファクトリーの提供でお送りしていきます。今日も電話がつながっています。ジョイイングリッシュアカデミー浦島先生です。浦島先生こんにちは、よろしくお願いします。
1: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
0: もう5月も中旬になっておりまして、今日ちょっと気温上がりましたね。
1: いやもうだんだん暑くてね、嫌ですね。
0: 嫌ですか？
1: 僕はやっぱり冬の男だから。
0: そうか、そうですね、そうですよね。
1: 夏はやっぱり苦手です、やっぱり。はい、
0: 最近またいろんなところ出かけていらっしゃるようですけれども。
1: 結構出かけてますね、仙台の方だとか、で仙台から10日にはですね、急遽札幌に行って、水尾さんのお別れ会に出てきました。
0: いやちょっと水尾さんがもういらっしゃらないってことが未だちょっと私は、
1: いや本当ですね、素晴らしい、なんかお若い会で最初から最後までねジャズが流れてましたよ、本当に。生で、いろんな人たちがミュージシャンが来て、そして演奏して、いや素晴らしかった、美穂の花もあったよ。
0: いやもうそれだけしかね、今回なんですけれども、
1: やはり健さんがよろしくって伝えてました、
0: ありがとうございます。本当に
1: そこでね、やってたそのバンドのメンバーが素晴らしかったんだけどね、古舘健二さんってジョイのほれジョイじゃなくてジュエリーアイスのね時に来てくれたギタリストね、彼とピアノでね、山下康さんってね、これがまたいいんですよね、この2人がね、なんか演奏してました、で、びっくりするのはね、この2人がね、明日、明後日かな、日曜日にドマニーでやるんですよね。
0: すごい。
1: ボーカルの正代さんと一緒にやるんですけど、なんか結構人気あって、ドマニーびっしりだって言ってましたよ、もう入れないとかって言ってました。
0: すごい、
1: この2人良かったですよ、すごく、演奏がね、だけどあれはねやっぱり帯広も変わったっていうか、生のジャズを聴けるところが増えましたね、やっぱりね。
0: そんな印象ですか？
1: そんな印象。次はね、僕ね17日はね違うとこ行くんですよ。
0: どこですか？
1: トライアウトって聞いたことあります？トライアウトっていうね新しいとこができたんですよ、しかもジョイの近くで、歩いて行けるんです。もうごめん、理想ですよね。なんかジャズを聴きに歩いて行って、終わってからまた歩いて帰るというような生活をねずっとねしたいなんて思ってたんですけど、そんなのができて、なんとその日はですね、同じ日ですから、これ17日の日曜日ね、明日明後日だ、海野忠敬さんが来るんですよ。
0: 嘘。
1: そうなの。で僕ね、海野さんはね結構聴いてんですよ、何回かね、で最初に聴いたのが2005年だよね。
0: そんな経つ？20年以上。
1: もう20年以上。当時まずね、まだ多分24歳か5歳ぐらいだったと思うんですよね、彼ね、でそれでトリオで来て、そのトリオのメンバーがまた今回もまだやってるんですよね、すごいよってよね、やっぱり、で2年前の2024年にもやはりそのトライアウトで聴いてるんですけども、その時もやっぱりすごく良くて、で今回も聴きに行こうと思ってるんですよね、いや本当そういうところが帯広にも増えてきたってことは嬉しいことですね、やっぱりね。
0: すごいですね、
1: もちろんね、アンビフライみたいなところ老舗もあるんだけど、そういう新しいところもできたりで、特にドマーニなんて食事しながらですからね。
0: そこがね、いいです、ちょっと豊かな、贅沢な。

0: 本当、うん、そんな感じはしますけども、
1: うんうん、
0: いや、やっぱり、なんていうのかな、そうやって生の、演奏を聴けるような街になるとやっぱり聴いてる方もやっぱ楽しいですよ、やっぱり。
1: 確かに、うん、でもなんかジャズのミュージシャンの皆さん、うん、釧路方面は行くんだけど、うん、帯広ちょっと素通りみたいな

0: あ、今週末はジャズの週末になりますね。
1: そうそう、ええ、その前に働かないのなんですけど、ね、
0: どういうことでまず今日頑張って
1: 今日とね、あの頑張ってね、あので今回ね、そのただあの海野さんの、アルバムで I am because you are というアルバムがあるんですね。
0: はい、
1: その中からその同名のタイトルの曲を選んだんですけど、これ2個だったらなんて訳すこれ I am because you are ったら、これ面白い意味だと思うんだけど、
0: まあまあでもなんかちょっとあなたがいるから私がいるみたいな感じ、
1: そうね、あなたがいるから私がいるっていう感じなんですよね、でこれ分かると思うんだけど、あの海野さんって俺2020年にニューヨークで暴漢に会ってるんですよ。でもうあの体中もうめちゃくちゃされちゃって、で半年間ぐらい、ね、入院してるはずなんですよね。
0: わ、
1: でそれを、まあ、そういう苦難を乗り越えて今があるっていうところで、なんとなくこのタイトルがすごいなんか僕に染みるんですよ、やっぱり、そうなんです、
0: まあ、この You と I はいろんなものに置き換えられますもんね。
1: そう結局、まあ、その受け取る人によってはね、まあ、その家族だったり友人だったり社会だったりっていうことになるんだと思うんですよね、で僕は、まあ、あの考えたのは、例えばですよ、これ I am ってその次に、まあ、なんか略されて because you are 何々だから、同じような、あの単語を使ったら I am happy because you are happy、っていう形ももちろん理解できますよ ね。あなたが幸せだと僕も幸せだとかね、だからそんな感じもいろいろと、まあ、受け止めることができるような、これすごいいいタイトルだと思うんですよ。
0: 本当、
1: まあ、その曲を今日はですね、聴いてもらおうかなと思ってるんですけども、もちろん多分ね、これも明日明後日、ライブで間違いなくやると思うんです。まあ、その時はあのちょっとあの、宇野さんにこれどんな意味を込めて書いたの、っていうことを聞いてみようかなと思ったんですけども、すごく楽しみです。
0: 素敵な曲をありがとうございます。
1: はい、
0: では曲紹介お願いします。
1: は
0: い、
1: それではですね、宇野忠敬さんの I am because you are という曲を聴いてください。
0: 浦島先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: 目黒町に工場を構える東洋チーズファクトリーインフォメーションをお届けします。東洋チーズファクトリー、今週末イベントに出展します。明日明後日、帯広畜産大学キャンパス内にある上川大雪種祖碧雲蔵で開催されます第2回目の蔵祭り、こちらに出展決定しております。明日だけなんです。明日16日1日だけなんですけれども、東洋チーズファクトリーが出展いたします。碧雲蔵のお酒とチーズ、贅沢な組み合わせです。碧雲蔵ではチーズに合うお酒というのもありますので、チーズと日本酒合うんですよね。ワインもちろんですけれども、日本酒とチーズも最高の贅沢です。永原千里さんも会場に明日いらっしゃるのかな。明日土曜日だけですので、明日碧雲蔵の蔵祭りにお出かけください。東洋チーズファクトリーは目室町に工場を構えるチーズの工場、東洋チーズファクトリー。チーズ、時間が時をかけて作り上げる芸術品です。東洋チーズファクトリーのチーズにはエイジというブランド名がついています。そのエイジにはチーズを囲む幸せな時間が込められているんです。ラインナップもハードチーズ、ラクレット、ゴーダ、チェダーで、その中でもカツオというチーズもありますし、お好きなチーズ見つけてください。帯広市内では普段はですね、帯広のお酒のセレクトショップ、蔵屋さんで、蔵屋で東洋チーズファクトリーのチーズを買うことができます。売り切れということもありますので、ご容赦願います。蔵屋さんで東洋チーズファクトリーチーズ買うことができるんですが、明日は帯広畜産大学畜大の上川大雪種祖碧雲蔵蔵祭りに東洋チーズファクトリー出店があります。ぜひお出かけください。ユーチャーズジャンクション、この時間は東洋チーズファクトリーの提供でお送りしました。時を磨く今だけの限定チーズ、エイジ。大切な人と育んできた時間はチーズの熟成と重なります。特別な時をエイジと共に。ロゴマークは永遠を意味するウロボロス。情報は公式 LINE で配信中。東洋チーズファクトリー。
1: 農家から直送の新鮮野菜、
2: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
1: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、
2: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
1: 絶対行きたいショッピングモール。
3: そこはどこ？
1: 帯広競馬場十勝村。
4: わーい、届いた。
3: よかったわね。
1: あの笑顔を見るとやっぱり嬉しいよな。
5: 僕らはトラックを通してみんなの幸せを支えてるんだ。
1: 仲間の幸せもね。
6: 明るく楽しい職場で同等の幸せの流れを支える、 UD トラックス同等。
3: ニュース&ウェザー、この時間はワークハンターの提供でお送りします。
7: 俺たちの戦闘服、
8: 私たちの勝負服、
7: 見た目も性能もコスパも
8: 妥協したくないよね。
2: そんな時はワークハンター。品揃えナンバーワン、さらに9のつく日はワークの日 10% オフ。地域密着型作業服店ワークハンター。音更のワーク感もよろしくね。
9: FM ジャガーニュース&ウェザ
0: ー、4時51分です。十勝のニュースお伝えします。情報提供は勝前電子版です。鹿追町内の鹿離別湖畔で、おととい観光シーズンの幕開けを告げる湖水開きが開かれました。出席者は湖開発の殉職者や水難者を慰霊、登山をはじめとする湖周辺のレジャーの安全を祈願しました。鹿離別湖ネイチャーセンターではカナディアンカヌーやシーカヤック、ガイドウォークなど夏の自然体験メニューが始まっています。 道教いわきの道東の道立高校で部活動の送迎中に顧問の男性教諭が運転するレンタカーが事故を起こしていたと発表しました。車内には顧問の他に部員男子生徒8人と卒業生1人が同乗していましたが、全員に怪我はなかったということです。道教委は部活動などでの生徒引率の際、公共交通機関やタクシー貸切バスなどの営業自動車の利用を原則としています。例外として教員の自家用車使用は認めていますが、レンタカー使用は認めていません。顧問はレンタカー禁止を知らず、この高校では昨年も利用実績がありました。また校長はレンタカー送迎を認識していなかったということです。道教委は改めて全道立学校にルール遵守と安全の徹底を促す通知を出すとともに、部活動での生徒の送迎に関する実態調査を行うことにしています。スピードスケート女子でオリンピック通算10個のメダルを獲得した高木美帆さんが昨日、美しい黒髪をたたえる黒髪大賞の特別賞を受賞しました。今月22日に誕生日を迎える高木さん、これからは道端の景色を見られるくらいのスピードで歩んでいきたいと、自分を大切にしながら次なる夢を模索していく決意を明らかにしました。変わっては気象情報です。現在十勝地方全域に乾燥注意報、沿岸部に濃霧注意報が発表されています。火の取り扱いに注意してください。現在の帯広の気温は 24.3 度、日中の最高気温は3時26分、 27.6 度でした。北海道付近、今日は高気圧に覆われますが、サハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は低気圧が日本海北部から夜にかけて千島近海へ進む見込みです。十勝の今日は晴れ、明日は晴れますが夕方から曇るでしょう。明日朝最低気温は8度、最高気温23度の予想です。以上、ニュース&ウェザーでした。
7: 俺たちの戦闘服、
8: 私たちの勝負服、
7: 見た目も性能もコスパも
8: 妥協したくないよね。
2: そんな時はワークハンター。品揃えナンバーワン、さらに9のつく日はワークの日、 10% オフ。地域密着型作業服店ワークハンター。音服のワーク感もよろしくね。
3: ニュース&ウェザー、この時間はワークハンターの提供でお送りしました。
0: ここからは週刊星座占い、今日の担当占いさんはローズマリーかよさんです。お羊さん、ラッキーナンバー、ラッキーカラーはレッド、ラッキーナンバーは8。形にしたい、手を動かしたい衝動が突き動かしてくるでしょう。汗をかいた時間は本物です。お牛さん、ラッキーカラーはイエロー、ラッキーナンバーは5。新しいパターンを取り入れるのは吉、遠回りに思えることが近道に、レッツトライ。双子さん、ラッキーカラーはパープル、ラッキーナンバーは7。ノーマークだったものが急に輝いて見えるかも、感覚をアップデートするチャンス、気になる方へ行きましょう。カニさん、ラッキーカラーはグリーン、ラッキーナンバーは6。好感度が上昇中、誰かからしてもらったことを丁寧に拾っていきましょう。感じ取れること、感じ取ることが次のステップへの秘訣です。獅子さん、ラッキーカラーはオレンジ、ラッキーナンバーは3。趣味や好きなものが難しい人間関係も滑らかにつないでくれそう、真っ向勝負を避けて回り込むのが今週の勝ち筋です。乙女座、ラッキーカラーはブラウン、ラッキーナンバーは10。知識より経験が役に立ちます。ふとした直感に大切なものが宿っていそう、時間の許す限り追いかけてみるのもいいでしょう。天秤座、ラッキーカラーはブラック、ラッキーナンバーは11。 賑やかさとは距離を置き、自分の目標に集中できるでしょう。今週まいた種はゆっくりですが大きな実りをもたらすはずです。サソリ座、ラッキーカラーはシルバー、ラッキーナンバーは4。今週はラジオや読書、映画鑑賞が幸運の鍵、誰かのおすすめに乗っかるのが近道です。伊手座、ラッキーカラーはホワイト、ラッキーナンバーは1。心身ともに調子は上向き、

0: 器。キープのコツはオンとオフを混ぜないことです。ヤギさん、ラッキーカラーはピンク、ラッキーナンバーは2。周りと見比べてじれてしまうかも。それは観察眼とセンスがアップしている証拠。貪欲に行きましょう。水亀さん、ラッキーカラーは水色、ラッキーナンバーは9。一歩外へ飛び出せるタイミング。損得感情は横に置いて、行けたらいいなと思える方に行くが勝ち。魚座、ラッキーカラーはゴールド、ラッキーナンバーは12。ストレッチをして痛気持ちいいような時、少し背伸びが幸運を連れてきてくれるでしょう。シンプルにストレッチをするのも吉です。今日もお付き合いくださいましてありがとうございました。今日の占い師さんはローズマリーかよさんでした。素敵な週末を過ごしください。レディーゴー、お相手はみほでした。
1: ねえパパ、フリスビーとクロスビーって似てるよね。
2: フリスビーは投げるもの、クロスビーは上げるもの。
1: 上げるもの？何よ？
2: テンションを。
3: 退屈しない SUV、 スズキ新型クロスビー、スズキアリーナ西15条で。
4: 勝ち前から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち前は役立つお得な情報が満載。ニュースはもちろん、健康や子育て、イベント、セールなど、家族や友人、知人の文化スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは 0120-25-3999 勝ち前お客様センターへ。
5: 潤んだ声、
6: 取り留めのない話を聞くよ。
7: するよ。
6: 加藤かな子と
7: 大沢拓也、
6: レディオ夜が動き出したは土曜18時から。
8: 土地や建物を売りたいという方はご連絡ください。すぐに伺います。信頼と実績の帯広興産です。 28-2211 28-2211、 まずはお気軽にご相談ください。不動産買取、信頼と実績の帯広興産が午後5時をお知らせします。

時刻は午後5時になりました。ブルームフライデー、大江京子がお送りします。花の金曜日、お仕事モードから週末モードへシフトする時間。今週1週間を振り返り、週末のワクワクが膨らむ話題を咲かせます。1時間の生放送をどうぞお付き合いください。今週はぐんぐん気温が上がってポカポカ陽気の日が多かったですね。今日もお昼過ぎには26度まで上がって、風も心地よくて過ごしやすい一日でした。最近は上着がいらない日も多いですよね。上着羽織らないで出かけると、なんとか爽やかな気分でね、お出かけできる日も増えてきて嬉しいですよね。明日も最高気温23度、そして1日を通して晴れの予報でお出かけ日和になりそうです。今日は週末のイベント情報もたくさんご紹介していきます。どうぞご注目ください。そして今週はあなたにとってどんな1週間でしたか？メッセージもお待ちしています。ジャガアットマークジャガドット FM、 ジャガアットマークジャガドット FM へどうぞお寄せください。さあ、それでは今週の注目ナンバーからお送りしましょう。本日配信リリースされたばかりの西野カナの新曲です。ラブビートフィーチャリング20。

時刻は今ちょうど5時6分を回りました。この時間はウィークリーフラッシュニュース、勝前電子版から今週注目されたニュースをお伝えします。JR 帯広駅南口の再開発プロジェクトの中核となるホテルは4月28日に着工しました。東樹ホールディングスや不動産投資ファンドの地域創生ソリューションが出資する帯広開発が14日に発表しました。都市型のリゾートホテルで2028年春の開業を目指しています。新たに着工したホテルの名称はサウナ&スパリゾート北海道ホテル帯広駅南、帯広市で北海道ホテルを運営する勝前ホールディングスが運営に参画します。サウナ付きや露天風呂のついた客室のほか、モール温泉の大浴場やレストラン、ラウンジを整備し、北海道ホテルと同様にラグジュアリー層の需要を取り込みます。駅前の立地を生かし、ビジネス客の利用も想定するということです。美容室経営のバーバーズクラブ開発は4月24日釧路地裁帯広支部から破産手続き開始決定を受けました。帝国データバンク帯広支店と東京商工リサーチ帯広支店によりますと、負債総額はおよそ1300万円です。バーバーズクラブ開発は2020年に上川管内中富良野町で設立、23年に帯広市に移転し、上悠悠の名称で音更町内で2店舗を経営していました。昨年8月期の売上高は3600万円を計上していました。前社長の大友信行氏の死去に伴い、2店とも従業員に事業を譲渡し、今回の措置に至りました。幕別町は8日、町内の1世帯が健康保険料を二重に払っていたことを明らかにしました。国民健康保険と職場の保険の資格が重複していたことが原因です。2006年度から25年度までの20年間で総額565万6300円が誤って納付されていました。町は4月に提供された資格重複状況結果一覧を確認したところ、82世帯の資格重複が判明、そのうち1世帯で二重払いとなっていました。対象者には4月15日に経緯を説明し、誤納となっている国民健康保険税の還付手続きを速やかに進めることで理解を得ました。音更町議会臨時会が12日午前10時に開会しました。公用車が町議の車にぶつかったことによる損害賠償額20万1168円の専決処分を承認したほか、2026年度一般会計補正予算など議案3件を可決し閉会しました。音更町によりますと、3月2日に役場の駐車場内で職員が公用車に乗り込む際、ドアが強風にあおられ隣に止めてあった町議の車両にぶつかり損傷させました。過失割合は10割で、被害車両を所有する議員本人も含め全会一致で承認しました。幕別町中類出身の人気漫画家荒川ひろむさんの代表作の一つで、農業高校を舞台にした学園漫画銀のさじの連載開始15周年を記念し、特別仕様の単行本第1巻スペシャル版が刊行されました。スペシャル版は期間コミックスと同じデザイン構成ですが、光沢感のあるカバーを採用、中面は上質紙を使用し、週刊少年サンデー掲載時のカラーページもカラーのまま収録しています。購入特典の帯広限定のイラストカードは、市内の代表的な観光スポットの要素を取り入れたデザインとなっています。
市内の書店ザ本屋さん白樺コロニー店では特設コーナーを設置。せっかく小学館が地域限定のカードを制作しているのに知られないのはもったいない、ネームも普段見られない内容なのでぜひ見てほしいと呼びかけています。ここまでは今週注目されたニュース勝前電子版から5本をお伝えしました。最後にお伝えしましたこの銀のサジノベルティフェア、期間中は銀のサジのコミックスを1冊購入するごとに特製ミニクリアファイルが1枚進呈されるほか、銀のサジシールくじ引き660円も同時に発売されています。ぜひこの機会にゲットしてみてはいかがでしょうか。あなたが今週気になったニュースは何でしたか。ここまではウィークリーフラッシュニュースでした。

0: 送りした曲はゴーゴーバニラズフォーリンでした。時刻5時15分です。
1: 札幌豊平川のほとり美食とラグジュアリープレミアホテル椿札幌、クラシックな品位を備えたゆとりある客室、サルバドールダリの絵画をはじめとする数々のアートなど、華やかさと上質に満ちた空間で非日常を味わう。詳しくはプレミアホテル椿札幌のホームページをご覧ください。
2: おうちにカルギガ
3: ー、インターネットをお探しなら
2: おうちにカルギガ
3: ー、おうちで Wi-Fi 使うなら
2: おうちにカルギガ
3: ー、動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃうおうちに光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
4: そろそろ車検か、予約しなきゃ。
5: 私オートバックスにした超おすすめ。
4: へえー、あ、てかタイヤ買い替えなきゃなんだよ。
5: 私オートバックスで買った、めっちゃお得。
4: マジか。あ、今年キャンプどうする？
5: オートバックスでキャンピングカー借りよ。
4: オートバックスすごくない？
6: 車のことならオートバックスにお任せください。
7: オートバックス。
8: AI を使いたい、でも何から始めればいいんだろう。
0: その悩み、コンピュートが解決します。 IT コンサルから開発運用までワンストップで対応。 AI 導入の最短ルートをプロが示します。まずは無料相談へ。合同会社コンピュートで検索。
9: はしご酒イベント帯広まちまるが今年も6月24日25日の2日間開催。過去最多の64店舗が参加。チケット1冊4500円で最大5点をはしご酒、各店自慢の料理とお酒をお楽しみください。チケット好評発売中、詳しくは帯広まちまるで検索。
0: ブルーフ

ここからは今週末開催の注目のイベント情報をご紹介するイベントピックアップのコーナーです。今週末ももうたくさんのイベントを開催されるんです。特に明日開催のものが多いですかね。ではご紹介していきます。まずは十勝の豊かな自然とそこに息づく命をアートで感じる展覧会が始まります。帯広美術館では明日16日土曜日から企画展トカミ展2026十勝の生き物展が開幕します。この展覧会は帯広出身の美術家半貝学さんが中心となって企画したもので、十勝にゆかりのあるアーティスト14人が参加します。会場には絵画や彫刻、空間全体を使ったインスタレーションなどバラエティ豊かな作品が並びます。また今回は体験できる美術館として関連イベントもかなり充実しているんです。会期中はほぼ毎週末、合わせて6回のワークショップが予定されています。例えば開幕翌日の17日日曜日には群馬県のアーティストユニットダマダムタルによる身体表現のワークショップが開かれます。日常と夢が混ざり合うような不思議なパフォーマンスを体験して、最後は展示室で発表も行うというとてもユニークな内容なんです。この他樹皮を使った彫刻作りや可愛い生き物のアクリルスタンド作りなど、現役の作家さんから直接教わることができる貴重なチャンスです。トカビ展2026、明日5月16日土曜日から6月14日日曜日まで開催です。ワークショップのお申し込みは展覧会の特設ページから。詳しくは帯広美術館電話 0155-226963 226963までどうぞ。では続いて、およそ1000本もの真っ白なスモモの花が咲き誇るサラベツスモモの里で、明日16日土曜日、今年も春の恒例イベントスモモの里祭り2026が開催されます。会場のどんぐり公園内は甘く優しい花の香りに包まれ、お花見気分をゆったり味わえるスポットです。会場には地元グルメを楽しめる飲食ブースやキッチンカーも登場予定。お花見をしながら食べ歩きをしたり、芝生でゆっくり過ごすこともできますよ。そしてイベントでは茶道サークルによる野立てを実施。スモモの花を眺めながらお茶を味わえます。この日ならではの特別な体験ですね。また自然の中で行うヨガ体験も開催。春風を感じながら心も体もリフレッシュできそうです。スモモの里祭り2026、明日16日土曜日午前10時から午後2時まで雨天決行です。会場はどんぐり公園内のサラベツスモモの里、料金は入場無料です。詳しくはサラベツ村公式サイト、またはサラベツ村観光協会のインスタグラムを確認してください。そして続いても明日開催のイベントです。5月の爽やかな季節にぴったりなマルシェイベント、メイグリーンマルシェが帯広市の中市で開催されます。会場にはグルメ、ハンドメイド、リラクゼーションなど個性豊かな店舗が集結。美味しいものを味わったり、ワークショップを楽しんだり、自分を癒す時間を過ごしたりと、好きに出会える一日になりそうです。またグルメでは中札内の卵を使ったスパイスカレーハムロガルや、米粉スイーツのコミュニティカフェファミリアなどこだわりグルメが登場。アクセサリー販売やワークショップ、耳つぼジュエリー、ヘッドマッサージ、ハンドケア、アロマ体験など癒しをテーマにしたブースも並んでいます。

またオラクルカード体験など気軽に参加できる体験メニューも充実しています。メイグリーンマルシェ、明日16日土曜日午前10時から午後3時まで、帯広市西三条南1丁目の中市で開催です。入場は無料です。詳しくはメイグリーンマルシェの公式インスタグラム確認してください。続いては明日あさって2日間開催のイベントです。帯広畜産大学内にある、上川大雪酒造碧雲蔵で、明日あさっての2日間人気イベント第2回蔵祭りが開催されます。蔵の空気を感じながら日本酒の魅力をたっぷり楽しめる2日間、鏡開きや振る舞い酒、限定の酒の販売、酒造見学ツアーなど日本酒好きにはたまらない企画が盛りだくさんです。さらに今年はスピードスケートオリンピック金メダリスト高木菜那さんの来場も予定しています。トークショーや写真撮影会もありますよ。杜氏のトークショーですとか、蔵祭り限定のお酒、また今年の札幌国税局新酒鑑評会で金賞を受賞したお酒もずらっと並ぶということです。また世界最大級のチーズコンテストで金賞を受賞した上川キッチンのモッツァレラチーズ実演販売も登場しますよ。イベント当日は JR 帯広駅と碧雲蔵を結ぶ無料シャトルバスも運行予定です。上川大雪酒造碧雲蔵第2回蔵祭り、明日は午前10時から午後4時、あさって日曜日は午前10時から午後3時まで開催です。会場は帯広畜産大学内にあります上川大雪酒造碧雲蔵、料金は入場無料です。詳しくは公式サイト、インスタグラムチェックしてください。さあ、では最後のイベントのご紹介です。あさって17日日曜日、幕別町運動公園陸上競技場で北海道十勝スカイアースのホーム開幕戦、幕別町サンクスマッチが開催されます。この記念すべき一戦に合わせて、会場のすぐそばで町の特産品を集めたミニマルシェが開かれます。マルシェには幕別町の美味しいものが勢ぞろい。人気の焼き菓子や自家製酵母のパン、そして今が旬の長山アスパラなどが300円から1500円ほどで販売されます。お子さんが楽しめるワークショップもありますよ。スカイアースの応援とミニマルシェ、あさって17日日曜日、ぜひ幕別町運動公園陸上競技場へ足を運んでみてはいかがでしょうか。さあ、今週もたくさんのイベントがあります。ラジオをお聞きの方はどこかお出かけするんでしょうか。ここに行って楽しかったっていう情報があったら、またね、ぜひメッセージで教えてください。ここまでは今週末開催の注目のイベント情報をご紹介するイベントピックアップでした。ではここで1曲お送りしましょう。アベマの大人気シリーズ、今日好きになりましたの主題歌になっています。アドの新曲、春に舞う。

0: 上士幌の森の中、養蜂家が営むレストラン。廃校になった学校を利用したノスタルジーあふれる店内。おすすめは十勝内帯和牛のハンバーグ。上士幌鉄板焼きレストラン十勝。
1: 親方、ここにハンコ押して。
2: はい。
3: それ手形だろ。ハンコは
2: あるかい。
3: 一心堂があるだろ。
2: じゃ行ってくる。
1: おい、番組始まる。日清堂なら急ぎの依頼も大歓迎。
2: ハンコ、印鑑、印刷、西十一の南十八。
3: 日清堂。
4: トカチのニュース、今すぐスマホでチェックしませんか？勝ち前電子版アプリはダウンロード無料。会員登録なしでも毎日3本まで記事を全文読めるんです。お悔やみも事件の速報もプッシュ通知で逃しません。まずは無料でダウンロード。トカチの今をあなたのスマホに、勝ち前電子版アプリで検索。

0: 岡から直送の新鮮野菜、
1: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
0: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、
1: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
0: 絶対行きたいショッピングモール、
1: そこはどこ？
0: 帯広競馬場十勝村。
2: 1トンを超える馬、最大1トンの重り、200メートルの戦い、
3: 残り10を切って突き放す目室ボブサップ1着、1億円馬の誕生です。
4: 世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、万栄十勝
5: バンド。
1: ジャガバンバ魂、この時間はバンエイトカチの提供でお送りします。
6: さあ、ここからはジャガバンバ魂にお付き合いください。バンバ魂は世界で唯一帯広競馬場で開催されているバンエイ競馬の楽しさをお伝えします。そしてバンエイトカチの魅力もご紹介できればと思っています。まずはバンエイトカチからのお知らせ。帯広競馬場のコース前にあるレース中のバンバと一緒に歩いて応援できるエキサイティングゾーンですが、2歳馬のレース開始に伴って現在コーンを設置しております。デビューしたばかりの2歳馬への影響および人馬の安全確保のため設置していますので、ご理解とご協力をお願いいたします。そしてその2歳馬がデビューできるかどうかの検査が能力検査です。今日は改めて能力検査についてご紹介します。能力検査は万栄競馬のレースに出走する資格があるかどうかを確かめるためのテストです。人間で言えば学校の入学試験や会社の入社試験のようなもの。デビュー前の2歳馬3歳馬がこの試験に挑みます。実際のレースと同じようにソリを引いて騎手が乗りコースを走ります。基準タイム内にゴールができれば合格となり、晴れて競走馬としてデビューすることができます。この検査は騎手や調教師、そしてバンバの生産者にとって愛情をかけて育んできたバンバが競走馬としての一歩を踏み出せるかどうかが決まる非常に重要なイベントなんです。万栄競馬ファンにとっても未来のスターホースをいち早く見つけることができる機会になっています。一生懸命にソリを引き坂に挑む若馬たちの姿、感動的で応援したくなりますよ。次回の能力検査は5月22日金曜日です。7月17日まで2週間に1回のペースで開催しますので、ぜひこの能力検査にも注目してみてください。詳しい内容は万栄十勝公式ホームページをご確認ください。今お伝えしました能力検査ももちろんなんですが、レースでも新馬戦がスタートしているんです。もうすでにスターホースの片鱗を見せている馬もいるんですよね。ぜひ注目してみてくださいね。さあ、それでは先週5月10日日曜日に行われました BG3 第19回カーネーションカップの押し馬予想を振り返っていきます。私がダイヤ勝姫、ディレクターがカフカと押し馬予想しましたが、1着カフカ、2着ダイヤ勝姫、3着クリスタルイプセという結果でした。ディレクターの押し馬が的中し、馬券も的中、馬単5番6番で910円だったということです。ディレクターね、2週連続的中させていまして、私の押し馬はどっちも2着なんですよ。いや、でもカフカとねダイヤ勝姫競ってましたから惜しかった。2番人気、1番人気、5番人気での決着、3連単 41.8 倍で4180円でした。さあ、それではあさって5月17日日曜日開催のメインレース、スーパートレーナー賞のご紹介、押し馬予想をしていきたいと思います。まずは出走馬ご紹介します。あさって5月17日日曜日、メイン11レース、スーパートレーナー賞。1番川野ブレーザー、中原蓮騎手。2番山のキング、今市博騎手。 3番シルバーアロイ長沢浩太騎手、4番勝利の星鈴木圭介騎手、5番正宝金田力騎手、6番てっちゃん菊池和樹騎手、7枠7番カイセドクター阿部武富騎手、7枠8番レイリーキング中村太陽騎手、8枠9番丸善一番西健一騎手、8枠10番アシュラ大魔王西翔太騎手、以上10頭によって争われます。さあ、それではですね、レースの予想に入っていきましょう。明日掲載予定の十勝毎日新聞掲載のネットバンバ金太郎の予想です。ネットバンバ金太郎はですね、

0: 介したいんですが、ディレクターの週間本命が3番のシルバーアロイ。今シーズンは3戦2勝2着1回と好調です。オモババもカルババも対応して好タイムなので、オモババになりそうな今週も構想を予想して本命にしたということなんですね。対抗には7番のカイセドクター、穴馬には8番のデイリーキングを選んでいました。馬券は馬服のボックス、3番7番8番、今ご紹介した3頭のボックスで買っていましたね。私の推し馬、3番のシルバーアロイももちろん期待したいんですが、10番のアシュラダイマオでいきたいと思います。前走に6着と振るいませんでしたが、それ以前3走連続で1着取ってるんですね。で、前走ね6着だったんですが、これいろんな馬が一気に行ってだいぶ接戦だったんですよね。だからみんなで一気にこうゴールをして、ちょっと頭一つ一着の馬が抜けていたかなという感じだったので、いやこれは今回また巻き返しできるんじゃないかと思って押し馬にしてみました。で、今までずっと西翔太騎手と組んでいい結果残しているので、ここはぜひアシュラ大魔王に巻き返してほしいなと思います。皆さんの予想いかがでしょうか。私はね、馬券は3番シルバーアロイと押し馬の10番アシュラ大魔王で馬服で行ってみようかなと思っています。皆さんの予想いかがでしょうか。あと、どんな風にね馬券を買いますか。ぜひね、こういう風に選んだっていうのがあったら教えてくださいね。ぜひ皆さんも万栄競馬お楽しみください。それではおしまいに、万栄十勝からお知らせがあります。5月16日17日明日明後日は函館競輪場にて万栄十勝のイベントを開催します。函館競輪場で行われる函館競輪開設76周年記念五稜郭杯争奪戦に合わせて、万円版競馬ブック本誌トラックマンの佐田正則弘さんと元ガールズ競輪選手日野未来さんによるトークショーを実施します。他にも万円模擬レースや抽選会も開催予定。詳しい内容は万円十勝公式ホームページをご確認ください。それでは来週のバンバ魂もお楽しみに。間違えました、明後日もありますよ。明後日17日日曜日お昼12時30分頃からもバンバ魂放送します。どうぞそちらもお聞きください。この時間は万栄十勝の情報をお伝えしました。
1: ジャガバンバ魂、ここまでは万栄十勝の提供でお送りしました。
2: 1トンを超える馬、最大1トンの重り、200メートルの戦い、
3: 残り10を切って突き放す、メムロボブサップ1着、1億円馬の誕生です。
4: 世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、万栄十勝。
5: 農家から直送の新鮮野菜、
6: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
5: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、
6: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
5: 絶対行きたいショッピングモール、
6: そこはどこ？
5: 帯広競馬場十勝。

0: 送りした曲は世界の終わり眠り姫ハッピーエンディングバージョンです。セカオワの名曲の眠り姫を再レコーディングしたバージョンで、11日に配信リリースされたばかりのナンバーです。原曲と聴き比べてみてはいかがでしょうか。
1: 川西農業男性と恋しませんか。
2: 帯広市川西独身男性と独身女性の出会い、実りプロジェクト。ホームページで簡単登録すると無料カウンセリング、交流会、個別お見合いなどを JA 帯広川西の職員恋結びトカチがサポートします。実りプロジェクト川西で検索。
1: 登録待ってるよ。
3: それではお時間となりました。新郎新婦の入場です。
4: おめでとう。
5: テルクラシック帯広は時計の針が進むように二人の愛が深まっていく素敵な時間をお作りします。
3: ご来席の皆様の祝福の中、新郎新婦の新しい時が刻み始めました。
2: 福原、月に一度のビッグチャンス、毎月17日は福原スペシャルイーナセール。地域の皆様の生活を応援します。とってもお得な福原スペシャルイーナセールは毎月17日福原全店で開催。
6: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。

時刻は午後5時49分です。さあブルームフライデー、あっという間にお別れのお時間となりました。メッセージご紹介しましょう。さつまいびとさんです。約20年前晴れた日に妻と養老市温泉に宿泊し、摩周湖は翌朝に、浦摩周は翌朝に。ところが翌朝霧で視界が遮られ、楽しいはずの摩周湖を妻に見せてあげられませんでした。晴れた日当日の観光をおすすめしますというね。そうなんです。本当最近ね、曇ったり晴れたりちょっと雨になったりいろいろね、忙しいお天気ですから、なんかどこかね、綺麗な景色を見に観光しに行きたいっていう方は晴れた日にね、行けたらいいですよね。で急にお天気変わったりしたらもうどうしようもないけれど、もう気象情報をしっかり見て晴れた日に行くのがいいですね。さつまいびとさんも残念でしたよね。またぜひお出かけしてくださいね。20年前か。さあそれではここでイベント情報をご紹介します。大人気のファッション&ビューティーイベント、トカチコレクションカチコレ開催のお知らせです。おしゃれと綺麗がぎゅっと集まる2日間、大人気のファッション&ビューティーイベント、トカチコレクション、通称カチコレが5月23日土曜日と24日日曜日の2日間開催されます。会場は帯広市西21条南3丁目パレット2階の特設会場です。会場にはアパレルセレクトショップやファッション雑貨、古着、美容サロンなど、なんと合計25店舗以上が集結。最新のトレンドを見て試して出会えるチャンスです。さらに豪華商品が当たるスタンプラリーや美味しいキッチンカーも出展します。当日は帯広商工会議所主催の美と健康フェアも同時開催。トカチコレクションカチコレ、5月23日土曜日と24日日曜日の2日間、午前11時から午後5時まで、入場は無料です。詳しくはカチコレ2026で検索してください。ご家族やお友達と一緒に、もちろんお一人でも、カチコレで一緒に夏のおしゃれを楽しみましょう。皆様のご来場お待ちしております。ファッション&ビューティーイベント、トカチコレクションカチコレ、皆さんどうぞお出かけください。それではメッセージがもう一通届いていました。ラジオネームロシツキさんです。こんばんは大江さん。先週のカーネーションカップ6番5番で買ったけど、5番6番が花差で、最後6番勝ったように見えたけど5番が勝ってまた外れたよ。馬連なら当たったけど馬単だから外れたということで、今週もチェックしますよとね、いただきました。ごめんなさい、ロシツキさんね、私の予想を聞いて馬券選んでくれたって言ってたんですが、

残念ながら外れてしまいました。ごめんなさい。え、大江さんは JRA も合わせてチェックしていますかという、ね、質問なんですが、私はねまだ JRA あんまり見られてないんですよね。もう万英のいろんなことを覚えるのに精一杯なので、もう余裕が出てきたらいろんな競馬もねチェックしたいなと思ってますね。え、露出家さん、馬の絵文字をつけながらメッセージありがとうございます。さあ、それでは今週末も心ときめく週末を過ごせますように。ブルームフライデー、この時間は大江京子がお送りしました。エンディングナンバーはホイ君の国でお別れです。ではまた来週お会いしましょう。それでは

天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 27.6 度でした。警報注意報です。現在十勝北部に乾燥注意報が、十勝中部、十勝南部に濃霧乾燥注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今夜は高気圧が張り出しますが、明日は低気圧が日本海北部から夜にかけて千島近海へ進むでしょう。このため明日は気圧の傾きが大きくなる見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今夜は晴れ、夜の初め頃曇り、ところにより霧でしょう。続いて明日の天気です。帯広の明日は晴れ、時々曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。深夜0時から夕方6時まで雨の降る確率は 0%、 夕方6時から深夜0時までは 10% となっています。明日朝の最低気温は9度、明日日中の最高気温は24度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の明日は曇り、時々晴れ、ところにより霧、予想最高気温は23度です。旭川の明日は曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより夜雨、予想最高気温は

23度です。網走の明日は曇り、昼前、晴れ、ところにより夜遅く、雨。予想最高気温は15度です。釧路の明日は曇り、時々、晴れ、ところにより霧。予想最高気温は13度です。次に全国の天気です。東京の明日は晴れ、朝晩、曇り。予想最高気温は26度です。大阪の明日は晴れ、時々、曇り。予想最高気温は28度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: 私イグアナの1号、たまにはおしゃれなホテルライフを過ごしてみたいわ。でもイグアナの私を満足させてくれる素敵なホテルあるかしら。
1: イグアナの1号さんはもちろん、カメ、インコ、ハムスターなど小動物の快適なホテルはペットホテル生き物係。
2: 鉄くず、空き瓶、古紙、
3: そして役目を終えた廃校。
2: 僕らはそれらをゴミとは呼ばない。
3: 自然へ返し未来へつなぐ資源と呼ぶ。
2: 終わらせるのではなく、新しく生み出すために積極的な資源の創造にチャレンジしています。岩野商事。
4: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組では様々な業界で活躍するゲストをお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分放送です。

皆様こんばんは。5月15日金曜日、時刻は6時を回りました。今週も始まりましたストリートグルーバーズ、ナビゲーターはトカチ AI ビジネス推進機構、そしてタコスやシーガルキッチンのオーナーの山中大輔です。いや、先週はね本当に濃い1日でしたよ。もうタコスやシーガルキッチンとしてね出動してきました。オケト町のオケクラフトくつろぎさんってね、オケクラフトはねオケト町の名産品の木工の作品とかね、食器とかそういったものになるんですけど、そのオケクラフトの作ってるね工房のくつろぎさん、こちらのね11周年イベントっていうところでね招かれたんですけど、もう本当ねたくさんのオホーツク方面の常連の皆さんが遠方から足を運んでくださって本当に嬉しかったですね。まあ、実はね土曜日のこれ出店予定だったんですけど、なんかそしたらですねびっくりしたことに、その前の日金曜日の夜に天気予報をねいつも通り出店する前にチェックね改めてするんです。でちょっとねその前まで若干天気予報を見逃してたというか、あれちゃんとチェックしてなかったなと思ってで見たんですよ。そしたらまさかの雪マーク、この時期にみたいな、5月だぞみたいな感じだったんですけど、まあ、それでちょっとそのオケクラフトさんの方にねご連絡させていただいて、たらやっぱりちょっと強行突破無理ですよねとかって言われて、いやちょっと無理ですねって、ナスタイヤにしてますしみたいな感じ で結局土曜日やめたんですよ。でもうほんと急遽夜ぐらいだったので、あーこれやばいなって、来る予定な方結構いらっしゃるなと思って、まあ SNS でオケクラフトさんの方の SNS とうちのシーガルキッチンの SNS でもうストーリーズに上げるしかないと思って、もうお互いシェアしまくってしまくってお互い上げたやつをね、それでああなんとかなったかな、大丈夫かなって、みんな土曜日に来ちゃってんじゃないかなと思って、まあまあでもねそれでもちょっと心配だったんですけど、日曜日ね朝着いたら、まあオケクラフトさんくつろぎさんの方も、いやなんか昨日は来なかったんで大丈夫ですね、多分伝わってますねって言って、でも日曜日めちゃくちゃ天気良かったので、それこそね朝一、まあ、10時オープンだったんですけど、朝一でお店の前にどんどん来る

車がブンブンとかって来て、あでもあ全部常連さんで手振ってくださって、まあすごくたくさん来てくれたと思ってありがたいなと思ってね、まあ、そんな日曜日、営業をねさせていただきまして、無事ね終了しました。でね、まあねその後もね実はちょっとね楠木さんのところで夜10時ぐらいまでかな、9時過ぎぐらいまでちょっと別のね、打ち合わせをさせている、イベントのね打ち合わせをさせていただいて、結局家帰ったのが夜中の12時ぐらいというね、まあめっちゃヘビーな一日だったんですけどね、まあ、そんな感じで、やらせていただきまして、まあ、本当ありがたかったですね。皆さん本当ご来場ご来店してくださった方ありがとうございます。まあところでちょっとね話は変わって、今週なんですけど某帯広の団体様のモーニングセミナーっていうのにねお招きいただきまして、まあ、まさかの朝5時台からの、まあ登壇ねさせていただくんですけど、朝5時台マジでこんなの初めてですけどね、大丈夫かなと思って、まあ、でもね朝からということで、まあ、ところがね一番そこはね引っかかってはいたんですけど、私早起きはできるんですけどね超低血圧なんですよ。上が85、下が55とかね、朝起きてもほんとフラフラ状態で、まあ、物を持っても落としちゃったり、なんなら隣で喋ってる人の声が脳まで全然届いてこなかったりね、私に声話しかけてくれてんだけど、まあ、完全なおじいさんモードなんです、まあ、そんな私がモーニングセミナーでバキバキ喋れるのかってね今からちょっとドキドキでございます。まあ、テーマがまたちょっと面白くして、 AI はね地方の味方か脅威か、十勝から始まる地域企業の生存戦略っていうタイトルでねやらせていただきます。まあ、AI 覚えるの面倒だなとか仕事が奪われるかもと不安な方も多いはず、まあ、登壇が終わったらねブログ暮らしと AI でみっちりまたその内容も書きますので、そちらもお楽しみにしてください。まあ、さて、今夜の1曲目、今年もねフジロックへの出演が決まっている今一番ホットな札幌出身の女性2人組テクノユニットラウスバブでモード学園のね CM ソングにもなった新曲です。ハイヤー。

さて、お次はタコス屋の夜更かしご飯のコーナーです。今夜はこの時期、トカチの皆さんはね、まあトカチに限らずですけど、スーパーで見かけるとまだついつい売ってると思ってね、買ってしまうけど、どうしたらいいのか、ワンパターンだね。茹でてマヨネーズかバター醤油焼きのループになりがちなあのお野菜、アスパラを使った一皿ですね、行ってみたいと思います。題してトカチ産アスパラと生ハムのパリパリ洋風春巻きです。材料は1人分です。トカチ産のグリーンアスパラ2〜3本、袴を取りね、皮の硬い部分は削いでおいてください。そして生ハム2〜3枚、スライスチーズ1枚、細長く切っておきましょう。で、春巻きの皮も2枚ぐらい用意してください。作り方はね、超シンプルです。春巻きの皮にチーズ、生ハム、そして生のままのアスパラを置いて巻くだけ。これをちょっと少なめの油で揚げ焼きにします。僕は米油推奨しております。ポイントはアスパラをあえて下茹でしないことです。揚げることでアスパラ自身の水分で蒸し焼き状態になりまして、まあ、噛んだ瞬間にね、旨味がジュワッと爆発します。ほんとね、生ハムの塩気だけで味が決まるので、忙しい夜の最高のお供になりますよ。まあ本当ね、アスパラ結構もらったりもね、ありがたいことにいただくし、もう私本当アスパラ大好きなので毎日最近食べちゃってますけど、まあそんなアスパラの、いいねメニューの活用法をお伝えしました。ぜひトカチ産アスパラと生ハムのパリパリ洋風春巻きチャレンジしてみてください。ここで夜のキッチンに溶け込むようなチルな洋楽をお届けしましょう。フレンチキウイジュースこと FKJ のメロで深みのあるグルーヴ、プロブレムス。

0: TSK クラシと AI。
1: さてここからは私がノートというねブログで、書いておりますクラシと AI というね AI と、普通のね暮らしを中心としたなんて言うんでしょうライフハックをテーマとしたねあのブログ書いてるんですけど、まあ、それのラジオ版ですね、クラシと AI オンザレディオということでね、お送りしていきたいと思います。まあ、私のねラジオ人生って意外と長くてっていうかよくやってんなと思います。まあ、15年ぐらいもう経っちゃってるんですよね。でまあねその中で、気づいてきた気づきというかねそういったことのお話をしていきたいと思っております。まあ、先日私今の東京のねエドテックといいますか、オンラインスクールですねで講師やったり監修やったりしてるんですけど、でその会社でスノー AI って音楽作るね生成 AI ですけどと Spotify for Creators っていうポッドキャストを配信するためのツールを、掛け合わせてマネタイズしようっていう講座をラジオそのねラジオ編っていうのをね作っていた時に、まあ、ちょっとふと手が止まったんですよ。あれなんかラジオって一般の人にとって実はめちゃくちゃ敷居高いんじゃないかと。だってラジオ作るって言ってもねそれでマネタイズするってなるって、まあ、どういう風にしていったらいいんだみたいになっちゃいますし、でもちょっとねこれ向こうのなんて言うんでしょう講座作ってる会社のマネージャーさんからいやぜひラジオでやってほしいですとか言われたからいや待てよラジオってできねえぞと思っていろいろ考えてたんですね。でなんかちょっと自分のことを振り返ったら私本当に2008年から、まあ、札幌のコミュニティ FM 局そして某ちょっと大きめな FM 局で番組やらせていただいて、でそして今のジャガみたいな感じで気づけば本当15年以上マイクの前に座ってたりするんですけど、まあ、だからなんか放送局に企画を持ち込む大変さとか番組を持つまでのハードルの高さってなんかちょっと自分の感覚から忘れてしまってたんですね。でまあラジオを始めたいという思いをね思う受講生にいきなりプロの現場の話をしてもピンとこないと思うんで、まあ、そんな夜に頭に浮かんできたのがあポッドキャストってあるじゃんって。で実は私はねもうずっと温めていた夢があったんですよ。まあ、それはねこの自分がやっている番組と自分が書いているブログを線でつなげることっていうところで、まあ、今このコーナー暮らし

0: と AI オンザレディオもその一環でして、まあ、ノートで書いた内容をラジオで喋る、まあ、でもねここもね大きな壁がありました。まあ、それは音楽かけたりするとね著作権問題があるので、ね、やっぱりその番組で流れる楽曲は放送局のこの契約とかで成り立ってるから、まあ、だから番組をそのまま録音してポッドキャストに転用するってことは権利の関係で絶対できないんですよ。まあ、できないんならじゃあどうすると、でここでね頭の歯車がカチッと動きました。まあ、番組丸ごとが無理ならこのコーナーだけ切り出して自分のライセンスだけで再構成すればいいじゃんって思って、でそこで威力を発揮したのがこのね今 BGM でもかかってますけどこの音楽 Snow AI っていうね音楽生成 AI で作った曲なんです。それとかねイントロでかかってるジングルとかねそういったものを使えるなと思って、でこれらは本当すべて私が有料プランでね生成したオリジナル曲だからライセンスは私が持ってます。そしてサウンドオンって配信サイトを使ったら世界配信で Apple Music とか Spotify でも配信できちゃうっていうことですね。まあ、つまりだからオープニングからエンディングまで権利の問題気にしないで自分のライセンスだけで完結するマイラジオ番組が作れるんですよ。まあ、これ冷静に考えてすっごい時代だなと思いませんか。まあ、早速ねだから Spotify for Creators を使ってちょっとポッドキャストのトレーラー版を作ってみました。まあ、番組名はねそのままこの暮らしと AI on the radio なんですけど、まあ、ブログを書くでラジオで語る、その熱量をポッドキャストで世界にアーカイブするっていうね手間は増えるかもしれないけど、まあ、15年前には絶対不可能だったなと思いながら点と線をつなぐ作業が、まあ、AI の力で現実のものになってきてますね。興味のある方はぜひ本当 Spotify などでね暮らしと AI 検索してみてください。まあね、こういったねあなたのやりたかったことを叶えるための最強ブースターっていうのをね今後もやっていきたいなと思います。まあね、ちょっとね、そんなことでね、これからちょっと今、トカチ AI ビジネス推進機構っていうのも立ち上げて、まあ、いろいろね、AI で困ってる方、AI を味方につけてビジネスを爆速化したい企業さん、まあ、ぜひね、私のノートも見ていただいて、お気軽に相談いただければと思います。お待ちしてます。
1: この魚、初めて見た。美味しい。
2: このお酒も格別。今日は限定の日本酒を飲みたくて。
3: 宴会もいい。雰囲気も料理もバッチリ。
2: ここは
4: せーの、海彦山彦です。
5: 市内西に南9二条ビル地下春菜酒房海彦山彦で今日も美味しいひとときを。
6: 勝ち米から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち米は役立つお得な情報が満載、ニュースはもちろん健康や子育て、イベント、セールなど家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは 0120-25-3999 勝米お客様センターへ。

改めましてジャガストリートグルーバーズお聞きの皆さん、こんばんは。 DJ DSK こと山中大輔です。さてここからは皆さんお待ちかねのこのコーナー、ユーキャンのインスピナンバー占い。前導からオファーが絶えない占い師ユーキャンからの週末を素敵に過ごすためのメッセージをお届けします。リスナーの皆さん、目を閉じて心に数字を思い浮かべてください。1から10のうちあなたの心に浮かんだ数字こそ運命があなたに今伝えたいメッセージです。それではそれぞれのナンバーへのメッセージをお伝えしましょう。インスピナンバーが1の皆さん、今週末運気はスローダウン。ちょっとした偏頭痛やアレルギー症状などが出たら無理は禁物。自分の体をいたわる週末にしてください。ラッキーアイテムはコットンやリネンの生地。インスピナンバーが2の皆さん、お肌のメンテナンスに本腰を入れましょう。まずは毛穴ケアを意識してピーリングで角質をすっきりさせてしっかりと保湿に努めてください。ラッキーアイテムはシートマスク。インスピナンバーが3の皆さん、春を迎えたからこそ楽しめるスポットに足を運んでみましょう。特に歴史的建造物やエリアがプラス。事前

準備を整えてトライして、ラッキースポットはタウシュ別川橋梁。インスピナンバーが4の皆さん、ここから初夏に向けて細かい準備を整える時です。このタイミングで外を楽しむ余裕を持つのよ。新緑が輝く季節をエンジョイしましょう。ラッキーエリアは中札内方面。インスピナンバーが5の皆さん、これからの暖かい時期に向けた準備は万全かしら。エアコンのお手入れや扇風機の動作確認、サンダルなど足元の準備もしっかりと。ラッキーアイテムはビルケン取得。インスピナンバーが6の皆さん、少しばかり天気が悪くても前向きに外出をしましょう。最近できた飲食店やカフェを巡るグルメドライブが楽しくなる週末です。ラッキーグルメはソフトクリーム。インスピナンバーが7の皆さん、恋愛運が急上昇。好きな人を誘って身近なエリアに遊びに行ってみて。2人で過ごすならスマホばかり見ないで、お互いの表情をチェックよ。ラッキーアイテムは白の T シャツ。インスピナンバーが8の皆さん、あなたのパートナーにちゃんと興味を持ってください。打算で関係しているだけの人は相手も鏡のように同じ扱いをしてきますよ。誠実にね。ラッキードリンクはアイスカフェラッテ。インスピナンバーが9の皆さん、なかなか会えていない友人や家族とコンタクトを図って前向きに交流しましょう。実際に会えなくても声を聞いたり近況報告を。ラッキーカラーはレモン色。インスピナンバーが10の皆さん、お人よしが強くなりタスクを抱えやすい時です。真面目なあなたは周りのねみんなに頼ってきますから、自分だからこそできることを優先してください。ラッキーアイテムはリングノート。ということで皆さん、いかがでしたでしょうか。この結果を参考にして良い週末をお送りください。ユーキャンへの鑑定相談はインスタグラム You can do it で検索してダイレクトメールしてください。来週もお楽しみに。

さてということでエンディングの時間です。週末のストグル通信行きましょう。今週末のシーガルキッチンは四つ葉アリーナで開催されるミニバレー大会へ焼き芋専門店もいもいもいさんと出動しますよ。10時から5時まで、そしてねこの日はねオケト町でも大人気だったベーコンブリトーもやっちゃいます。陸別ゲゼレ工房の手作りベーコンを贅沢に使ったこのメニュー、まあ、実はね焼き時間がかなりかかるので気温が高くなりすぎると厨房内が灼熱になって提供できなくなっちゃうんですよね。まあなんでね今シーズンこれが最後の方の提供になってくるかと思いますのでぜひ食べ納めに来てください。さあでねこの番組ももう2年以上最近はラジオ聞いてますよと言ってくださる方が本当に増えてオケト町でもねあの素敵なリスナーさんたちねラジオ聞いてきてくださいました。まあ、自分よりもね少し年上の方だと思うんですけど、まあ、なんとねそれで大学に入学されたと聞きまして、まあ、僕はちょっと感動と尊敬しかありませんでした。まあ、私もね今 AI の勉強で必死に食らいついてますけど、まあ、実はちょっと4月に受けるはずだった試験があまりの忙しさで来月にずれ込んじゃいまして、まあ、日々課題が降って湧いてきますけど自分の学び直しのためにね今は時間をくださいと周りに伝える勇気も大事だなと感じています。まあ、だってね誰もあなたの人生の責任は取ってくれません。周りは好き勝手言ってきますけどもね、まあ、たまには自分でやれよと心の中で突っ込みつつ自分のことを最優先にしてあげてくださいね。まあ、もっといい加減で適当でいい、まあ、自分を大事にでも人には優しくそんな週末を過ごしたいものですね。ということで今月のラストソングはそんな優しさを再確認したいあなたへ曽我部圭一で優しさに包まれたなら。それではまた来週。お相手は山中大輔でした。素敵な週末を。

0: 株式会社エドヤです。選ばれた食材北の大地の恵みから真面目に珍味を作っている十勝の会社です。酒とば、小米、チーズに豆菓子、皆様に届けたいのは美味しさと信頼。いつもそばに、エドヤ。
1: 見てくれよ、うちのかみさんの誕生日ケーキすごいだろ。
2: え、これケーキなんですか？
1: オーダーメイドのケーキなんだよ。これ全部食べられるんだぜ。あんなに喜んだ顔、プロポーズぶりかもな。
3: あなたの思いを形に、オーダーメイドケーキ専門店アトリエ U。
4: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌、トカチジャブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジャブ。携帯、スマホでも検索。

0: 隣町の佐藤って知ってる？
1: あ、あの超でっかくって町中の不良と喧嘩ばっかしているって噂の？
0: そうそう、その人ケーキ屋でバイトしてるらしいよ。
1: へー、見かけによらないね。
2: あ、すみませんでした。お怪我はありませんか？
1: 佐藤さん、大丈夫です。本当に何もないんで。
2: よかった。僕体が大きいから人とよくぶつかっちゃって。あ、ここら辺実は街灯少なくて夜真っ暗になるんで早めに帰った方がいいですよ。では。
0: 見かけによらないね、本当。
3: 中身を知って人を知る、創価学会。
4: トカチを元気に、ビタミントカチ。
5: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。この時間はトカチを元気に、ビタミンのような魅力的なゲストの楽しいトークをお送りするビタミントカチをお届けします。自然豊かなトカチには地元で愛される活動をしている人や日々新たな挑戦をしている人などがたくさんいます。ゲストのストーリーを通じてトカチの魅力をもっと深く知っていきましょう。それでは今日も素敵なゲストと一緒にお届けします。どうぞお楽しみください。この番組はあなたの明日を新しく、創価学会の提供でお送りします。
1: 親子喧嘩の翌日、母のお弁当を開けたらおかずが全部ハート型だった。
6: 不愛想な娘のお弁当箱にお弁当の感想文が入ってた。
7: そこまでしなくても
3: 思いはきっと伝わる、創価学会。
8: ビタミンのようにトカチを元気にする活動をされている方を紹介するビタミントカチ。今週は旅をしながらトカチに暮らす編集デザインチーム、チームヤムヤムのイラストレーター山本恵里奈さんをご紹介します。山本さんの手掛けるイラストはトカチの美味しいものや楽しいものがぎゅっと詰まっている感じがします。今日はチームヤムヤムのデザインやイラストに込められた思い、

0: 市への移住の話などをお聞きしていきたいと思います。山本さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まず最初に、はい、チームヤムヤム、こちらについてご紹介をお願いしてよろしいでしょうか。
1: はい、チームヤムヤムはイラストを中心にした編集デザインをする夫婦ユニットです。2005年に結成しまして、今年で21年目になります。結成したきっかけは、イギリス留学をした時にお世話になったホストファミリーへのお礼として、教えてもらった散歩道とかパブを盛り込んだマップを手作りしてプレゼントをしました。はい、でそれをすごく喜んでもらえて、でホストマザーからマップを市役所に持って行きなさい、売れるからと言われて、と思ったんですけど、確かにイギリスの観光案内所では手作りのマップやガイドブックが実際に売られていたということを思い出して、自分たちでもやってみようかなと思って、それで帰国してからイギリスと日本をつなぐウェブマガジンヤムヤムを作ることにしたのが始まりです。
0: こうヤムヤムっていうのは可愛らしい名前ですけれども、はい、何かの由来のある言葉なんですか。
1: はい、これは英語で赤ちゃん言葉なんですが、はい、美味しい美味しいっていうヤミヤミっていう意味、日常で使われている言葉がいいなと思って名付けました。
0: 美味しい美味しいということですから、やっぱ食べ物っていうところですよね。
1: はい、
0: まあ、そういったところにこのチームヤムヤムのコンセプトもあるんですか。
1: そうですね、やっぱり食べるのも好きだし旅も好きで、やっぱり旅をするように暮らす、はい、暮らすように旅するというコンセプトなんですけども、いつも旅をしたような感覚で新鮮に物事に出会って驚いたこと、発見したことを発信できたらいいな、そういうふうに思って活動しています。
0: ありがとうございます。チームヤムヤムを結成して21年目というお話でしたけれども、
1: はいはい、
0: 今までどのようなデザイン、イラストの仕事を手掛けられてきたんでしょうか。
1: 特に十勝管内を中心とした仕事を今はしていまして、イラストを用いたラベルやパッケージ、パンフレット、ロゴデザインなどいろいろ作ってます。で結構イラストマップの仕事も多くて、中札内村とか十勝川温泉の散策マップ、十勝の地図マップ、帯広のバスマップとか、あとヌプカというホテルの離れにある大きな壁画マップとか、下川町ドット道東という本の企画のビジョンマップなどなど、たくさんいろんな自治体さんのイラストマップを作る仕事をしています。
0: 今日もいくつかマップのデザイン持ってきていただいてるんですけども、
1: はい、
0: とっても分かりやすくて可愛らしい。
1: ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: 他にマップの他にはどんな仕事があるんでしょうか。は
1: い、こういったクライアントさんのお仕事の他に、はい、チームヤムヤムとしてはオリジナルの雑貨も制作しておりまして、例えばあゆおつまみ表とか十勝雪ごよみとか、そういったものを作ってまして、それは道の駅とか例えば十勝村さんとかいろんなホテルとかの観光施設などで販売していただいています。
0: 今日はそのあいうえ
1: おつまみ表
0: を持ってきていただいてるんですけれども、
1: はい、
0: これは当然可愛らしいしデザインもいいんですけれども、はい、お酒を飲む人にとっては、
1: はい、
0: このおつまみ表すごくいいですよね。
1: ありがとうございます。
0: あわアスパラベーコン、
1: はい、
0: いわいくらの醤油漬け、かは唐揚げ残儀、しは鹿肉、
1: はい、
0: なんかこれを順番に見ていくだけで毎日のおつまみが本当に豊かになりそうです。
1: あ、嬉しいです。
0: これはすごいいいなって、お酒の好きな私は思いました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: はい、まあ、こういったいろいろなお仕事を、はい、まあ、手掛けられていると、まあ、はい、クライアントさんのお仕事と雑貨制作の2つが中心ということですね。
1: はい、
0: でこれまでの手掛けられてきたデザインの中で、
1: はい、
0: まあ、特に印象に残った、まあ、作品デザインをちょっとお聞きしたいんですけれども、
1: はい、
0: まずは、まあ、チームヤムヤムとしての大きなターニングポイントになったような、
1: はい、
0: 作品ってどんな作品でしょうか。
1: はい、北海道版愛おつまみ表という作品なんですが、これは娘が3歳の時に十勝に移住してきて、子供も大人も一緒に楽しめるあいうえお表を作りたいと思い、北海道のお酒のおつまみで50音表を作りました。ただ移住してきたばっかりだったので

私たちも全然知らなくて、どういったおつまみがあるのか、クーラーの表を作って回覧板のように当時知り合った数人の友達に回してほしいとお願いしました、はい、そしたら最終的に100人ぐらいの方が書いてくれて、アイデアがたくさん集まって、それで完成されたみんなの表です、うん。

0: いで表を作ってほしいとか、どんどんどんどんこう派生していった作品になっています。
1: これは大変な仕事だったなっていうものはありますか？
0: そうですね、やっぱりあの前の朝ドラの夏空のコラムの仕事をさせていただいたんですけれども、100作品目を記念して東京と地方、まあ、十勝で共同で発信しようという新しい試みがありまして、でそのやっぱり夏空のコラムはちょっと大変というか頑張りました。まず1週間分の映像が結構あの放送の何日か前に届いて、はい、で NHK 帯広で全部見させてもらって、見ながらコラムのアイデアとかイラストを考えて、はい、で取材をして記事にまとめるというスケジュールで、まあ、時間的にも大変だったんですけども、まあ、全国の方が見るドラマですから、十勝のことを発信するという責任というかそういうものを強く感じてまして、あのなるべく農家さんとか牛屋さんとかお菓子屋さんとか、実際十勝で活動してる方に取材をして丁寧に文章とイラストをまとめるように心がけて作りました。思い出深いお仕事です。
1: それでは山本さんがこれから手掛けてみたいデザイン、
0: はい、
1: こういうことをやってみたいなっていうものがあれば教えていただいてもよろしいですか？
0: はい、これからやってみたいなと思うのは、私は日高山脈が大好きなので、もともと豚丼のタレとかビールのラベルとかいろんなデザインに日高山脈を描いてるんですが、はい、より日高山脈にまつわるお仕事をしたいです。例えばなんか日高山脈の壁画とか描いてみたりしたいなと思っています。あと絵本とか物語みたいなこう想像力を育むような作品、
1: はい、
0: お仕事もしたいなって思っています。
1: はい、それではここで山本さんのリクエスト曲をお送りしたいと思います。曲の紹介お願いしてよろしいでしょうか？
0: はい、中村博文さんのハイキング、この曲はチームヤムヤムの作品としてマグカップに乗せるための小さな歌を十勝出身の音楽家の中村博文さんに作詞作曲してもらったもので、とっても元気の出る曲になってます。

0: ーメンお待ち。
1: メンマあげる。
2: ありがとう。
3: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
2: 麺どうぞ。
3: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
4: おいしい。
5: 人は支え合って生きている。創価学会。
6: トカチを元気に、ビタミントカチ。
7: 今週のゲストは、旅をしながら十勝に暮らす編集デザインチームチームヤムヤムのイラストレーター山本恵里奈さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
7: 後半は山本さんご自身のこれまでの歩みについて少しお伺いしていきたいと思います。
8: はい。
7: まずですね、
8: はい、
7: ご出身ってどちらでしょうか。
8: 出身は福島県です。
7: 子供の頃はどんな、はい、お子さんでしたか。
8: 絵を描くのが大好きで、いつも絵を描いてます。
7: じゃあその頃の好きなものが今につながっているところはやっぱり
8: 少しあるん
7: ですね。そうですね、
8: はい。
7: 絵の他に学生の頃夢中になったことって何かありますか。
8: はい、中学生の頃吹奏楽部に入りまして、音楽の世界にハマってしまい、中学高校大学はずっと吹奏楽オーケストラの活動をしていました。中高がクライネットを吹いてて、はい、大学以降はオーボエという楽器を吹いています。
7: 現在も何か音楽はされてらっしゃるんですか。
8: 今コンサーティーナっていう小さいアコーディオンみたいな、はい、アイリッシュ音楽で使われる楽器を弾いていたり、あとハープも始めまして、今家にハープがあって、はい、楽しんでます。
7: 家でハープが流れてる家って素敵な感じが
8: まあまだちょっと練習中ではありますが、はい、頑張ります。はい。
7: まあ、大学時代まで、オーケストラ、はい、まあ、音楽活動を一生懸命されていたということですけれども、はい、大学卒業後はどんなお仕事に就かれていたんでしょうか。
8: はい、大学は新潟の大学だったんですが、卒業後仙台に行きまして、出版社で旅行ガイドブックの編集の仕事をしてました。はい、東北を中心にした旅行ガイドブックで、はい、まあ、現地を実際に取材したり撮影したり記事を書いたり、あと雑誌の企画もして丸ごとガイドブックを作ってました。
7: 今のイラストを始めるきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。
8: イラストの仕事が中心になったのは、はい、十勝に移住してきてからなんですけども、まあ、先ほどの愛おつまみ表を十勝で知り合った方にあげたりしていた時に、それを見た方がこのイラストでパンフレットと作ってほしいと依頼がありまして、はい、で、まあ、作ったものをまた見た方がまた作ってほしいっていう感じで、こうどんどんどんどんお仕事が増えていくような形 で気づいたらイラスト中心のお仕事をするようになっていきました。
7: 十勝へ移住されてきたきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
8: はい、と移住したのは2011年の夏に、はい、まあ、震災もあったりして、気持ちが落ち着かなかったことと、はい、まあ、夏群馬県すごく夏が暑いので、当時3歳の娘を外でのびのび遊ばせたいと思って、1ヶ月間北海道のキャンプの旅をしてきました。はい、で、まあ、帰る予定だったんですが、中札内村に立ち寄った時に、六花の森の後ろにすごく綺麗な小川が流れてて、で感動して、当時お腹に赤ちゃんがいたんです。この赤ちゃんここで産みたいと思って、はい、帰りの飛行機をキャンセルしてそのまま住んで今に至るという感じです。
7: そんなことあるんですね。
8: そんなことあるんです
7: 旅行に北海道に来ていて、
8: うん、
7: 帰らずに中札内にそのまま
8: 住んでしまう。
7: 残ったと。
8: そうです
7: 一回帰ってからじゃなくて、
8: はい、
7: 帰ってからやっぱりあそこ

0: が良かったから、
1: そうですよ、ね、
0: 北海道に移住しようかなではなくて、もう旅をしている途中にここに留まろうという、う
1: ん
0: う
1: ん、やっぱ海たいっていうのが周りに川が綺麗でもここだってなんか直感的に、はあ、本能的に、
0: はい、でそこで、はい、もう何年目ですか。
1: 15年。
0: 15年、
1: はい、立ちました。
0: じゃあまだ旅行中みたいな感じですね。
1: そうなんです、感覚的にはちょっとそういう気持ちはまだあります。
0: ね、キャンプが長く続いてるような、15年経ったっていうような、すごい面白いですね。
1: ありがとうございます。
0: 実際トカチに15年住んでみて、トカチの感想っていかがですか。
1: 本当最初に来た時から感じてるんですけども、トカチに住んでる方たちはみんなトカチが大好きで、そのことがまずすごく素敵だなと思うのが一つと、あと毎日やっぱり圧倒的な自然の美しさに感動して、もう春が来ると嬉しいし、雪虫が飛ぶとドキドキして、もう季節を味わっているだけで生きてるって喜びを感じて、そういうとこが素敵だなと思って暮らしてます。
0: まあ、これからですね、はい、仕事もそうですしプライベートそれぞれで挑戦してみたいこと、
1: はい、
0: まあ、やってみたいこと、最後にお聞きしたいと思います。
1: 最近は絵と言葉の活動として原画を展示したり詩を書いたり、あと音楽の活動も広げていきたいなと思っています。はい、で実際に横幅5メートルの長さの日高山脈の大きな水彩画を描いて、その山脈の下に詩を書いて展示もしました。でその絵をイメージして音楽家中村博文さんが曲を作ってくださって、コンサーティーナという楽器で演奏したりもしています。まあ、こういうことをしたいと思ったきっかけなんですけども、はい、3年前に目の手術をしまして、でその時もう絵が描けないかもと思って、絵を描いてきたことが当たり前じゃないってことに気づきました。でそれまでは受け身というか受けてきた仕事として絵を描いてたんですが、求められて目が回復してからは絵を描くことともっとちゃんと向き合おうと思って、自分で描いてみた絵とか、あと原画を展示するっていうのも怖くてできなかったんですが、それもやってみようって思えるようになりました。はい、で詩を書いてみようと思ったのは、まあ、今言葉がその SNS とかでちょっとこう刃のような強い言葉とか傷つけるような言葉が増えているように感じていて、ライターをしてたのもあるので心がこう柔らかくなるような言葉を届けたいなと思うようになって、さらにまあ学生時代から音楽がずっと大好きで楽器も弾いてたのですけど、目のやっぱり手術をした時に一時的に目が見えなかった時があって、でその時音にすごく敏感になって音の世界っていうものに救われたんですよね。はい、そこから音楽、絵、詩という活動をもっと広げたいなと思うようになりました。で心がなんか安らぐような、誰かの心に寄り添えるような、そういう場を展示などを通してできたらいいなというふうに今は思っています。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: それではここで山本さんのリクエスト曲2曲目をお送りしたいと思います。はい、山本さん曲の紹介をお願いしていいでしょうか。
1: はい、中村博文さんの日高山脈のふもとです。先ほどお話しした5メートルの日高山脈の水彩画に添えられた詩にインスピレーションを得て、音楽家の中村博文さんが作曲した曲です。私の詩が歌になっています。

0: このシュートが入ったら優勝だ。
1: たくみ、いけるぞ。お前なら
2: お母さん信じてるからね。
3: ばあちゃんカツ丼食べてきたよ。
4: 一番のチームメイトはきっと家族だ。創価学会。
5: 今週は旅をしながら十勝に暮らす編集デザインチームチームヤムヤムのイラストレーター山本恵里奈さんにお話を伺ってきました。今日は楽しい話ありがとうございました。
6: ありがとうございました、
5: ではこの番組のタイトルにちなんでお聞きします。山本さんにとっての元気の源、ビタミンとは何でしょうか？
6: 私にとっての元気の源は十勝の空の色です。毎日変わる空の色に感動して、この色を描きたいといつも心を動かしてくれる存在です。
5: 毎日変わる色なんですね、
6: はい、そうですね、
5: はい、ちなみに、はい、どの季節どんな空がいいとかってありますか？もうどれも全部ですか？
6: どれも好き。やっぱり夕日の日が沈む頃もたまらなく好きですし、春の色も好きですし、冬の突き抜けるような青空も好きですね。
5: なるほど、
6: はい、
5: ぜひ私もちょっと空を改めて見てみたいと思います、
6: はいはい。
5: 最後に番組を聞いてくれているリスナーの皆さんへ山本さんからメッセージをお願いします。
6: はい、今日は聞いてくださりありがとうございました、自分の人生を振り返ってみて、遠回りをしたりいろんなことあったなって今回思ったんですが、今立ち止まっていてもいつか山っていうのは姿を現すんじゃないかと信じたいなと思いました。皆さんも一緒に歩いていけたら嬉しいなと思っています。
7: 今日も十勝で活躍している素敵なゲストの物語をお届けしました。それぞれの人生にそれぞれの輝きがあるように、これからもこの十勝の魅力的な人々を紹介していきます。十勝を元気に、ビタミンのような魅力的なゲストの楽しいトークをお送りするビタミン十勝、来週もお楽しみに。この番組はあなたの明日を新しく、創価学会の提供でお送りしました。
8: ミニと BMW の進化に出会える空間、帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム、すべてはお客様のために。 BMW 正規ディーラー帯広、 BMW ミニ正規ディーラーミニ帯広。
9: 東と南に開かれた打ち上げ軌道、高い晴天率、宇宙の港、宇宙港に最適な環境が整う街、大気町。世界から宇宙港が求められている今、たくさんのロケットが飛び立つ宇宙産業の中心地を目指す北海道スペースポート、ホスポ。
10: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
8: この番組は十勝養蜂園、鉄板焼きレストラン十勝の提供でお送りします。
9: 花の咲く時期に合わせてミツバチたちと一緒に日本各地を回り蜜を集めます。私とハチ、親子で集めたとっておきのハチミツをぜひ味わってください。上士幌町十勝養蜂園の純国産蜂蜜。上士幌の森の中、養蜂家が営むレストラン、廃校になった学校を利用したノスタルジーあふれる店内、おすすめは十勝内帯和牛のハンバーグ。上士幌鉄板焼きレストラン十勝。

ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからの1時間は青山美月の Key to Happiness にお付き合いください。青山美月が発信するセキララ、ラジオ、番組、気になる情報の今を伝えていきます。皆さんこんにちは、青山美月です。今日は5月10日、今日はですね、母の日です。はい、2026年5月10日今日が母の日なんですけれども、皆さんお母さんとの思い出ってね、たくさんあると思うんですけれども、小さい頃ね、毎日作ってくれたお弁当とかさ、あの怒られた記憶だったり、何気ない会話だったり、なんか大人になるとなかなか照れくさくてね、感謝を伝える機会って減っちゃうと思うんですけど、ふとした瞬間にあの時のお母さんの言葉、今ならわかるなって思ってたりしませんか？私は最近自分が忙しくなったり体調を崩したりとかね、すると、あ、これ毎日やってくれてたのすごいなとかさ、あのもう本当にね、食器とか本当に朝起きて家のねことをする、当たり前なんですけど、これって本当に大変だなってマジで思うんですよね。特に仕事しながらってすごく一日の時間ないじゃんって最近すごくね思って、お母さんすごかったんだなってめちゃめちゃね、なんか思ってたりしました。はい、本当にね、ちょっと実家に帰ったりとかするとね、なんか安心するというか、はい、ほっとしちゃうんですけれども、なんかお母さんっていうね存在、近すぎる存在だからこそ、普段なかなかね改めて感謝とかも伝えられない人多いと思うんですけれども、今日はぜひね、お母さんの日ということで、日頃伝えられない感謝だったりね、なんか思い出話だったり、はい、いろいろとね、語ってほしいなと思います。はい、ということで今週の Key to Talk のテーマは、お母さんとの思い出ということで、皆さんのお母さんエピソード、はい、泣ける話でも笑える話でも、子供の頃の話でも、はい、たくさんコメントお待ちしております。たくさんのメッセージありがとうございました。はい、 Key to Talk のコーナーでは、毎週日曜日20時から青山美月の

インスタグラムのストーリー、そして X にて皆様からの質問、リクエスト、応援メッセージをいただいております。今週のテーマは、今日が母の日ということで、お母さんとの思い出、はい、たくさんいただいております。後ほど紹介していきたいと思います。そして Key to Music のコーナーでは、今週もたくさんニューミュージックたちが、はい、世に放たれておりますので、皆さんにおすすめの一曲たちをご紹介したいと思います。最後までお付き合いください。それでは今週の一曲目、聴いていただきたいと思います。聴いてください、青山美月で I Wish。

0: 咲く時期に合わせてミツバチたちと一緒に日本各地を回り蜜を集めます。私とハチ、親子で集めたとっておきのハチミツをぜひ味わってください。上士幌町十勝養蜂園の純国産ハチミツ。上士幌の森の中、養蜂家が営むレストラン、廃校になった学校を利用したノスタルジーあふれる店内。おすすめは十勝内帯和牛のハンバーグ。上士幌鉄板焼きレストラン十勝。
1: はい、ありがとうございました。聞いていただいた楽曲は青山みつきで I wish でした。
2: 青山みつきのキーチューハピネス、ここからは十勝養蜂園と鉄板焼きレストラン十勝のご案内です。十勝養蜂園は上士幌の養蜂家で、国産の蜂蜜を生産加工販売しています。蜜蜂の飼育から蜂蜜の採取販売に至るまで一貫生産なので、こだわりのある安心安全な高品質の国産純蜂蜜です。十勝養蜂園の蜂蜜は上士幌町の国道沿いに面した店舗のほか、オンラインショップでもお買い求めいただけますので、詳しくは十勝養蜂園で検索してください。また十勝養蜂園が経営しているレストランが上士幌町の鉄板焼きレストラン十勝。市街地から離れた山の中、旧東織部小学校を利用した店舗は懐かしい雰囲気とおしゃれな内装となっております。おすすめは十勝内帯和牛を使ったハンバーグです。鉄板で焼いた肉汁あふれるジューシーなハンバーグです。他にも十勝和牛のステーキ、上士幌産の豚肉、デザートなども楽しめます。私のおすすめは、食後に自家製の蜂蜜を使ったレモネードをお持ち帰りすることです。レモンの酸味が爽やかで、蜂蜜のコクがもう一度飲みたいと思わせるドリンクです。後味すっきり爽やかになる自家製蜂蜜レモネードをお持ち帰りしてみてください。鉄板焼きレストラン十勝は上士幌町織部東15線、火曜日が定休日です。十勝養蜂園と鉄板焼きレストラン十勝のご紹介でした。
1: 今日は母の日ということでリクエストがございましたので、はい、かけさせていただきます。聞いてください。愛でママへ。

はい、ありがとうございました。聴いていただいた楽曲は愛でママへでした。このね、楽曲本当に母の日とかにリクエスト来ること多いんですけれども、この楽曲本当にね、歌詞もすっごく素敵で、愛さん自身が本当にこの曲をなんか泣きながら歌っている印象がすごく強いですね。もう愛さんすごいお母さん大好きみたいでね、この曲作った時も本当に泣きながら作ったっていうのがもう感じられる一曲でございます。はい、リクエストありがとうございました。青山美月の Key to Happiness、 ここからは Key to Talk のコーナーです。このコーナーでは毎週日曜日20時から青山美月のインスタグラムのストーリー、そして X にて皆様からの質問、リクエスト、応援メッセージをいただいております。今週のテーマは今日が母の日ということで、お母さんとの思い出を聞かせていただいております。たくさんのメッセージありがとうございました。それでは早速ご紹介していきたいと思います。今週もお話しましょう。一つ目、はい、お母さんが熱を出した時に作ってくれた卵のおかゆが大好きでしたねって来てますね。ありがとうございます。おかゆね、私もすっごいなんかこの体調を崩した時にお母さんとかお父さんがさ、優しくなるじゃない、その時に作ってくれるこうおかゆってなんであんなに美味しいんだろうね。なんかおかゆ食べたくなるもんね。

急に。私もすっごく好きで、多分その子供の時のこう記憶からおかゆが好きっていうか雑炊が好きになって、はい、もうね私も大好きなんですよ。わかります。なんか体調悪い時とかにね思い出しますよね。ありがとうございます。はい、次。はい、肩たたき券とか作ってたよねって来てますね。確かに私とかも多分作ってたんだろうな。肩たたき券とかも作ってたし、なんか私兄弟3人で、なんかね、お母さんありがとうみたいな劇、あの誕生日かな、お母さんの。でも劇とかね、なんかやってた気がする。出し物をねやってたわ。私がプロデューサー監督して、弟たちにもうなんか武漢みたいな感じで、ここ、こう、ここに立つ、はい、あなたはこのセリフを言う、そしてあなたはここでこう言う、あなたはこうとかって言って、なんかもうその頃から私多分イベントを作ってたわ。もう小さい時からイベント作ってたわ、そう言われてみれば。はい、お母さんの誕生日か母の日か、なんかこういうことをしようって提案して、兄弟3人でなんかいろいろやってましたね。多分やってたよ。うん、記憶があります。はい、ありがとうございます。はい、次。はい、よく喧嘩するけどやっぱり母は母なんだよなって来てますね。そうね、母からしても多分もういつまで経っても子供は子供だろうからね。また男の方からしてのお母さんと女性の方からしてのなんかお母さんってまたちょっと違うと思うんですけど、私はやっぱね、お母さんと友達のように仲いいかなって思いますね。すごい友達みたいに話します。いろいろいろんなことを、うん、相談したりもそうですし、なんかね、私お母さんに言われて、そういえばすごい、ま、残ってるというか覚えている言葉ってたくさんあるんですけれども、その中の一つに、なんか子供は母親を超えてくるみたいな、子供は親を超えてくるからなみたいなことをよく言ってた気がするんですよ。それはいいも悪いも、悪いことしても親がやってたことを超えてくるし、いいことも親がやってたことを超えてくるから、子供は超えるんだみたいな、超えてくるんだみたいなことを言ってたんですよ。だからね、私がなんか学校とかやらかして学校にお母さん呼ばれたりとかあったと思うんですけどなんかそういう時もうちのねお母様はね、私に対して怒るっていうよりかは、あんたすごいねって感じで、なんか楽しんでたっていうか面白がってたというか、あんたすごくない、なんか私のこと超えてくるじゃんみたいな感じのねテンションで言われたから、なんかその時にね、他のさ友達とかのお母さんとかめちゃくちゃ怒ってたりとかも、すごい友達とかへこんだりとかしてたんだけど、うちのお母さんってやっぱなんかクレイジーなんだなと思ったんだよね変わってるんだなと思ったの、青山家は。私はなんかうちのお母なんか、美月めっちゃ怒られたみたいな、友達とかに、美月はどうだった、お母さんにめっちゃ怒られた、私もお母さんに怒られすぎて家から出れなくなったとかなんか言ってたのよ。でもね、いやうちね、怒られたっていうよりかなんか、あんた私を超えてくるなんてすごいわねみたいな感じで言ってきて、なんか面白がってた、笑ってたなみたいな感じで言ったら、その私の友達がね本当に驚いてた。美月んちのお母さんすごいねっつって、えってなってたの。なんかうちのお母さん、私がいないところでも私の友達とねめっちゃ仲良かったりね、私の友達もね、私が家にいなくてもお母さんに会いに、ね、行ったりとかね、お母さんとどっか行ったりとか、なんかねうちのお母様はなんだかすごいんですよ。はい、すごいんです。はい、そんなお母さんの子供なんで、私もやっぱ相当クレイジーな生き方を、はい、人生を送ってるのかななんて思ってるんですけれども、はい、そうですね、何も持たずに海外に飛び込んだりとかするのも多分、はい、お母さん譲りなのかなと思います。はい、ありがとうございます。何の話。はい、次。おー、反抗期の時めちゃくちゃ冷たい態度取ってたのに、今思うと母はずっと普通に接してくれてたなって思いますって来てますね。確かに反抗期私もすごかったからね。

そんな時確かに向こうも感情的になるわけでもなく、確かに普通に接してくれてたね。それってすごいことだ。私だったらもう口聞かないとか、もうふざけんなよとかって怒ってるかもしれないのに、確かにね、普通に接してくれてたし普通にしてたってすごいことですよね。確かにな、ありがたいね。本当に私も高校生、帯広三条高校通ってましたけれどもね、本当にいろいろとご迷惑をおかけしましたね。新学校なのにこんなにもね、曲がりくねったやついるかなっていうぐらい曲がりくねってましたけれども、まあでも良き思い出として、はい、当時はね多分ふざけんじゃねえよって思われてたと思うんですけれども、はい、いろいろいろいろね、はい、おかげの至りとして刻まれております。はい、ありがとうございます。深くはお話ししません、ここでは。危ない危ない危ない、本当に会った時もデジタルタトゥーじゃないですけども、危ない危ない、私の高校時代は語ってはいけません。はい、ありがとうございます。はい、次。はい、社会人になって初任給で母にプレゼントを買った時すごく喜んでた顔が忘れられないなって来てますね。おお、素敵、いいですね。社会人っていうね、私だったらなんだろう、社会人ではなかったから、まあ初めて音楽で稼げた時とか、確かにな、その時は私何をプレゼントしたんだっけな、でも何かしらなんかありがとうはやった気がします。はい、なんかね、こう自分が自分のお金で自分のやりたいことで稼げたので、こう人に何かプレゼントしたいっていうね気持ちになった時に、やっぱ親になんか渡したいなって、プレゼントしたいなって思ったんですよね、確かね。懐かしいな。はい、まあ今もねいろいろ送ったりなんかしたりして、はい、やっております。母の日とかね、まあ母の日はねやっぱ女同士なんで、すごいプレゼント全く困らないんですよ。これ良かったよ、あれ良かったよみたいな感じでなんかねすぐ渡せるんですけど、お父さんの日、お父さんが一番渡したい、なんかお父さん何あげたらいいのっていう、わからなすぎて、もうお酒しかない、お酒しか送ったことないかもしれない。まあビール送っとけばいいかみたいな、ビールでいいかなみたいな、もうそれ以外わかんないんだもん、何あげたらいいか。お父さんって、何、お父さんに限らず男性、本当に自分のね周りやっぱ男性多いんですよ、 DJ 業界とか。もうね誕生日とかで何あげていいか分かんなくて、この間なんか自分めちゃくちゃお世話になってる社長に何あげていいか分かんなくて、麻婆豆腐の素をあげたね。はい、もう一周回って麻婆豆腐食べてくださいっつって、麻婆豆腐が好きとか言われてるわけではないんだけども、なんか中華のイメージがあったんで、はい、自炊してるイメージもないけれども、とりあえず一旦これお家に置いといてくださいっつって、なんかあった時に使いますんでっつって麻婆豆腐の素をあげたわ。でも本当に何あげていいか分からんから、でも最近なんか手作り大丈夫な人、手作り大丈夫な人には、私ケーキ最近すごい趣味だからケーキ作ってあげたりとかしてますね。もうね、物ってもうもらいすぎててさ、何あげていいかわからない。あ、でもね、最近、そうだ、最近その問題解決したんだ。ね、一番いいのは、靴下。靴下がね、消耗品なんですよ、靴下って。だから、意外と、ありすぎて困らないっていうか、靴下って。もらって、うわ、目は、ちょっとなーってならないし、私、被ったとて別にありがとうじゃないですか、消耗品だから。だからね、靴下ってすごいいいらしい。いろんなね、あの方にもう聞いたの、統計取ったの、もうマジで何がいいですかね、高級なものとかもあげられないし、なんか何を渡したらいいんでしょうねみたいな感じで言ったら、靴下ってすごい嬉しいんだよねって言ってましたね。ハンカチとかよりも靴下って言ってた。なんか靴下をね、私最近いろんな人に渡すようにしてます。はい。サイズとかもね、そんな困らないしね。

足のでかい人だったら大変だけど、でもまあまあまあ、なんか伸ばしてって感じで、はい、伸ばして履いてくださいって感じで渡してます。靴下いいですよ。はい、ありがとうございます。何の話だっけね。もうさっきからすごい脱線しまくってるんですけれども、たくさんのメッセージありがとうございます。それではここでコーナーの途中なのですが、一曲紹介したいと思います。聞いてください。宇多田ヒカルで花束を君に。

い、ありがとうございました。聞いていただいた楽曲は宇多田ヒカルで花束を君にでした。なんかこの曲もちょっと母の日っぽいなと思って選ばせていただきました。青山美月の Key to Happiness、 引き続き Key to Talk のコーナーです。このコーナーでは毎週日曜日20時から青山美月のインスタグラムのストーリー、そして X にて皆様からの質問、リクエスト、応援メッセージをいただいております。今週のテーマは今日が母の日ということで、お母さんとの思い出を聞かせていただいております。たくさんのメッセージありがとうございました。それでは引き続きお話しましょう。はい、はい、いつどこで大切な人を失うかわからないので、親孝行

はできる時にどんどんしていきたいと思ってますって来てますね。素敵。うん、いや本当にねそうだと思います。マジでいつどこでね急に誰かがいなくなったりとか、本当にねこの人生世の中何が起こるかわからないので、自分もね本当生きてることに毎日感謝しながら本当にね生きさせていただいておりますけれども、本当に周りにもね感謝して、はい、できる時に親孝行、はい、していきたいと思います。青山も頑張ります。いいですね。はい、ありがとうございます。はい、次。はい、お、先日お母さんと韓国に行きました。とても楽しかったって来てますね。韓国ね、私もそうなんか韓国行きました。うちのお母さんもねとても韓国が大好きで、今思えばね本当にすごいメンバーなんですけど、まあ、私とお母さんとあと弟の彼女、はい、当時ね彼女、今結婚したからあれなんだけど、当時彼女のこの3人で行ったの。彼女すごくない？だってあの自分の彼氏のお母さんと彼氏のお姉ちゃんと3人で韓国行くんだよ。苦しくない？だるくない？大丈夫？と思ってで、行きたいって言ってたから、行こうよって言って、本当に行こうって。でもさ、ねえ、私が行こうって言っちゃったからちょっと断れないのかなと思ったから、大丈夫だからねみたいな感じで言ったんだけど、本当に来てくれて3人で行ったんですけど、その弟の彼女初海外だったんですよ。初海外なのに私とお母さんは東京から韓国に行って、でその子だけ札幌から韓国に行ったのかな。だから初海外、初一人旅なのになんかそれをしてくれてでね、本当にあの Wi-Fi のつなげ方から何から何まで何も知らないで、まあ、一応調べてったとは思うんですけど、まあ、なんていうの、現実はそうはいかず、 Wi-Fi も何もなくて私たちと連絡取れなくて、本当にガチ迷子になってたんですよ。ガチ迷子になってて、ホテルで待ち合わせしたんだけど、1、2時間経っても来なくて、もう本当にマジでうちのお母さんがもうとてつもない心配、まあそりゃそうよね、やばいってなって、もう警察に言って、もう捜索願いよとかって言って、マジでやばくて、でホテルの人がねすごいあの冷静に、とりあえずあと1、2時間待ってみましょうつって、で今空港にも連絡してアナウンスもしてもらって、でこれで1、2時間経っても来なかったらちょっとやばいのでみたいな感じで言っててさ、でそれでちょっと本当に震えながら待ってたわけ。そしたら1時間後くらいに現れたの。やっと着いたって言って、本当涙の再会マジで。でそのね本当にマジでよかったって感じで会えたんですけど、でそのね私たちのこの一部始終をずっとさ、ホテルのこのホテルマンは見てたわけですよ。感動の再会まで見てて、その人がね本当に良かったですねっつって、あの本当に良かった、本当に良かったで、あのこちらあのお食事券、朝食券プレゼントさせていただきますって言って、私たち朝食のね券をね結構高そうないい感じの朝食をですね、あのサービスでいただきまして、本当にありがたかった、ありがたかったけど、マジであれ感動の再会、あれマジで危なかったな。でねその後、まあその旅がね終わりよければ全てよしで、すごい楽しくて、でまた一緒に行こうねって言ってさ、でその半年後かに本当にもう一回行ったの、またね。でこのまたメンバーが面白くて、私と私のお母さんと私の弟の彼女と私の親友っていう、はい、この4人で行きました。何この4人はっていう感じだったんですけど、もう本当にねもうすごく楽しくて、4人で、うちのお母さんもなんか娘が3人できたみたいだ言うて、でも私はさ、私でさ、もうすごい旅でも旅に行っててもちゃんと寝たいっていうか、朝弱いのね、朝から行動したくないタイプなんですよ。私は昼からでいいよっていうタイプなんですけど、本当にね今までこう3人とか、お母さんはね本当に朝から行動したいタイプなのよ。でもすんごい嫌だったの

し、本当に朝からもう行ってきてっていう感じで、もうお母さんはマジ一人にさせてたんだけど、私はもうホテルで寝たりとかして。でも今回ね、この4人になりまして、私のね親友友達がですね、朝から行動大好き派なんですよ。だからね、勝手にお母さんと2人で朝ごはんを買いに行ったりとかしてくれて、本当に良かった、本当に良かった。私と弟の彼女は結構朝弱いタイプなんで、うちらずっと寝てたもんね、ホテルで。本当にだから2人に分かれて、ちょうどが良かった。本当にありがたい、ありがたい。でもすっごい楽しくて、みんなそれぞれやっぱなんか行きたい場所も違ったんだけど、まあなんか昼とか食べて、あとは自由行動で、で夜ここ集合みたいな感じでやったりとか、なんかねすごい楽しかったですね。うん、なんじゃこのメンバーはっていう感じで、だからまた次どこ行こうかなみたいな話もしていて、うん、どんどんどんどんね、なんかこう女子会、女子旅、いろんなメンバーが増えていきそうで、なんかこんな話をしてたらね、もう一人私の友達が行きたいって言い出して、はい、もうなんかどんどんどんどん増えていく。うん、でも楽しそうですよ、こういう女子会、お母さんと一緒に、はい、大体ねお母さんと二人旅が多いと思うんですけど、ちょっとねうちは特殊なので、すごいメンバーで、はい、行かせていただいております。楽しかったな、いいですね、はい、ありがとうございます。はい、次で最後ですかね。はい、お、毎日料理してるとお母さんの味を再現しちゃうんだよなーって来てますね。なるほどね。あ、でもそうかも、私もこう料理しててお母さんはこうしてたかも、うちだったらこうだったなとか、確かにね考えたりしますね。あとはうちで使ってた醤油とか塩とか、なんかこの辺使ってたみたいなのは本当に私取り寄せて使ってます。北海道のね、蒲田醤油、私蒲田醤油めっちゃ好きで、蒲田醤油はね絶対ないと料理できない。本当に蒲田醤油があれば何でも美味しくなる、マジで。あれ、醤油だけで生きていけますね。あと六助の塩、六助の塩ちょっと高級なお塩なんですけど、だしが入ったお塩で、もうね、白いご飯に、炊きたての白いご飯に六助の塩をちょっとかけるだけでも超美味しいの、めちゃくちゃ美味しい。でもその塩で何か作ったりとかっていうんじゃなくて、本当になんかそういうおむすび用とかでね、いいよ、すごくいいです。あとはね、やっぱりソラチしゃぶしゃぶのタレ、うん、ソラチしゃぶしゃぶのタレと、あとは豚丼のタレはもう家に絶対常備してあります。これがあれば本当なんかトカチの味というか母の味というか、なんかその辺絶対使ってて、あとなぜか定期的に食べたくなるのがニラ玉ね。なんかニラ、卵にニラの卵とじか、ニラの卵とじを多分ね、お母さんが副菜というかのあと一品ぐらいのテンションでちょちょって作ってたやつなんですけど、なんかねそれがねたまに無性に食べたくなるんですよね。だからそれをね作ったりしてると、それをインスタとか載せると、あみたいな、うちのお母さんが気づいて、これ作ってんだって言ってましたね、この間。でそれ作ってんだって言われて私も気がついた、あ確かに家うちに結構出てたよねみたいな感じで、そうなんだよねみたいな、すごいたまに無性に食べたくなるこれっつって作ってますみたいな感じで話しました。はい、料理ね、私もちょっと毎日料理させていただいておりますので、わかります気持ちは。はい、ありがとうございます。はい、今週もたくさんのメッセージありがとうございました。来週のテーマは、来週はですねお茶漬けの日なんですって。お茶漬けたまに食べたくなるなる。はい、ということで、あなたが思うご飯に合うナンバーワンは何ですか。はい、食べ物何がいいですか。もうたらことかさ、唐揚げ、卵焼き、キムチ、鮭とかいろいろある、いろいろあるけど、私最近ねやっぱお刺身ってめちゃくちゃ白米に合うんじゃないかなってすんごい思ったんです。もうハマりすぎて

でもさっきも言ったけど六助の塩をちょっとかけて食べるご飯も本当に美味しいんですよ。ということで来週はすっごいお腹すきそうな話題、はい、あなたが思う白ご飯に合うナンバーワンをぜひ教えてください。うわお腹すきそう。たくさんのメ

0: ってください。上士幌町十勝養蜂園の純国産蜂蜜。上士幌の森の中、養蜂家が営むレストラン、廃校になった学校を利用したノスタルジーあふれる店内。おすすめは十勝内帯和牛のハンバーグ。上士幌鉄板焼きレストラン十勝。
1: 青山美月のキートゥーハッピネス、ここからはキートゥーミュージックのコーナーです。このコーナーでは私がキーとなったミュージックやアーティストを紹介するコーナーです。今週もたくさんのニューミュージックたちがですね、新曲が世に放たれております。どんどんご紹介していきたいと思います。それでは早速いきたいと思います。聞いてください。平井大でドリーマーズ。

はい、ありがとうございました。聴いていただいた楽曲は平井大でドリーマーズでした。平井大さんって聞くともう本当に夏、私夏って言うと平井大さんがすっごい思い浮かぶんですよね。皆さんね、あの世代によって違うかもしれないんですけれども、私ね、なんか平井大さん夏って感じがするんですよ、なぜか。はい、ありがとうございます。はい、どんどんいきます。聴いてください、どもとで、またね。

はい、ありがとうございました。聴いていただいた楽曲はドノトでまたねでした。そしてなんとレジェンドのお二人も新曲をリリースしておりましたのでご紹介させていただきます。聴いてください。小泉今日子でバディ。

はい、ありがとうございました。聴いていただいた楽曲は小泉今日子でバディでした。そしてこの方も聴いてください。藤井フミヤで心。

はい、ありがとうございました。聴いていただいた楽曲は藤井フミヤで心でした。今週かなり激アツなんですよね、新曲リリース。アーティストたちがもう激アツアーティストたちばっかりで、ちょっと選ぶのすんごい大変だったんですけれども、もうお願いします。最後はもうこの方、私めちゃくちゃ大好き、もう今ドハマりしてて、もうリリースするたんびに必ずここでご紹介させていただいてるかもしれませんっていうぐらい大好きなアーティスト、はい、最後にご紹介したいと思います。聞いてください。歩む今津でクラシック。

はい、ありがとうございました。聴いていただいた楽曲はアユム・イマズでクラシックでした。もうね、アユム・イマズにもう私はドハマり中なんですよ。もうこの人本当にすごい天才。もう何がすごいって楽曲ももちろん作詞作曲プロデュース編曲全部自分でやる、もうそれももうもはや当たり前の世界になってきた。怖い、恐ろしい。でも本当にそこも才能すごいですし、何がすごいってダンスがすごいんですよ、この方。もうダンス表現力、ミュージックビデオの構成作り方、なんかバウンディさん超えるんじゃない？てかもう超えてきた。もう最初バウンディさんがねそういうことをしていて、マジでもうやばいやばい、すごい天才が現れたみたいになってましたけど、バウンディさんまだちょっとあの踊れないからね、まだ踊れないから。アユム・イマズはそこにプラス踊れる、しかもその踊れるっていうのがもう踊れるレベルじゃない、もうプロダンサーがプロとして認めるダンサー、もう本当に素晴らしいので、え、マジで皆さんぜひアユム・イマズをですねぜひチェックしてください。もう楽曲のみならずミュージックビデオ、そしてインスタグラムもね、もうすごくおしゃれでかっこいいのでチェックしてください。もうドハマり、ドハマり中でございます、私。はい、魅力にどっぷり沼ってます。はい、ありがとうございました。今週もたくさんのニューミュージックが、はい、世に放たれております。皆さんのお気に入り見つかりましたでしょうか？まだまだたくさんございますので、ぜひチェックしてみてください。今週のキートゥーミュージックは今週リリースされた新曲たちをご紹介させていただ

来ました。ありがとうございました。青山美月の Key to your happiness、 今週も最後まで聞いてくださってありがとうございました。 Key to talk のコーナーでは毎週日曜日20時から青山美月のインスタグラムのストーリーにて皆様からの質問、リクエスト、応援メッセージをいただいております。来週のテーマはなんとお茶漬けの日ということで、はい、もう皆さんが思う白米に合うナンバーワンを教えてください。ご飯に合うナンバーワン、ご飯のお供、おかず、唐揚げだったりたらこ、私はお刺身、マグロ、赤身、キャー、本当になんかお腹のすく回になると思います。皆さん一緒にお腹空かせて今晩何食べようかなっていうテンションで、はい、ご飯のお供ナンバーワンを決めさせていただきたいと思います。そして Key to Music のコーナーでは来週も新曲をご紹介させていただきます。それでは今週はこの楽曲を聴いてお別れしたいと思います。聴いてください。青山美月でヒロイン、青山美月でした。

0: 青山みつきのキートゥーハピネス。この時間は十勝大方園鉄板焼きレストラン十勝の提供でお送りしました。
1: 1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、
2: 残り10に差し掛かった。頑張るぞ4番の目白剛力、鈴木圭介、やったやった、4番の目白剛力。
1: 世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、万栄十勝。

0: を叶える十勝の求人情報誌十勝ジョブ。十勝毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパーコンビニにあるよ。毎週月曜日発行十勝ジョブ。携帯スマホでも検索。
1: 勝ち前電子版って知ってる？
2: 確かお悔やみが午前中に届くでしょ。過去の記事が検索できたりプレゼント抽選もあるんだっけ。スマホで見るならアプリが便利だよ。
1: すっごい知ってるじゃん。
2: 月額料は3300円、勝ち前購読者は1000円。まずは勝ち前購読で検索。

ご機嫌いかがでしょうか。十勝帯広出身の漫才師三拍子高倉涼です。尋常なようで尋常じゃない日々を送るお笑い芸人の日常を聞いていただくラジオ番組です。さあ、ここで一通お便り来てるんで紹介しましょう。ラジオネームアッキーさん。5月12日に渋川高校にいて主権者教育の講演を受けたものです。ステージに上がって18歳の女子高生を役をやらせていただきました。今日の公演めちゃくちゃ面白かったです。ありがとうございました。これからもお笑い活動頑張ってください。いや、これ嬉しいな。このね、尋常ラジオにメッセージとしてね、いただいたんですけど、我々三拍子はですね、特に群馬県の高校で、選挙に行こうっていうね、そういう授業をやらせてもらってましてですね、この間渋川高校という場所に行って、でそこの生徒さんかな、このね、主権者教育っていうのはお笑い芸人が面白おかしく選挙に行こうみたいなね、そういう感じで我々三拍子がね、たまに行かしてもらってます。株式会社松下村塾というね、そこが、主体になってね、芸人がいろんな芸人が行ってるんですけど、高校によっては前向きでね、盛り上がる高校とか、あとは男女のね、高校、あとは女子校男子校とかね、あっていろんな盛り上がり方があるんですけど、この間行った渋川高校は男子校でね、出てった瞬間うおーっていう感じの拍手、ノリのいい男子校でしたね。そしてですね、ちゃんとこの話を聞いてて、であとはステージ上に上がってくれる人誰かいますかって言ったらね、もうちゃんとしっかりと手を挙げてくれる、その中のアッキー、これ男性の方かな、アッキーさんがね、手を挙げてくれて、で一人ずつね、逆転投票シミュレーションゲームというのがあって、投票に行かないと、違う自分と思ってない、法律が通っちゃうかもしれないよみたいな、そういう話があるんですけど、このアッキーくんは女子高生役に選ばれて、でいろんな質問されても女子高生で答えるみたいな感じで、今流行ってるの何、タピることみたいな、それでドカンって受けるんですけど、大体いろんな学校行って、ここのコーナーが一番盛り上がる。やっぱり友達とかがステージ上がってね、そういうボケたりね、突っ込んだりしてるところがね、本当にやっぱそこがいきなり知らないお笑い芸人が出てくるより、そういった感じの仲間内がね、ちょっと面白いことを言うとかがね、一番受けるんですよね、毎回ね。アッキーさん本当にね、ありがとう。こうやってね、連絡来ることによってやっててよかったなって思ったりしますね。はい、この番組は十勝 FM ジャガ、室蘭 FM ビュー、北海道の2局、そしてコミュニティ FM アプリリスラジレディモから全国どちらからでもお聞きいただけます。今週のテーマは焼肉とかバーベキューって好き。この後たっぷり、肉の口になってもらいたいなと思います。その前に1曲お聴きください。夜遊びで会心の一撃。

0: 世界。
1: 聞いていただいた曲は YOASOBI で会心の一撃でした、この曲はですね、結成16年以上の漫才師の大会 THE SECOND、今度ね春ます土曜日にフジテレビでやる、そのプロモーションの、歌として使われておりました。まあもちろんね、我々も三拍子も参加してベスト32になりましたけど、決勝の、8組には残れなかった。めちゃくちゃ悔しいです、ただねこの、YOASOBI の会心の一撃が、音楽で流れているプロモーションビデオの方ではですね、高倉の方、少しだけね、コメント使われておりました。はい、もしよかったらぜひ見てください。さあ本日のトークテーマ、焼肉とかバーベキューって好き？私高倉大の焼肉そしてバーベキュー大好きです。はい、まあバーベキューはあんまりしないかな。やっぱね、でも北海道の人ってバーベキューっていうか外でジンギスカンだよね。これを聞いてるね全国の皆さんはあんまりイメージつかないと思うんですけど、外で焼肉って言ったら大体北海道の人はジンギスカン、公園でジンギスカン、花見とかでも公園でジンギスカンやっちゃうとかね、そういう僕の子供の頃はねよくやってましたけど、今でもやってんのかな。もう大のねその外でジンギスカン食べるとかね本当に好きです。お店のね焼肉とかも好きなんですけど、今日この今ねお腹減ったまんまこの収録をしてるんですけど、これ終わったらもうすぐにでも焼肉食べに行きたいなと思います。絶対焼肉の口になっちゃう。もうなってるんだけどね、食べに行こうと思ってんだけど、この店行こうと決めてる店あるんだけどね。さあ、ラジオネームマサさんミントンさん、ありがとうございます。家から一番近い焼肉屋が格闘家やスポーツ選手、要はいっぱい食べられる人々が足しげく通う有名店でして、食欲も承認欲求も人並み、みんな年齢50代の私ですが一度は行ってみたいと思い、人並みな夫と2人で出かけました。店内には壁一面に有名人の写真が貼られていて、またそういう店にありがちな名物ルールがあり、全員揃わないと入店不可や注文は1回だけで追加注文不可と、あくまでも個人的な感想ですがやや高圧的なものを感じました。ちなみにそういう店ありがちシリーズで言うと、床も壁もいい意味でしっかりとした油具合でした。我々50代凡人夫婦は注文は1回だけのプレッシャーに震えながら、それでも通常の焼肉店に行った時よりも少なめに注文したのですが、一皿一皿全て噂通りデカ盛りで、食べ進めるうちにいろんなところがはち切れそうになりました。牛さん豚さん、その節はいっぱい食べさせてくれてありがとうございました。はい、

嫌な思いだったのかな、思い出うん、なんかそのこだわりのあるとこってさ、まあうまいんだろうけど、うん、ゆっくり食べられない、うん、あと気を使って味どころじゃないっていう、うん、それってあんまり良くないよね、うん、やっぱなんか豪快に食べてさ、わははと、うん、店員さんに気を使うこともなく、まあ最低限なマナーはさ、お客さんとしてやるけど、それ以上の高圧的な態度って本当にどのお店でも本当に嫌だよね。多分ここはあったんじゃないでしょうかこのね、だいぶオブラートに包んでましたけど、マサさん、ミントンさんね、ラジオネームマーチンさん、私の父はバーベキュー大好き人間で、子供の頃から海や家の庭でしょっちゅうバーベキューをしていました。ただ尋常なくバーベキューにこだわりがあるので厄介でした。お酒を飲みながら父のペースで肉を焼く、焼く肉の順番にこだわりがあるので、私は途中でお腹グーグーガーッと肉を焼いて思いっきり食べたい、そう思いながらゆっくり数枚ずつ焼かれる肉を眺めていました。なので私の理想の焼肉スタイルは、焼肉食べ放題のお店に行き、スタートからガンガン焼いて食べまくることです。焼肉キング最高。わかるわこれね。特に子供の頃って、うん、もうガーって焼きたかったよね。うん、ガーって食べたい。うん、親は、まあ、今自分が45歳になって、まあ、僕は1枚ずつね、うん、焼きたいって思うけどね。うん、でも子供の時は、ガーって食べたい。うん。でも、そういう食べ放題の店、焼肉キングとか行ったら、うん、ドバッとね、入れて食べます。ただ、その肉をごちゃごちゃにはしたくないね。うん。タンとカルビ一緒に焼くとかね。肉ごとにがっつり焼きたいっていうね、思いはありますね。うん。ただね、まあ北海道の時はそんなジンギスカンやるって言ってもさ、ジンギスカンの波とかね、上とかはあるけど、特にその味付けは大体一緒だって。んですよ、子供の頃はそんなね、うん、なのでそれはまあ全部一緒くたにやってたかな。うん、あとね、帯広に昔土日のびっくり市って肉屋さんあって、いやめちゃくちゃ久しぶりにこの名前出しましたけど、土日のびっくり市でいろんな肉をまあ親と一緒に買い物行って買って、で土曜日か日曜日かな、夕方、うん、サザエさんとかちびまる子ちゃん見ながら家のホットプレートで、まあジンギスカンも含め焼いてたね。牛下がりが大好きだった。東京にないんですよ、牛下がり。あったとしてもめちゃくちゃ高いんですよ、土日もびっくり一も牛下がり食べてえな、うん、いやでもね、気持ちわかります、マーチンさんの、うん、ガーッとね焼いて、ガンガン焼いて食べるっていうね、うん、それが焼肉で、それでビールガツンと飲んでたらね、うん、それはいいね。ラジオネームゆかさん、私は焼肉やバーベキュー大好きですが、バーベキューをよくやったのが学生の時でした。母の実家にある庭で祖父母、母の姉、家族、私、両親とバーベキューするのがゴールデンウィークの定番でした。しかし母の姉の家族がお仕事なので忙しくなり、祖父母も足腰が弱く、祖父母は6年前まで、6年前までに共に亡くなりました。私は今旦那さんと両親と実家に住んでいますが、ベランダが狭く用意するのも大変なので、家族でバーベキューする機会はなくなりました。ただ外でバーベキューすることはできるので、両親が元気なうちにバーベキューできたらいいなと思っています。バーベキューってなんかね、開放感なのかな、外で肉を食べるというね、イベント、うん、これがいいよね。まあアメリカのバーベキューとかね、なんかこだわり出したらまた違うんだろうけど、日本のバーベキューはバーベキューじゃないとかね、そういう言われたりもするけど、バーベキュー場みたいのをお店で貸し切って、お店であって、そこに行けばもう肉とかが用意してあるとかね、そういうやつは便利だよね。うん、バーベキューの何が嫌だって、自分でさ準備するのが大変だよね、準備と片付けね。いやでもね、20代の頃よくやったな、河川敷でバーベキューできるところでね。うん。でもバーベキューの王様みたいな、電話一本でそこまでバーベキューのセットと食べ物運んでくれる、あとはお酒をこっちで準備すればいいみたいなね、そういうバーベキュー会もやったな。

やっぱね、40代になると面倒くささが勝っちゃうのかな。あとは量食べられないから、なんか一人、ちょっとだけ肉買ってってやるとかなのかな。いや、バーベキューやってないな、そう考えると。はい、ということでここで一曲お聴きください。劇場版ご機嫌帝国で人の金で焼肉食べたい。

0: 三拍子高倉の尋常ラジオ。尋常ラジオ。尋常ラジオ。尋常ラジオ。
1: 聞いていただいた曲は劇場版ご機嫌帝国で人の金で焼肉食べたいでした。まあできれば人の金で食べたいよね。うん。気を使わない人の金で焼肉食べたい。まあまあ自分の金で食べるのは気を使わないでいいんですけど、なんせね焼肉食べたらお金なくなりますから、お金なくならない感じで焼肉食べたいな。まあ当たり前なことなんです。一番いいのはバーベキューに参加するっていうね、うん、友達の家でやってるとかね、うん、そしたら肉なんか料理焼くやつ一品持ってってそれで終わりとかね、いいよって言ってくれる、焼肉食べたいな、バーベキューとかな。はい、続きまして、引き続きラジオネームちょっと書いてなかったですが読ませてもらいます。私は焼肉の中ではホルモンが一番好きです。ホルモンなら無限に食べられるくらい大好きだと思っていました。昨日の夜のことです。ずっと気になっていたホルモン焼きのお店で味噌ホルモン並盛りを注文したところ、山盛りのホルモンが出てきました。ラッキーと思って食べ始めたものの、つかんの間半分くらい食べたところで油がきつくなってしまいました。なんとか完食しましたが、寝る前まで胸焼きが続きました。ホルモンは若さの象徴だったのだと初めて気がつきました。これからはネギタン塩を食べ合うと思います。いやこれね、焼肉くどくなる問題ね、あるのよ本当に。脳みそでは自分はまだ若いと思ってるんだけど、焼肉食べ始めたら油がどんどん溜まってくる。だからね、高級焼肉も美味しいんだけど、刺しがいっぱい入ってるって、まあカルビでもロースでもね、ハラミでも刺しがいっぱい入ってる高級焼肉屋とかあるんですけど、もうさすがに食べられなくなって、そういう場所では上焼肉とかね、特上とかあるんだけど、波が一番いいね。なんならそんなに高い店じゃなくてもいい。僕はチェーン店でいいな。あんまり油、食べたくないから。あとホルモンも、ホルモンの種類によるよね。丸腸、島腸とかさ、そういうのだと

油がねたっぷりあるんですけど、まあミノとかねそういうのだったらホルモンでも、うん、そんな油っぽくないのかな。でもねホルモンつっていろんなものが入っているやつとかもねあるよね。そういうのちょっと安く売ってたりとか、うん、そういうのは好きかな、うん、まあそんな油っこくないのがいいな。ネギ短焼は、うん、必ず食べたい、うん、まず最初はネギ短焼からやりたいね、うん、あれうまいことネギね、そのまんま食べたいの一つもこぼさずに絶対にこぼれちゃうんだよなネギな、うん、まず短焼を網に引くでしょ。でその後別添えのネギを上にこう乗せる。で半分に折りたたむ。で、中は焼けてないか蒸す感じで焼く。で、持ち上げて食べる、ね、このいいさじ加減で持ち上げる時にネギこぼれる。でそのタンの大きさにも よるけど折り曲げた時にネギがこぼれるとか折り曲げられないとかねあるんです。難しいよねこの短塩の、うん、ネギ短塩の焼き方ね。でもねうまいから食べちゃうんだよな、うん、続きましてラジオネームザリガニも食べたいさん。今回はお肉の話。私はありがたくジビエのお肉が食べたいです。ありがたく町中にクマ、イノシシ、シカなどが進出してきています。国が自然界のバランスを崩さないレベルに動物を生かす計算をしながらそれ以外の分を空からドローンでパクッと捕獲してくれませんでしょうかね。うちは田舎で検索するとジビエ料理のお店はありました。向き合っていなかっただけでした、さて話の方向は変わりますが今度、挑まれるトレイルランニングクマに気をつけてバッチリ頑張ってください。ありがとうございます。ジビエねいいですね。まあこれも好き嫌いあるんですがうまく調理されているジビエ大好きです。うん、僕はねボタン鍋これ島根県のねとあるお店で食べたボタン鍋がめちゃくちゃうまかった。忘れられないね。そこでイノシシ好きになったもんね。うん、イノシシってこんなにうまいんだと思った。うん、あとはそんなクマとか、うん、鹿とかも食べたことあるけどそこまで美味しかったって感じはないかな。うん、まあ羊大好きなんでね、羊がジビエなのかどうかはまたね別の話ですが、続きましてラジオネームビキミちゃん。私は正直焼肉があまり好きではありません。こういう方もねいらっしゃいますよね。というより焼いた肉より生肉が大好きなんです。あ、そっち系ね。そのため焼肉屋さんに行くと席に案内される前に必ず聞くことがあります。それはユッケ刺しありますかです。今はほぼ桜ユッケですがない場合は、即退店します。そんなに焼肉屋さんでいつものお決まりはユッケ刺しに皿とご飯それだけで大満足です。へえ。まあ焼肉自体というか肉自体あんまり好きではないという方もね結構いらっしゃると思うんですが、うん、珍しいね。生肉ならいけるっていうね。まあちょっとね条例が、うん、レバー刺しとかねユッケ刺しがもう食べられないみたいなね、うん、その中で認定されてるものは食べられるというね、お店もあるけど、うん、あ本当に牛肉のユッケあった時はラッキーだよね、うん、値段高いけど頼んじゃいますけどね、うん、あとはもうレバー刺しねないんですけどレバー、うん、生レバー焼きみたいなねそういうのがあってまあちょっと炙れば食べられますぐらいのね、うん、やつをね塩が入ったごま油につけて食べるのがねやっぱりうまいね、うん、まあこれは店によりますけど新鮮なね場所の、うん、生レバー焼きのねお店にね行って食べるのがねめちゃくちゃ好きですね。いや食べたくなってきた焼肉。ここで1曲お聴きください。杉本拓也さんで BBQ。

番組の途中ですが、ここで地震に関する情報をお伝えします。先ほど午後8時22分ごろ、東北地方で強い地震がありました。各地の震度です。震度5弱が宮城県北部、

宮城県中部となっています。今後の情報に注意してください。この後も新しい情報が入り次第お伝えします。繰り返します。先ほど午後8時22分ごろ、東北地方で強い地震がありました。各地の震度です。震度5弱が宮城県北部、宮城県中部となっています。今後の情報に注意してください。この後も新しい情報が入り次第お伝えします。以上、地震に関する情報をお伝えしました。

0: 聴いていただいた曲は杉本拓也さんで BBQ でした。エンディングのお時間です。焼肉バーベキューの話尽きないのよ。相方と喋りたいな。焼肉2人ともね好きなんでね。いやこれはね今ね、今日はざっくりとね全体的な話をしましたけど、例えば食べ放題、焼肉食べ放題だったら何から頼む、高級なお店だったら何を頼む、先輩と行くときは、どうやって焼かしてもらうとか、ね、細かい話いっぱいあるんですよね。で一人で焼肉食べ放題するとかもあったり、その時はスープを頼むのか、スープでお腹いっぱいにするのか、それとも肉を多めに食べるのか、ライスは小中大どれにするのか、はたまたライス頼まないでビビンバを頼むのかとかね、もう本当に話は尽きないんです。このラジオ収録終わった後、この後すぐに僕は焼肉食べ放題に行きます。絶対に、今東京なんでね、本来ならね、帯広のあの店に行きたいんですけどね、東京なので東京のチェーン店に行ってまいります。はい、次回のトークテーマです。次回は走った思い出、生まれてからね今まで走ったことあるでしょう。小学校の時、中学校の時マラソン大会とかもあったかな。で部活やってたらこんなに走らされたとかね、あとはこれが間に合わなくてめちゃくちゃ走りましたとかね、そういったよ。
1: 番組の途中ですが、ここで地震に関する情報をお伝えします。先ほど午後8時22分ごろ東北地方で強い地震がありました。気象庁の観測によりますと、震源地は宮城県沖、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.3 と推定されます。各地の震度です。震度5弱が宮城県北部、宮城県中部、震度2が浦幌町、震度1が帯広市、新得町、十勝清水町、十勝大樹町、十勝池田町となっています。繰り返します。先ほど午後8時22分ごろ東北地方で強い地震がありました。気象庁の観測によりますと、震源地は宮城県沖、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.3 と推定されます。各地の震度です。震度5弱が宮城県北部、宮城県中部。

0: 震度2が浦幌町、震度1が帯広市、新得町、十勝清水町、十勝大樹町、十勝池田町となっています。以上、地震に関する情報をお伝えしました。
1: いつでもどこでもスマホでチェック。奥闇情報は午前中に速報配信、さらに1989年からの記事検索も可能。ガチマイ本誌を購読中の方は月々プラス1000円でご利用できます。詳しくはガチマイ購読で検索。
2: スカイアス魂1995、
3: 本日も始まりましたスカイアース魂1995、北海道十勝スカイアースの MC 松です。広大な緑の大地と澄み当たった青空で広がる北海道十勝からスカイアースの思いを発信していきます。皆様と共にスポーツを通じて十勝を盛り上げていきましょう。悔しい、本当に悔しい。現地にね、応援に行ってくださった、皆様本当にありがとうございました。まあ今ね、この何を話をしているかというと、天皇杯の北海道予選が先週末行われましたけども、悔しい結果、まあそういったところをね、曲の後にお話できたらと思いますので、もう切り替えるしかないですよ。はい、悔しいけど悔しい。はい、では、曲をお送りしたいと思います。生き物係、ありがとう。

5月の9日土曜日に行われました天皇杯の北海道予選第1戦目、札幌大学との、試合ですけども、当日ですね、ものすごい、まあごめんなさい、私ちょっと別件の授業があったので土曜日行けなかったんですけど、処理したら日曜日行くっていう流れだったので、映像とかあとは聞いた話のところにはなってしまいますが、土曜日がもう、ね、悪天候すぎてですね、風も強い、雨もすごい、なので、ね、応援に、駆けつけてくださった皆様、すごくね天候荒れてたので風邪とかひいてないかなと思うんだから、はい、いつもありがとうございます、応援悪天候の中行われましたけども、まあスカイアース、まあ堀川、新体制のもと、まあ公式戦は初めての試合でしたので、まあ今年のスカイアースはどんなスタイルで戦うんだとか、堀川監督はどういう、まあサッカーの、スタイルで戦うのかみたいなのを見る場では、初めてのお披露目の場だったかなと、思ってます。まあそんな中ではありますけども、早い段階で失点をして、開始5分、6分、7分って書いてたかな？はい。開始早々の失点で、ね、苦しい展開ではあったと思うんですけども、前半のうちにですね、岡田選手が、はい、取り返して同点、1対1で前半を折り返すような、流れになってます。で、私もね、十勝にはいたので、十勝でずっと、速報、ツイッター、インスタグラムを見て、あとはですね、ありがたいことにツイッターでですね、ハッシュタグでスカイアースつけてくれたりとか、スカイアースって検索するとヒットして、スカイアースの速報をね、書いて投稿していただいている方もたくさんいらっしゃったんで、本当にそのおかげですぐ点数がどうとか、今こういう状況とか、わかることができました。本当に、ありがとうございます。で、ずっと見てて気にしてたんですよ。あれと思って、まあ、なかなか点入んないなとか、今なんてなんかなとか、お誰々交代した、途中交代で頑張れみたいなの思って、ね、見てたんですけど、あれよあれよと、後半も終わり、もう即 PK なの、PK 戦でっていうことで、ね、まあ、PK はね、うんって言われるものもありますし、ね、ほんとメンタルの部分とかもあると思うんで、私個人的なところで言うと、いろんな考えあると思います。私は個人的には PK は運だと思わないんですよね。実力だと思ってて、それはメンタルが左右されるっていうのも、メンタル強いチーム、それは実力である、メンタル強いって自信から来るものであったり、経験から来るものであったり、それはチームスタイルによって出てくるものなので、そこは間違いなく、うん、私は実力じゃないかなと思います。あとはね、まあキックの部分で言うと、どこにキックするのかとか、まあそういった部分も含めて、やっぱりキーパーの取りにくい、ところにキックする

するとか、あとはそうですね、駆け引きなんでタイミングをずらすとか、助走の、タイミングずらすとかいろいろあるんですので、そういったものを考えると本当に私は、まあ、何度も言いますが、まあ、実力、なのかなと思ってます。

はい、スカイソン選手が外してしまい、まあ、今回、1回戦敗退という結果に終わってしまいました。いや、ここ数年ね、本当にスカイアース天皇杯の本戦出れてないので、いや、今年は何としてもというところで堀川、監督の新体制ではあったんですけど、まあ、前回ね、堀川監督にもラジオ出てもらいましたけども、チームとしての仕上がりは間違いなくいい状態。そして、天皇杯の本戦、北海道予選にかける思いっていうのは、やっぱかけてた部分もあったので、うん、すごく落ち込むところではありますけども、やっぱこの流れ落ちたままでずっと行ってしまうと、我々が掲げる JFL、J リーグ入りに大事な大事な北海道リーグ、で落としてしまう可能性もありますので、もうなかなか切り替えづらいところはありますけど、しっかりと切り替えて、今週末行われる北海道リーグにかけるしかないかなと思っております。初戦からですね、札幌、主球団との試合ですけど、やっぱ札幌主球団さんは今まで、まあ、スカイアースとの戦いを、まあ、もう同リーグからずっとしてる、なのでスカイアースのスタイルも分かってますし、どう戦えばいいんだろう、やっぱ長くね、北海道リーグに、まあ、サッシュさんはいるんで、経験っていうもので言うと、じゃあ前半は引いて戦おうとか、マンマーク突こうとか、いろんな戦術で、まあ、対スカイアースでね、来るかなと、思いますので、そういった部分をどう攻略して、まあ、早い段階で先制するとね、相手もちょっとリズム、まあ、崩れてくると思うんで、スカイアースも逆にそこで早い段階で点数取れるとリズムに乗れると思うんで、まあ、今回の PK でのね、敗戦を、まあ、きっかけに、まあ、切り替えてやるしかないかなと思ってます。まあ、今回 PK で、負けた、そして勝利した札幌大学が、次のですね、第2回戦の決勝で、サスダイさん、勝利して、本戦はサスダイさんが、まあ、出ることになったということで、うん、スカイアースもやっぱチャンスは本当あったかなと思ってます。いや、今回ね、勝利したサスダイさんには本当に、北海道を盛り上げてもらうためにも、本戦でもちょっと頑張ってもらって、北海道に明るいニュース届けていただけたらなと思ってます。いや、いよいよ、今週末、北海道リーグ開幕します。北海道リーグはですね、全14試合、ホームアンドアウェーで7-7、行われます。なので、スカイアースの、まあ、本拠地、で行われる試合は、もう7試合しかない、限られてます。なので、この7試合にかける思いは、まあ、ね、14試合にかける思いですけど、この7試合、ホームで戦う思いっていうのはもうほんと違います。1年間で7回しかないので、やっぱこの7回の試合でね、平均1000人来ていただくことが、運営側の目標でもあるので、ぜひ足を運んでいただけたらなと思ってます。今回ホームがね、連続で続きます。今週、そして来週と、日曜日続きますので、ぜひ会場に、足を運んでいただけたらと思います。少しですね、ホーム戦の、お話ししたいなと思いますので、まずはですね、今回詳細5月17日、日曜日、幕別町運動公園陸上競技場13時キックオフ、先ほど言いました、札幌蹴球団との第1回戦の試合に、なります。今回はですね、マクベツサンクスマッチという形で冠を設けてですね、本当に、まあ、今回マクベツ会場ということもあるので、マクベツ一色の試合になるかなと思ってます。キッチンカーが出てたりとか、マルシェなどの、開催も検討しておりますので、ぜひ、まあ、サッカー観戦ももちろん、他にもこうね、子供でも楽しめるイベントとか、そういったのもありますので、ぜひ、お子様連れ、そして、年齢問わず来ていただけたらと思ってます。私も、

おそらくね、グッズ売り場付近にうろうろしてたり、あとはマッチデープログラムとか配ってたり、してると思うんで、声かけて、グーされると嬉しいなと思います。私、どこへでも走っていきますので、はい。ぜひ一緒に、応援してですね。まずは、初戦すごく大事だと思います。初戦で、勝利する、あとは、例えば大量得点で勝利するっていうのは、クラブにとって、まあ、チームにとっても本当に勢いに乗るので、はい。私はね、なかなか試合見れないですけど、心の中ではもう本当に、勝利、そして、チームの雰囲気が良くなる、まあ、戦いができるといいなと思ってるので、私は本当運営で、全力で、皆さんを楽しませる、ことに注力できたらと思っております。やっぱ、今でも選手時代思い出すと、開幕戦はすごいお客さん来てくださって、やっぱ、選手もね、ちょっと硬くなるんですよ、開幕戦ってどうしても。それは、やっぱ慣れない。なかなかこうね、たくさんの人が来る。そして、初戦ですよね。なので、ちょっと硬さが出るんで、ここでね、早い段階で点数取ったりするとすごくね、気分が乗るんですよ、チームにとって。なので、ぜひね、声援を送っていただけると、選手は、まあ、硬いところをほぐせたりとか、あとは、まあ、ゲームに集中しながら応援してくれてるなっていう、こう、後押しになりますので、ぜひ声援を送っていただけたらと思います。私もゴール取って一旦ね、こう、フェンスを越えて、ファンサポーターにこうイエーイってハイタッチに行った記憶もあります。2019年だったかな、20年だったかな。今思えばあれね、イエローカードとか出るんじゃないかなと思いますけど、まあ当時はカード出なかったんで、そう PK 決めたんですかね。 PK 決めて走ってって、はい、ちょうど目黒ファミリーの皆さんがいてですね、目黒の協力隊時代に、はい、取って、行きました。今でも素晴らしい思い出です。当初覚えてる方いらっしゃると思うんですけど、目黒町でですね、大量機を作ったんですよ。ほんと大きい旗作ったんで、試合の合間でこうね、役場の職員の方が振ってるんですよ。あれもうすごく目立つんで、飲水球、まあ、試合中ずっと見てるわけにはいかないですけど、飲酒って飲水タイムとか、あとは、そうですね、まあちょっと誰かが倒れて、足痛めて、ちょっとした時間の時とかに、こう振り返ると、ああ、旗振ってるな、今日も何々さ、と思いながら、まあ私の上司さんなんですけど、なんかそういうの、ね、なんだろうな、私この間、クラブの会議の中で、社長からあった話があって、せっかくの週末じゃないですか。普段お仕事があって。ね。いや、わかんないですよ。いろんな、ストレスがあり。そんな中で、やっぱ週末を、こう、スカイアースのホーム戦に行ってみようって、やっぱ来てくれる方には、本当最高な思いで帰ってもらいたいなと思ってて、それがなんか言ったけど面白くなかったよねとか、そう思って帰るのは寂しいじゃないですか。なので我々運営側、まあ選手はもちろん試合でピッチで表現してファンサポーターを盛り上げるのはそうですけど、私たちの役目っていうのは、せっかくこの大事な大事な週末を我々のために預けて来てくださった方々に最高のおもてなしができるかどうかっていうのを、忘れたらいけないよねっていうのを改めて社長から話があったんで、もう本当ごもっともだと。私は本当に、いや、これしかないなと。これが抜けるとスカイアースじゃないし、トカチから愛されるクラブじゃないなと思いました。なので、私含め、クラブスタッフ、選手は、この思いを持ちながら、ホーム戦に臨みますので、

はい、何度もいますが会場に足を運んでいただけると嬉しいです。今回ですね、私このちょっと戻りますが、曲を生き物係のありがとう、選曲させていただきましたけど、まあ、理由がありまして、母の日ありましたね。はい、近々父の日もあります。感謝してますかっていうところをね、はい、伝えたいなと思ってて、私社会人になってから、まあ母の日父の日はですね、毎回こうなんかプレゼントをお渡ししたりご飯行ったりって、まあ私事ですけどしてるんですよ、ちゃんと。はい、してまして、なかなか言葉でって難しいんですよ。皆さん言えます？自分の両親にいつもありがとうって言えますか？私はごめんなさい、 言わないといけないと思ってるけど言えなくて、はい、だから文章とかでもちょっと照れるって言えないんで、どちらかというとその母の日とか父の日とかは少しでも、あ、もらって嬉しいとか、美味しいものを食べて、あ、嬉しいとか、まあそういった感情になってくれればよしかなと思ってるぐらいではあるんで、私ね、一人っ子なので、もう本当にね、小さい頃から迷惑かけたんですよ。まあ私十勝出身なので、筑紫幼稚園から、稲田小学校で南町中学校、そこから、コンサドーレ札幌のユースに行くということで親元を離れて、寮生活という形で、なのでまあ中学生まではね一緒に生活してたんですけど、中学卒業してからはもう本当に一緒に父親母親と過ごすことってなくて、で私がコンサドーレに行ってから、父親が自衛官なので、単身赴任で、千歳に行く、静岡に行くで、今はもう九州にいるんで、今もね父親いないんですよ、こっちに単身でいないんで、はい、そんな感じでなんかもうみんな離れて点々と、まあ頑張ってます、年末年始に集まりましょうみたいな感じだったんで、最初はねやっぱコンサドーレ行った時は寂しかったですけど、もうなんかこれが当たり前な生活にまだあってて、でね、まあ昔から昔のお話をしますけど、まあ筑紫幼稚園の時とかは本当に何度親をね相手の自宅に行って菓子折り持って謝りに一緒に行ったかとかってね、悪気はないんですよ、悪気はなくて、例えばですけど誰か狙ってとかじゃなくて、上にバーンってちょっと硬い雪氷っぽいやつを投げて、で前にいた男の子の頭に当たって、なんか頭を蹴ってから血出て縫う怪我をしたとか、そり滑りでそり滑ってる上からその子の上に乗ってその子を腕骨折とか、ほんとねやらかしてたんですよ、ほんとに。今思えば、なのでまあなんかそういった思い出、いい思い出、いやそれはおかしいですね、まあ申し訳なく迷惑をかけた思い出っていうのがあって、なのでやっぱ一社会人になったからにはもうね僕にお金かかることもないですし、なんかこう恩返しではないですけど、ちょっとした親孝行っていうところで、まあ母の日父の日は間違いなくしようというふうに心がけているところではございます。時々言われるんですよ、妻に、マサコンじゃないみたいな言われることもあって、それぐらいもしかしてね尽くしてるのかもしれないですけど、はい、けどまあ感謝してます本当に、はい、なのでね今母の日父の日の話してますけど、なんか今後はね私の

まあ、ご両親、そして、妻の方の両親と一緒にね、なんかみんなで旅行行けたり、そんな親孝行もできたらいいなとか思いますけど、まあやっぱりね、一社会人としてもっと頑張らないと、もっと、一人前にならないと、まあそこまではね、いけないので、まあそれを目標にやっぱ頑張っていきたいなと思ってます。ちょっとすいません、あっという間に時間来ました。はい。母の日、父の日、父の日まだ待ってますので、母の日も過ぎましたが、まだ大丈夫です。ぜひ感謝の思い伝えてください。はい。では、最後の曲お送りしたいと思います。この最後の曲もね、めちゃくちゃいい曲ですよ。よくね、結婚式で流れる曲なんで、まあ、お母さんに対してのメッセージの曲なのかな。はい。ぜひ聴いてください。大橋拓也、ありがとう。

の放送は以上となりますが、お聞きくださった皆様いかがだったでしょうか。番組では番組の感想や選手、クラブへの質問を受け付けます。公式ホームページなどでどんどんお送りください。来週もお聞き逃しなく。本日もお付き合いいただきありがとうございました。本日は MC 松がお送りいたしました。それでは皆様、素敵な週末。

0: 宅のおばあちゃんタクシーに引かれたの？
1: そうなの、引かれたの。おばあちゃん65歳以上だから引かれたの。
0: は？
2: 65歳以上の方は 10% 引き。東洋タクシー。
3: 日曜夜のお仕事研究所、所長の土井と
4: 研究員のサッチーです。
3: この番組は AI 時代の今、企業の発信戦略、どんな組織作りが必要なのか、組織で働く全てのビジネスマンのために、選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求していきます。
4: 放送は毎週日曜夜10時から。
5: 勝ち前電子版って知ってる？
6: 確かお悔やみが午前中に届くでしょ。過去の記事が検索できたり、プレゼント抽選もあるんだっけ。スマホで見るならアプリが便利だよ。
5: すっごい知

0: 月額料は3300円、勝ち米購読者は1000円、まずは勝ち米購読で検索。
1: フライデーナイトフィーバー、
2: 円楽の

0: この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
1: こんばんは、しだいむさん、ゆうてんらぶです。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: 師匠また、はい、このお時間やってまいりました。
1: やってまいりましたね。
0: ちょっと前になっちゃいますけれども、はい、まあ、ちょっと都合上ね、この番組収録と生放送、
1: そうそう、タイムラグがあったりするからね、はい、
0: 組み合わせておりますが、はい、4月の17日
1: だから、そうか、4週間ぐらい前か、はい、生放送ですよね。経っちゃ
0: ったんですけれども、
1: いやいや、でもね、いや本当になんか勉強になったというか、
0: あ、どうだった、
1: あっという間でした。
0: そうです、
1: 始まってみたら、はい、逆に僕余ったらどうしようぐらいのこと考えて、
0: ドキドキ、
1: めちゃくちゃドキドキしました。
0: 本当、
1: いや本当に勉強になりましたよ。
0: いや、いつもだってさ、講座とか、うん、いろんな持ち場で、
1: はい、
0: 尺ある程度あって、
1: あ、はい、
0: 基本生の人じゃない。
1: まあそうですね。
0: しかも目の前にお客様がこういる人じゃない。そしたらラジオだとこうスタジオじゃない。でそれでもやっぱりちょっと違いました、初めての生放送。違いました
1: ね、人だから、まあ、はい、アシスタントで、
0: ね、まんまるさん、
1: まんまるが入ってくれたのと、
0: はい、
1: だからいつ電話がつながるのかとか、だからあ、なんでしょう、いろんな方向に、多方向にその神経を張り巡らせながら、はい、次何話すんだっけっていうのは勉強になります。だから引き出しの出し方というか、あ、次これかみたいな、はい、
0: えらい、
1: いやいやいや、
0: なんか私
1: だと、だと本当にあっという間でした。
0: そうですよね、うん、きっとね、
1: 私曲流したりとか、
0: 2人は台本見てやってるよねって思って申し訳ありません、
1: 尺
0: とか見てないから。それで、まあ、私もなんかそう、ちょうどね、飛行機がちょっとディレイしてしまってね、
1: はいはいはい、
0: 飛び立った時は順調ですとかって皆さんに連絡入れた後、うん、Wi-Fi がなくなっちゃってね、なんか空の上で、
1: はい、
0: やっぱりあれですかね、今いろんな情勢の中で経路が違うからかなって私は思ったんですけど、今、ね、
1: そこの上空はいけないとかね、いろいろあるからね。
0: で私もなんか Wi-Fi が消えたところを見たら、はい、あるじゃないですか、スカイなんとかみたいな、
1: はい、
0: 飛行機で見える、ゴビ砂漠とかね、なんとか砂漠の上って大体消えたんですよ。
1: なん
0: やっぱ関係あんのかな、
1: Wi-Fi、うん、がなさそう、景色を見ても、まあ、見てないからあれだけど、おそらく
0: と分かんないんですけど、
1: ね、この上じゃねえだろうみたいな、
0: でなんか私それを注視していたんですけど、街になってくると、
1: うんうんうん、
0: Wi-Fi 入る気がしたんですよね、
1: うん、いやなんとなくそう思いますよね。
0: そう、分かんないんだけどね、はい、まあでもね、そんなんで、まあ、結果遅れちゃって羽田に着いた、うん、ちょうどね着陸ぐらいでピンポーンってか、うん、オンエアぐらいだったから、もうちょっと携帯で、
1: はい、
0: 聞いてたレディモーで、
1: ええ、
0: でちょっと若干師匠緊張気味かなとか、
1: うん、
0: 第一声割となんか普段よりもね、うん、落語家っぽかった。
1: ああ、なるほどね。
0: あるあるある、
1: わかる。かもしれない。
0: なんかやっぱりその時に、ああ、いやいやいや、だからもちろん落語家なんだけど、
1: うんうん、
0: 講座っぽいっていうのかな、なんていうのかな。
1: うん、
0: 落語家としてこう着物を着ている雰囲気を感じたね。
1: ああ、だから、
0: はい、
1: だからかしこまっちゃうんでしょうね。その緊張するから。
0: そうですよね。うん、しかも生で、うん、第一声からっていうところでね、うん、ドキドキしましたよね。
1: しましたしました。
0: でも楽しくないですか。
1: 楽しかったですね。なんだ、お便りとか来たりして、
0: ね、
1: やっぱ反応がね、
0: そうだ、
1: いろいろ。
0: そう、うん、なんか、それで、ね、なんか覚えてるかなね、うん、リスナーの皆さんも盛り上がってくれてね、本当にありがとうございました。おっしゃるように。
1: 本当にね。
0: あれ、ライブで楽しいでしょ？
1: 楽しかったです。
0: だからね、はい、生放送、私もちょっとね、新潟の方で3年間、
1: はい、
0: 週に2回3時間のを、だから週に1回6時間、
1: うん、
0: ずっとやらせていただいて、
1: はい、
0: ほんと生って楽しいなって、
1: うん、
0: ライブで
1: やっぱなんかそう、これお便り来ましたっていうのが何回も何回も来るとやっぱ、
0: いいでしょ、
1: 生やってんだなっていう、はい、
0: 感じしました、
1: 感じしました。
0: だこれがね、うん、2,3 時間やるとまた楽しいのよ、
1: うんうんうんうん、
0: 最初の1時間目ぐらいに、
1: はい、
0: いろんなこう方の反応がだんだんそうなってくるとね、みんな待っててね、くれたりするんだね、
1: えー

0: リクエストとかメッセージくれるじゃない、うん、で、それをかけたりとか読んだりしてる間に、また他の人が、はい、何々ラジオネームなんとかさんの、聞いて私はこう思いましたとか入ってきたりして。
1: いやだから、そうそうそう、であの当日ね、だからその、なんつうかその読めなかったのがあったんで、ちょっと申し訳ないなというのはあったんで、
0: この後とか、またちょっと来週とかにかけて、
1: またもう懲りずに、だからまた生放送もね続いたりするんで、
0: そうなんですよ、試みて、
1: はい、読ませていただきたいと思うんで、ね、懲りずにお願いします、ね、皆さん、
0: お願いします皆さん、はい、じゃあちょっと先に言っておくと、
1: はい、
0: この番組ではメッセージ、ね、生放送の時はもちろん、それ以外の時もね、
1: はい、
0: いつでも大丈夫なんで、ください。メールアドレスは、en@musicbird.co.jp、en@musicbird.co.jp。まで。さあ皆さんのね、住んでらっしゃる地域とか聴いていらっしゃる、曲なども合わせてお知らせくださいね。
1: はい、
0: またパソコン、スマホで聴ける Spotify、こちらアーカイブ配信していますということと、あとね、その地域にオンエアしている曲がない場合、コミュニティ FM ですね。その場合はレディモというアプリを、
1: はい、
0: スマホとかね、何かにこうダウンロードしていただくと、オンタイムで聴けるということでね、はい、こちらもご活用ください。
1: そうそう、だから生の時、特に感じたのが、だから、なんだよ、その、北海道からとか広島からとか、だからそうするとなんかすごくなんかやあ
0: でしょ、
1: 聞いてくださってんだ、その
0: ね、嬉しいよね、
1: はい、
0: しかもこの電波が、我々の声が電波に乗って、日本中にね、あなたの街に、今聞いてくださってるあなたの耳元にね、スマホや、またはそのラジオから
1: つながってるんだ、
0: お届けできてるっていう、そういう実感ありましたよね、なんかね、多分師匠はいつもこういろんなところにお呼ばれされて、遠くまでね、出かけて、落語披露されてますけれども、なんかそういうものと近いものあるかな、
1: ありますよ ね。だからみんなやっぱラジオにね、芸人さんとかでもこだわってラジオばっかのやるっていうのは、やりがいなんじゃないですか。難しいコンテンツではあるから、その技術がいるというか、和芸というか、技がいるから、だからこそ、でしかもレスポンスが来るという、
0: そうなの、だから普段
1: それは やったらやっぱやめられないというのはなんとなくわかりました。
0: なんかわかる、こう日本中のさ、地図がさ、目の前にさ広がるような感じしない？
1: ああ、いい表現ですね、本当そうですね、
0: そうなんですよ、そこで、じゃあ今ここで聞いてる、なんか広島とかさっきの、ここだとかって思うと、私行ったことない街だなとか、なんかね、すごいオタクなせいか、そういうのに、例えば昔、例えば文通とかね、昭和って流行ってたんだけど、
1: よく聞きますよね。
0: そうなんですよ、結構雑誌とかでも、
1: そう、ペ
0: ンフレンドだからね、それって
1: 雑誌とかに載ってたんでしたっけ？
0: 載ってたの、
1: ね、
0: 私はどこどこに住んでて、こういうものですと、こういうなんかお友達したらペンフレンド希望とか、あったんだよね、なんか私月刊仲良しとか漫画読んでたんですけど、
1: 仲良しとか、
0: 仲良し派だったんですけど、リボンとかね、いろいろあり
1: ますけど、リボンとかね、
0: そことかでもあった気がするし、いろんななんかセブンティーンとかでもあったような気がするし、なんかいい時代だよね、それこそ前も話題に出ましたけど、アイドルへのファンレター、自宅の住所書いてあった。
1: いやプロ野球選手とかでも全部自宅のですもんね。今考えられない、
0: しかもなんか前野口五郎さんだなんかどなたかもおっしゃってたんですけど、やっぱそういうので普通にファンの方来ていてとか、
1: いやそうでしょうね。
0: 実家だとお母様とかお茶菓子とか出して、
1: だから聞きますよね、そんなエピソードもね。
0: 放課後とかみんな学生さんとかで、そのアーティストはいないけど、みんなでなんか盛り上がったとか、いい時代だよね。
1: いやすごいことそうだと思います。うちの子のファンでありがとうみたいな感じでなんかね、上がってお茶菓子いただいたりとかって聞きますもんね。
0: ですよね、
1: すごいことです
0: よ。でも本当にこういう、今ね試みている月に1回の生放送ということで、まあちょっとね今後もやっていけたら
1: というのは
0: あるんですけど、ちょっといきなりなる場合があるから、例えば来週とかよ、ありえるから、
1: いきなりね、
0: そうなの、皆さん、ぜひね SNS を、チェックしていただきたい。
1: ね、
0: まあ、師匠の方でも、出せる場合もあると思うし、インスタグラムだとカットできるしね。
1: そうですね。
0: なので、三遊亭セブンだっけ？
1: だったか。
0: なんかね、みんな、ちょっと調べてって感じなんですけど、あと私はラジオ DJ サチ。または、今回ね、ちょっと新しく作ったので、フライデーナイトとかで、

0: ちょっと調べてもらうと、まだ全然アクティブじゃないんですけど、コツコツね、はい、入れていきたいと思うので、ぜひそちらもご覧ください。
1: お願いします。
0: あとね、師匠の YouTube も面白いから。
1: は
0: い、ね、
1: あ、YouTube ね。
0: ね、はい、まあまあ定期的にアップされてるし、
1: 今そうですね、今は最新がアップされてて、うん、いや、あの僕の稽古部屋で、
0: うん、そう見た、
1: 一之助とファミコンやってるやつ
0: ですよね。そうですよね、
1: はい、
0: いや、あ、ここなんだって前々から聞いてたけどと思ってテレビやってファミコンみたいになってて、
1: ただの遊び部屋ですよね。
0: そう、なんかいい雰囲気あって、なんか学生がさ、なんか上京してきてさ、初めて住んだみたいな。
1: 久しぶりにだってポテトチップとかだって、
0: はい、あれもすごい良かった。
1: ブルボンのお菓子とかエリーゼとか、
0: 最高、さすが、さすが、
1: めちゃくちゃ食べましたよ久しぶりに。
0: ブルボン最高、最高ですよね、はい、
1: ちゃんとね対談もしてますんで、
0: で
1: もボリュームがありすぎるから、うん、前編次が中編で、うん、最後後編で真面目な話してますんで、
0: ぜひね、 そんなのもね、
1: はい、
0: 皆さんチェックしてみてください。あとアメブロも素晴らしくね、更新されていますから、七代目三遊亭円楽師匠の、日常とかね、はい、日々どんな風に過ごしてるかもチェックしてみてくださいね。
1: お願いします。
0: さあ、それでは今夜の1曲目選んでみました、
1: はい、
0: なんかねこの前からざわざわと私の脳内にかかってたんで、
1: うん、
0: ご紹介します。
1: 何でしょう、
0: ね、竹内まりやさんの、
1: はい、竹内まりやさん、
0: 恋の嵐、
1: え、僕知らないな、
0: わかんないかな、
1: タイトルわかんないな、
0: なんかこういうね、まあもう春がだいぶこう裾野を進んでも初夏というね新緑で、
1: はい、
0: ゴールデンウィークも過ぎた今日なんですけれども、うん、なんかこうね春の芽生えとともにこう心も軽くなってね、なんかこう着るものも軽くなってね、衣替えとかして、うん、ふっとこう胸がキュンとなる瞬間が皆さんにもあるんじゃないかと、逆になってほしいと、
1: うん、
0: あ、進みすぎないでよ師匠は、最大事だから
1: 。僕はもう別
0: にそこは、はい、スキャンダル、ノースキャンダルでお願いしますけれども、
1: はい、大丈夫です、
0: まあ、誰かに恋するとかあるじゃない、キュンってするとかね、
1: はい、
0: そんな気持ちもみんなと一緒に共有したいなというところで、
1: はい、
0: 聞いてください、竹内まりやで恋の嵐。

0: 僕もあのね、うん、皆さんにキュンキュンを
1: 聞けばわかりました。
0: よかった、うん、
1: あの僕ベストアルバム、あのインプレッションズって、
0: はい、マリアさんの
1: 公認時はや、あの大ヒットして、そのアルバ、だからアルバムがね、300万枚ぐらいとか売れたんじゃないですか。
0: そんなに
1: 多分そのぐらい。
0: ヒット。
1: はい。だから純愛ラプソディが一番新しい頃だから。
0: 入ってますね。
1: はい。これはだからそれで聞いてました。だから恋の嵐というタイトルかどうかが分かんなくて。
0: さすがオタク。
1: はい。
0: もう年代出てくるから、もうそこが楽しくてね、いつもね、師匠と話していて、嬉しいんですけれども。そう、それでね、ここでね、ちょっともう一個ね、もらったんですけど、メッセージね。
1: はい。
0: あの、その、4月17の生放送の時に、
1: はいはいはい、
0: あの私がねギャーギャーとね、もうほんとタクシーから首都高からね、あの中継していたので、ちょっとごめんなさい、噛み合わなくて、まだ読んでないのあったんだよね。
1: そうそうそうそう、
0: これぜひね、あのご紹介お願いします。
1: はいはい、サトシックスさんってこの方、あの一つ来てたんですよ、
0: ね、
1: でその後に、
0: あ、そうだ、広島から来てます
1: よね。そうそうそう
0: そう、三原市の、はい、
1: はい、でサトシックスさんが、
0: はい、
1: 本当に生放送なんですねとメール読まれて実感しました。
0: おお、よかった。
1: で小杉さんが夜ヒットの中継レポーターの服部真子状態生放送は面白いと。でこれ僕はこの夜ヒットの服部真子状態がちょっと分かんなくて、どういうことなんですかこれ。
0: 解説しよう。
1: サトシックスさんありがとうございます。
0: サトシックスさん最高です。もうめっちゃ一緒に飲みたいって感じなんですけどもこれね、昔さっきあの、はい、あ、っていうか私生放送でペラペラ言ってたのは、はい、あ、今なんか羽田空港ですとか言ってたじゃない、はい、でそれはね、聖子ちゃんがじゃ新幹線で静岡駅で降りて小玉で、
1: うん、
0: あのなんか停泊中に、あ、停泊じゃない、あの止まってる間に、
1: 止まってる間に
0: 歌うみたいなのあったわけよ、
1: は
0: あ、それも名物なんだけど、もう一個がなんと海外からの中継っていうのが、
1: うん、
0: 服部真子さんという、
1: はい、
0: 当時のバイリンギャルの、まあなんていうか何人かいる中の、
1: はい、
0: またイケてる女子だったんですよ、レポーター
1: 服部真子さんが、
0: はい、なので、はい、英語と日本語であの海外のアーティストとか海外にいる日本人のアーティストを、うん、中継で、
1: はい、
0: 衛星だったのかな当時、なんかそんなね壮大なコーナーがあったわけよ、夜人に。もうすごい、私これ読んでもサトシックスさん、すごいツボです。逆ツボ返しみたいな、
1: 本当に生放送なんですねってね、これと読みたかったな。でもいやね、でも嬉しいですね。いや
0: だから嬉しかった、忘れかけていた、うん、っていうか完全忘れてた記憶を呼び覚ましてくださって、サトシックスさんどうもありがとう、
1: ありがとうございます。
0: その他に私現場にいなかったけど、もじゃてん32さん、そしてラジオネーム黒猫カオスさんも、うん、ね、皆さんもたくさんくださったということで、ね、本当楽しかったです。どうもありがとうございました。フライデーナイトフィーバー、
2: 円楽のシネマ

0: さてここからはシネマトークのコーナーです。円楽師匠一押しの映画をご紹介しています。さあ今夜の映画は何ですか？
1: はい、黄金という、はい、
0: ゴールド、
1: ゴールドですね。1948年のアメリカ映画、
0: はい、
1: だからもう
0: 古いね。
1: 随分

0: かしいです
1: ね。戦後すぐなんだね、第二次大戦後。
0: パパが1歳だから。
1: パパ1歳、
0: ずいぶん昔ですよね。
1: そうですか、
0: はい、
1: あ、ちょっと余談ですけど、パパ最近ドラマに出てらっしゃる、
0: うん、あ、そうそうそうそう、
1: 拝見しました、この前バッとたまたま
0: で、なんだか、日テレのね、はい、ドラマに、で、僕その家にいなくて第1話やった時に、で、かみさんと、はい、まあ子供たち、長男次男が3人で見てたんですって、好楽じいじが出るからっつって、
1: そうですよね、
0: 1話に出なかったんですって最後まで、
1: 出ないねっつって
0: 出ないねっつって
1: 編集でちょっと残念だけど、で
0: なんか2話から出たらしいんですけども、
1: 拝見しました、
0: はい、なんかなんだっけ、かみさんがじいじ、お父さん見たけど、うん、サトシとコウジと、まあ、うちの子供2人ですね、はい、サトシとコウジと遊んでる時と全然変わんない自然すぎるっつって、
1: もう自然体だったと、
0: ど自然だったっつって、
1: 確かに、なんかね、私もね、偶然拝見できたんですけど、はい、最初あって、パパか分からなかった顔つきが、だから講座の時の顔じゃないと思う。
0: ああ、そうなのかな、う
1: ん、それで、はい、なんか役柄としても、はい、そういうなんか近所の素敵なっていう感じの人柄として出てるんで、はい、すごい、だからある意味天然の才能、天才、やっぱ天才なんですかね
0: いや
1: 現場に合わせられてるんじゃない
0: か、もう何にも考えてないから
1: いや、すごい良かった。
0: でも本当にうちの子供たちと遊んでる時、だから孫と遊んでる時の感じと全然変わんなかったです。僕もその場面だけ見て、
1: 見ました、
0: 全然変わんねえじゃないか
1: って。いや、だから逆に我々は見たことない顔でした。
0: ああ、はい、そうなんだ。
1: 最初分からなかったもん。いや、最初なんかじっくり見て、あれあれって思って、はい、あ、好楽パパだという感じなのでおそらく皆さんね、リスナーの皆さんも、あ、そうだったっていう方もいると思うんですけど、こちらもね、
0: ぜひ、いや、僕もだからやってみたいですね、
1: ご注目いただきたい、ね、だから、ちょっとそこも頑張って、
0: 頑張ります、
1: 次第目、
0: はい、ね、いろいろちょっとね、言って、うん、もういろんなところに自分で言っておかないと、
1: 言っておいて、はい、ね、さあ、じゃあ戻りますよ、
0: そうそうそうそう、
1: いきなり、じゃあ黄金、はい、1948年の、
0: はい、これ舞台が1920年代のメキシコで、まあ、しょうもないアメリカ人の男、まあ、ちょっと癖のあるダブズっていう男と、うん、これハンフリー・ボガートなんですね、まあ、主役というか、
1: はい、
0: 癖のあるダブズと、はい、で、人のいい善良なカーティンっていう、ダブズとカーティンが、
1: うん、
0: もう本当にもう食もなくて、うん、食べるのにも困ってる、うん、もうダブズはその会うアメリカ人に、うん、もうその都度その今日の食費を、
1: うんうん、
0: 同郷の人間に憐れみよって言って会うアメリカ人に言うんですよ。でいつも恵んでもらって、
1: はい、
0: で今日の食費くださいって言うと、
1: はい
0: はい、お前ロクスッポ俺の顔見てないだろうと、うん、俺お前にもう3度やってるからこれでもう最後だから絶対に俺に言うなよっつって、
1: そうなんだ、
0: はい、でそんな日々を送ってる中、
1: はい、
0: ダブズとカーティン2人は港町で、
1: はい、
0: ハワードっていう老人に会うんですよ。ハワードという老人、
1: すでに、
0: はい、でこのハワードってのいうには、うん、
1: はい、
0: ある山脈に金の鉱脈があると。
1: なるほど。
0: そう、一攫千金ですよね。
1: その頃ってゴールドラッシュの時代っていうのかな。
0: だからそうかな。
1: メキシコだしね。
0: はい、で金の鉱脈があるって聞いて、で二人も金もないし、はい、もう何にもすることもないから、もう旅立つんですよ。
1: うん、
0: で、ハワードと一緒に3人で持って、でハワードは
1: ハワードも行くのね。
0: ハワードも行くんですよ。
1: はい、
0: ただ行く前に気をつけてもらいたいのは。
1: はい、
0: まあ、あるかどうか見つけられるかどうかもわからないけれども、見つかった時に人って変わるから気をつけましょうねって一応言うんですよ。いや 俺もに限ってそんなことがないって言って、まあ、ダブズが、
1: はいはい、
0: まあ、言って、
1: はい、
0: じゃあみんなで行こうじゃないか、一攫千金だっつって、
1: はい、
0: ダブズとカーティンと老人のハワードが3人で持って旅に出る、
1: はい、
0: で、まあ、その途中に、うん、もう山賊に列車が襲撃されたりしながらも、
1: はい、
0: で3人はな、まあ、山に着くん、
1: はい、
0: で山登りがもう過酷すぎて、
1: ものすごいんですね、
0: ものすごい
1: です、険しいんです、
0: そう、もう日は照ってるし、も
1: う
0: 飲み物が水だってそんな限られてるし、でダブズとカーティンはバテバテなんだけども、
1: うんうんうん、
0: その
1: ハワード、
0: そうハワードはもうひょいひょい登ってくるんですよ、
1: シャキシャキなんですね、
0: シャキシャキなんですね、はい、
1: すごい、
0: でついに見つけるんですよ、はい、金鉱、そう、砂金がもう掘り出されてって、で
1: 手つかずな感じ、
0: そう、でもどんどんもうこれだけあれば、うん、これ、何万ドルとかになるだろうっていうので、うん、で、まあ、ハワードは言った通り、
1: はい、
0: そろそろこのぐらいでやめておこうと、
1: うん、
0: ね、

0: 人に見つかってもあれだし、うんうんうん、あんまり欲をかいてもいけないからって言うんだけど、
1: はい、
0: ハンフリー・ボガート演ずるボギーがダブズはもっとやろうと、もっと掘ろうと、はい、まだ手に入ると、
1: うん、
0: でだんだんダブズがね、うん、そのお金をそのみんなで、はい、3分割しておくんですよ、その先に、
1: ね、
0: はい、人間不信になってってダブズが仲間を疑い始めるんですよ。
1: あ、これもまたなんだっけ、密室ドラマみたいなの前ありましたけど、そういうのに近いの？
0: 近いですね。でだからろくすっぽ寝られなかったりとか、
1: あ、持ってかれるんじゃない
0: か、夜中誰かがカーティンが起きたり、はい、ハワードが起きたりすると俺の金隠した金取りに、いやいやただお手洗い行くだけだよみたいな、
1: 妄想になって、
0: そう、はい、行ったりする、で、あの石の大きい石の下の穴に、
1: はいはい、
0: なんか猛毒トカゲが入ったのを見つけたカーティンが、
1: はい、
0: 石どかそうとするんですよ、
1: はい、
0: 危ないからっつって、うんうんうん、どかそうとすると、うん、ダブズが銃向けんですよ、うん、カーティンに、俺の金取る気かっつって、
1: うん、
0: いやいや知らないけど何ここに隠してんのと、うん、いや、うん、いやそうじゃなくて、うん、毒トカゲがいたんだっつって、うん、嘘つけってもう銃構えてるんですよ、
1: うん、
0: 嘘つけと、
1: はい、
0: じゃあどかしてみろ、
1: うん、
0: でどかすとトカゲがいるし、でそのだからかダブズが隠してた金の上にトカゲがいるわけですよ、はい、まあ、それを撃ち殺すんですけども、はい、もう本当にもう
1: なんかでもちょっと精神的に
0: もう
1: 追い込まれ
0: て、やっぱり本当にハワードの言った通り人間が変わるんですよ、うんうんうん、やっぱり、まあ、これはねどんな人でも俺に限ってないみたいな人に限って危ないから、
1: いやそうだと思いますね、はい、
0: で、そこに3人でいるところに連邦警察のふりをして近づいてきた、
1: あの
0: 山賊が、山賊と、銃撃戦になるんですけども、はい、まあ、そこにはまあ本物の警察が来て、
1: はい、
0: まあ、山賊たちを蹴散らすわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: いや追い出すというか、うんうん、でやがて砂金の生産も減ってきて、うん、もう十分すぎる、
1: うん、
0: お金を手に入れた3人は、うん、まあ、山を降りようとするんですけども、
1: はい、
0: あのハワードが、老人のハワードがね、
1: はい、
0: なんか飲料のなんか少年を、うんうん、だから要するに地元の人ですよ ね、
1: そうですね、
0: の少年を助けたことで村人がどうしてもお礼がしたいと、
1: はい、
0: あなたに、
1: はい、
0: ハワードにお礼をしたいと、
1: はい、
0: でハワードは優しいし無限に断れないから、
1: はい、
0: ここでじゃあ俺はここの接待受けるからお前たち君たちはあのもう先に行けと、
1: うんうん、
0: でダブズとカーティンと、まあ、たもとを分かつわけですよ、
1: うんうん、
0: でダブズとカーティン二人っきりになって、
1: うんうん、
0: ダブズはそのハワードを裏切って、
1: はい、
0: あの金をもう2人で山分けにしちゃおうと言うんですよ、ハワードが、だからダブズが、
1: じゃあ何、ハワードは砂金を2人に渡したまま、
0: 預けてんだと思います、
1: 村にね、
0: はい、
1: はいはい、
0: で
1: ちょっと待って、
0: それで、はい、山分けにしようっていう、でカーティン優しい善良な人だから、
1: そうですよね、
0: そんなわけにいかないだろう、
1: はい、
0: 苦労して、はい、あんな老人裏切るなんてっつって、
1: うんうん、
0: カーティンと、まあ、要するに対決するわけですよ、
1: うんうんうん、
0: で眠った方が負けだと、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 俺は寝ないぞと、でもう本当にもう寝ないで旅が始まるわけですよ
1: まあ山降りてね、
0: 山降りてって、
1: はい、
0: で戦いでも、はい、もうついにやっぱりカーティンだってまあ人間だからやっぱハワ、ね、ダブズの方の執念がね、
1: はい、
0: ボギーの執念が勝って、ついに独り占めにするんですけども、はい、そこで山賊たちに出会い
1: まあ
0: そ
1: うそうそう、ということはまた、
0: はい、
1: 取ったり取られたりみたいな、
0: そうそうそうそう、よく書いちゃいけないっちゅう話をこれやってんですけども、
1: なるほど、なん か、 なんか、ね、格言のようですね、
0: 本当本当、なんて言うんでしょうね、はい、そうですよね、
1: はい、
0: 教訓というか
1: 教訓です、
0: ね、はい、でこれやっぱね作品として抜群に面白いんで、
1: はい、そうなんだ、なんだろう、ディープさはあるんだろうけども人間模様としては、
0: はい、
1: 運びはタッチというかは軽いんですか、
0: はい、もうエンタメになってるん で、
1: で
0: 結局お金が絡んでの、で、はい、その山賊たちとの襲撃、
1: はい、
0: 列車襲撃のアクションがあったりって、
1: はい、
0: 映画としてはもうものすごい見応えがあるんで、
1: はい、
0: 山登ってくとか、
1: はい、
0: 本当になんか白黒モノクロなんだけれども暑さも伝わってくるし、モノクロだから余計に、
1: じゃあ メキシコの日照りが伝わる、
0: 日照りが伝わる、
1: すごいじゃん、
0: だから
1: モノクロ、師匠だけ分かるとか、
0: いやいや、モノクロの方がやっぱり想像力かき立てられますよ、
1: 素敵だな、
0: よく池波正太郎さんが、
1: はい、
0: 今カラーじゃないですか、当たり前だけど、
1: はい、
0: このカラーの時代、カラーがで撮れる時代に、
1: はい、
0: モノクロを撮ってる映画があったら必ず見に行けっつうんですよ、
1: す
0: 絶対にその監督の意図があるからと、モノクロで撮ってることの、
1: そっか、つまり色がつかなくても、
0: つかない方が
1: 見てる人が想像とか何か感じる要素が、
0: うん、感じる要素は

0: 多分
1: 逆に増える、
0: はい、想像力かき立てられるのはだから人間ってあんまり見せちゃいけないんだと思います。
1: うわなんかそれ深い、
0: 見せちゃいけないんですよ。
1: それ男女感もあると思いません、
0: ね、男女感でもだ何でもそうですよ、す見せすぎないというか、
1: 全部そうですよね。
0: ラブシーンとかも
1: そうそう、
0: ベタベタだからブチュブチュやってるのよりもうまく見せたりとか、
1: そういうの今までありましたよね、映画のなんか切り替えでもなんか、ほら奥に、
0: よくそうそうそう、あれ
1: ですよね。
0: 僕も今それ、今それを言おうとしたんですけども、
1: すごくあれ印象的だったんですよ。
0: そう、奥にと五平みたいに、ね、その
1: 切り替わったらもう朝とか、
0: 切り替わったら朝、ね、やっぱそこに想像力が生まれるじゃないですか。絶対二人寝たなとか
1: 分
0: か
1: るじゃないですか。語ってないけど、そうまあですよねっていうね、は
0: い、でこれね、監督でアカデミー賞第21回のアカデミー賞で、
1: はいはい、
0: 監督賞、脚色賞、助演男優賞って3部門取ってるんですね。
1: すごいですね。
0: でこれが何、はい、ですまあ、もちろんそれですごいんですけども、はい、監督と脚色をやってるのがジョン・ヒューストンっていう人なんです、
1: は
0: い、
1: ですもんね。
0: でこれ名監督なんで、で、で助演男優賞取った、要するにハワードですね、
1: ハワードですね、
0: ハワードを演じたのが、はい、ウォルター・ヒューストンって言って、
1: はい、
0: 親父なんですよ、監督の。
1: ええ
0: すごいないですか。
1: ええ待って、監督の方が息子さんなんだ。
0: 監督息子なんですよ。
1: え逆になって、
0: そう監督息子なんです。
1: 本当
0: めちゃくちゃ親孝行じゃないですか。二人で、
1: ね、
0: 親子がバラバラで撮ってんのはあるんですけども、アカデミー賞、同じ作品で同一作品で撮ってんのは僕調べた限りでは多分史上初だし、多分今も
1: 本当
0: ないと思います。
1: これ皆さん聞き逃せないところですよ。映画ファンに、なろうというあなたもということで私のように、はい、知らないけどね、
0: だから僕が監督
1: 知りたいという。
0: そうですよ。
1: あそうなんですね。
0: 僕が監督した作品で好楽が助演男優賞取るとか意外とあるかもしれません。
1: すごく今分かった。
0: これから
1: そういう関係ね。
0: あの人今、
1: やりましょう。
0: あの人今お役者様だって、俺はって調子に乗ってるから、
1: 俳優だもん俳優好楽だから。
0: いやでも本当にそんなのないから、
1: はい、そういうことか。
0: はい、
1: 脚色とか監督、あそうですか、はい、すごいですね。
0: でも結局ね、やっぱそのお金なんか、もうほどのいいところでね、あんまりよく書いちゃいけないっていうのは、落語でね、
1: はい、
0: 水屋の富っていうのがあるんですよ。
1: そうなん
0: ですね。水屋の富というタイトルの落語が、
1: はい、
0: でこれって水屋さんがその頃の富くじで千両当たるんですよ、
1: はい、まあ、
0: 要するに宝くじですね、
1: はい、
0: 千両当たる、はい、うわーやったと、
1: うん、
0: で、まあ、水を売ってる商売だから、うんうんうん、いつも運ぼうとする、
1: はい、
0: で出かけようとするんですよ、
1: はい、
0: でこの線量長屋だからどこに置いておこうって、
1: っう、ね、うん、
0: あの畳の根だ剥がして、
1: はいはい、
0: その自分家の下に入れるわけですね、
1: はいはい、
0: 地面の下に、はい、でその玄関のところから、はい、あの棒を伸ばして、
1: うん、
0: そのコツンってやると
1: 、
0: あるあるっつって、よしよかったっつって出かける、
1: うん、
0: 出かけると、あれ今のやつ俺のこと見てニヤッと笑ったっていうことは俺んちの金狙ってんじゃないか。でまた戻ってコツンってやって、ああまだあったっつって、今のやつなんか、なんか欲張りそうなやつだな、俺んち入ってったんじゃないかっつって、また商売にならないんですよ。で、
1: ね、
0: 水屋さん、なんでこんなに怒れんのっていろんなところで怒られるわけです。どうもすいませんっつって。で、ある日のことコツンコツンやってんのを、本当に悪いやつが見つけるんですよ。あいついつも何やってんだろうな、あれっつって。
1: はいはい、って。
0: で、それで、まあ、忍び込むわけですよ。でそうすると線量があるから、
1: 亀かなんかだったんですかね、音がするってこと
0: で、とんずらするわけですよ、そいつが持って。
1: いや今持っていたペンを離しました。
0: そうで水屋さんが帰ってきて、コツンってやろうとしたらスカッてなるわけじゃないですか。で「あれ?」っつって目が剥がして、
1: はいはい、ない
0: ないない、はあ、
1: あ
0: これで苦労がなくなったっていう下げなんですよ。
1: 面白い、
0: すごくないですか。
1: ちょ待って、
0: この
1: 落語すごい、
0: 落語すごいんですよ。
1: そう、なんか今
0: 結局金にとらわれててもしょうがないし、
1: うん、
0: そんな心配して毎日そんなあの金取られてないかななんて心配してるよりも、まあ取られたことはショックだけど、究極じゃないですか。
1: は
0: あ、これで苦労がなくなったっていう。
1: ね、江戸の話ってさ、やばいね。
0: いや改めてやっぱ、
1: すごい、
0: まあ、ビートたけしさんも言ってますけども、はい、もうあらゆるものは落語に入ってるからっつって、
1: すごい、だってさ、そういう話ができたっていうことはさ、まあ、実際そういうことがあった人がいるかもしれないし、はい、そういう心持ちでいることが大事っていうことを江戸の先人たちが落語に込めたかもしれないっていうか、はい、そういう気象の人たちがいたってことだよね。
0: そうでしょうね。だからあらゆるなんかそのダメ人間とかも語られてるから、落語は、うん、は
1: い、本当だよね、
0: 種類としてはもう、は
1: い、でなんかね、今伺ってたら、いやさっきからね、この映画の話の段階で私もかなり響いているわけ、
0: うん、
1: やっぱり 目先のね、はい、利益とかね、
0: はい、
1: ちょっとしたね、なんかこととかじゃな

0: よねって。だからやっぱちょっと最近お仕事上結構いろいろ私も、まあ、ちょっと今居住まいを正して、すごく響いてる。やっぱり、なんだろう、仏教的でもあるって本当思ったの、この話。
1: いや、でも本当そうですよね。
0: 足りるを知るってあるじゃないですか。はい、知足って書くのかな。禅寺でなんか聞いたと思うんですけど、私。はい、いや、なんか、足りるを知るって大事だね。
1: 大事だと思います。
0: だってこんなに気になってお商売にならないような、ことよりこの彼が、ポツッと言った。はいはい、なんか、ごめん、すごく響いてる。
1: やだ。
0: だ
1: これ結局あ映画の方は黄金は、はい、そのダブズは、まあ死んじゃうわけですよ。で残った砂金が風に吹っ飛ばされるんですよ。で結局ハワードとカーティンがそれ、それを聞いて、もう笑うしかないぐらいに、もう今までの頃何だったんだろうねみたいので、はい、笑って、まあ明日からまた頑張ろうみたいになる、その前向きな姿勢もいいし、
0: だってさ、振り出しに戻ったわけじゃん。
1: そうです、そう
0: です、結局、はい、でもさ、この年代考えてもさ、1948年ってさ、作られた映画の年でしょ、はい、でまあ年代的にはその前の20年、1920年のメキシコだけれど、はい、やっぱりあの戦争がね、第一次大戦が終わって ね、はい、もちろんアメリカはあの小戦国だけれども、はい、まあ、いろんな意味で見た人たちがまたいろんな思いしたよね、だってみんな振り出しに戻ってる人たちとか、はい、敗戦国の日本は特に
1: いや 大事なことを歌ってはいますよね、本当に。
0: そうですよね、はい、なるほどね、
1: はい、
0: 格言的な映画ということで、はい、いやー、リスナーの皆さんも今日聞けてよかったですね。目先の何かにとらわれずに、
1: 本当に、
0: いや、もう、ね、今を満足して
1: 忘れがちですよね、はい、やっぱ感謝して生きてるや、それね、とらわれますよ、
0: もっともっととかね、
1: もっともっと、
0: でもそれも人間っぽいし、その裏には、っていうかそこには、いろんな人のためにとか、はい、家族のためにとか、いろんな意味でそうやって思うことから始まると思うんだけど ね、
1: そうですね、
0: いろいろなね、備えたいとかさ、はい、もっとたくさんなんかね、売り上げたいとかあると思うけど、まあ、でもなんか良かったです、聞けて。
1: ありがとうございます。
0: またね、新生活で、はい、新たにね、仕事場が変わったりとか、はい、学生さんになったり、卒業して新しく仕事を始めたりとかね、いろんな人がこう今一息ついたゴールデンウィークの後なんでね。
1: あ、そうですね、う
0: ん、なんかあのいろんな意味で、あの格言的映画、
1: はい、
0: よかったと思います。ありがとうございます、それでは今日の映画は
1: 黄金でした。
0: 以上、シネマトークのコーナーでした。ということで、今夜の師匠の、選曲なんですが、
1: はい、もう黄金で、もうそのインスピレーションじゃないけど、
0: なるほど、
1: 黄金から来たんですけども、
0: いいですね、
1: はい、プリンセスプリンセスでダイヤモンド。

0: 楽のシネマトーク&ミュージック、お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽です。
0: はい、ここからはミュージックトークのコーナー、はい、私小杉幸子一押しのナンバーをご紹介しています。はい、ということでね、本当このコーナー、懐かしい、はい、80年代のアイドルとかね、うん、まあ洋楽もねちょこちょこまたもっとかけたいんですけれども、まああと今世界で、大人気のシティポップというね、バブル時代というか、その頃の日本のね楽曲なんかっていうのも本当に今また再び注目されているんですが、今日の1曲目は、薬師丸ひろ子さん。
1: 薬師丸ひろ子さん、はい、
0: といえば角川映画、
1: そうですね、
0: はい、あの頃本当になんかこう、当時のねもちろん東映とかいっぱいある中で、なんかこう感覚的になんか新しいっていうか、角川の映画ってそうっすね、いろんな意味でアプローチが違ったような。
1: 僕がだから小学校上がる前ぐらいが一番、やっぱそうですね、もろ
0: ですね。そういうことですよね、うん、はい、いやですのでね、私も本当に前も言ったかな、5年生ぐらいの時に新聞ね、はい、結構ちゃんと読む子だったんですけど、特に夏休みとか
1: 素晴らしいじゃないですか、
0: 毎朝そう割とね、はい、なんか地味な、そう、その時にね角川がなんか、はい、小学生とか子供で、はい、そのなんかキャスト募集してるとかって見たんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: すごく はい、そこで見出されたのが薬師丸ひろ子さんなんだけどね結局ね、はい、でまあ84年のこれ曲なんですけど、はい、映画は森田芳光さん、監督、
1: 名称です ね、
0: そう
1: ね、家族ゲームでお亡くなりになっちゃいましたけども、
0: ね、そうだよね、はい、そう片岡芳雄さんの、まあ
1: 原作
0: なんですけどもね、
1: はい、
0: まあ青春恋愛映画というところもあるのかな、はい、と思うんですけど、まあ、そこでかかっていた曲をお届けします、
1: はい、
0: 薬師丸ひろ子でメインテーマ、

0: かね、もうね、第一声の時はところから、うん、もう薬師丸さんのこのクリスタルボイスというか、
1: いいですよね、
0: 本当に素敵だなと思いますよね、はい、やっぱりなんかその人間性というか、うん、持ち合わせてる本来の何か魂というか、はい、そういうものがこう特に薬師丸さんの場合お声にもね乗ってらっしゃるって、そんな風に感じる一曲なんですが、
1: 小学校1年生になったばっかりでした、今調べたら。
0: 84
1: 年の5月だから
0: さ、まあ記憶がねあれかわからないけど、
1: はい、いやでもまあもちろん知ってますから、
0: うん、はい、ですか、いやだから当時ってあの元々のねあの歴史的にあるその松竹東宝東映とか、はい、いっぱいある映画会社がある中でも角川って、はい、なんか新しいことやってくれるみたいな雰囲気、あとはアプローチが違うような感性というか、はい、そんな感覚あったんですよね、はい、だからなんかあのコマーシャルとかも結構印象的だったの結構あったんじゃないかなとか、
1: もう僕はでもあれですね、はい、だからその何年後かなんかに、まあ薬師丸ひろ子さんだと僕ら世代だとやっぱチャンリンシャンじゃないですか、はい、ソフトウェアですね、
0: そこですね、はい、だから全部薬師丸ひろ子さん本当にあの角川と共にね、はい、女優を貫いていらっしゃるなっていうね、うん、まあ方の一人だな私が見ている中 で、
1: 女優さんとしていいですね、
0: ずっとこう人生も共に、うん、なんかはい、あの歌とね、はい、あの舞台、お芝居なんかずっと貫いていらっしゃってすごく嬉しいなと、薬師丸さんにはもうずっとそのまま、
1: はい、
0: はい、なんかそういう人生を送ってほしいなと思っています、はい、さあということで2曲目なんですけどもね、はい、ちょっとね年代あの飛ぶとこもあるんですけど、こうね新緑がね美しい季節ですよね、
1: はい、
0: 多分 ね皆さんがねお聞きのあの地域もそれぞれの地域、
1: はい、
0: 北から南までということで新緑綺麗だと思うんですけど、
1: あ、そうですね、
0: そういう時にふとね私これ聞きたくなっちゃうということで、うん、この前また脳内にちょっと来たんで選んでみました、
1: はい、何でしょう、
0: ちょっとパンチが効いていますけれども、はい、聞いてください、山口百恵プレイバックパート2。

0: かっこいいですね。
1: かっこいいよね。
0: なんかレベルが違うというか、
1: そう思う、うん、
0: でそれがだってまだ今見たら、
1: はい、
0: 10代の終わりかな。
1: そう思うよ。19ぐらいじゃないのかな。
0: こんなの歌えるのかな。
1: かっこよくってもういい女しかないっていうか、うん、もうさばけた、はい、なんかいい女って感じじゃないですか、はい、で私ね12歳ぐらいだったんだけど、これリリースの時、それでももう本当になんかどっちかっていうと大人になったらこういうタイプになりたいなとかちょっとね、
0: あの
1: 思ったことあるんですね。そういうなんかこう男性には振り回されずにみたいな、そんな12歳私の12歳そう。でもなんかポルシェとかね運転してねかっこいいなとか
0: ちょっとめちゃめちゃ影響受けてるじゃないですか。
1: 受けてました今。
0: でもまあ受けるんでしょうね、その頃の女性ね。
1: 受けましたね。だからあのこれはね作詞が萩陽子さん、作曲が宇崎竜童さんというね、
0: はい、
1: あのお二人なんですけども、はい、まあこれも今聞いても焦ないですね。
0: 焦ないですね、
1: はい、
0: むしろ新しい感じもするしな。
1: むしろそうかもね、
0: はい、
1: かっこいいな。だってこの勝手にしやがれとかも歌詞入ってるけど、これジュリーの勝手にしやがれが流行ってた時だから、
0: お
1: とかちょっとそういったオマージュも入ってる。
0: なるほどなるほど、
1: はい、とかもあるのかなと。当時の芸能界の遊びですかね。
0: すごい
1: 粋なとこですかね。
0: いいっすね。
1: かっこいいなと思いました、うん、皆さんはどう思いましたか。
0: うるさいのは5月のハエ、もっとうるさいのは横浜銀バレ。
1: フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。東京半蔵門のスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
0: 三遊亭円楽です。
1: はい、師匠、はい、お別れのお時間、
0: 早いですね。
1: ねえ、はい、このねいい季節にね皆さんねちょっとこう模様替えとか衣替えとか、
0: はい、
1: されてるかな。どうでしょう、師匠いつも忙しくされてるからお着物なんかもね前聞いた去年も伺いましたけど、今はもうあれですか、夏物。
0: ああ5月ね、いやもうねもう
1: とっくにですよね。
0: いやもうね、
1: そうそう、軽いお着物ね。
0: 本当は普通に言うとダメなんですけども、うん、今みんなもう5月は炉にしてますね。
1: 炉ですよ。だって日本が変わっちゃったから、
0: そうそうそうそう、
1: も
0: う
1: やっぱり昔のルールがね、ちょっと適応厳しい感じもなりますよね、
0: はい、はい、あとはあれですね、はい、夏の話をやる期間が短かったんですけども、この近年で夏の話をやる期間が長くなったから、
1: はい、
0: 磨かれてきた感はちょっとありますよね。
1: 皆さん、じゃあ落語家の皆さんが、はい、夏のこう暑い時期が増えたことにより
0: 5、6、7、8、9、だ今までは7、8しかやってなかったのが5、6、7、8、9、夏の話やってますね割と。
1: いやちょっとこういう裏話が聞けるのがこの番組のいいところと思うんですけれども、例えばじゃあ師匠は去年もとかだし今年も自分がやりたくてついやっちゃう夏の話ってどんなのがあるんですか。お箱というか、
0: いやお箱というには、またはあれですけども、
1: ま、気に入ってるお話、
0: みんなとあんま変わんないと思いますけども、はい、そのトーナス屋制度、
1: あトーナス、そうね、かわいいよね、なんか、
0: はい、
1: トーナス、私あれ好きだった、この前、うん、ほらパパが、
0: はいはいはい、
1: かぶっちゃったやつ、夕立屋、
0: ああはいはいはい、
1: 夕立、
0: うん、夕立屋です ね、小話ね、小話、
1: あれも小話なんですね。
0: まあまあでもまあ落語っちゃ落語です、
1: はい、いいですね、うん、あとこの前なんか怖い話あったじゃないですか、階段の、うん、なんかどっかの大棚がなんか蔵の中に、
0: はい、
1: なんかお化けが出るからどうとかっていうのなかった
0: ですか。ああなんだ、分かった分かった、
1: だからちょっと怖がりの番頭さんとさ、
0: ね、李承昌

0: はやりましたね。
1: そうですよね。
0: 七夜倉ね、あれは別に季節は関係ないですけども、はい、確かにそうですね。お化けが出るとかね。うん、そうだ。
1: はい。じゃあまたね、この、夏にかけて、はい、皆さんね、どこかの講座なり、はい、でもしかしたらいろんな皆さんの地域に、はい、お寺様とかのお招きで師匠が行くかもしれませんからね。はいはい、よかったら師匠の SNS チェックしてくださいね。はい、
0: お願いします。
1: さて番組では感想や質問。またです、いろんなご提案リクエスト、さまざまなメッセージメールで常に受け付けていますよ。メールアドレスは a@musicnode.co.jp、 a は円楽の円と覚えてくださいね。
0: お願いします。
1: en@musicnode.co.jp まで皆さんのお聞きの放送局、また近くに、こんなところに住んでますよというね、お話もいただけると嬉しいです。何でもない皆さんのね、何気ない日常で嬉しかったこととか、つぶやきなんかもお待ちしています。またこのラジオレディモというアプリをダウンロードしていただくと、近くに放送局がなくても聞けますからね。よかったらお友達や遠くに離れているご家族、なんかそんな方にもね広めていただけると嬉しいです。またアーカイブの方はパソコンスマホで聞ける Spotify で配信していますから、こちらもお楽しみにしてください。
0: はい、
1: お送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック、お相手は小杉幸子と
0: 三遊亭円楽でした。
1: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
0: それでは皆さん、
1: 良い週末を。

0: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜ってどこかほっとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気感があります。仕事のこと、家のこと、人間関係、

中の小さな葛藤、いろんなものを抱えたままようやくたどり着いた夜。この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて素のあなた自身に戻るための場所です。今晩もゆっくり始めていきます。私ジュリは今年50歳になりました。妻として母としてだけではなく、一人の人としてどんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは人生の折り返し感です。まずはこのテーマにぴったりな曲を聴いてください。鴨頭義人、チャレンジライカーベイビー。毎日が嫌だと口つけるあんた、調子がアホだと大変だよってなんだよ。やるべきことやってるんですけど、おいおい

お届けしたのはラジオネームジュリスト会員ナンバー11日野武さんのリクエスト、鴨頭嘉人さんのチャレンジライクアベビーでした。鴨頭嘉人さんについてご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。少し語らせていただきます。ご紹介させてください。株式会社東京鴨頭ランド代表取締役であり、 YouTube 講演家としても知られています。

0: チャレンジライクアベイビー、赤ちゃんのように恐れを知らずにチャレンジしよう。子供の頃に諦めて置いてきた夢をいくつになっても取り戻しに行こう。そんなメッセージが込められた一曲です。2023年12月には豊洲ピットで歌手デビュー、ロックと自己啓発を掛け合わせたライブパフォーマンスを展開し、そして今年還暦60歳を迎えるタイミングで2026年5月19日日本武道館ライブという大きな夢を実現されます。本日が5月15日金曜日ですので、あと4日後には鴨頭嘉人さん武道館のステージに立ってるんですね。大人になってから夢に向かって動くってかなり勇気がいることだと思います。のびさん、同じ男性としてどのように受け止めておられますか？
1: まあ、こんばんは。急に呼び入れられてびっくりしましたけども、のびでございます。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: ね、鴨さん、僕も何度かお会いしてて、なんていうんですかね、非常にエネルギッシュな方ですし、
0: はい、
1: どっかにこう尖っているというか、ちょっとこう人をね、
0: はい、
1: きっと睨みつけるようなところがあったりしてそうでないとやっぱりこういうチャレンジっていうのはなかなか周りを巻き込むって難しいんだろうなと思いながら、拝見してましたね。なんでこうやって武道館とか豊洲ピットとか大きなところで、
0: はい、
1: 音楽っていうね、カモさんのなんていうんですか、ご自身のイメージとはちょっと違うというかね、
0: はい、
1: 多くの方やっぱり講演家っていう風に見てらっしゃると思うんですけども、
0: はい、
1: そういうところとはちょっと違う方向でまた自分がやりたいことっていうのをちゃんと見つけていらっしゃるっていうのはすごいなと思って見ております。
0: すごいですよね、
1: はい、
0: もう小さい時に置いてきた夢を取り戻しに行くということで動かれているんですけれども、聞いてみたいんですが、はい、のびさんってそういった何か幼い時小さい時にあった夢だけれども置いてきたものってありますか？
1: 基本的には今やっている仕事が今ずっとやりたかった仕事でもあるので、あんまりそういう文脈では実は置いてきたっていうのはないんですよね。はい、
0: という意味では、
1: はい、おかげさまで実現できているという感じです。
0: 素晴らしい、ありがとうございます。聞かせていただきまして、
1: はい、
0: 突然振ってしまって
1: ジュリさんはあるんですか？
0: 私はですね、幼い頃からこれになりたいっていう夢が全然ない人でした。
1: ほう。
0: で45を超えてからですね、ボイシーパーソナリティになりたいというこの夢が出てきまして、それまでは皆さんね、周りではお花屋さんになりたいとか、いろいろと看護婦さんになりたいとか、友達女性では特にそういった CA さんになりたいとかね、そういう声が聞こえてきたんですけど、自分自身は全くなくって、逆にないことに対して、あ、なんか私ダメなのかなみたいに思ってしまっていたことがあります。
1: はい
0: はい、ですがやっぱり周りがなりたいっていう風な夢を持っていると、あ、私もその夢応援したいなっていう風に思える自分もいて、でなりたい夢に向かっている方の応援することがすごく楽しいなっていう風に思っていたので、途中からその夢がないことはまあそんな恥ずかしいことでもないのかなっていう風に思えるようになってきたっていうところですね。
1: はい、結構ね、私のリスナーでもなんていうんですか、なんか目標がないかとか、なぜ自分はなりたいものがないんだろうとか、そういうところですごく悩まれている方って結構いらっしゃって、
0: はい、
1: なんか別にそれはなんか悩むことではなくて、むしろ今、はい、自分が自分の人生に満足しているかどうかの方がむしろ大事で、
0: はい、
1: なんか人から与えられた価値観で自分の人生を卑下するのは良くないなと思ったりもしてますね。
0: ね、今回私何度かこのノビさんとお話しさせていただく中で、すごく全てに対して前向きに捉えて、こう今まで人生突き進んでこられてるんだろうなっていう感じがすごくするんですがこう挫折とかなんかこうそういった経験ってあんまりないんでしょうか？
1: 山ほどありますよ、もうそんなの
0: か。じゃあそれを表に出さないだけという感じなんですかね。
1: 表に出さないというのも、もちろんそうなんですけど、
0: はい、
1: 負けを認めたら終わりみたいなところもありますし、結局自分が蒔いた種なので、それをこうどこまでですよね、自分の人生の糧にしていくかみたいな、次で勝てば別にそれでいいだけの話なんでっていうのはありますよね。
0: かっこいいですね。
1: いやいやいや、それで勝ててなかったら何の意味もないんですけど。
0: はい、そこに挑み続けて、結局

0: く諦めずにいけば夢を叶えてきているっていうことですよね。
1: そういう見方もあると思います、うん、
0: かっこいいです、はい、
1: 見方です、
0: はい、ありがとうございます、はいはい、今回この曲をリクエストしてくださった日野武さんはですね、まあ、ジュリさんもチャレンジライクアベイビーしてますよねというそんな思いでこの曲を選んでくださいました。先ほどもお伝えしたんですけど、私の夢っていうのがボイシーパーソナリティになることで、まあ、何度応募して何度落ちてもずっとね継続して夢を追いかけているんですけれども、まあ、気づけが数年経っているというところで、
1: はい、
0: まあ、本当だったらというか大体周りから聞こえてきそうなのはもうええんちゃうのというふうな声も聞こえてきそうなんですが、まあ、私の周りにいる方々はすごく優しい方々が多くてですね、うん、それでもまあ諦めずに追いかけてるジュリさんを応援したいというふうに言ってくださって、
1: うん、
0: そういうまあ日野武さんのような存在の方は本当に心強いですし、やっぱり先ほどのびさんもおっしゃってたように諦めずにこうやり続けた先に自分の夢が叶えばいいなって、そんな風に私も思って今のこの過程も楽しみながら進んでいるなっていう、
1: うん、
0: 今はすごく自分の中でそういう感じで楽しみながら音声配信ができてるなという風に思っています。
1: はい、
0: はい、でね、まあ、この還暦を迎えるタイミングで舞踏会に立つ鴨頭義人さんの姿が、はい、やっぱり夢って年齢じゃないんだなとか、折り返し地点からでもむしろここからが本番なんだっていう風なね、そういう、まあ、姿勢で見せてもらえてるなっていう風にすごく教えていただけてるなっていう風に感じています。
1: うん、
0: はい、で私も今年50歳になったんですが、
1: はい、
0: まあ、アラフィフの維持見せなあかんやろっていう風にね、このカモさんの背中を見て私もちょっと心の中で拳を握りしめているような状態です。うん、すごくやっぱり勇気をいただける挑戦をされてるなっていうふうに思いますね。
1: そうですね。なるほど。カモさんもこれだけなんですか、年齢ね、あの気にせず本当に、はい、うん、次のチャレンジをどんどんどんどんされていってるっていうのもあると思いますし、まあ、ジュリさんもご自身もね、はい、あのチャレンジを見つけていくっていうことは、はい、なかなかこうできることではないので、それをね、あのリスナーさんにも見ていただいて、あ、じゃあ僕も、はい、私もっていうふうに思ってもいただけるといいですよね。
0: そうですね、このね頑張る背中を見せていただけることでリスナーの方にも何か気づきがあったらいいな、そんなふうに思ってご紹介させていただきました。
1: はい、
0: はい、続いて2曲目のリクエスト、ここでお届けしたいと思います。チューブ湘南マイラブ。

0: お届けしたのはラジオネームファビュラスさんのリクエスト、チューブ湘南マイラブでした。ファビュラスさんの思い出のエピソードをここでご紹介いたします。高校生の時、めっちゃしんどい時期に支えてもらった曲、絶賛片思い中で余計に切なくて、でもその切なさが青春そのものだった、そんな青春の1ページを彩った曲ということでご紹介いただきました。この方関西の方ということで、途中でちょっと関西弁で読ませていただいたんですけれども、いやー、やっぱり青春ってなんであんなに全部がキラキラしていて切ないんでしょうか。のびさんはありますか、
1: はい、
0: 失恋の経験。
1: いや、それはありますよ。
0: いや、モテそうなので。本当ですか。
1: はい、
0: いやー、なんかモテまくってる感じがしますが。
1: 全然そうですよ、はい。
0: そうだったんですね。
1: そんな、なんですか、そんなモテたことなんかむしろないですね、そういう意味では。
0: いやー、なんか今と全然こうイメージが違いますね。
1: あ、そうですかね。
0: はい、なんかもう本当に今回一緒にこう伴走していただいてラジオ収録をする中で、仲間の中では本当にのびさんめっちゃ声いい、イケボーっていう
1: 声はね、
0: 声が、
1: うん、声は問題、顔なんですよ。
0: いやいや、
1: うん、
0: とこの仲間の中でものびさんの YouTube の、 あの間でファシリをされているような動画を見られた方とか、
1: はい
0: はい、ロビーさんのラジオを聞いてるんです実はっていう風な方もいらっしゃってですね、
1: ありがとうございます。
0: はい、いや、私はとお恥ずかしながらボイシー経由でロビーさんのことを知りましたので、
1: はい、
0: そうやってこうねラジオをこっそり聞いてる方もいるんだなっていう、うん、私はそこからまたロビーさんのことを学ばせていただいてます。
1: もっと何ですか、あの、はい、大っぴらに応援してるでってつぶやいていただいて全く問題ございませんので、よろしくお願いします。
0: あの、しっかり伝えさせていただきます。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。まあ、実はですね、私もこのほろ苦い失恋の経験、やっぱり曲で思い出すっていうのがありまして、ちょっと需要ないかもしれませんが、ちょっと話してみてもいいでしょうか。
1: もちろんです。
0: ありがとうございます。社会人になりたての頃ですので、今年も私短大を卒業して30年目の社会人歴になるんですけれども、その頃の淡い失恋物語なんですが、当時ですね、社内恋愛をこっそりとした経験が本当数ヶ月なんですけれども、
1: なるほど。
0: ありまして、まあ周りにはバレないようにドキドキ、うん、そして、まあ、結局すぐ破局になってしまったんですけども、
1: うん、
0: その時に車の中で流れていた曲っていうのが宇多田ヒカルさんの曲

0: だったんですね、はい、オートマティックっていう曲なんですけど、もうあれが流れるとですね、もうその後数年はもう胸が痛い痛い、うん、そしてその時に彼が乗っていた車がサーフっていう車だったんですけど、
1: はい、
0: その車がこう通るたびにもう心臓が痛い、もう苦しいっていう、そんな気持ちになりまして、やっぱりこう情景だったりとか、その時に、まあ、乗ってた車だったり曲っていうのが、こうやっぱり思い出と一緒にこう重なって、曲も思い出のうちの一つになってるんだなということを感じてまして、その後本当数年ですね、このオートマティック聞くと、もう苦しくて苦しくてその時のことを思い出すっていう。あと匂いとかもないですか、なんか、あ、なんか実家の匂いだわとか
1: ありますね、そういうの、
0: はい、恋人がつけていたこう香水の香りだなとか。
1: 香水か、はあはあ、なるほど。
0: あまり男性はないのかな。
1: あ、まあそのね、付き合うのは女性なんであると思いますけど、はい
0: はい、そういったもので結構なんか香りとか車とか、そこからまた曲を思い出したりっていうような、そんなこともあるなというふうに思いながら、ね、はい、こうリクエストをいただくことでですね、皆様それぞれにいろんな曲に対して後ろにバック背景だったりとか思い出が詰まってるんだなっていうことを聞かせていただいて、なんかそう感情移入と言いますかね、その場面を一緒に共感できるなって、すごい楽しい、楽しいと言いますか、疑似体験ができて素敵な経験だなというふうに思っています。
1: はい、そうですよね、まあ、その時代の背景とか空気感ってでも全部音楽にね反映されていたりもすると思うので、面白いなと思いますね。
0: はい、なのでちょっと世代がバレちゃいますけどね、好きな曲とか思い出の曲。
1: いいただの数字です、年齢は。
0: はい、そうですね、ありがとうございます。それではここで私の失恋を思い出す曲お恥ずかしいんですが、
1: 書けるんすか、なんかグッときません大丈夫ですか。
0: もうね、20年以上経っておりますので。
1: あ、そうですか、なるほど。
0: はい、
1: じゃあ
0: 苦しくなることはないかなと。
1: 本当ですか、大丈夫ですか、はい、行っちゃいましょう。
0: お届けしたいと思います、はい、宇多田ヒカルオートマティック。

あなたの言葉を聞けるのを楽しみにしています。お休み前の一言。今日も一日本当にお疲れ様でした。誰かのために頑張ったあなたも、自分のことで精一杯だったあなたも、ちゃんと今日を生き抜きました。この後はどうかゆっくり休んでください。あなたの心が静かにほどけていきますように。最後に皆様からのお便りをお待ちしています。普段私はスタンド FM というアプリで毎日配信をしています。スタンド .fm で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。ジュリは JURI、 アラフィフカタカナで後ろに人生の羅針盤と続きます。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子を赤裸々にお届けしています。お寄せいただいたメッセージは音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ皆様遊びにいらしてください。この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

1,2,3,4 今日もギリッギリの低空飛行で生き抜いた自分に拍手。世界の皆様はじめまして、スミレコザポイズンレイディと申します。本日も半蔵門スタジオからお届けしております。もう何回言っても嬉しいですねこれ。どうにかしてメイドの土産に持っていきたいセリフナンバーワンでございます。先週ぶりでございます。皆様なんか気温差の激しい今日この頃いかがお過ごしでございましょうか。スミレコは早速ちょっと鼻風を引いております。気をつけてくださいませ皆様。この番組は金曜22時にお届けする寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ、酸いも甘いも痛いも憂いも経験してきた現在結婚3回目、私スミレコが恋に人間関係に悩む子羊ちゃんたちのために、過去のやらかしを赤裸々に暴露し反面教師として背中を押すプログラム、その名もアテクシの屍を越えてってラジオ、略してアテシカラジオでございます。よろしくお願いいたします。今日でですね、このアテシカラジオ4回目の放送となります。

0: 全然慣れないです
1: 見えないですけどね
0: 全然慣れないです。毎回滝汗かいてやっておりますが、今日はですね、宮田理子様が近くにいらっしゃるのですごい楽しくやらせていただいております。
1: AD の宮田です。
0: よろしくお願いいたします。ありがとうございます。で、結構ですね、感想ももうすでにいただいておりまして、ありがたいことにこの時間にぴったりの声とか、ポッドキャストじゃできない番組だとか、やっぱり音楽流せるので、
1: そうかも。
0: そういうのもいただけてありがたいなと思っています。金曜22時って結構まったりされてるのかなって想像してるんですけど、うちのチームアテシカというファンダムがありまして、リスナーさんのファンダムなんですけど、なんとですね、多分今、リアタイしているはずなんです。
1: お
0: 聞いてますか皆さんっていう言いたかったやつですね。みんなで同時に聞いて、LINE オープンチャットとか X なんかで感想つぶやいてくれたりとかして楽しんでいるんですけど、このラジオのリアタイがすごい楽しくて、でスミレコも喋ってるくせに同時にリアタイ一緒にしてるんですけど、それも楽しくてですね、ぜひぜひ皆さん一緒に参加されませんかっていうお誘いでもあります結構 X でも騒がせていただいているので、申し訳ないなって思いつつも、ぜひ聞いていただける方がいらっしゃいましたら、一緒にハッシュタグあてしかで参加していただければと思います。祭りです。祭りを楽しんでいただければとでは本日もですね、宮田理子様にガヤに入っていただくというプレシャスな放送となっております
1: ガヤです
0: 今日はですね、スミレコの推しポッドキャスト番組を紹介する回となっております。はい、ぜひ感想をですねお話しいただければと思いますので、理子様
1: 何どうぞ、
0: はい、積極的にご参加いただけると嬉しいですそれでは本日のコーナーを改めてご紹介すると、皆様ポッドキャストって聞いていらっしゃいますでしょうか。ポッドキャストってご存知ですかね。コミュニティ FM 聞かれてる方は結構知ってらっしゃるかもしれないんですけど、スマホ一つでですね、誰かの日常とかマニアックな思考とかが直接あなたの耳に飛び込んでくるようなものですかね。しかも無料です。そんな自由でちょっと不思議なメディアがポッドキャストだとスミレコは思っております。でもこの広大なポッドキャストの海の中には、ダイヤの原石のような面白い番組がまだまだたくさん埋もれていると思っております。もちろんスミレコの番組もそうです。正直ですね、これから紹介する番組はスミレコの独断と偏見でございまして、ただとてもスミレコの心が動いた番組ですので、面白さは保証させていただきます。はい、で何事も見つからないことには始まらない、このコーナーではスミレコが愛してやまない、もっと世界に見つかってほしい一般クリエイターの番組さんを熱烈にナビゲートしていきます。コーナータイトルはポッキャヌマへの招待状。さあ今夜もあてくしの独断と偏見であなたを深い深い沼の入り口へお連れいたします。ポッキャヌマへの招待状、1つ目の招待状はこの番組です。番組名は聞く餃子。ねえ、タイトルからして
1: 聞く餃子、
0: はい、耳辺の聞くの聞くで聞く餃子さんなんですけど、この番組さんの主さんは焼き餃子協会、一般社団法人焼き餃子協会の代表理事である餃子ジョッキーを名乗る小野寺力さんです。情報量が多くてパニックになってらっしゃいますが、ジョッキーなんですよ、餃子ジョッキー、DJ がこうレコードを回すかのごとくですね、軽快にフライパンを回すような、
1: かっこいいな
0: そして熱く餃子を語り尽くす番組なんです。美味しい餃子は美味しく焼いたら美味しく食べられます。でもこの当たり前を意識してほしいと思って焼き餃子協会を設立されたそうで、
1: 焼き餃子協会、はい、そもそもある、
0: 焼き餃子です、焼きです、で日本が誇る食文化の焼き餃子を、その魅力を余すことなく伝えて世界中を笑顔にするために活動する一般社団法人焼き餃子協会さんということで、そのなんか情熱が最初に聞いた段階で面白って思ってしまったんですよねスミレコは大人がですね本気でふざけ倒した先の本気のお遊びほど面白く世界に何か影響を与え

0: えるものはないんじゃないかって思っているのでですね、この焼き餃子協会さんの設立の下りでもう、あ、最高って思ってしまいました。はい、もう正直に告白させていただくと、この番組に出会うまで餃子って中華の中の一個のメニュー、
1: うん、
0: まあチャーハンと餃子、ラーメンと餃子、何々と餃子みたいな、こうサイドメニューみたいなイメージだったんですよね。
1: うんうんうんうん、そのイメージ。
0: うん。でもね、今スミレコにとってもう餃子は不動のセンターになっております。
1: 不動のセンター、
0: もう主役です。
1: すごいもう背負わせてます今。餃子に。
0: なんかあの趣味は餃子って言えるぐらいにハマっているんですけど。あの実はですね、去年この番組の影響で、我が家の餃子購買率とか、その餃子を味わう下レベルみたいなものが格段に上がったのを
1: レベル
0: マジで実感してまして、
1: 餃子に対する解像度が上がっているんですね。
0: いや上がってますね本当に、それは小野寺さんにも解像度上がってますねって認めていただいたんですけど、
1: お墨付き。
0: はい、あの自分の理想の餃子の味を求めてこうお取り寄せをしまくったりとか、挙句の果てにはあの餃子ジョッキー小野寺さんに直接、私にはどんな餃子が合いますかみたいな相談とかしたりしたんですけど、考えてみてください。餃子って嫌いな人いますっていう。
1: まあ聞かないか、
0: うん。あのシチュエーション的にちょっと匂い問題とかでちょっと食べられない今はとかもあると思うんですけど、うん、あんまり餃子を嫌いな人っていらっしゃらないと思うのと、
1: うんうん、
0: まあいろんな面で栄養満点っていうところで、
1: 肉も野菜も、
0: はい、
1: 炭水化物も
0: 完璧なので、あのちっちゃい子供にも最高だし、
1: うん、
0: でおじいちゃんおばあちゃんも嫌いな人はいないはずな魔法の食べ物だと思っております、うん、でそれを歴史とか文化とかで焼き方、科学的なところ、あらゆる側面から魅力的に発信しているのがこの番組なんですよ。そうそう、あの実は今年の1月なんですけど、私たちチームアテシカのみんなでですね、美味しい餃子を食べ比べる会っていうのも開催しております、はい、実はあの何種類もの餃子を同時にみんなでワイワイ言いながら食べるんですけど、餃子って食べ比べないじゃないですか、だいたい1種類、
1: そうですね、
0: お店で1種類しかないので、だいたいはなんですけど、そのいろんなものを食べ比べるっていうのがまたそこで解像度が上がって、私はこういう厚い皮でもっちりしたのが好きとか、私は薄皮が好きとか、いろんな自分の好みも出てきたりして、非常になんか面白いコンテンツだなと思っています。
1: ガヤから質問いいですか。
0: はい、どうぞ。
1: 餃子のその食べ比べる観点がわからなくてその、
0: はい、
1: いや今解像度私ゼロなの、もう激低なので、はい、
0: もうありがとうございます。
1: 何が違うかがわかんないんですけど。
0: あ、わかんないんですよね、
1: はい、
0: スミレコも分かってなくて、自分の故郷の餃子が一番美味しいって思ってたんですけど、
1: うんうん、
0: パンチが効いてるニンニクが強めの餃子が意外と好きだなとか、
1: 食べてみて気づく。
0: そう、小ぶりでこう白菜が多めであんまり匂いがなくて、優しい餃子とかもあるんですよね、たまに
1: さっぱり系とね。
0: そうそうそう。
1: あ、でなるほど、
0: 求めてないみたいな。スミレコはパンチが欲しいなみたいな。
1: パンチなんだ、ニンニク。
0: もうニンニク自分が臭くなるとかは、あの考えずに食べれる、食べますみたいな、うん、なんか好みなんですけど、で、
1: うん、
0: あの本当に小籠包みたいな厚皮のものが好きな方もいらっしゃるし、餃子と言いつつ小籠包みたいなのじゃないかって思ったりとか、そもそもその餃子がすごく味がついてるとか、いろいろあるんですけど、こんなに世の中にはいろんな種類の餃子があったんだみたいな、気にしてなかったっていう感じ。
1: 気にしてない、そんなもう餃子は餃子だと思ってました。
0: そうそうそう、なんでそれと同じ感じで言うと、グミはグミっていうか、コンビニに行くとめっちゃグミの種類あるじゃないですか。
1: あ、はいはいはい、はい。
0: あんな感じで、その、餃子が売ってる冷凍食品コーナーでめちゃくちゃ充実してるスーパーとかあって。
1: そうなんですね。
0: そうなんです、そうなんです。なので、そこ行って、あ、この餃子食べたことない、ここも食べたことないとか言って、こう帰ってきて、家でも食べ比べしたりとか。
1: コレクションになるんですね。
0: めっちゃ楽しいんですよね、なんか。
1: あ、いいな
0: ぁ。あと、その、実際自分で経験したのは、家族の会話がめちゃくちゃ増えたっていうか、
1: 会話に、
0: はい、餃子っていう共通の趣味ができたので、
1: うん、
0: 今度のあそこ行ってみないみたいな、
1: あ、
0: お店のでなんかテレビで出てたこのお店すごい気になるとか、
1: へ
0: で、うちの子供に至っては来年の 自由研究は餃子にするみたいな、
1: あすごい
0: 話になってきて、なんでっていうとやっぱりその食べ比べてるので、ここのはこうここのはこうみたいな違いがある。で
1: いっぱい知ってるんだ。
0: そうなんですよ。で千葉県のここのアフロキャベツ餃子は、
1: アフロキャベツ餃子、
0: それはアフロの人が作ってる餃子あ餃子じゃないキャベツなんですけど、アフロのキャベツってわけじゃないんですけど、そのキャベツの甘みがこうだからこうなんだとか、なんかちょっと研究しちゃってるんですよね。でなんか
1: むちゃグルメ
0: って言いながら、今日の餃子はどこどこでーすってドーンって出して、みんなで

いこの菊餃子さんで思ってて、やっぱりその聞いたことを焼き方とかも教えてくださるんですけど、やってみようとか調べてみようってつながるのがすごい面白いコンテンツだなって思ってて、YouTube とかだともう最初からそれを教えてくれるじゃないですか、だけどポッドキャストは聞いて自分で深掘りができるっていうのがまた面白いなって思っております。でまあね、最初に言ってるんですけど、見つからないことには始まらない、もうこの香ばしすぎる音の世界をぜひ皆さんね、聞いていただきたいし、こんな時間に餃子の話してすごい食べたくならせてしまったら申し訳ないんですが、明日は土日なのでニンニク臭くなってもいいんじゃないですか。ぜひ餃子の消費量を上げていただければと思います。菊餃子でございます。菊は耳辺の菊、ぜひ検索してみてください。ポッキャ沼へようこそ。で本日はですね、この一般社団法人焼き餃子協会さんのテーマソングであるスペチャオ餃子バンドの焼き餃子協会のテーマソングをお届けします。

0: では2つ目の沼への招待状はこちら、早坂真希子のしゃべりの相談室。これポッドキャストで無料で聞けていいのかなっていう、本当に素晴らしいナレッジ系の番組なんですけど、皆さん自分の声とか話し方って好きですか？好きかどうかで言うと、こうやってスミレクもお話しさせていただいてますし、リコ様もねお話しされてると思うんですけど、やっぱり自分の理想の声とか話し方って他にあったりとかすると思うし、こう何かを伝えるときに形容詞が出てこないとか、そのとか、そういうフィラーっていうんですけど、そういうのが出てきたりとかっていうので、もっとうまく喋れたらなーって思うことって多分配信者とかでなくてもあると思うんですよね。で、この番組の主の早坂真希子さんは元プロのアナウンサーさんでして、で、もともとこの番組で教えてくれてるのは綺麗な話し方のコツとかではなく、もっとなんか深いところで、自分のあったかいところで自分自身の心とどう向き合って自分の言葉をどう紡ぐかっていうところの本質をちょっとこう手渡してくれるような番組だなとスミレコは思っております。喋り方の綺麗な話し方のコツ を話すだけの番組だったらこんなにハマってなかったかなと正直に告白するんですけど、あんまりスミレコもこの声が自分では好きではないと思っていて、でラジオの人になりたいと思いつつ、もうちょっとこうクリアな声がいいなとか、低いんだよなとか、やっぱり自分のコンプレックスってあったんですけど、で先ほどちょっとリコ様にもお話ししたフィラー、とかとかすごいあるんですよ、自分のコンプレックスが。でそれを思い切ってマキコさんに相談したことがあって、そしたらマキコさんがなんて言ったと思います？すごいキラーパスしちゃった。
1: なんて言うんだろう。
0: はい、
1: でも気合で直すしかないんじゃない。

0: か。
1: そうなりますよね、うん、気合とか練習だよって思ってたんですよ、
0: はいはい、
1: そしたらマキコさんが、スミレコさん、間とかフィラーは無理に消しすぎなくていいんですよって
0: 言って、いい
1: んだ、っていう、もう目から鱗で、
0: うん、
1: ポッドキャストとかラジオってその教科書を読み上げたりニュースを読み上げる場所じゃないので、
0: うんうん、
1: その人らしさがこう一生懸命言葉を紡ごうとした時に出る間とかフィラーが人間らしさが出ると、それが番組の味わいになるんですよって言われて、なるほどっていう、すごい腹落ちして、
0: うん、
1: あ、完璧じゃなくてよくて、まあ、その揺らぎこそが聞いてる人の耳に心地よく入っていく、それが体温になるっていうのは、あ、なんかガチガチにこうじゃないといけないと思ってたスミレコの考えをですね、固定概念をすごい崩してくれたっていうか、
0: うーん、
1: で、聞いてくださっている皆様の中にも、ポッドキャスターじゃなくても本当に人前で話すことってあると思うんですよね、人生で。そういう時に完璧にしなきゃ、一生懸命練習しなきゃって、セリフを覚え込まなきゃとかって思うと思うんですけど、
0: うんうん、
1: そういうのなくて、本当に自分らしく自分の表現力で言えたら、きっとそのナチュラルさが一番心に伝わるんじゃないかなと思っています。で、その考えになったのは本当にこの喋りの相談室を聞いてからなので、で、優しくてすごい具体的にも教えてくれるので、ちょっと自分の声が好きになったりしてきました、スミレコも。
0: うん、
1: こちらも見つからないことには始まらないあなたの持ってる、すでに持ってる声というですね、宝物をですね、この早坂真紀子さんでさらに磨き上げていただければと思っております。はい、こちらもポッキャ沼へようこそ。次の曲はですね、早坂真紀子さんがお好きだと言っていたドリームズカムトゥルーの名曲、ラブラブラブをかけたいと思います。

0: 本日最後のポッキャヌマへの招待状はですね、実はスミレ子にとって特別な恩人とも言える方の番組なんですけど、一般クリエイターではないんですが、の台本作ったりとか収録したりとかっていうのは一般の方がやられているので紹介させていただきたいと思います。その番組名は2番経営さんです。
1: ああ、
0: ご存知ですか？
1: いいですよ。
0: はい、有名な番組さんではあるんですけども、あのパーソナリティは克美さんといういわゆるビジネス系のカテゴリーではあるんですけど、本当にそのビジネスとかやってないしなとか経営とかなみたいな感じで構えなくて本当に大丈夫な番組さんで、うん、この番組さんの魅力は何といってもその歴史上の人物とかをヒントにして今の私たちの生き方をこう解き明かしてくれるような圧倒的な分かりやすさだと思っています、うん、でその台本を作ってる時点で多分

0: 相当調べて相当分かりやすいように噛み砕いてくれてるなっていうのも伝わるので、うん、聞き応えがある感じで聞き流し系ではないなとスミレコ思っています。
1: 結構しっかり聞く系の、
0: しっかり聞いた方がなんか自分の中に落とし込めるというか、なのであんまりながら聞きじゃなくて移動中とかにしっかり聞けるような感じで聞いてる、はい、感じの番組さんですね。で、まあ、あの何百年も前のその偉人とかがどんな風に窮地を脱したのかとか、そのエピソードとかを聞いてると、うん、まあ、ビジネスの話ではあるんですけど、なんか自分の中で、あ、こういう時ってこうしたらいいかもねみたいな謎のですね、自分の中に心に武将が来るというか
1: 降りてくるんだ。
0: そうですね、武将召喚するみたいな。
1: 武将が、
0: はい、あの男性陣とか結構こう熱く語り合うような場面もある番組なんですけど、不思議とこう圧がなくて女性の自分にも使えるなみたいなところとかがあったりするんですけど、なんでかなって今回この紹介するときに考えたのが、やっぱりあのお話の端々に見え隠れする克実さんの優しさとか、うん、あときめ細かいところに気づくところがすごいあるなと思ってて、うんうん、なんかこう迷ってる背中をあったかい手で押してくれるような包容力みたいなのが克実さんには終わりだなと思ってます。で、あの実はここでちょっとまた告白なんですけど、スミレコのこのあてくしの屍を越えてってポッドキャストの方なんですけど、2番経営さんのこの番組に出会って克実さんの言葉を浴びたことで結構自分の番組にテコ入れしたっていうところが、
1: どういうことですか？
0: いろいろ、あ、こういう風にちゃんとコンテンツというものを確立しなければなとか、あのやっぱりプロの手も入っていらっしゃるので、克実さんのところはあの編集とか多分入ってらっしゃるので、
1: うんうん、
0: ちゃんとしてらっしゃる番組なんですけど、
1: うんうん、
0: そういうこととか、あの将来を見据えてこういう配信をするっていうのをちゃんと考えてやってらっしゃるので、
1: へ
0: ー、はい、個人のポッドキャストとはいえどうなりたいかっていう方向性を考えながらちょっと組み立てようかなと思って、今回あの3年目に入ったのでポッドキャスト番組がスミレコの、
1: 素晴らしい、
0: それをちょっとテコ入れしました。
1: はい、
0: 2番経営者の影響を実は受けております。
1: コーナーをこう一貫性持たせようとかそういうことなんですか？
0: そうですね。あの、1週目はこれ、2週目はこれみたいな感じで決めて、で、月末はちょっとお遊び会でいろいろ入れますよっていうのを、ちょっと筋道立ててやろうかなと思ってて。
1: そうだったんですね。
0: 今までは結構今週何喋ろうかなとか、今週興味があることとかってやってたんですけど、うんうん、そうするとちょっと方向性がブレるなっていうのとかもあったりして、自分が本当に伝えたいことは何なのかとか、ちょっと考えて企画書みたいのを練ってみたりとかしてですね、何にも別に経営してないんですけど影響は受けました、本当に。
1: でもそのポッドキャストいろいろ聞いて、うん、そのスミレコさんの実際の行動とか生活が変わってるっていうのが、
0: そうですね、
1: それが面白いですね。
0: そうですね、
1: 餃子で盛り上がるとか番組をブラッシュアップするとか、
0: うんうん、ギョーンって言っちゃった今、相槌がギョーンってなっちゃったそうなんです、そうなんですよね。なんか結構その取り入れてますね。で、雑談も雑談の番組さんも好きで聞くんですけど、すごい聞いてると雑談番組って入りたくなっちゃうんですよね。混ぜてくれよその話みたいな、したいしたいその話ってなっちゃって、なので、まあ、雑談も聞きますけど、基本的にやっぱりこう考えるというか自分の中で一回消化する時間がある番組が好きかもしれないですね。あの、のび先生ののびのび人間関係もすごい好きです。
1: あ、リスナーさんだったとは。
0: はい、そうです。
1: さすがです。
0: もちろんです。考えさせられるなと思って聞いてますね。だからなんかこう、ポッドキャストってそのただ楽しいだけじゃなくて、その得られるっていうことも大事かなって思ってて、その知るとかじゃなくて、いつか何年か経った時に、うん、あ、克実さんがあの時言ってたあれだよねみたいなのが腑に落ちる時が来るかもしれないし、
1: うんうんう
0: ん、なんかこう自分の血肉になるようなことを発信してるかもしれないよ皆さんっていう、その配信者さんへの今プレッシャーでもあるんですけどいろんなね、そのモヤモヤとか悩みとか仕事中のやっぱ中間管理職的な年齢とかになってきてる人も多いので、リスナーさんに、
1: うん、
0: なので金曜日の夜だけど仕事のことを考えてるとか、そういう方もやっぱ2番経営さんを聞いていただくと

0: 構なんか自分の武器になる回とか結構あるので、ぜひぜひ、あの経営者さんじゃなくても2番経営さん、ぜひ検索してみてくださいませ。ポッケ沼へようこそ。本日あのジャンルの違う3つのポッドキャスト番組さんの招待状をお届けしたんですけれども、あなたのお耳に刺さる番組さんがあったら嬉しいです。もちろんスミレコの配信している手くしの屍を越えてってのポッドキャストもぜひお聞きくださると嬉しいです。あの Spotify だと一番上にトレーラーっていう CM みたいなものが1分のほどのものがありますので、ぜひ聞いてくださいませ。来週の放送はスミレコの過去の話をまるっとお話しするあてくしの屍の話をまたさせていただきます。どんな屍の話かお楽しみになさってくださいませ。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグあてしか、あてはカタカナ、しかはひらがなでつぶやいてくださるとスミレコが速攻回転レシーブしに参ります。楽しみにしてお待ちしております。その際にあのちょっとお題を毎週出しておりまして、今週のお題はスミリコが最近考えているテーマでございます。怒りとの付き合い方ってどう工夫してますか？なんか工夫されている方いらっしゃったらこのお題もつぶやいていただけると嬉しいです。お便りとして採用させていただくかもしれません。また Google などの検索であてしかと入れていただくとあてしかホームページが出てまいります。そちらも見ていただけると嬉しいです。自分の人生幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、スミレコザポイズンレイディーでした。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのべーちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。はい、今週も始まりましたけれども、私最近肩こりとか、もう腰の痛みとかがすごくて、なんかもうおばあちゃんみたいなんですけど整体に通ってるんですよ、毎週1回くらい。で、冷え性なんですけど私、はいはいはい、やっぱりその冷え性は体を温めないとダメだ、それで肩こりとかも頭痛とかも来るからって言われて、ね、まあ有名なのが首を温めるみたいな。
0: ほうほうほう。
1: で、施術してる方に

0: 5個の首を温めろと言われて、
1: ほう、
0: うん、首、ネックと手首と足首、あと2つは何だと思ったわけです、はいはい、私は。で、あと2つって何ですかって聞いたら、いや人間には手が2本あり足が2本あるので、手首が2つあって足首が2つあるから5つの首合計って言われて、そっかってなって、
1: なるほど、
0: 首があと2つ別のものがあるわけではなく、手首を分解して、手首を分解してなんて言うんですか、
1: 右左で分けて考えてるってこと
0: ですか。そうですそうですそうです、
1: なんか一休さんみたいな
0: 一休さんなんかトンチでしたね、なんかね、それを施術中に聞いててあーってひらめいたんですけど、本当に5つの首っていう表現方法で合ってるんだろうかっていう、はい、ちょっと不思議だなって思った話なんですけれども、ちゃんと首温めてますか？
1: いや、なんか今思いました、僕頭痛めっちゃするんですけど、うんうんうん、肩こりもすごいんですよね、首とか。
0: まあそうですよね、
1: それが影響してんだと思って。
0: 首温めましょう、5つの首5つの首を温めてください
1: 5つの首温めます。
0: はい、そして本日はですね、ゲストに株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんをお迎えしてお送りします。お楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。それではここで1曲お届けいたします。今回は私レイちゃんが選びました爽やかになれる曲ということで、嵐でファイブ。

0: お聞きいただいたのは嵐でファイブでした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それではここで本日のゲスト清水明弘さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。清水さんは鹿児島県出身で、高校卒業後美容室に就職し、働きながら通信で美容免許を取得したとのことです。

0: 岡で2店舗を経験した後、21歳で上京し、東京都世田谷区にある新規オープンの美容室でオープニングスタッフとして勤務しました。そして25歳でスタイリストデビュー。その後、老若男女問わずお客様としっかり向き合い、関係性を大切にするスタイルでトップスタイリストへと成長しました。27歳で店長に就任、さらに3店舗の管理も経験。そして29歳で独立して、現在は株式会社アンループの代表取締役社長を務めております。
1: はい、今回はそんな清水さんに美容業界の裏側を掘り葉掘り伺っていきたいと思っております。
0: はい、
1: はい、改めてなんですけれども、株式会社アンループとはどのような会社となりますでしょうか。
2: はい、今は東京の世田谷区の、まあ、小田急線っていう電車が走ってるんですけど、はい、まあ、それのですね、新宿側から行くと豪徳寺、共同、千歳船橋っていう、まあ、3つの駅で、まあ、これ駅から駅まで2キロぐらいしかないんですけど、うん、まあ、このそこ の, あの3つの駅でですね、ドミナントで美容室とネイルサロンと焼肉屋とスナックを経営しております。
1: なるほど、
0: すごい、焼肉すごいびっくりしちゃった焼肉、
1: このラジオで聞くとは思わなかったことが、
0: そう焼肉
2: 一応Google の口コミだとですね、
1: はい、
2: 世田谷区で、
1: はいはい、ま
2: あ、今のところ1位。
0: おお、世田谷でですか。素晴らしい、
1: すごい、
0: 世田谷ナンバーワン。
1: いや、ぜひ行ってみたいですね
2: ぜひぜひ。
1: 僕が地元が町田だったんで、小田急はよく使ってて、豪徳寺とかもよく行ってたんで、
2: いい沿線ですよね。
1: あ、そうですね、ぜひ行かせていただきたいと思います。
2: ぜひぜひ、
1: はい、はい、ありがとうございます。ちなみにその会社名、店舗ブランドのその名前の由来とかってあったりするんですかね。
2: はい、もともとその今は多角経営してますが、やっぱりもともとはもう僕美容師で、美容室を100店舗というか、もう最初からなんかこう多店舗展開は、
1: はいはい、
2: 最初の独立というか、何だったら美容師になった時から、はい、複数店舗やりたいなっていうのはなぜか思ってて、
1: はいはい、
2: で、まあ、母親が美容師なんで、うん、それでいうとちっちゃい頃からうちの母親がやってる美容室はカットイン髪切り屋っていう、
1: はいはい
2: はい、はい、あるんですね。鹿児島のもすごい人口7000人ぐらいしかいないちっちゃい町なんですけど、うんうん、もうちっちゃい時から後を継いだら髪切り屋が1号店なんで、髪切れ屋とか髪切ろやとか冗談交じりでやっぱりそういうこと言ってたから、まあ、だからそのぐらいの時からなんか、うん、店舗展開は商売って店舗展開するもんじゃないかなみたいなのはあったかもしれないですね。
1: はい、うん、本当にそんなお子さんというか小学校時代から触れてきたって感じなんですね。
2: そ
1: うなんです
2: よ。あ、それでその名前はもともとは単一業態で複数店舗っていうのを持ってたんですけど、はい、やっぱりそれには、まあ、みんなが輪を持って協力し合いながらやっていこうっていうので、まあ、僕が作った造語なんですけど、アンドゥとはフランス語のアンドゥとはの1っていうのと、はいはい、ループっていうのは輪、
1: うん、
2: これは英語ですよね。それでまあ一つの輪っていう、とはいえやっぱり一人ずつが強くならないとやっぱり会社って成長しないよなっていうところで、うん、今度は否定的な案、英語の案、
1: はいはい、
2: ね、輪にとらわれないという独立採算、一人一人が強くなろうよっていうような意味合いで、
0: うんうんうん、
2: はい、最初作りました。
0: すごい、いろんな意味がギュッてしたのがアンループ。
2: そうなんですよね。
0: すごい。
1: じゃあそもそもその美容師になろうと思ったきっかけはもうお母様がもうやっててみたいな感じだったんですか。
2: そうですね、やっぱり母親がやってなかったらその美容師になろうなんて思いつかなかったと思うんで、
1: はいはいはい、
2: まあ、それまではなんかこう人と違った人生を歩みたいなって漠然に思ってて、でお笑い芸人になりたいとか、ただやっぱ鹿児島の田舎者なので、
1: はい、
2: そのお笑い芸人のなり方がわからないというか、
0: あ、なるほど。
2: だけど東京に行ったら何か起きるんじゃないかなみたいな感じ、はいはいはい、だけどそこの動線も何もできてないので、うん、だったらなんか大学とかじゃなくてもうなんかその、まあ、美容室も当時はまだ男性の美容師さん、美容学校とかも大体1割ぐらいしか男の人いなかったので、
1: はい、
2: まあ、ギリギリの世代ですけど、その後はもうすごく男の人も多くなったんですけど、僕らの時はそういう時だったので、うん、なんかこうまた人と違ったことできるかなみたいな、そんな漠然とした、はい、プラスアルファで母親がやってたっていうのはあるでしょうか。
0: なるほど。
1: 美容師は確かに理解はできたんですけど、まあ、美容師かつ経営者ってところもそのくらいの時代から思い描いてたところあったんですかね。
2: そうですね、家が結構貧しかったので小学校の卒業文集にも社長になるって、うん、なんかやっぱ親孝行というか、
1: はい、
2: まあ、母親が一人で育ててくれたので、はいはいはい、僕と姉をですね、
1: あ、
2: その時なんか親孝行ってイコールお金持ちだし、
0: うん、
2: イコール社長だなみたいなので、はい、
1: なるほど、ありがとうございます。

0: ちなみに今そのご経営されてる中で、まあ本当にその後ほどお伺いできればと思うんですけれども、多角化経営みたいなところを主軸にされてると思うんですけれども、はい、その中でなんか辛かったこととか、かつそれを乗り越えたきっかけ経験などあればお伺いできればと思うんですけれども、はい、いかがでしょうか。
1: もう本当にノリと勢いで商売をしてきたので、はいはい、まず会計とか財務が全然わからない、通帳経営って言われる、お金が通帳にあったら出店をする、でもともとちっちゃなサロン、今もでもちっちゃなサロンばかりだからそんなに初期投資をかけてないんですね。なのでちょっとお金があって借り入れしたらできるみたいな、で、まあ、金融機関もそんなに大きなお金じゃないから、はい、貸すお金もですね、なのでそういうのでお金がとにかく通帳にあったら次の出店ってやってたんですよ。そうすると年度末の消費税のこととか全然分かってないから、なんか店舗は増えてるし、スタッフも増えてるけど全然お金が残らないなみたいな。そりゃそうなんですよね、僕が使ってるっていうか投資をある意味してるんだけど、でもそれもその会計財務が分からないから、もうそういうのをずっとやった時に、それでずっとうまくいっていけばいいんですけど、やっぱりある時もちろんそんなの百発百中じゃないので、ちゃんと苦しくなる時があるんですよ。例えば、今だったら男性がエステに行ったりとか、なんかね、美容整形したりとか、もう結構主流なんですけど、まだそれが流行る前に、なんかこう住宅街で男性の送信とかそういうのまでやれるようなマッサージ屋ができないかなと思って、そう、これってもうマーケティングとか一切せずに僕の感覚だけでやってみたんですよ。そしたらそれが大ごけして、それがやっぱりその通帳経営してるもんで、一個の大ごけがもう本当に瀕死の重傷みたいな、
2: 甚大な被害がみたいな。
1: そうなんですよね。だからそういうのは、でそれをまたなんだか反省せずに、また違う
2: 反省せずに
1: 今日は乗り越えちゃったら、はい、乗り越えられちゃったみたいな、
2: いけるって
1: そうで言って、だいたい辛いことって忘れちゃうんですよね、はい、僕は、はい、なのでその辛かったことを忘れてまた次の投資をして、でまた同じように学習塾とかやって、これ学習塾は話としてはうちのサロンのそのスタッフが結構主婦の人とか多かったんで、まあ、世田谷区って今普通の公立小学校の8割ぐらいは中学受験するの で塾代ってすごい高いじゃないですか、はいはいはい、だったらうちに働いてくれてる人たちの塾代が工面できないかなって、それにはもう塾やるしかないかなって思って、これニーズもあるだろうなと思ったんですけど、そしたらすぐコロナが来たりして生徒が全然集まらない。その時も通帳系まだ通帳系みたいなことでまあそこまでじゃないけどそんな感じなので、もうたちまち苦しくなったり、そんなのをねもう何回も繰り返しながらやってきたので、でそれも01で自分でそのちょっとこうコンサルみたいな人入れて、もう自分たちでやるっていう、今だったら絶対フランチャイズに加盟したりとかして、学習塾をもっとちゃんとこう経営してると思いますけど、
2: 当時は
1: もう乗りと勢い
2: で乗りと勢いで、はい、
0: コロナの打撃はやっぱ結構大きかったですか。
1: とはいえその学習塾は苦しかったんですけど、また一方でチャンスというか、まあ、チャンスという言葉をコロナで使っていいのかちょっと分からないですけど、必ずここでは苦しい人とこれを機にこうまたこう伸びる人といるなとはもう最初から思ってたので4店舗出店しました、
2: コロナ時期に、
1: はい、
2: すごい、
1: 美容室2店舗と、焼肉屋を2店舗、
2: はい、焼肉屋ができた、
1: これは借り入れをあの時って皆さんすごいできたんですよね。普段借りれない、売上とか利益に対して借りれない金額というか、やっぱりこのみんな倒産する危機とかを乗り越えるために金融機関が、国がで政府が出してくれたりしたんですけど、でうちもしっかり借りたんですけど、うちの売上規模でこんな借金したら返済が始まったら大変だろうなっていうのはもともと思ってたんで、ここでやっぱり会社伸ばしとかないと、これは危ないぞと、
0: 背水の陣です
1: ね。そうですね、それでなので塾大変だったけど借り入れもできたから、はい、まだなんとかなって、さらに投資もして、4店舗ここで出して、売上もコロナ前からすると2倍以上になってますね。
0: あ、コロナ前から2倍以上ですか。
1: はい、コロナ前、コロナの時に4店舗出して、
0: はいはいはいはい、ああなるほど、
1: そうですそうです、コロナ前よりも倍以上、
2: すごい、
0: なるほど、ありがとうございます。
2: はい、はい、それではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト清水明弘さんに自分が辛かった時期に聴いていた曲ということで、長渕剛さんのマイセルフという楽曲をお選びいただきました。
0: はい、この楽曲をお選びいただいて

0: った理由があれば教えていただいてもいいですか。
1: はい、まあ、自分が経営してきて紆余曲折というか、はい、もう本当ジェットコースターのような経営をですねしてきたんですけど、はい、まあ、この会社の中でもうとにかくまっすぐっていう、うん、だから、まあ、これから先も、まあ、会社を成長させようと思ったらもうどんだけ、まあ、いいことも悪いこともたくさんあるんですけど、うん、でも成長させるんだっていう強いまっすぐな思いっていうのはずっと持ってなきゃいけないなと思ってて、うん、まあ、それがですね僕の中ではすごい込められたなんか歌詞だなと思って、はいはい、あの大好きな曲の一つですね。
2: はい、ありがとうございます。それでは皆様にお聞きいただきましょう。では清水さん曲振りをお願いしてもよろしいですか。
1: はい、長渕剛さんのマイセルフお聞きください。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんをお迎えしてお送りしております。先ほど長渕剛さんのマイセルフを聞いていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。私はちょっとしんみりしちゃってサビ前まで本当になんかあーって悲しくなっちゃったんですけどでもなんかサビからすごい元気な感じになったので、ちょっとこれもフルで聞きたいなって思いました。
1: ぜひ。そうですね、
0: うん、はい。では清水さんのですねお話も引き続き聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。
1: ここからはですね、美容サロン業界の経営のお話を深掘りして伺いたいと思っております。
0: はい、
1: はい、まずですね、ここでちょっとお伺いしたいのが2つあって、うん、まずその経営される中で清水さんが大事にされていることと、あともう1つがやっぱその美容サロン業界って結構その離職とか人に関わる課題が多い業界かなと思ってて、でその中で経営とあとマネジメントで大事にされていることをちょっとお伺いしたいなと思ってるんですけれども、はい、まずあの経営全体で大事にされていることあれば教えていただきたい
2: です。は
1: い、
2: まあ、一言で言うと教育ですね。その教育っていうのは技術の教育だけじゃなくて、やっぱり人間教育というか、
1: はいはいはい、
2: いうのはすごく大事にしてて、でその中であのその教育をしていく上でやっぱり仕組みの部分と人と の, このコミュニケーションの部分とっていう、うん、まあ、この両軸でですね、仕組みと人との温かみみたいなものを取り入れながら、まあ、教育を大事にしてます。
1: 美容師のご経験は清水さんもあると思うんですけど、
2: はい、
1: 例えば焼肉屋とか、はいはい、学習塾とか、
2: はい、
1: そっちの方は同じ考えでやるみたいな感じですか。
2: もう全く同じですね、はい、その髪切るか肉焼くかぐらいな
0: 肉焼くか
2: 肉切るかですけど、はい、髪切るか肉切るか、はい、
1: あでも本当にそんなシンプルな話なんですか。
2: ハサミをトングに変えるみたいな
1: 本当ですか。そんなシンプルな話なんですか。じゃあ特に業態が変わったとしても、まあ、店舗だからっていう感じですか。
2: そうですね、なんか

0: 本当結構皆さん難しく考えられるんですけど、はい、まあ、業態ネイルまつげはね同じ美容だけども、うん、まあ、焼肉屋とか、はい、まあ、今スナックもやってるんですけど、うん、まあ、それはあんまりその手段が変わっても、うん、結局一つお客さんを喜ばせるっていうのはもう一つだし、はい、でそれをやってくれるあのスタッフの人たちとの、うん、のモチベーションというか、うん、をどうやってあげれるかとか、うんうん、どうやってコミュニケーションをしっかりとってその意思疎通ができるかとか、うん、っていうのはあまり業態が変わっても、まあ、あまりっていうか業態が変わっても何も変わらないと思ってますね、
1: は
0: い、
1: そうなんですね、はい、やっぱその教育とコミュニケーションみたいなところは特に業態関係なく
0: 関係ないですね。で、うん、コミュニケーションは何で大事かって、まあ、教育は皆さんね多分いろんなその教育の手段があって、うんうん、多分いろいろやられてると思うんですけど、うんうん、やっぱりどうしてもこう仕組みだけでこうやろうとする人たちも多いんですけど、それってやっぱりそのだから仕組みだけでやろうとすると、うん、そのコミュニケーションの質もやっぱりちょっと変わってきてしまって、うん、ちょっとドライなコミュニケーションになってしまいがちなんじゃないかなと思うんですけど、あのでそういう面で僕も昔は自分についてこいっていうようなケース、うんスタイルで、あの最初あの創業して、まあ、4店舗ぐらいの時はですね行くぞみたいな感じでやってたんですけど、はいはい、あの振り向いたら誰もいないみたいな、
2: ま
0: あ、そんなイメージ、はいはいはい、なので人が活躍するようなサポートをできるような経営スタイル、うん、これってもコミュニケーションを取ってどうしていきたいのっていうことをこうずっとこう問いながらですね、うんうん、やっていくっていうことを、まあそれがねちゃんとできてるかどうか分かんないですけど、でもそういうスタイルであのやっていきたいなっていうのに変わってからまた少しずつ会社が成長していきましたね、
2: はい、相手のことを知るっていう、
0: ね、そうですね、はい、
2: 大変
1: ズバリなんかその仕組みと、うん、あと仕組み外のいわゆるコミュニケーションの部分って大体何割何割が正常だよねみたいな基準とかってあったりするんですかね、
0: う
1: ん、
0: 仕組みはずっとそのアップデートしていかなきゃいけないと思うので、はいはいはい、あんまりって言ったら難しいな。でもその具体的には僕はあの週1では必ずもう Google のカレンダーとかを開放して、はい、まあ、店長以上は必ず週1面談をあの入れてもらうように、僕忘れちゃうから入れてもらった方が助かるんで、だからそういう風になのでもうプライベートも全部さらけ出しながらもうどんどんどんどんもう面談を入れてもらうような感じなんで、週に1回はあの必ずコミュニケーションを、うんうん、あの取ってやってますね、は
1: い
0: は
1: い、そこの面談だと例えば店長クラスの方が今後どうなってきてみたいな目標のすり合わせとかみたいな感じなんですか。
0: そうですね、なんですけど結構目標決まってその目標が達成しないのにやっぱり次から次、まあ、時代の変化が早いから、うん、次から次に新しい課題って出てくるじゃないですか、はいはいはい、なるべくそれをせずにしっかりこう重たい課題を持ってやってそれに対しての、コミュニケーションというかやってるので、やっぱもうある程度これが行くまでは次に行かないみたいなスタイルで、だから相手もねどんどんどんどんそれに対して上手になってくるんですよ。例えば求人が課題だよねって言ったら、はい、うん、1年間求人のことをやってたらそれを毎週話してるわけじゃないですか。
1: まあまあそうですね。
2: 確かに、はいは
0: い、そしたらあの手この手みたいなことも思いついてくるし、うん、なんかそれも一方で教育だなと思ってて、うん、そうなのでだからねあんまりこうそこら辺の面談ではうろちょろせずにというか、
1: はいはい、
0: うん、課題解決できるまでとことん掘っていくみたいな、うん、そういうコミュニケーションの取り方をしてますね。
2: あれですね、あっちゃこっちゃいろんなところに枝分かれしないで、一、ね、つのことをとにかく極めて、ね、極めてというか達成できるように、はい、ってことですね。
1: なるほど、ありがとうございます。
0: はい、
1: その今教育面のお話いただいたと思うんですけれども、うん、あの具体的なその今実施されて面談みたいな形で実際にその教育面マネジメントで行われている施策とか大事なされていることってあったりしますか。
0: はい、会社全体というか僕の課題が会計とか、まあ、財務力の弱さ、うん、だからノリと勢いは一丁前なのにもうここがスコッと抜けてるからまあ大変な思いしてきたんで、まだそれをですね4年前からあの会社に研修を取り入れて、
1: はいはいはいはい、
0: それをですねずっと毎月やりながら、はい、で去年から、それをもともとは幹部しかそれをやってなかったんですけど、うん、今はもう社内に、落とし込んで毎月、はい、社内でその研修やりながら、でこの研修やるとやっぱり財務会計があの分かってくるのと、うん、ゲームをやりながらやる研修なんで相手のことも理解しながらやっていくような研修なんですね、うんうん、
1: はいはい、
0: なので実は会計と財務が分かりながら実は人間力がついていくっていう、まあ、所作みたいな、はい、やっぱりそのゲームですけどみんな本気になるとうまくいってないとイライラしたりとか、うん、
2: 確かに悔しい、
0: はい、そうなんですよ、うん、するんですね。だからそういう時に本当人が出るんですよ、うん、でも人が出てくれるし、うん、まあその教育機関だから、うん、そういうところでちゃんとそういうとこだよって言ってあげられる、
2: は
0: い
2: は
0: い
2: は
0: い、う
2: ん、
0: そう
2: 一石三鳥ぐらいある。
0: それで自分気づいてないんで、
2: うんうん、
0: だけど言ってもゲームなんで、
2: うんうんうん、

0: なんか別に叱られてるわけじゃないというか、
1: まあ そうですね、
0: そういうとこよみたいな、うん、はってして相手も気づいてない、そういうと、うん、ね、自分でも気づいてないところがやっぱ気づかされたりするんで、うん、まあ、これは本当にいい研修だなと思って、はいはい、ずっとやってます。
2: ちなみにどんなゲームなんですか？
0: MQ 戦略ゲーム、
2: MQ
0: 戦略ゲームっていう研修で、もともとは1947年にソニーがまだそんなに大きくない時に取り入れたというか、ソニーで開発された研修で、はい、ソフトバンクの孫さんとかもソフトバンクアカデミアっていうところで今でもやられてるっていうのは、はい、聞いたことがあります、まあ、やられてるとか やってると思います、はい、
2: いろんなところに受け継がれてきて
0: る。そうですね、50年ぐらいある研修で、まあ、本当多くの会社さんがこの研修を経て組織を作ってこられたりとかしてるので、うん、僕結構今までジェットコースターみたいな会社経営してきたんで、はいはい、途中から経営勉強オタクみたいになったんですよ。もう勉強してないと不安で仕方がないみたいな。そう、お金ないのにそんなところにお金使っちゃうみたいな。財務会計分かってないから。はい、はい。なので、なんですけど、この研修に出会ってからはね、もう本当16年前に創業した時に、うん、もし僕がタイムスリップして戻れるんだったら、いくつかやっとかなきゃいけないことあるんだけど、うん、絶対そのうちの一つに今すぐ、ね、この研修受けとけって、
1: はいはい、
0: そうするともっと早く成長できたかもしれないですね。
2: はい、当時これが分かってたらもう無敵じゃないですか。
0: いや本当に。本当にね。
1: 確かに。
2: お金周りのこと。
0: いや本当に、うん、だからそれを会社に落とし込んでるんで、ネイルサロン、ネイルとまつげのお店を出店するんですけど、うんうん、そういうのももう資産表を事業部長が作ってきて、
1: はい、
0: ここでやったらこのようになりますと。でそれにもちろん僕がその質問すると、ちゃんとそれに対しても全部数字で返ってくるから、うん、まあ非常にこの何でかな、高い精度の資産表をやっぱ作ってきたりできるようになった。これはもう本当この研修のおかげだなと。で一方で閉めることもあって、去年2店舗を閉めたのかな。どっちもですね、実は黒字なんだけど閉めて統合したり。
2: 黒字なのに閉めた。
0: はい、そうなんですよ。でもそれを閉めたことでまたここで一回こうなんていうかな、まあ、ちょっと深くしゃがむじゃないけど、でその先のためにこれを閉めるっていうプレゼンまでやっぱ資産表を持ってきてくれるので、
1: はいはいはい、
0: まあ、本当に一人ずつその事業部長、事業部長がもう本当一人のちゃんとした経営者として事業と向き合ってるので、はい、そう、僕は意思決定がしやすいですし、やっぱり託せますよね、はい、みたいなことって、まあ、なかなかできないんじゃないかなって。
1: 確かにそうですよね、
0: はい、思うので、まあ、そこら辺は本当にこの研修はやってきてよかったなっていう、はい、思います。
2: めちゃくちゃ意味のある研修だな。
0: そうですね、まあ、それ今全社でやって、まあ、一つこの2日で5年分のこの経営の疑似体験をするって、で PL も BS も書くんで、うん、それでもずっとこの財務力というかが強くなってくるんですけど、まあ、それを今もう全社員にやってもらって、で評価制度にもこのぐらいの基数やって、これぐらい行きたいんだったらもっとこの基数をやってねって言って、うん、そうすると僕たちともコミュニケーションを取れるし、やっぱりその経営っていう会社の仕組みみたいなものが今度分かっていくんで、うんうん、まあ、そういう人たちがどんどんどんどん増えていくと、まあ、さらに成長は加速するだろうなとは思ってるので、
2: できる人がいれば回りますもんね。
0: そうですね、
1: なるほど、
2: はい、ありがとうございます。
3: ベイちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
2: はい、ここからは話題を変えて、ベイちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただいて、出たテーマについてお話を伺います。今回のテーマがですね、経営者を辞めたいと思った瞬間、自分が一番得意な施術、子供の頃の夢、美容師人生初めてのお客様エピソード、自分のここがすごいということでございますが、いいですか、ルーレットの準備できていますかね。
1: はい、しゅみさん、このスタートというところを1回だけタップしていただいて、
0: はい、
2: はい、スタートしました。なんだなんだなんだなんだ、お美容師人生初めてのお客様のエピソードということで、何か印象に残ってることとかってございますか。今思い出してますね。
0: 美容師人生初めてのお客さんじゃないんですけど、はい、初めてクレームをもらったお話というか、はいはい、それがすごく自分の人生の中でも、まあ、美容師人生の中でも大事だなって思ってるので、うんうんうんうん、その話

0: でいいですか。
1: はい、ぜひお願いします。
0: カラーをお客様に施術をしてまして、うん、僕最後独立する前はカラーリストみたいなことをしてたんですね、はいはい、なのでいろんなお客様 の、うん、違うスタイリスト の、 お客様もカラーは僕が担当するみたいなことをやってたんですけど、うん、その時に、まあ、お一人の方からですね、はい、なんか施術の色とかなんとかじゃなくて施術の仕方、
2: 技術
0: のなんか仕方が、うん、あでかつそうだそうだ、でもかつあれだ、ちゃんと色も納得いかなかったからだ
1: かつそうなんだ、
0: そっち忘れてた色も納得いかなくて、はいはいはい、でかつその僕のその所作が気に入らないということで、うんうんうん、電話が来たんですね、やり直してくれと、うんうんうん、でもあの人には絶対してほしくないと、
2: うん、あ違う人にやり直させる、
0: だけどその店カラリスト僕しかいないんで、
2: おや
0: その時に社長も、いやお前がやれと、
1: お前がや
0: れでもこれが本当良くて、はい、で絶対嫌じゃないですか、
2: もう怒ってるし気まずい、
1: ね、
0: そうなんですけど、まあ、それがねなんかチャンスだなって、要は一回人に嫌われてる、でその人にもう一回その好かれるというか、うまあ、許してもらえるというか、うん、なんかそこにチャレンジができるなって思ったので、でももう完全に怒ってるから
2: そうです、ね、
0: プリッてしてるんですけど、まあ、施術をして終えて、でカラーなんで待ち時間があるんですけど、その時にお客様のカルテを見に行ったら、僕はカラーの担当なだけでカットは別なものがやってるんで、その時にですねバレエを踊る、
2: あ、バレリーナ
0: をやっててみたいなことが書いてあって、うん、で僕の娘が3歳くらいだったかな、うん、なのでバレエってなんか姿勢も良くなるし、うん、なんかいいイメージがあったので、うん、バレエされてたんですよねって、その待ち時間に喋りに行ったんですよ、
2: うんうん、勇気いりますね、
0: バレエされてたんですよねみたいな、うん、娘をバレエさせたいなと思ってるんですよって話したら、うんうん、自分の好きなものに共感をそのしてくれるっていうところってやっぱり違うのかなというか、うん、それでですねもう急にものすごくバレエのことに対していろんな話をしてくださったんですよ。そしたらもう別の話でももう一回その心を開いていただいたというか、う、ね、うん、ところで結局最後すごく仲良くというか、うん、なって、でお帰りにやられて本当すいませんでした今日ってなったんですけど、うん、その後にごめんねって言ってケーキ買ってきてくださって、だからそれはなんか本当にこう諦めないというか、
2: うんうん、
0: でなんかその経験がですね、なんと今でもすごくあの時の印象に残ってるんで、
2: うん
0: うん、だからなんか一回このそういうクレームがあったからもうダメだじゃなくて、うんうん、何かせっかくそれってクレームがあってもちろんマイナスな要因もあるんですけど、うんうん、やっぱ考え方では絶対プラスになるんじゃないかなと思うんで、うん、そういうのを考えられるようになったのもなんかこの経験はめちゃくちゃ大きかった気がします。
2: そうですね、はい、すごいなんかマイナスからプラスに切り替えられるその考え方というか行動もすごいなって思いました。
0: いやでもその時はただのチャレンジ、このモヤモヤ、自分もお客様もモヤモヤしてるんだけど、このままなんかいや変な関係性じゃなくて、うん、やっぱ来ていただきたかったし、まあ、っていうところですね。
2: どうにかして
0: そうです、ね、
2: 結果的に仲良くなれというか心開いてもらえて、ああよかった、はい、はい、ということで本日のゲスト清水明弘さんのそうですねお客様のエピソードですね、
0: はい、
2: 結果的にものすごく良かったっていう思いましたありがとうございました。はい、清水さんにはこの後もじっくりとお話を伺っていきますのでよろしくお願いします。

0: サロプロ美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、清水さんにはここまでいろいろお話を伺ってきたんですけれども、ここからはですね、美容業界全体の課題感と、あとそれを踏まえてのアンループとしての今後の展望についてちょっと伺えればと思っております。はい、はい、まず美容業界の課題化について清水さんのお考え聞いてもいいですか。
2: はい、やっぱ 95% ぐらいが個人商店みたいな、やっぱりヘアサロンが多いので、やっぱこれから

0: 一つその大変になってくるんじゃないかなって。それも全てのリソースが足りないし、うん、もうまあ一番は人材ですよね、うんうん、はい、で物価高騰をしてきた時になかなかこの美容師さんたちって値上げができないっていう、そうするとどんどんどんどん自分たちの生活を切り崩しながら、はいはい、お客さん喜んでいただくとか、やっぱこういうところもあのなかなか個人商店の人たちは、うん、あの難しいんじゃないかなと思うので、今後美容業界に必要なのはもう本当にこのタグを組んでいくというか、うん、例えば同じ町とかでももともとは競合店なんだけど、はい、もうそんなこと言ってられない時代じゃないかなと思うんで、うんうん、だからもっともっと美容師さんというか、うん、ヘアサロン同士が情報交換をしながら、もしかしたら CVC っていうボランタリーチェーンみたいなことになるかもしれないんですけど、はいはい、なんかそういうのがもっともっと生まれていいんじゃないかなって思いますね。だから、まあ、業界の課題感っていうのはとにかく個人商店が多すぎるんで、うんうん、やっぱこの時代どんどんどんどん淘汰されていってしまうんじゃないかなっていう、はい、
1: 確かに店舗数はいっぱいあるけど毎年倒産数が結構多くなってきたりするんで、はい、まあ、そこはやっぱ課題感、大きな課題感ではありますよね。
0: そうですね。
1: なるほど。ちなみにその美容サロン同士でのタッグっていう意味合いはあると思うんですけど、うんうん、今多角化経営される中で、はい、他業態とのタッグみたいな話とかもあったりするんですかね。
0: あると思います。もう僕はよく言うんですけど、まず僕はもうそのなんで多角経営をしてるかって言ったら、はい、あのまあ、美容室に来るホットペッパーで、うんうん、あのお客様を新規のお客様とかに来ていただいて、はい、でうちだと、月500名ぐらいの、まあ、ドミナントでやってるんでその全体でですね、はいはい、あの美容室とネイルサロンのお客様が500名ぐらい新規のお客様があの来てくださるんですけど、それで5割しか残らないとかってよく言われるじゃないですか、うんうん、でもこれが美容室に来たお客さんにネイルまつげが紹介できたり、はい、焼肉屋が紹介できたり、
2: あ、なるほど、
0: すると、で500名のお客さんには必ず焼肉屋のクーポンを差し上げるんですね、はい、で一応その地域ではちゃんとこの知れた焼肉屋に成長させてもらえたので、はいはい、ほらあんたたちがやってんのみたいなそしたら行くわよって言って、美容室とかネイルサロンでは獲得できなかったというかリピートになれなかったお客様もそういう風に会社全体としたらどっかのうちらの業態に足を踏んでくださってるみたいな、うん、
2: なるほど。じゃあ焼肉から美容室に来る可能性もあるってことですか。
0: ね、逆はない、少ないですけどあります。
2: それは一応ある、はい、一応ある、
0: うん、少ないけどありますね
1: これからその業態を増やしていこうみたいなお考え
0: もう全然あります、はい、僕らは世田谷区っていうエリアを絞って業種を絞らない、うんうん、よくまあ集中と選択ってあって、うん、僕もあのコロナ前までは先輩経営者たちにもっと一個に絞れと、
2: うん、ほうなるほど、は
0: いはい、散らかってるぞということを言われたんですけどコロナが来た途端にお前すごいリスクヘッジしてるなとい
1: やそうですよ、ね、
0: 言ってること違うやみたいな感じで、ね、やっぱりそういう時代になって多様性とかそういう風になってきたので、うん、まあ、あの本当あの今までやっぱり一個のことを集中して店舗展開する方が確かに早いんですよ、うん、なんだけどじゃあ一個のとこで先がこう今みたいにとにかくこの業界が人材不足だってなったら、うん、やっぱりどんどんどんどん苦しくなるでしょ、
1: はいはいはい、
0: で僕らの時ってやっぱその時代時代で今これがいいだからここを伸ばそうって、そしたらやっぱりストックができるんで、うん、そのストックでまた新たなチャレンジができるとか、うん、まあ、こういうふうにやっぱりまあリスクヘッジというのかができるので、うん、なんか多角系っていうのは本当に僕の中では会社を成長させたりとか、はいはい、本当お客さんを喜ばせるこの術がいっぱいあるわけなので、うん、あのこれから先もどんどんどんどんいろんな業種にチャレンジしていきたいなと、うん、はい、思ってます、まあ、新しいところで言うとあの訪問介護、
2: おお、また新しいところに、
0: はい、チャレンジをさせてもらっていこうかなと、はい、
1: 訪問美容とかも結構今増えてきてる印象
0: な。そうですね、やっぱり僕らのお客様も僕らと一緒にこの年代がこう行っていって、うん、でその方たちのやっぱ親御さんとかもいらっしゃったりするので、うん、やっぱ地域に必要なものとかよりサービスの濃いものみたいなものは、はいはい、あのどんどんどんどんやっていきたいとは、一方で今度は商売なのでちゃんとニーズがあったり儲からないとダメだと思うんで、うん、まあ、その辺はただただもうやり昔の塾みたいな、
1: はいはい、
0: もうあんな大失敗せずにこれから本当にこのそこら辺もしっかりあの精査した上であのどんどんどんどん新しいことにチャレンジしていこうと思うし、フランチャイズとかもどんどん加盟していこうかなと、はい、僕らの目標は世田谷区の93万人、世田谷区って住んでるんですけど、はい、まあ、半分50万人の人たちがアンループの何かしらのサービスを受けてくださってるっていう世界を作るぞっていうのを、まあ、みんなと言ってるので、それにはやっぱり手段は美容室だけじゃなくて、うんうん、ネルサロンだけじゃなくて、うんうん、いくつもあっていいなと思ってるので、
1: めちゃくちゃワクワクしますね、世田谷区50万人。
0: そうなんですよ。でそれにはやっぱりその経営者いっぱい作らなきゃいけないなっていうところで、

0: あのさっきと戻るけど研修とかをやりながら、はい、経営者に育てられるような、はい、だから僕は一つ僕の目標としてやっぱ100人の経営者をもう本気で作りに行くっていうのが、はい、
1: ちなみに今どのくらい作れてますか？
0: 社長は全然うちの幹部事業部長以上は社長の感覚を持ってるとはあの思うんですけど、だから

0: ループさんのそのノウハウというか、そもそもそのドミナントで出して、うん、でうまく回してって、うん、で経営者を育てていくみたいな、それの流れ自体パッケージになって各地方に展開できそうですけど、
1: ね、そうですね。なんかその僕はまあ美容師さんに多角経営してもらいたいなっていうのが、はいはい、本当にあって、で自分も多角経営をしたから今も生き残れてるし、これから先 の, あの明るい未来も見えてるん で,、うん、でさっき言ったように 95% の人たちがやっぱり結構疲弊してる人たちも、うん、あの多いんじゃないかなと思うんで、うん、まあ、そういった面では美容室ってやっぱり物販売るのもあんまり上手じゃない、
0: はいはい、
1: 多分 5% とか 6% とかって言われてると思うんですけど、うん、お客様との関係性を考えたらやっぱ 30% ぐらい本来売れていいと思うんですよ、うん、で僕たちもじゃああんたのとこ売れてるのって言ったら物販は売れてないんですけど、でも美容師さんってやっぱ宣伝能力持ってるから、うん、その宣伝能力を僕らは自分たちに生かしてる、ネイルまつげにご案内したり、
2: はいはい、あ、なるほど、
1: 焼肉屋にご案内したり、とにかく美容師さんってコミュニケーション取るの上手だし、うん、お客さんに何かを案内したりとかお客さんのためになる情報ってめちゃくちゃ発信するんですけど、うん、それが物販とはなかなか紐つかないんですよね。そう、
0: なるほど、
2: 難しい、
1: ね、そうなんですよ。だから僕らの場合はもちろん物販も頑張らなきゃいけないんだけど、とにかくお客さんにいい情報を、そのいい情報の先は自分たちでも作っていこうよっていう、だからそれはね、これから先美容業界の人たちでもなんか先がちょっとなかなか見えないなと思ったら、やっぱり勇気を出してスモールスタートでいいんで、なんか違ったことにチャレンジするっていうのは、それはもうもちろん応援させていただけるんじゃないかなと思ってます。
2: はい、ありがとうございます。まだまだですね、聞きたいことたくさんあるんですけれども、そろそろお時間となってしまいました、はい、ここでですね、ちょっとお知らせなど何かあれば教えていただけますでしょうか。
1: はい、2つありまして、はい、1つは今あの大城さんがおっしゃったように多角経営をやっぱしたいっていう、うんうん、なんか美容師さんがいたら、まあ、ぜひですね、あのメッセージをいただけたら、何かその相談にはね、あの乗れるんじゃないかなって思うことが一つとですね、あのうちの焼肉は本当美味しいんで、あのぜひですね、やっぱこんな焼肉屋美容師が経営してるんだみたいなことでちゃんとあの感動いただけるんじゃないかなと思うんで、
2: 気になる、
1: ぜひ来ていただきたいなと思います。はい、
2: ちなみにご連絡っていうのはメールとか、
1: 会社のホームページのあのメールアドレスからメールをいただけると。
0: わかりました、
1: はい、
2: わかりました。ちなみに焼肉屋さんのお名前もお伺いしたいです、
1: はい、いちわっていう、
0: いちわ、
2: はい、いちわ、
1: はい、まあ、僕らアンループってさっき言った一つの場じゃないですか、うん、それをいちわっていう、
0: なるほど、
1: はい、
2: 漢字です、
1: ひらがなです、
2: ひらがなでいちわ、なるほど。じゃあそちらもホームページご覧いただいて、
1: はい、
2: 興味のある方ぜひぜひ、
1: ぜひ、
0: いや、もう行こうと思います、
1: はい、もう先になんかメールで今度行きますからとかって言っていただけたら、うん、あの時間があれば顔出させていただくんで、
2: おお、やったー、は
0: い、殺到しますよ、だから大丈夫ですか、
2: そう、みんな会いに行っちゃ
0: う、
1: ぜひ、
0: こんなチャンスないですよね、
2: うん、ないですね、ありがとうございます、
0: は
2: い、
0: それでは最後にあのリスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします。
1: はい、また繰り返すようですけど、やっぱりその、うんうん、これから先美容業界って本当大変だと思うんですね、うん、はい、で大変ですけど、コロナがあったようにまたこれをチャンスに変えれる人たちが、うん、一方でちゃんといると思うんですよ、うんうん、だから最初からそっち側に回るぞっていう意気込みだけを持ってれば、うんうん、あとは手段はいくらでもあるなって思ってるので、うんうん、なのでなんかこうやっぱり僕の人生失敗しない魔法の言葉っていうのを大事にしてるんですけど、まあ、要は助けてくださいが言えるかどうかだと思うんですよ。
2: 大事です、
1: はいはい、なので、うん、それをですね、もうやぶから棒に助けてくださいを軽はずみにどんどん使っていくっていう、うん、そうすると必ず生き残れるし成長もできるんじゃないかなと思います、
2: う
1: ん、
2: はい、
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。それではここで本日のゲスト清水明弘さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は挑戦するときに聴く応援ソングということで、長渕剛さんのステイドリームという楽曲をお選びいただきました。
1: はい、
0: はい、この楽曲を選びいただいた理由を教えてください。
1: まあ、歌詞の中に諦めるな、くよくよするなっていう、まあ、そこのインパクトがですね、あって、やっぱりその夢を叶えるぞっていうメッセージがすごく刺さって、もうかなり若い時からこれは聞かせてもらってます、はい、
2: すごい前向きになれそうな曲です。
1: そうですね、
2: はい、ではそんな曲を聴きいただきましょう。では清水さん、曲振りをお願いします。
1: はい、長渕剛さんで Stay Dream。
2: はい、本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんをお迎えしてお送りいたしました。
0: 清水さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
1: とんでもございません、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ。
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。いやー、またまたいろいろな話を。多角経営っていう言葉をそもそもあんまり聞きなじみがなくて、でしかも焼肉に飛んで行っていたので、うん、飛んで行っていたのでって
3: なんかおもろいですよね。多角経営の中でも美容業っていうよりは業態変えるけど、はいはいはい、エリアはドミナントでやるみたいな、
2: うんうんうん、
3: なんか多角経営の中でもなんかいろんなやり方あるんだなみたいなのがめっちゃ勉強になりましたね。
2: そうですね。アンループさんはこう限られた決まった場所で、
3: うんうん、
2: コミュニティも広がってみたいな感じなので、すごいなんて言うんでしょう、新しい経営の仕方なんですかね。これはあんまり聞いたことないですよね。
3: はい、なんか面白いです、
2: うん、貴重なお話を聞けました。それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。

0: Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索。メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしております。
1: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートする番組サロプロ。お相手はパーソナリティの大城海斗。
0: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週。バイバイ。バイバイ。この番組は黒子株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 27.6 度でした。警報注意報です。現在十勝中部十勝南部に濃霧注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今夜は高気圧が張り出しますが、明日は低気圧が日本海北部から夜にかけて千島近海へ進むでしょう。このため明日は気圧の傾きが大きくなる見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の明日は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。深夜0時から夕方6時まで雨の降る確率は 0%、 夕方6時から深夜0時までは 10% となっています。明日朝の最低気温は9度、明日日中の最高気温は24度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の明日は曇り時々晴れ、ところにより霧、予想最高気温は23度です。旭川の明日は曇り昼前まで時々晴れ、ところにより夜雨、予想最高気温は23度です。網走の明日は曇り昼前晴れ、ところにより夜遅く雨、予想最高気温は15度です。釧路の明日は曇り時々晴れ、ところにより霧、予想最高気温は13度です。次に全国の天気です。東京の明日は晴れ、朝晩曇り、予想最高気温は26度です。大阪の明日は晴れ時々曇り、予想最高気温は28度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: い、18時を回りまして、4月27日月曜日、リハラジの時間となっております。
1: 梅津まりなです。
2: 港義幸です。
0: 安藤圭介です。ミュージックバードでは5月15日金曜日、深夜12時の放送になっております。
2: こんばんは。
0: こんばんは。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。
1: いつに気づいてもらえるのか
2: 送り続けましょう。
0: それでは、まあ、FM 網走制作のねリハラジオ、お楽しみくださいということなんですけれども、はい、うん、4月27日現在、
2: なんか大丈夫ですか？
0: 放送前に、
1: 放送前にクリームブリュレを食べてたんですよ、さつまいものね。
0: マダオさんからいただいた。
2: 美味しかったね。
0: うぷってなった
1: そんなに、
0: そうですね、まあ、4月27日現在はですね、はい、日中結構あったかかったんですけども、
1: 暑いぐらいだった。
0: うん、午後からね風吹いてきたら、その風が結構冷たくてて、
1: うん、
0: まあ、明日とかちょっと温度下がるんだったかな。
1: あ、そうなんだ。
2: なんか連休雨が降るかもみたいなね、
0: そんな感じでもね、結構土地は乾いてる。
1: いや、干ばつだって、もう干ばつだって、
0: バッサバサ、バッサバサですね。
2: それはそれで困っちゃうね、うん、
0: ちょっとやっぱ雨は定期的にね、程よく欲しいぐらいの感じになっているんですけれども ね、
1: 雪じゃなくてね、はい。

0: そうね、
1: 雪はいらん。
0: 週末雪降ったよね。
2: ちょっとね。そうですよ。
1: いや、そうそうそう。まあそんなこないだ、
0: はい、
1: 金曜日、
2: はい、
1: あの雪が降るなんてね、
0: うん、
1: 予報も出ていた金曜日ですけれども、はい、まなぶさん
0: ね、先日ゲストに来てくださった、
1: まなぶさんのワンマンライブに行ってまいりました、
0: はい、オニオンホール、
1: オニオンホール、
0: うん、
1: いやーよかったし、めちゃめちゃ人来ててびっくりするぐらい、
2: ね、
1: うん、もう本当にいっぱいいっぱいぐらいになってましたね。もう満杯の状態で、
0: 安藤さんはもう頭から見れました。
1: 頭から見れました、うん、早上がりできてね、その日、うん、うん、それであのちょっとサウナなんか行ってから行きました。
0: あ、いいですね。
1: サウナ決め込んでから行きまして、うん、そうですね。そしたらやっぱりあのね、おなじみの面々というか、う
0: ん、はい、
1: もういっぱいいるし、
0: うん、
1: あの老若男女というか、
0: 札幌から来てる方とかも ね、
1: うん、ねいらっしゃったみたいな。
0: そうそう、帯広からとかね、う
1: ん、で最前列に赤ちゃんもいて、
2: あらすごい最前に、
1: うん、素晴らしい状態で、で、まあまなぶさんもいい顔されて歌ってましたよ、
0: うん、
1: うん、非常に、よかった。
0: 何曲ぐらい、
1: 結局でも40分45分ぐらいはやられたんじゃないですかね。
0: はいはいはいはい、最初はね、
1: もう25分でやめるって
0: 、ね、そんなことを言ってたけども、たっぷりやってくれて、
1: たっぷりやってくれまして、
0: いいですね。
1: そしてまさかの1曲目新曲というね。いや、なんか
0: いいですね。
1: MC でレコ発って言って、うん、よくアーティスト来るけど、
0: うん、
1: それで新曲とかやってたらちょっと腹立たない、 CD に入ってない新曲とかやってたら
0: そんな前振りしてたんだ
1: なんだけど俺今日1曲目新曲やったからCD に入ってないやつやったからつってね、そんな曲もやったりとか。
0: あ、でも特別な瞬間だったね。
1: そうですね。で、マナブ&京平、京平さんと、うん、まあ、2人の出会ってたんですけど、さすがにね、京平さんも、もう百戦錬磨みたいな人ですけども、うん、ギタリストで、
0: はい、
1: バリバリやってる人ですけど、さすがに緊張したんですかね。俺初めて失敗してるミスってる
0: 珍しいですね。
1: 見ましたよ。あ、ごめんごめんつって、やり直し初めてぐらいか
0: も。あの名手が、
1: そう、
0: そうですか。
1: シラフだったんですかね
2: 逆にね
0: 私ね遅れて行って、で一番最後まで残ってて、うん、で京平さんと一緒に帰ったんだけど、うん、全然一言も言わなかったよ、そんなこと。酔っ払って忘れてたのかな
2: 内緒にしたのか
1: いや、でもご機嫌だったでしょう。すげえいいライブで、
0: いや、本当にね、いい顔してましたよ、
1: う
0: ん、皆さん。
1: そうそう、ダブルアンコールでね、
0: お、
1: う
0: ん、
1: すごい良かったです、で終わってね、
0: うん、
1: ちょっと本当に駐車場も結構満杯状態ぐらい、うん、俺が着いた早めに着いたんだけども、うん、それでも結構もう車いたんで
0: 先にいて、
1: 結構ちょっとグレーな感じの、
0: うんうん、
1: これ出づらい、もし帰る人いたら出づらいかなみたいな場所にちょっと止めてたんで、ね、
0: はいはい、
1: ちょっとさっとね、
0: うん、
1: まあ打ち上げはちょっとね、なんか雪も降るかもしれないし、
0: うん、
1: 夏タイヤにしてたんで、
0: あ、そうそう、
1: 帰ろうかなと思って、
0: うん、
1: そぞくさと出て行ったらですね、
0: はい、
1: その駐車場の真ん中にですね、
0: うん、
1: 1台車がボンって置いてあってですね、うん、絶対に出れないっていう状況だったんですよ。俺の車がね、俺の前に車1台
2: 止まって
1: 、絶対出れない状態で、
0: うん、
1: いや、まあでも満杯だったし、
0: うん、
1: で、まあね、ちょっと待つかと思って、
0: うん、
1: 待ってたんですけども、なかなか戻ってこないけど、でもね、まなぶさんのワンマンだし、
0: ま
1: なぶさんとお話ししたいこともあるだろうし、
0: まあね、
1: あと CD とかもね、
0: うん、
1: 買ったりするそういう時間もあるだろうと、
0: はいはいはい、
1: 待ってたんですけどもね、うん、1時間、ね、
0: まあ、私遅れて着いたの、まあ、ライブ本編とか全部終わってから着いたんだけど、安藤さんいたからね。
1: 1時間車の中で待ってました。
2: いや、
0: 辛抱強かったね。
2: それなら打ち上げ行った方が良かった。
1: そうだね。くっそって思って、いや、打ち上げ始まってたんだよ。
2: そっかー。
1: いや、ほんとね、うん、そんな満杯ですよ、
0: はい、
1: もう打ち上げもいっぱい、
0: そうそうそうそう、
1: なんでいけねえよ、そんな俺のこの内気な俺が車ちょっとって
0: 言いなさいよ。
1: 辛いじゃないですか、あの先輩方ばっかり。
0: ナンバーを、皆さんにお声掛けしたの、私です。
2: あ、そうだ
0: ね。ナンバーの方いらっしゃいますみたいな。
1: 港さんと川口さん。

0: 学部さんの、ね、まあ、親友みたいな
1: 感じですよ、ね、私たちの大先輩です
0: 川口さんと港さんがいて本当に良かったと思ってこれ俺大きな声で言えないよこの人たち、
2: 言いづらいですよね、
0: ロック先輩、ロック先輩だらけ、
1: まあ、並みいるベテランたちがね、
0: もうそのままあのさ新たな人とかあんまいないですよもうその打ち上げに残ってる人たちは、
1: ね、
0: もうそのまま先輩たちもスライドして
1: き
0: て
1: から
0: 俺はいつまでも後輩なわけですよで大きな声出せない、もう1時間待ってもう雪もちょっとちらついてきたからもう何とか言って出てきましたけどね
1: ちょっと待って、一番奥に座ってたんだよね、その方がね、
2: そう
1: 一番奥にいらっしゃった、
0: いや美味しそうなご飯食べてたわ
2: いやそれは悔しいわ、
0: 打ち上げ出ればよかったですということでやってみましょうか、
2: リハーサルラジオ、
1: 略して
2: リハラジ。この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中でさん、葵の父さん、白作さん、820さん、正はじめさん、ベアー大久保さん、シトロンさん、あばしりのうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走を拠点に道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。また番組の放送中の様子はツイキャスでご覧いただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東を中心に演劇活動をしています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
1: はい、網走市在住のシンガーソングライター、道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております FM 網走パーソナリティ港義行です。よろしくお願いします。
0: はい、岸田地裁のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AK 安藤圭介でございます。コメント来ております。デビル84さん、アルビオンさん、大空と大地の中津さん、マイトカインさん、サキュレスさん、沖縄大好きさん、東京のベイちゃん、たくみさん、バサジュ、
2: バサジュ、
0: ドンさんもおばんですとね、
1: おばんです。
0: そしてたくみくんが、みなつさん、安藤さん、先週はまなぶさんの誕生祭レコ初ライブご来場いただきありがとうございます。
1: お疲れ様でした。
0: 安藤さんも打ち上げ参加すればよかったのに
1: 本当だよね、
0: 料理も死ぬほどあったし、もう腹減ってさ俺サラダチキンとか車の中で食ってた。
2: いや
1: それで待ってたんだ。
0: 待ってました。
1: いや
0: もう出てくるだろうと。
2: そっか残念だ。どこのご飯だったんですか。
1: あ、どこんだろうな、あれオードブルもね あってね、
0: 口さんの奥さんが
1: 作った、手作り
0: のものもいっぱいある。
1: あ、すごいね。いやでも美味しかったよ。
0: そして、あ、元塩見の住人さん、晩餐中、
2: 晩餐中、
0: ね、そしてドエスなお姉さんは今日の LIA ミュージックで雨恋のリクエストをしておきましたって。
2: 雨の棒状だったかな。
0: そして、ハッシュタグリハラジ X の方では、MF さんはさんかな、あの、FM 世田谷のタイムテーブルにリハラジが載ってるよと。
2: あら、ミュージックバードのところも載せてくれてるのかな。
1: ありがとうございます。
0: 新番組って赤い文字で、
2: すごい。
1: ありがとうございます。
0: 音楽バラエティリハラジ
2: 嬉しい。
0: 嬉しいです。FM 世田谷ね、シティーボーイになったつもりで、ね。そしてポンコツ大好きさん、南野様、おばんでやんす。
1: おばんでやんす。
0: 何やら先週網走では雪が降ったとか、さすがにもう溶けたとは思いますがっていうことですけど、全然網走はそんな、そこまで降らんかったですね。
2: ちょっとちらついたぐらい。
0: なんか畑は白く軽くなってたけど、すぐ溶けましたね。
2: でももういいですよね。
1: そうね。
0: それでは今週も聞けたら聞きますとね。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そして東京のベイちゃんは、俺のね、あのなかなか。車どいてくださいを言えなかった、後輩はそういうもんすよね。めっちゃわかります
2: あ経験があるのかな、ね、
0: うん、内気な、ね、人間なんてそんな感じですけどもね、
2: はい、
0: メッセージはあと何かありますか。
2: ラジオネーム823、異端審問官の皆さん、ゴールデンウィークはライブの予定でいっぱいかもしれない。局長の港さん、晩餐中、
1: 晩餐です。
2: アーカイブの異端地です、 道内の

0: ロワーさんが道内の鯉のぼりの吹き流しの写真をアップしてくれました、うん、北海道ならではの広い空に泳ぐ鯉のぼり本当に気持ちよさそうです、うん、ところで今年の3月ハンナ・モンタナという若かりし頃のマイラー・サイラスが出ていたドラマが20周年を迎え特番などが配信されていたんですが、うん、先週の放送を聞いてびっくり鈴宮春日が20周年なんて、うん、そしてディズニーシー25周年、今年21歳になるバイトさんは母は建築現場に砂運んでいましたと言っていました。
1: ディズニーシーの
0: ってこと、
2: すごいね。
0: 10年一昔と言いますが、20年って生まれた子供が成人する期間なので、より時の経過に実感が湧きます。リハラジも20周年目指してまいりましょう。それでは本日もよろしくお願いいたします。
1: 10年一昔という言葉があるんですね。
2: あ、そうです、そうです
1: 。10年一昔じゃないですか。
2: ね、いや、そうね、私たちもね、
0: 昔前だってこと。
1: そしてディズニーシーもなんか新しい気持ちでいたけど、もう25年も経ってるのね。そうなんだね。
2: だってマリナちゃんがお昼に喋ってたプラダを着た悪夢が20年前だよ、はい、それもびっくりしたよ。
1: 20年前、
0: 20年越しに2を、ね、その当時のキャストでしょやるっていう、
2: なかなか胸熱ですよ、
1: 結構面白いらしいね。
0: 面白い。
2: プラダ、私もねまだ見てないのよ。
0: 初めて見た洋画です多分私。
1: 結構好きだっていう人いっぱいいるんだよな、うん、
2: で特に女性人気が高いイメージが。
0: そうですね。
1: でも全然なんかおぎやはぎのお二人も好きだって言ってたし、面白いって言ってたし、
0: なんか全然ファッション興味なくても見れます、うん、ファッション系のね話かと思いきや、全然なんかちょっとこう困難に打ち勝つとか、うん、働く人たちに見てほしいみたいな、うん、面白いですよ。
1: ちょっとね今見るべきかもしれない、
2: この機会にね。
0: そうで2行くのもありですよね、うん、ラジオネーム大空と大地の中でさん、晩餐中。えべつの天気は曇り、気温10度。今朝はエリアメールで一気に目覚めました、うん、4月27日ですね、はい、こちらは震度3でした、うん、地震相次いでいますね。皆様日頃の備えを。
1: そうね、トイレ入ってたら久しぶりに地震感じた、うん、
0: 感じましたか。
2: 割としっかりめにね、うんうん、私も感じました。
1: あ、地震だみたいな、
0: ね、私まだ寝てたから、うん、分からなかった。朝テレビつけてびっくりしました。
1: そうですね、
0: はい。休校大切さ、うん、晩餐中、
1: 晩餐中
0: 先ほど帰ってきました。今日は全員集合です、聞いていますね、
1: うん、
0: ということです。
1: たくみくんがプラダを着た悪魔、同名のバンドしか知らないです。
2: あ、そのバンドあるんだ。
1: バンド言うの。
2: へえ。
1: 俺はあのラジオネームでよく聞くあのプラダを着たカズマさんっていうラジオ、あの、職人がいらっしゃるのは、
0: ね、もじられがちなタイプ。あとは沖縄大好きさん、はい、安藤さん、港さん、マリナさん、晩餐中。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、はい、うん、ちょっとした広告で来週月曜日僕のラジオ番組大好きを叫ぼう2周年になります。
2: おめでとうございます。
0: 今週ちょっと早めの2周年放送やります、うん、放送も105回目。アンドゥさん、ミナトさん、マリナさん、いつも楽しい放送ありがとうございます。そしてアンドゥさん、番組にメッセージ送ってくれてありがとうございます、うん、これまで頑張るので、これからもまだまだ頑張るのでよろしくお願いします、うんうん、で昨日は那覇国際通りで行われた沖縄国際文化祭のレッドカーペットを見に行ってきました。玉城デニー知事からスタートして、ガレッジセール、キャンディーチューン、純烈などがたくさん参加されました。初めて近くでキャンディーチューンを生で見ましたが、ちっちゃくて細くて可愛かったです。
1: やっぱりね、沖縄大好きさんはね、女の子大好きだね。
0: アイドル系もね、大好きを叫んでますね。
1: いいな、沖縄行きてぇな。
0: 行きたいな。
1: 沖縄行きたいです、うん、
0: 行ってみたい。
1: めっちゃ行きたいです。
0: まだ行ったことない。
2: いいとこ、私も行ったことない。
0: 行きたい。
1: すごい行ってみたいな。いいところです。また行きたいです。ということで、うん、コーナー行きましょうか。曲対決のコーナー。ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんですけれども、ルシファーさん、この間実家に帰省するという話して、うん、おいっ子めいっ子にお土産何にしようかっていう、悩んでるという話をしていたんですけれども、はい、実際行って帰って帰省して、お土産は東京では買わず、うん、実家の

0: 近くにあるちょっと良さげなケーキ屋さんで、あの1個600円ぐらいするケーキ、ケーキをたくさん買って、行ったらしいです。
1: 何の報告ですか。
2: いいケーキですね。
0: そしたらちょっと喜んでたらしいですね。このコーナーは我々がテーマに沿った選曲をし、番組の最後にかける曲を、リスナーさんに投票していただくコーナーとなっております。毎度毎度いろんなテーマ設けてやってるんですけれども、今日はね、まあこれ、リハラジもね、ミュージックバードの金曜、深夜12時に流れていますんでね、それにちょっとまあ合わせてじゃないですけども、深夜12時に聞きたい曲対決、夜の曲、夜っぽい曲、いろいろあると思うんで、やっていきましょうか。まずはマリリンから。
2: はい、私はラフィングヒックのカシスオレンジという曲を選曲しました。なんかそう、夜っぽい曲ってこうセクシーなイメージか、ちょっとこう憂鬱なイメージか、なんか私はその2択が思いついたんですけど、このラフィングヒックのカシスオレンジは、まずそのラフィングヒックっていうバンド自体が結構こうクズ男に引っかかっちゃった、ちょっとこうかわいそうな女の子がこう憂鬱をね、でも我慢するみたいな感じで綴る曲が多くって、この曲面白いのが、歌詞に一言も多分カシスオレンジとかお酒のワードが出ていないんですよね。そうだから、それをそのカシスオレンジを飲みながら、ちょっとこうそんなに得意じゃないお酒を飲みながら、その彼のことを思い出しているのか、もしくはなんかこう甘酸っぱいとか何かにかけてるのか、なんかこう聞くたびに印象が変わる一曲、ちょっとこうおしゃれな感じの夜ね、聞きたいなっていう曲です。ラフィングヒックカシスオレンジ。
0: はい、続きまして港さん。
1: はい、私は物語性がある楽曲セレクトしてみました。斉藤和義さんの真夜中のプールなんですが、
0: いい曲。
1: 真夜中のプールって何でしょうね、なんかこうたびたびシチュエーションに上がるじゃないですか、この曲もそうですし、あとはバンド漫画の金字塔ベックも夜中のプールに忍び込んで、あの思いを、まあはっきりは言わないんだけれども、あの思いをですね、あの重ね合うっていうシーンがあるんですよ。あ、
0: 絶対屋根のついてないプールね。
1: そうそうそうそうそう、そういう時はね、
0: 月明かりが、
1: そう
2: 都会のプールだ。
1: あれなんていうか、こうシチュエーションなんでしょうね。
2: ありますね。
1: でこうちょっとお互いいけないことをしているような、そういう踏み込んでいる、踏み込んじゃいけないところに踏み込んでいるっていうワクワク感、ドキドキ感があるのかなというふうに思います。この楽曲はただそのドキドキワクワクを乗り越えた後の、しばらく経って大人になった時にあの頃はって振り返る、そんな物語なんですよね。皆さんもそれぞれの思いを振り返りながら真夜中にこの曲を聴いてみるなんていうのもいいかもしれません。斉藤和義、真夜中のプール、私は推したいと思います。
0: はい、続きまして、私安藤が選んだのはザ・ストロークスの1251、12時51分の、曲なんですけれども、これがね、あのボーカルの、ボーカル曰く、カップルが初めてあれする時間だっていう
1: 細か
0: そう、で、なんかね、歌詞の内容も、付き合って間もない、カップルが、まあ、電話してるわけですよね、で、男の方が、あの金曜の夜だけどなんか寂しいな、なんか会いたいなみたいなこと言ったら、女の子の方が「え、今日親いないんだよね」って言って「マジ？え、それちょっと酒買って行っちゃおうかな」みたいな「いい？」みたいな、行くわ」っつって、で今日こそはみたいな今日こそ決めるぜみたいなそんな感じで、あの、なんか歌詞なんですよ。もっとおしゃれですけどね俺が言ったらなんかあれだけどモサい感じになるけども、いや、もうイケメンで、あのシュッとした人をイメージしてほしい。
2: 嫌、
0: ね、
2: ストロ
0: ークスたち、ストロークスシュッとしたバンドなのねで、なんかこの曲はあの本当、結構タイトな感じのロックンロールなんだけれども、ドラムの刻むビートとかもなんかその時の ちょっと緊張感とかドッドッドッドッという、はい、あの、鼓動をイメージしてるのかなみたいなところもあったりして、これ真夜中に聞いたらね、なんかまたいいんかなっていう感じがしますね。めっちゃかっこいい曲で、あと銀杏ボーイズの泣い

0: ッドライダーっていう曲があるんですけれども、それのねイントロ、この曲のオマージュだったりとかね、そういうのもありますね、ということで、振り返ってまいりましょう、はい、今日は、深夜12時に聴きたい曲対決です。マリリンがラフィングヒックのカシスオレンジ、ミナトさんが斉藤和義真夜中のプール、うん、で私安藤がザ・ストロークスの1251です。投票の仕方は FM アバシリの公式 LINE またはメールで送ってください。リハラジの X ではこの後曲対決のコーナーというポストをしますので、そのポストに返信する形で投票の方をお願いします。ということで1曲目いこうと思うんですけれども、
1: はい、
0: これちょっとまあ皆さん、知ってると思うんですけれども、安江デンジャラスおじさん、
1: 初めて聞いたすごいタイトルですねバンド名
2: デンジャラスおじさんなんですね。
0: 一人です。
2: そういうこと
1: ね、デンジャラスじいさんって漫画じゃない
0: 安江デンジャラスじいさんっていうのがありましたね、はい、安江デンジャラスおじさんですね、
1: はい、
0: まあ、どんな曲やってると思います、この名前のイメージ
1: で。コミカルなんじゃないですか、うん、鼻の穴ゴールデンボンバー大きい感じ、
2: ヤバリーとかそっち系、
0: めちゃめちゃ正統派、
2: なんで
0: めちゃめちゃ正統派の曲、めっちゃいい歌、で、まあ結構いろんなバンドとかやってるんで、その、バンド名聞いたら、うん、この方がそういうもうまっすぐな実直な方だなっていうのが分かると思うんですけれども、うん、まあ3ピースバンドのベルノバジャムズっていうバンドとか、はい、うん、カオティックでどうしようもない、うん、あとワッショイキヨシ、
1: そしてちょっと変わってきてない、
0: ちくわテイスティング協会
2: どうしたらそんなバンド名を思い浮かぶんだろう。
1: ラジオネームとか
0: ラジオネームですよこれは。
2: ちくわテイスティング協会いいの、
0: ラジオネームちくわテイスティング協会
1: いやそうだ
2: 使いたいな、
0: そうよ、おぎやはぎのメガネビーキの常連リスナーみたいな名前ですけどね、まあそんな感じの面白い感じの名前でやってるんですけど、安江デンジャラスおじさんね、はい、めちゃくちゃいいくて、この今回東京っていうね、アルバムを12月に、うん、2025年の12月に出してたんですけれども、それをねこの間俺なんかおすすめに出てきて Spotify の、うん、
1: はいはい、
0: ちょっとまあ聞いてみたら、うん、俺もねこのなんか歌って踊る変な曲だと思って再生してみたらめちゃくちゃいい曲でびっくりしちゃって、うん、これぜひ聴いてほしいなって思うんです。なんかね前野健太さんとかみたいな、そっち寄りの歌を大事にする歌を大事にする感じなんですよ、うん、
1: でちょっとバンド名がねあれだけど、
0: だからなんか、うん、今度友川一樹さんっていうね、
1: はいはいはい、
0: フォークの、うん、もうレジェンドですけど、その方とツーマンやったりとか、結構本当いろんなね凄腕の方々と共演したりもする方です、そうですね、まあ、うん、ちょっと聞いていただきたいんですよね、結構ねハイトーンなところとかはねなんか耳より本当胸にグッと突き刺さる感じのすごいいい声です、それじゃあ聞いてみてください。安江デンジャラスおじさんで東京。

0: お送りした曲は安江デンジャラスおじさんで、東京でした。
1: 安江デンジャラスおじさんか。
2: バンド名で入ってこないかと思ったらめっちゃいい曲だったね。
1: いい曲だったな。
0: でしかもこれあの10年とか20年ぐらい前から活動されてるのかな。で、満を持して、
2: うん、
0: あのこの安江デンジャラスおじさん名義で、うん、ファーストアルバム
2: 満を持して、
0: うん、このアルバムがまたあの皆さんもふざけてる曲1曲ぐらい入ってるんでしょって言ってたんですけど、うん、1曲も
2: なしですか。
0: 1曲もなしでない。めっちゃいいアルバム。
2: ライブになったらちょっと踊っちゃったりとかするんじゃないの、
0: うん、めっちゃかっこいい。
2: なんでなんでこのアーティスト名なのじゃ。
0: ぜひ YouTube の動画とかね見てほしいです
2: よ、うん、いや見たいね。
1: なんでこの名前にしたんだろう。
2: いやそうね。
0: たくみくんも安江デンジャラスおじさんめっちゃかっこええ、ね、こういうベース弾きたいぜとかね来てた。あの安江がカタカナで、うん、デンジャラスおじさんはひらがな。
2: デンジャラスひらがななんだよね。
0: そうです、そんな感じですね。それじゃあ、うん、
1: はい、次行きますか。では続いて道東のライブ情報をお伝えします。
2: はい、では私ゴールデンウィーク日本ライブをやるので皆さんよかったら足をお運びください。5月2日土曜日です。札幌中央区の音楽スポット SFC にて SFC の4周年記念イベント参加させていただきますので5月2日です。もうですね詳細、オフィシャルのですね SNS などでも発表になっておりますのでお時間ありましたらぜひ足をお運びください。そして5月30日は室蘭黒猫屋、こちらも詳細出ておりますので近々私もアップさせていただきます。翌日5月31日は北見に戻ってパチンコフェスということで北見市の、バー 5Z5 にて歌わせていただきます。こちらはたくさんの方が出るんで

0: 何時に私が出るっていう感じはないんで、1日通してお付き合いいただけたらと思います。6月旭川、7月札幌と、ライブ続きますので、お時間ある方はチェックして、足を運びいただけたらと思います。
1: はい、続きまして私安藤は、6月20日土曜日に北見カーティスクリークにて、弾き語りストスター誕生というイベントに出ます。こちら、100プラス1ビヨンドということで101回目の、ライブとなって、
2: すごい続いてるね。
1: そうですね、主催の、小松さんが関わってきたアーティストを集めて、ライブしようということになっております。出演がハーツ安藤圭介、吉田美穂、サキンヌバンド、カッコ仮、バダス、二ケツとなっていて、入場は無料です。オープンが18時半、スタート18時50分となっております。ぜひ6月20日土曜日は北見カーティスクリークお願いします。
3: では、続いてリハラジ音楽ニュースです。まず私からご紹介させてください。ストーンズのジェシーが新劇場版ケロロ軍曹の声優に主題歌アーティストはあのという見出しのニュースです。6月26日に全国公開される新劇場版ケロロ軍曹復活して速攻地球滅亡の危機でありますの声優にストーンズのジェシーが登場、そして主題歌のアーティストがあのちゃんに決定しました。今回の劇場版はアニメ20周年記念プロジェクトの一環として公開されます。脚本総監督は福田雄一さんです。でまたこのあのちゃんですが、主題歌は貸しっぱなしデスティニーという曲を書き下ろしたんですが、他にも劇場版のオープニング曲今かけてますが、また帰ってきたケロットマーチ、だからこれのオマージュになると思うんですけど、この曲を今かかってるのが角野信明さんと灰田樹里さんのバージョンなんですが、新劇場版はなんとあのちゃんと粗品です。2人のあのコンビの仲良しコンビのバージョンでオープニングも担当するということです。楽しみ。ケロロも20周年なんだ。
1: そうなんだね。20周年
3: だから20年前のアニメって熱かったですよね。
1: 春日と同じ。
3: そう、
2: あーそうかそうか、
3: そうなんだ。すごいなんかいろいろ、まあアニメもそうだし、ね、映画も熱い時代だった
2: んだ。当たり年だったんだね。
3: ちょっと周年企画も見逃せないなっていう感じです。
0: さあ、じゃあ続きまして私ご紹介させていただきますね。スピッツ初の海外アーティスト招聘イベント開催ということなんですよ。ロックバンドスピッツが海外アーティストを招聘する音楽イベントを初開催。今年デビュー35周年を迎えて、長きにわたり幅広い世代から支持を集め活躍し続けているスピッツ、彼らが敬愛するバンド3組と共に送る一夜限りの特別なイベント、ロックマン祭、スピッツ草野正宗のロック大陸漫遊祭りが9月22日に東京有明アリーナで開催されることが発表されたということなんですよね。安藤さんラジオお好きなんでね、この、正宗さんのラジオもね、聞いたことありますか？
1: あ
0: の長く続いてるよね、この、ね、この番組もね、草野正宗のロック大陸漫遊記なんですが、そのコンセプトから生まれたイベントということなんですよね。
1: すごい。
0: スコットランドグラスゴー出身のギターポップバンドティーネージファンクラブ、そして、もう一つですね、 UK シューゲイザーを代表するバンドライド、そして日本からはスピッツの他に羊文学も出演すると。
1: すごいな、
0: めちゃめちゃ豪華なラインナップになっていて、そしてですね、最後スピッツは自身のパフォーマンスが終わったら客席に移動して他の3バンドの演奏そう会場内でみんなで一緒に楽しむと公言しているということで、だからおそらくスピッツが一番最初に出てくるんでしょうね。でその後の3組はお客さんと一緒に会場で楽しむと、そういうところもなんかいいなっていうふうに思いますよね。正宗さんの、そしてスピッツメンバーの音楽愛たっぷりのライブイベント、こちらも注目してみてはいかがでしょうか。
1: すげえな。それじゃあ続きまして私安藤が選んだニュースは、西野亮廣のアパレルブランドストレートエッジ商標登録に反対する署名運動が開始という、ニュースでございます。
0: はい、ちょっと音

0: 今トラブってるんで、そのままちょっと進めていただいてもいいでしょうか。
1: は
0: い、
1: 大阪のハードコアパンクレーベルバックヤードジン、レコーズが、アパレルブランドストレートエッジの、商標登録に反対する署名運動を開始した。同レーベルは署名サイト、チェンジオーグにて、ストレートエッジという思想歴史的背景を軽視し特定の企業が独占する商標登録に反対と題したページを公開しているということですね。そうですね、このファッションブランドストレートエッジは美容師実業家の広江和也さんがお笑いコンビキングコングの西野亮廣さんと共に立ち上げたブランド、都市生活の中で戦うためのストリートウェアをコンセプトに掲げ4月3日に、ローンチされたと。ブランド側はプレスリリースにおいてその名称がハードコアパンクカルチャーから生まれた思想に由来していると明記。加えて、アルコールやドラッグなどの、経絡的な、ライフスタイルに対するアンチテーゼとして生まれた価値観でありパンクカルチャーの中核にある思想の一つですと説明しているということなんですけれども、うん、このストレートエッジという考え方は、1980年代初頭にアメリカワシントン DC 出身のバンドマイナースレッドやフガジの、メンバーと知られるイアン・マッケーさんが提唱した概念。ドラッグ、アルコール、タバコ、快楽目的の性行為などを拒否する禁欲的な考え方であり従来のロックンロール的な価値観に対するアンチテーゼとして知られているということなんですけれども、うん、そうね、このなんとなくストレートエッジってこの思想はなんか知ってたんですけれども、はい、禁欲というか、はいはい、で純粋な本当ハードコアパンクをやるという、うん、ハードコアをやるというね、まあ、考え方ですよね、うん、知ってはいたんですけどね、まあ、確かに、まあ、西野さん、結構ちょっと今回は、
2: ね、
1: あれなんじゃないのという、
2: なんかそういう意味合いをちゃんと知った上で使うんだったら納得してもらえたかもしれないね。
1: このやっぱハードコアっていう音楽が、うん、いや本当にもう純粋にこのハードコアにもうのめり込んでるというか、うん、もうそれを生活にしているような人たち、はいはいはい、すごくまあ簡単な言葉で言うと、うん、おっかないぐらいの方々、うん、なんですよ。
2: それぐらい真剣にやってるんだよね、
1: う
2: ん、
1: そうそうそう、だからそれをまあ軽い気持ちじゃないんだけど、ね、うん
2: だけど、うんね、ちゃんと日頃からそれをしっかり聞いていたり、 そうですね、それを愛している人が使うべき言葉だったんだろうね、うん、
1: 自分で実施しているとかね、
2: うん、そうね、そうね、
1: だったらあのハードコアの人たちを納得させるぐらいの活動をしているんだったらいいですけども、ね、今回はこれはちょっと、うん、っていうね、ニュースなんですけれども、うん、なんかもう自分もね、うん、あのこうやってまあミュージックバードで、はい、あのまあ、全国に流れるということで、うん、やっぱり言葉のなんていうんですかね、
2: 大事にしないといけないよね、
1: ルーツとか、うん、そういうのもちゃんと考えて話していかないといけないなと思いましたし、
2: ね、
1: このニュース見てね、
2: 確かに、
1: うん、そしてあのこのニュース聞く、まあ、になっちゃうんですけど、うん、あの改めてあのフガジとか、はいはい、今バックで流れてるのマイナースレッドなんですけども、うん、かっけーって思って、うん、ちょっと何年か前10年20年前ちょっとあのあまりのめり込まなかったけど、うん、めっちゃかっこいいなと思って、
2: あでもそういう一つのきっかけを生み出したとなればね、
1: そうですね、うん、ちょっとハードコアも聴いていきたいなっていう思ったっていうそういうニュースでございました。それじゃあ2曲目いきましょうか。
0: はい、私セレクトさせていただいたんですが、はい、ハリーというバンドを皆さんご存知でしょうか、うん、5人組のねあのロックバンド、まあ、ジャズとかね、うん、あのブラックミュージックとかをベースにしたバンドなんですが、はい、あのいいんですよ。そうなんですよ、私ねあの FM 網走パワープレイっていうのをね、うん、あのスタッフの方とね1曲ずつセレクトしているんですが、うんはい、その中でねあの本当に最後の最後までですねあの迷った1曲だったんですよね、うんうん、で、まあ、別な曲をセレクトさせていただいたんですがこれも本当にいいなって って思ったんで、うん、改めてですねこのリハラジで皆さんに聞いていただきたいなというふうに思いました。バンドのメンバーが結構多国籍だそうで、日本の大学で早稲田大学 の、 きっかけで生まれたバンドだそうなんですが、うん、韓国ルーツだったりですね、香港ルーツだったり、そしてもちろん日本人も入っていてっていうですね、うん、そういうこうちょっとですねそれぞれ聞いてきた土壌とか音楽が違うメンバーが奏でる一つの音楽っていうのがすごくですね、ああ心地いいなっていうふうに思いましたし、これ

からどんどんそういうふうに国境を越えた、ジャンルを越えた、バンド増えてくるのかなというふうにも思いました。ちょっと皆さんチェックしておいてください。ハレーメロディーズ。

0: 送りしたナンバーはハレーメロディーズでした。
1: いい
0: ねえ、大人な、
1: うん、夜にぴったりだ。
0: 確かに夜が似合うようなね、
1: 曲ですね。
0: うん、
1: そうですね。まあ、あ、コメント来てたのか。
0: ほいほい。
1: ハッシュタグリハラジでマコリンさん、
0: うん、
1: プラダを着た悪魔2が5月1日公開ですが、うん、安藤さんが大好きな岡本夏美ちゃんが出演していた教場プレミアム、あ、教場
0: レクイエム、
1: レクイエムですよね、うん、の上映が先週で終わってしまいました。紬と玉木姉妹のあの場面、本当に泣けるシーンでしたということ。いや、ここまででも、うん、あの続きもののドラマの映画でこんなに長く、
0: ね、ヒットした証拠じゃないですか。
1: うん、すごいですよ。
0: だって今もう激戦だよね。毎週のようにね、大作が、
1: うんうん、
0: ね、公開されてるからね。
1: 来た見てな、うん、ストリートキングダム見たいな。
0: あ、まあ確かにそうね。
1: 流してほしい
0: な。そうね、あれはやってほしいな。
1: やってほしいですよ。そして、まさかじめさん、
0: うん、
1: リハラジメンバーの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 24日は金曜日ですね。来た見までお二人お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。
1: 打ち上げの料理はオードブルと鶏若の焼き鳥に炊き込みご飯と、川口くんの奥さんのお手製豚汁、うん、

0: 絶品でした。
1: 美味しかった、
0: うん、バースデーケーキのお裾分けもいただきましたと、うん、2年後に学ぶくんは還暦、野良犬は30周年を迎えますが、うん、来年40周年を迎えるザ・コレクターです。同じ24日に、恵比寿リキッドルームでロックンロールイースターツアーファイナルをソールドアウトの大盛況で終えましたが、8月30日の渋谷公会堂ことラインキューブ渋谷で、うん、40周年記念公演が待ってますと、40周年イベントも幸先のいい
1: スタート
0: にな
1: って
0: すごすぎる、うん、コレクターズぐらいリハラジ続きますか。
1: 私も多分いないかもしれないよ。私もはなんか黒縁の額になってるかもしれない。
0: あ、それをね立てて、俺とマリリンでね、ヨボヨボしながら話すんですかね。
1: まあ、みんな同じように年取ってからね。
0: それじゃあコーナー行きましょうか。
1: 行きましょうか。
0: 曲対決のコーナー、結果発表。ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんでしょ、それしかないでしょ。ということで曲対決のコーナー、今日はですね深夜12時に聴きたい曲対決をやっております。それではですね、まずハッシュタグリハラジ、うん、からいきましょう。元塩見の住人さん、屋根なしのプールに憧れがあるのでみなくさんに1票、
1: ありがとうございます。
0: まさはじめさん、曲対決はケイスケ君に1票、うん、コレクターズの、深夜に聴きたい曲は、サンボの山口さんが書いた愛まで20マイルが染みますと、東京のベイちゃん、今日こそ決めるぜ、安藤さん1票、急行態度さん、ご飯支度しながら聞いてます、うん、今日はマリナさんのお願いします、うん、そしてですね、ツイキャスの方に来ていたのが、うん、まずはマダオさんが湊さんに1票、
1: ありがとうございます。
0: で、さきらさん、みなさんに1票、
1: ありがとうございます。
0: デビルさんも、みなさんに1票、
1: ありがとうございます。
0: アルビオンさんは安藤さん、うん、チャイナさんは、斉藤和義さん聞きたいので港局長さんに1票、
1: ありがとうございます。
0: そしてアゴンヌ、悩ましいけど気になって聞いてみたいでマリナさんに1票、うん、で匠さんは港さんに1票お願いします。
1: ありがとうございます。
0: 武道館ライブ版好きです。
1: あ、いいね。
0: そして武蔵さんは港さんに1票、
1: ありがとうございます。
0: そして、ドンさんは安藤君です
1: 。はい、
0: こちらは以上です。
1: はい、こちらはラジオネーム大空と大地の中出さんはザ・ストロークスに1票します。続きましてリハラジの皆さん、お疲れちゃん、
0: お疲れちゃん、
1: 広島みかんす、
0: はい、
1: 広島は綺麗な夕焼け、そんな中、うん、セクシーヨガへ向かいます。
0: いいですね。
1: 曲対決は真夜中のプールでセクシーヨガをすることを夢見て、湊さんにお願いします。ロイシャーマさんの、
0: いや、なんか変なビデオ始まりそうです
1: けど
0: ね。
1: 横島の影響、ありがとうございますといったところでしょうか。
0: はい、それじゃあ湊さんですね。
1: はい、ありがとうございます。皆さん、たくさんの投票ありがとうございました。歌詞に注目しながら聞いてくださいね。お送りするナンバーは斉藤和義、真夜中のプール。

0: たくさんの投票ありがとうございました。お送りしたナンバーは斉藤和義、真夜中のプールでした。
1: めっちゃいい歌だ、ね、めっちゃいい歌です。
0: このメロディーにこの歌詞っていうのがビタッとハマってるから多分ね。
1: そうですね。
0: ね、あの、うん、コードとかはねすごくシンプルなんだけどね、うん、そう、多分メロディーと歌詞のハマり具合がもう絶妙なんだと思うな。
1: たくみくん、せっちゃん、あ、まあ、斉藤和義さんの、ね、うん、ファンから呼ばれてる名前ですね、はい、せっちゃん、北見市民会館で見ました。
0: あったね、そうだそうだ、
1: 2014年だったっけっていうことですけども、うん、そのライブの後打ち上げ、確かあのあれクロスロードですね、行って、
0: う
1: ん、であのライブバーの昔あったウッドストック の、はい、あのマスターの娘さん、なんて言ったっけな、あの歌う、ね、
0: 琴音さん、
1: あ、琴音さん、うん、琴音さんがあの斉藤和義ってわからないで、うん、あの絡んでいって一緒にセッションして
0: すご
1: で斉藤和義さんがなんかカホンかなんかやったわ、そしたらあのリズムが狂ってるっつって、うん、怒ったっていう、
0: やめなさいよ
1: そういう逸話を聞いたことがありますけどね。
0: あの何とかいらしてるのかな、私ね、その時ね、あのクロスロードにちょっと、うん、あのいて、はい、あのマスターの誠司さんが売った、はい、あの鹿のお肉食べたりとかね、
1: して
0: て、でも絶えずねギター弾いて、あ、本当に好きなんだなって
1: 思いましたね。そうなんだ、うん、という裏情報、
0: はい、また来てほしいね、北見
1: で。そうですね、うん、それ以外はね、あのハッシュタグリハラジとかではね、はい、あのハッシュタグリハラジとツイキャスの方では、うん、あの例のプールというの
0: をやめなさいよ、
1: 飛び交っておりますそれじゃあね、あれなんですよ、うん、次回、
0: はい、
1: 次回は、来週お休みです。
0: そうなんです、ゴールデンウィーク、
1: になりますね。そしてそれが明けて5月11日か、はい、5月11日は、ココロコロニーさんがゲスト、
0: はい、
1: 電話ゲストで
0: シンプリリース、
1: そうですね、うん、ということで出てくれます。
0: はい、
1: リハラジも超お世話になってます。
0: そうだね、
1: 塩見まりなプロジェクトでも楽曲提供していただいてます
0: ね。はい、あの

0: どんなお話が聞けるんでしょうかというところですね。
1: はい、今回の再放送ですね、5月の2日いつも通りだと5月2日なんですが、翌週5月9日に FM 網走で再放送しますので、そちらもお付き合いください。
0: はい、ということで、ミュージックバードでは、金曜、毎週金曜深夜12時に放送しております。番組へのメッセージもお待ちしております。 FM787@lia-abashiri.com、 FM アバシリ、そして、公式 LINE、なおリハラジ、これ文章がおかしいですね。
1: ツイキャスもチェックしてくださいね。
0: はい、それじゃあ次回は5月11日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は
1: 港芳幸と
0: 安藤圭介でした。それでは
1: また6。
0: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りしました。

0: 疲れちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイズランジのオーナーの茜ざいめです。
0: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
1: はい、はい、もう5月中旬ということで、
0: 休み明けで結構仕事頑張ってるんですかね皆さん。
1: はい、うん、この週末になりましたけれども
0: 頑張っていきましょう。
1: はい、今日5月15日金曜明けて、はい、土曜日ということなんですけれども、はい、5月15日金曜日が、うん、あのストッキングの日だったんです。
0: ストッキング、
1: はい、
0: あのバラエティでよくあの顔からかぶって引っ張られたりとかするやつ。
1: 顔からかぶるものじゃなくて、
0: うん、それは女性も違うんです
1: か、ね、ものなんですけれども、 OL さんとかが必ずストッキング履いてますけれども、
0: う
1: ん、
0: ですね、お仕事上大変ですけどね、
1: はい、ストッキング、うん、まあ、私もあの、はいはいはい、スーパー銭湯古代の湯で歌う時はストッキング履いたりしますけども、うん、普段はですね、うん、ストッキングは履かないんです。あのちょっとストッキングってナイロン 100% なので、あの肌がちょっと痒くなってしまって、私は、うん、あのストッキングは履かずに、うん、普段はタイツ派です。
0: タイツ、なんか、はい、ちょっと暑い感じするんですけども、
1: 私はあの、うん、もうどの季節も、うん、プライベートではタイツを履いてるんですけど、
0: 夏場でも
1: 夏場でも
0: いけます、
1: うん、夏場でもいけるんですけど、まあ、あのタイツっていろいろと暑さがあるんですけど、はい、あのでそれをデニールって言うんですね。
0: デニール
1: 、暑さのことをデニールって言うんですけど、でデニールがいろいろと、うん、あの10から80までありまして、
0: はいはいはい、
1: でこの推奨されてるのはあの春夏は10から20デニール、そして秋冬は40から80デニールなんですけれども、まあ、最高が80デニールなんですけど、私はですね、あの春夏秋冬どの季節も80デニールです。
0: 分厚いってことですか。
1: 分厚い、
0: 頑張りますね。夏は相当大変じゃないですか。
1: 夏場も、うん、なぜこの80デニールかって言いますと、
0: うんうん、
1: 夏は夏で、うん、暑いんですけど、うん、あの蚊が寄ってくるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: だから刺されないように
0: 分厚いと守れるぐらいの
1: 守れる、うん、それプラス虫除けスプレーやってますけど、あとはあのちょっといろいろと歩いてる

0: とやっぱ土が跳ねたりとかじゃないですか。そういうのが嫌なので、うん、あの春夏秋冬を80デニルのタイツを履いていまして、ちょっと潔癖症協会に入っているもので。
1: あ、結構頑張ってますね。あ、汗だくな気すんだけど。まあ、うん、でもね、まあ、いろいろダメなものがあるから、
0: とりあえずなんとか、
1: なるほど、
0: 大丈夫です、汗だくならずに。
1: すごいっすね。まあね、おしゃれっていうのもね、はい、頑張ってやるっていうものも一つですからね、
0: はいはい、
1: うん、
0: なので、まあ、男性の皆さんは圧倒的にストッキング派の方が、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いや男性生足派の方が多いと思いますよ。
0: あ、まあ、だから、はい、男性の皆さん、うん、タイツ派だよっていう方がいましたら、うん、どうでしょう、私タイツ派なので、
1: うん、はい、どういうこと。まあまあまあまあまあ、ライブに来てくださいっていうことですね。はい、
0: うん、まあ、ライブ需要っていうところではタイツ履いてるかもしれません、う
1: ん
0: う
1: ん、あ、ストッキングなんですか。
0: いや、それは古代の湯ではストッキング履いてるかもしれませんけど、うん、普段のライブ需要っていうイベントではタイツ派かもしれません、
1: う
0: ん、
1: どっちで見に来るかに分かれるっていう。面白い見に行き方すいますね、それのお客様も。
0: ということで、うん、タイツ情報でした、うんうんうん、
1: はい、
0: 今夜はですね、
1: はい、
0: この後、うんうん、久々の、はい、北本さんも大ファンだと思いますけれども、はい、J-WOKE の杉田博史さんにお越しいただきます。ぜひぜひお楽しみに、はい、そして後半は、うん、歌うおっさんトリオ星垣隊の皆さんです。
1: 生足派。
0: いや、ストッキングとタイツ派だったらどっち
1: でも、いや生足派でしょ、あの3人は。
0: いや、中にはタイツ派っていう方一人はいると思います、う
1: ん、いるかな。
0: じゃあ聞いてみますね。
1: 聞くんですか。
0: この後聞いてみます。
1: 恐れ多くて聞けないかもしれないです。
0: いや、星垣隊さんは大丈夫。
1: おお、ザックバランに教えてくれるかもしれない。よろしくお願いします。はい、はい、
0: リスナー客の皆さん、うん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
1: よろしくお願いします。
2: 2月4日水曜日にトクマジャパンからニューリリースとなりました、私アカネザイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーシングルチャート、なんと第4位を獲得させていただきました。本当に応援のほどありがとうございました。では聴いてください。作詞アカネザイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、アカネザアイメル with ZU、 エバーラスティングラブ、愛が溢れて。

お送りしたのはトクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西恵三さん作曲、そして私赤根さえめる作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そしてトクマジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: 久しぶり。
1: どうもどうも、
0: また呼んでいただきましてありがとうございます。
1: いや、ありがとうございます、こちらこそいらしていただきまして、
0: いや本当に嬉しいです。
1: はい、ありがとうございます。今夜のユメルのモナイズラウンジのお客様は、1980年に結成し、81年にデビュー、1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOKE のボーカル&キーボード、杉田博さんです。
0: こんばんは、杉田博です。ありがとうございます。
1: ね、2026年で J-WOKE はバンドデビュー45周年、
0: 45年なんです。
1: はい、ですね。
0: ユメルさんくらいですかね。よくない、ごめんなさい、これカットかな。
1: 年齢いくつだったかしら。
0: 忘れました。
1: ご想像にお任せします、はい、ということで、はい、で今メンバーはですね、ボーカル&キーボードの杉田博さんをはじめ、ボーカル&ギターの
0: 友久光康、
1: 友久光康さん、はい、そしてボーカル&ドラムの田切純一さん、
0: はい、はい、
1: そしてボーカル&ベースの
0: 中内輔六です。
1: はい、中内輔、
0: 4人体制で今頑張ってやっております。
1: はい、はい、そしてこうあの45周年ということで、今年の秋には
0: そう、
1: はい、
0: あの以前のボーカルの中村浩一さんと一緒に全国ツアーをやりましょうってことでね、ちょっと何箇所もやってきますけやる予定なんですけれども、これこれで楽しみなんですよね。
1: ね、楽しみですね、はい、本当にもうすごく私の周りにも、もう J-WOKE ファンの方が
0: いらっしゃいますか。
1: そうですね、このビルの、あの下の、
0: はい、
1: 入るところにいらっしゃる、このビルを守っていただいてる方の中の、坂本さんという方でしたか。
0: いいんですか、名前言っちゃって。
1: 坂本さんっていう方だったと思うんですけど、確かあの J-WOKE のファン。
0: あ、そうなんですか。じゃあ今度帰りに坂本さんにご挨拶していかないと。
1: 坂本さんでよろしかったんでしょうか。はい、多分あ坂本さんでした。
0: はい、
1: はい、今日いらっしゃるかわからないけど、
0: ね、もうちょっと早く言ってくれたらね。よかったのに、
1: ですね、はい、で本当にたくさん、あと私の、ちょっと夢モナーズ的な、あのスーパー銭湯にはあのいつも応援に来ていらっしゃってくれる、千葉にいる小沼地さんという、フォークギター弾きながら歌う方なんですけど、もう J-WOKE大ファンです。杉田さ ん、杉田さん
0: 僕お会いしたことないですか。
1: コンサートには行ってる。
0: ああ、なるほど。じゃあイメルちゃん の、はい、あのお店見せてライブには行ってないでお会いしてないんですよね。
1: そうです ね、 あの、私の紅白で開催した、あのライブジオというイベント、
0: 来ましたけれども、
1: ちょうど浴衣の日だったんですけど、
0: その頃はいいや、その時はいらっ
1: しゃる、その時はいなかったんですけど、
0: なるほど
1: ね、すごい私の、ライブジオにもいらしていただいたりとか、すごく交流させていただいてありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございます。ゆめらすちゃんも僕のライブ来てくれたじゃないですか。
1: はい、
0: ね、
1: あの
0: カバース
1: 目黒の
0: 方で、そう FJ's にね、
1: はい、すごく良かったです。
0: ありがとうございます。
1: もうすごい熱烈なファンの方もたくさんいらして、
0: そうです ね、
1: はい、あそこで多分ピザも食べたと思うんですけど。
0: そうですか。
1: でカウンターの中で出してくれたのが、
0: そう中内輔六なんですよ。ベースのね、
1: いいんですかねっていう、やっていただいていいんですかっていう感じ。
0: いや、もういいんです、いいんです。
1: すごい器用だなと思います。
0: 彼のお店なんでね。
1: あ、ね、素晴らしいですよ ね、 はい、そんな感じだったんですけれども、本当にもうあの杉田さんはですね、1994年にシングル不思議で素敵なクリスマスで、ソロデビューをされましたよね。
0: そうですね、
1: はい、なのでソロアーティストとしても精力的に活動されています。
0: はい、
1: そしてこのミュージックバードのリスナーの皆さんには以前ね、オンエアされてましたよね、杉田さんのラジオ番組、
0: はい、
1: ヒ
0: アカムズザさん、はい、やってましたね。
1: こちらね、おなじみですね、
0: はい、1年半くらいかな、やってました、
1: は
0: い、
1: 朝やってましたね、
0: 日曜日の朝。
1: 私もゲストで呼んでいただきました。
0: そうですね、
1: はい、
0: 呼んで呼ばれてみたいな感じでした、ね。
1: はい、ありがとうございます。そしてこの度ですね、杉田さんは、小さな命を抱く君へというね、この作品をニューリリースされましたよね。
0: 1曲ね、配信、しました、
1: はい、はい、ね、とても温かい感じの曲だなと思うんですけれども、この作品は保護猫、保護犬活動の応援ソングとなってますね。
0: そうなんです、はい、
1: はい、
0: このいきさつも話しちゃっていいですか。
1: あ、ぜひぜひ教えてください。はい、
0: あの僕、まあ、ソロでいろいろ全国ライブ回ってるんですけれども、
1: はい、
0: あのまあ、コミュニティ FM で、はい、あの番組を持ってるっていうこともあって、九州の福岡に行った時に、はい、福岡県の久留米にあります、ドリームス FM の方が、はい、見に来てくれたんです、はい、ライブを、
1: はい、
0: それで、社長さんともう一人の方なんですけど、はい

0: ども、で僕、そのライブの中でいつもリクエストコーナーっていうのをやってて、で J-WOCK の中に野良猫のミューっていう、まあ、タイトルの曲があるんですよ、猫のね、
1: はいはい、
0: でそのたまたま野良猫のミューがリクエストにあって、うん、それをやったと、
1: はい、
0: で終わったからお話しして、そしたら野良猫のミューっていう曲をやられ て、じゃあ実はドリームス FM のスタッフの方とか関係者の方で保護猫活動してるんですよって言って、ああそうなんですか、僕猫大好きなんですよっていう話から、
1: はい、
0: 今度またなんかそういうテーマ曲とか作ってもらえたらいいなみたいなことをおっしゃってくれて、
1: うん、
0: あじゃあ作りますって言って、
1: うん、
0: それは去年の暮れだったんですけれども、
1: はい、
0: で年明けてで曲を作り、こんな曲ができたんですけどってことで送ったらとても気に入ってくださって、でも
1: う
0: FM でもすごく応援してくれてね、曲をね、そしたらなんかそういう保護猫とか保護犬活動もされてる方もいらっしゃってて、ボランティアでね、
1: はい、
0: じゃあ猫だけじゃなくて犬も入れていいですかっていうか、もうぜひぜひお願いしますっていうことで、保護猫保護犬活動っていうことでのテーマ曲応援ソングっていうことでね、使っていただいております。
1: ねえすごい素敵な経緯があったんですね。
0: はい、そうなんです。
1: はい、
0: で僕ももともとさっき言いましたよ、猫が好きで、
1: うん、
0: 4年前に、
1: はい、
0: たまたま僕埼玉県熊谷市が実家なんですけれども、
1: はい、
0: 実家の姉の家のところに捨て猫じゃないけれど、
1: はい、
0: 野良猫が子供を5匹産んだ子猫がいて、
1: うん、
0: その子たちをどうしようっていうことでちょっと東京から飛んで行って、
1: うん、
0: でその中の3匹を預かって里親探しをしたっていうちょっとことがあって、
1: はい、
0: このジャケットの写真、まあ、その子の、
1: そうなんですね。
0: なんですけど可愛いでしょ。
1: めちゃめちゃ可愛らしい顔。
0: そう。
1: すごい、
0: はい、
1: この顔は好きなタイプの猫ですね。
0: うん、これ僕が抱えてるこの手は僕なんですけど、
1: ね。めちゃめちゃ可愛い、
0: うん。この写真をジャケットにしました。
1: うん、
0: まあうまくね、その当時2ヶ月くらいかな、生後で預かって、
1: はいはい、
0: 1ヶ月くらいちょっと家で暮らして一緒に暮らしていて、で里親が見つかったっていう感じでね。
1: ね、私も猫を飼ってました。
0: そうですか。
1: 実家の地元の香川県の方では、
0: はい、
1: あそうそう、こちらでも東京に出てきた時も、
0: うん、
1: 猫飼ってたんですけど。
0: あそうなんだ。
1: はい、内緒で。
0: あやっぱ、ね、
1: マンションには内緒でみたいな。そうそ
0: うそう、ダメなとこ多いもん、ペット不可っていうところがね、
1: はいはい、うん、ね、その話ちょっと長くなっちゃうけど、ね、でも猫ちゃん可愛いですよね。
0: はい、
1: ね、本当にこの小さな命、動物ってすごい可愛いですよね。
0: うん、だからこういういろいろラジオでお話しして聞いたりするとやっぱり単純に可愛いからっていうだけじゃダメだったりするじゃないですか。
1: それは思います、ね、すごい責任があるんで、飼い始めたらちゃんと最後まで、
0: あとは多頭買いしちゃって、可愛い可愛いで多頭買いしちゃったらもう飼いきれなくなっちゃってっていうところの猫ちゃんたちをどうしようかとかいろいろあるみたいですよね。
1: ね、やっぱそれは思います。すごくこう田舎なんで捨てる方もいたりとかするんですけど、絶対それはちょっとダメだなと思います。飼い始めたら、ね、小さい頃も可愛いけど大きくなって、ね、年老いてもすごくやっぱり愛情があるから可愛いし、
0: でやっぱりこの年になると僕は今68なんだけど、
1: はい、
0: いざペットショップ行って猫とか犬と飼おうとか思った時に20年生きるとするじゃないですか、
1: はい、
0: そうするともう88歳でしょ、
1: はい、
0: その頃までこの子が生きてる間ずっと面倒見られるかっていうのもあるじゃない、
1: はい、
0: それあまり実感ないかもしれないけど、
1: いやでもそうですよね、
0: う
1: ん、やっぱりその自分がもし先に死んじゃったら
0: どうするのっていうのもあるからね、その辺の責任もねあるからね、
1: ですよね。
0: ね、からちょっと猫っていうことでちょっと引っかかってちょっと頑張って作ってみたんですけどね、
1: はい、
0: うん、
1: そういうこう杉田さんのこう実際、うん、飼われていたその愛猫、うん、愛猫ですね、
0: 愛猫、
1: 愛猫、
0: うん、
1: 猫ちゃんのこともちょっとこう交えつつの作品、
0: うん、そうそうそうですね、
1: うん、はい、
0: だからで猫、みんな猫が好きだったらいいけれど、
1: はい、
0: そうじゃなかったりするじゃないですか。
1: あ、そうです
0: ね、だから、はい、結局里親探しを頑張ってるボランティアの方って、はい、嬉しいこともあるけど、
1: うん、
0: そんな嫌な思いもしたりするじゃないですか、
1: はい、
0: ね、こんな猫なんて飼えないよっていうこととか、だからそういったことも含めて頑張ってねっていう気持ちで、
1: ですよね、うん、やっぱ新しい飼い主を探すのは本当に大変なことだと思います、
0: ね、
1: その応援をする歌になってるということですね、はいはい、じゃあもうたっぷりとそのこのお話をいいお話を聞かせていただいたんで、
0: はい、
1: 早速リスナーさんに、
0: そうです、
1: はい
0: はい、
1: じゃあ曲紹介をお願いします、
0: は
1: い、
0: では、3月25日に配信リリースしました杉田博で小さな命を抱く君へ聞いてください。

0: お送りしたのは今夜のゲスト J-WALK の杉田博史さんの小さな命を抱く君へでした、
1: はい、ありがとうございます。
0: 本当にあのとても大切なメッセージが込められてますよね。
1: そうですね、
0: はい、ね、保護猫保護犬応援、そう活動応援ソング、は
1: い、僕曲作るにあたって結構ラブソングとか多いじゃないですか、はい、ラブソングもとても大事なんだけど、こういう応援するっていうことのテーマっていうのはね、うん、いいなって思うんですよね。
0: いいですね、
1: ね、頑張ってねっていう、うん、それで結局自分も励まされるっていう、うんうんうん、歌いながら思ったりって言ってね、
0: うん、ですね、うん、本当にこう小さな命を大切にするっていう世の中になってほしいですし、
1: うん、そうですよね、
0: はい、
1: う
0: ん、じゃあぜひ多くの人に聞いてもらいたいですね、はい、はい、
1: ありがとうございます、
0: ね、あの J-WALK が今年45周年ということで、そう
1: 1981年にデビューしたので、はい、デビュー45周年なんですけれども、うん、今年は忙しいですよ、
0: ね、うん、秋からすごく、
1: まあ、秋にはあの離れ離れになった中村浩一さんと一緒に、全国何か所もツアーをやるんですけれども、春もね、
0: 春から
1: 僕もねマネージャーみたいな立場なので、
0: あ、そうなんですか、
1: 思い切ってブッキングして4人で頑張ってるんで、はいはい、4人の J-WALKもツアーをやりたいっていうことで、はい。

0: 入れました。かなりの本数を、
1: はい、素晴らしいです。こちらに
0: はい、ゆめりちゃんのふるさとの四国も行きますけど
1: ね、うん、5月20日が松山、
0: そう松山から高松、高知、はい、徳島と四国4県制覇、
1: ね、20日21、23だから21が高松オリーブホール、
0: そうです、
1: 23高知、24徳島、
0: はい、
1: すごいですね。
0: でだから1日オフがあるんですよ、はい、22日がオフなんで、はいはい、4日連チャンってちょっとみんな年齢も高齢なので厳しいかなと思って、はい、オフを入れて、はい、ちょっといやの桂橋でも行ってこようかなって。ご存知ですか？
1: あの行ったことあると
0: 思う。あるあるよね、ある、怖いとこ。
1: はい、うん、怖かったです。そうそうそう、すごい。え、好きなんですか？
0: いや僕もあの須田ちって中内スケロックと一緒に、はい、四国行った時に行って渡ったんだけど、はい、めちゃくちゃ怖かったんで、
1: はい、また行きたいんですか？怖いのに。
0: じゃ怖いこところにあの友久光康くんとか田切くんを連れてってあげたいなと思って
1: どういう反応するかってことですか？
0: そう
1: 楽しみですね。
0: そう、四国をねドライブレンタカー借りて回ります。
1: いいですね、いいですね、はい、うん、ぜひちょっとあのブログとかも楽しみにして、
0: うん、そうですね、はい、
1: いろいろツアーがだから、はい、あの6月に入ると広島、
0: はい、
1: そして6月11日が有名な
0: 神戸チキン城市、
1: はいはい、
0: で滋賀とか三重行って、で横浜とか、まあ、東京は7月に目黒ブルサレージャパンでね、はい、ありますけれどもね。
1: あ、
0: は
1: い、素晴らしいです、
0: はい、
1: この目黒はもう連チャン2日と3日、そう、7月2日3日
0: 2days、 はい、
1: ああ、うん、いや素晴らしいですね。すごくかなりの本数のツアーが組まれて、
0: はい、思い切って入れました。だから楽しみですけどね。
1: いや素晴らしいです。
0: そういうことをやりながら、まあ、ソロのライブもね、はい、自分でも入れてるんで。
1: そうですよね、そうソロのライブの方が、はい、こちらが、
0: はい、5月の31日に静岡県の風の町ってライブハウスで、はい、ライブやって、
1: あ、いいですね、
0: はい、
1: ね、静岡の方はぜひ、
0: そうですね、
1: はい、
0: 来ていただけたら
1: と思います。
0: あと6月入ると、
1: はい、
0: 東北で秋田と、山形県の酒田、そして新潟県の、はい、浦佐、うん、南魚沼市なんですけれども、うんうんうん、ライブハウス 3つ回ってきます。
1: あ、いいですね。
0: で酒田って、はい、ジョークの初期のベースの長嶋進くんが住んでるんですよ、だから長嶋くんと一緒にやることに、
1: はい、スペシャルゲストとして、
0: そうそうそう、はい、
1: 山形酒田市の方は出演されるということですね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうなんです。だから初期の、はい、サウンドとか曲が好きな方は来てくれるんですよ、
1: はい、
0: 酒田まで。
1: いいですね、
0: はい、
1: ね、ぜひこの夢も名もあの、うん、山形の方でも聞いていただいている方も、
0: そう、あ、そうですよ ね、 ね、
1: いらっしゃいますし、
0: うん、そうですね、
1: ぜひこの機会に、
0: はい、ね、来ていただけたらと思います、はい、
1: ですね、
0: はい、
1: ね、ソロのライブ、うん、こちら、はい、新潟の方も行かれます。
0: そう、新潟県南魚沼、はい、あのの浦佐っていう駅にありますレモンっていうところなんですけれども、とても綺麗なお店ですけれども、
1: 6月7日こちらはという、
0: はい、はい、そう
1: です、新潟もぜひね、うん、新潟のリスナーさん
0: いらっしゃいます。
1: あ、新潟の、ね、うん、あの女性の方なんですけど、あきこさんという方がいまして、
0: はい、
1: 私のディナーショーにも突然来てくれたりとか。
0: あ、そうなんですか。じゃあこの番組はいつも聞いてくださって、
1: ずっと聞いてましたって、10年間サイレントリスナーで聞いておりましたって言って、突然ディナーショーに来てくれた。
0: 本当に。
1: で琥珀にもあの来ていただいたんですけど。
0: あ、そうなんだ。あ、じゃああのアキコさんもぜひ、
1: はい、
0: 来ていただけたらと
1: ぜひもし新潟で、ね、うん、こちらが新潟県の、
0: ね、うん、
1: はい、
0: 南魚沼なんですけれども、はいはい、浦佐っていう新幹線では駅なんですけれどもね、
1: はいはい、6月7日の日曜日の、
0: はい、
1: 3時半オープン。
0: そうそう、昼間なんでね、
1: 4時からスタート。
0: その日帰れるぞと、東京にも帰れるぞって感じで、
1: ね、いいですね、
0: はい、
1: そして、
0: はい、
1: こちらがソロの、横浜の方でもね。
0: そうそう、横浜フライデーはね、はい、もうずっと、やらせてもらってるんですけれども、うん、6月17日にライブを行います、
1: うん、あ、うん、いいですね、
0: はい、
1: もうすごく、ね、
0: う
1: ん、全国津々浦々の皆様
0: そうです、ね、
1: のところに杉田さんが来てくれるというね、はい、ことでいいですね、
0: はいはい。あとはまあ自分のスケジュールでいうと、こういうライブはたくさん入ってるけど、うん、その合間を縫って今この小さな命を抱く君へも含めたアルバムを作ろうと思ってるんですよ。
1: あ、
0: で僕9月誕生月なんですけれども、はい、その日にちょっと FJS でライブやってるんで、
1: うんうん、
0: そこに向けて、できるように完成してお届けできるようにちょっと頑張って作
1: る。素晴らしいです、はい、楽しみですね、
0: はい、そしたらまたぜひ番組読んでください、ね、
1: あ、アルバム全然

0: はい、もう椅子をずっと温めております。頑張ってこの夢もな夢夢るのもないズランジを経営してまいります。
1: はい、よろしくお願いします。、はい、
0: ありがとうございます。はい、本当にいろいろと、ね、うん、精力的に活動されていて、
1: はい、
0: ね、じゃあぜひそんな活動の模様は、ね、杉田博さんで検索していただければ、
1: うん、そうですね、あの各 SNS だとか、うん、ジェイオクのホームページとかで、ご報告いたしますので、
0: ね、はい、あの過去 の, そのミュージックバードでやっていた番組も、
1: そうそうそう、
0: YouTube で聞
1: ける、そうなんですよ、 YouTube でアーカイブ作って、はい、アップしてるので、うん、もうそこもちょっと見ていただけたらと思います。
0: あ、YouTube の時は曲は割愛してるんですか？
1: いや、曲は流してます。ただ洋楽の曲を流すのはちょっと権利問題が あるので割愛するんですけれども、うんうんうんうん、自分たちの曲は流しております。
0: そうなんですね、はい、ね、ぜひ、うん、アーカイブもよかったらね、まだ聞いたことなかったという方は、
1: ね、いらっしゃるかもしれないですよね、はいはい、聞いていただけ
0: た、いろいろ杉田さんね、はい、すごく素敵なので、
1: ありがとうございます。
0: で、血液型は B 型で、はい、私は O 型なんですけど、はい、あ、そうです、同じだから乙女座なんですよね。私も乙女座。僕は
1: 天秤。
0: あ、天秤だ。そうだ。
1: ゆめりちゃん、乙女座なの？
0: 乙女座。
1: 9月何日？
0: 9月8日、8です。
1: あ、8日、乙女座だよね。はい、僕25日なんで。
0: そうだ、うん。同じ9月だけど、うん、天秤座ということです、ね。
1: そうです、そうです。
0: はい。9月生まれ同士ということで、はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ね、ちょっとあっという間なんですけれども、うん、ちょっとまだちょっと聞きたいなっていうお話があるんですけど、はい、よかったら次週。
1: あ、本当に。ぜひぜひお願いいたします。
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、じゃあ次週も楽しみにしています。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、じゃあもう一曲ですね。
1: そうですね。ぜひ。で、今週はその小さな命の曲もそうなんだけど、応援ソングっていうことで、はい、僕のウォークオブライフってアルバムに入れました、きっといつかはっていう、はい、これはストリートミュージシャンで頑張ってって曲なんだけど、はい、うんうん、きっといつかは、ドリームオンザストリートっていう曲を聴いていただきたいと思います。
0: はい。じゃあ、こちらのきっといつかは、ドリームオンザストリート。
1: はい。
0: はい。杉田博さんの曲を聴きながらということです。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: じゃあ、ぜひ次週もお待ちしております。はい、今夜の夢るのもないズランジのお客様は、1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOKE のボーカル&キーボードの杉田博さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回もお待ちしております。
1: はい、おやすみなさい。
2: 黄昏が人並みをオレンジに染めて、夏の終わりを映す塗装の剥げた古いギター、ガード下の路上はいつも電車の音鳴り渡り、家路を急ぐ人の

お送りしたのは今夜のゲスト杉田博史さんで、きっといつかはドリームオンザストリートでした。 YouTube チャンネル夢の部屋では、これまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: ツイート鈴木浩二さん、リングラセンの貞子の生みの親として有名な小説家の鈴木浩二さんが5月8日病気のために68歳の若さで亡くなりました。このユメルのモナイズラウンジや前身番組カラフルカフェ、光ラウンジ、克実ユメルのジャンプトゥーザナインティーズにゲストにたくさんお越しいただきました。今夜は鈴木浩二さんを偲んでご出演いただいたシーンを振り返ります。鈴木さんがライフワークとしていたヨットでの世界渡航で危険な目に遭ったことから得た人生の教訓や、鈴木浩二さんから私ユメルへの最後のアドバイスを聞いてください。
1: だから僕はヨットに乗ってるやっぱ死の恐怖っていう何度も味わってるから、多少のことは怖くない。
0: あ、もう、うん、肝が座る、
1: 座ってきた、座ってきたっていうところはありますね。
0: ですよね。そんな、うん、こう実体験をね含めた、うん、こう作品もありますし、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: やっぱ失敗を恐れずこうチャレンジ精神するっていうことが、
1: うんうん、まあそれがやっぱり幸福な人生につながるってことなんですよ。
0: ですね。
1: 何もね、この、はい、このリスクがないという選択肢を取り続けるのがハッピーだと考えてるのは、これは完全な間違いな、
0: うん、ですね。あのいろいろと勉強になるお話、うん、ね、チャレンジ精神とか本当に勉強になるなと思ったんですけれども、あの私ユメルからもちょっと質問をこの機会によろしいでしょうか。うん、
1: はいはいはい、
0: ちょうどあの鈴木さん、鈴木先生、
1: こ、浩二君でいい。
0: あ、浩二君、浩二君、
1: 浩二君
0: でいいですか。じゃあちょっと浩二君って、
1: うん、あのぜひ浩二君と呼んで。
0: 大変恐縮なんですけれども、あの浩二君と初めてお会いしたのは約16年前だったんですよね。
1: 16年前か。
0: ああね、で、あのまあマネージャー、その当時のマネージャーの紹介だったんですけれども、うん、この番、あの番組にいらしていただいたことがきっかけで、うん、でそこからもう、
1: ね、2009年だね。
0: はい、うん、かなり私も大人のいい年齢になったんですけれども、うん、あの女性アーティストとしてですね、うん、あのまあフリーランスでこれからやっていく上でやっぱりいろんな波が、うん、あの困難がこう、うん、やってくることがあるんですけれども、うんうんうん、そういう時にどういうふうに立ち振る舞っていけばいいのかなっていうのを鈴木さんなりの哲学でアドバイスをいただけたらなと。
1: あ、そうだね。その僕はね、一番大事なのがね、仲間だと思うんですよ。人間のね、うんうん、ネットワーク。
0: あー、
1: とにかくどのような、うん、それはいろんな仕事やってたらね、
0: はい、
1: 波あり山あり谷ありですよ、浮き沈むなんて必ずあるわけなんだけれども、うんうん、はい、その時にあの一番頼りになるのは人間の輪ですね、
0: は
1: い、で一番怖いのは人がスーッと引いていくことなんですよ。だからそこのところで吸引力っていうか人をね、はい、
0: うんうん、
1: 集める力、それさえきちっと保っていたら必ずこの谷底からこう上がっていくような感じになっていくと思うんですよ。
0: うん、
1: そういうところはピークになっても、
0: はい、
1: ピークになってもそのこれがずっと続くなんて思っちゃダメなわけですよ。
0: うん、
1: その時にもう次の一手を打つとかね、
0: うん、
1: 常に次の一手一手って感じで
0: 考えつつ、
1: うんうん、からやっぱり友人を大事にする、
0: うん、
1: その時だからね、あれ10年前のこのこいつがなんで今頃俺に声かけてくるんだっていうのが多分あると思うんですよね。そういうことからきっかけになっていったりするから、人間との絆っていうものを大切に
0: する。あ、ですね、
1: はい、
0: 本当に絆を。
1: そうなんですよ、
0: ずっと。
1: そうなんですよ、ね、
0: アシスタントパーソナリティで俳優の北本さん、20年来の腐れ縁でございますみたいな、
1: ずいぶん前からね
0: 一回8年間いなかった時がありますけど、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あ、そうですか
0: また戻ってきてくれて、はい、フリーランスアーティストになってから

0: また戻ってきてくれた、
1: うん、そうなんだ
0: という
1: 大事にしてやっていってください。
0: 仲間を大事に
1: していきたいです。
0: はい、それが本当にね鈴木さんの哲学のアドバイスということですね。はい、
1: 僕もなるべくね、うん、やっぱり船運航するっていうのもね、基本的には本当に仲間なんですよ。で天気は天候っていうのは常に変動します。常に変わってきます、
0: はい、
1: どのような荒波が来たとしても我々仲間のチームワークというものがピシッと統一取れてると克服できるんですよ、
0: うん、
1: ところがあんまり荒れてない海でも仲間うちの輪が乱れると、はい、とてつもなく船全体が危険な目になる。危険なことになるんですよ。遭難の危機になるんです、
0: うんうん、
1: だからそのくらいなこの一緒にいる人間仲間たちとのこのネットワーク、
0: はい、
1: いいネットワークというものがピンチを切り抜けるチャンスに、
0: うん、助けてくれることがあるよ
1: っていう、なってきます。
0: すごくこう納得できました、うん、はい、仲間を大切に絆を大切に人と人とのつながりを大切に、はい、ちょっと活動していきたい生きていきたいと思います。
1: してると思いますよ。
0: ありがとうございます。鈴木浩二さん、これまで本当にありがとうございました。 YouTube チャンネル夢るの部屋でも鈴木浩二さんのゲストの放送回をご紹介しています。よろしかったらお聞きください。

0: 星が来たいの皆さんです。どうぞ。
1: 昭和、平成、令和、3つの時代を駆け抜ける不屈のおっさん3人警戒トークコーナー、
2: 星が来たいのおしゃべり横丁。吊るし上げられ干されて旨味を増した
3: 歌うおっさんトリオ、
1: 星が来たい。
2: こんばんは、ゆうちんです。
1: かずきんです。
3: ひろぽんです。
1: 今夜もよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
1: ゆめるん、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: よろしく、
0: はい、
1: お願いします、ね。
2: さあ、ゴールデンウィークも終わって、
1: 終わったね。
2: 通常の毎日が続いておりますが、
1: はい、
2: ね、早々に曲を聴いておきましょうか。そう、
3: 皆さんでこの曲で、ね、すっきりとしてもらいます。
2: ね、ゴールデン、ね、ゴールデンウィークに皆さん歌いました。この曲
1: 歌ってくれたかね、カラオケボックスでね、
3: うん、歌ったと思います、
1: うん。まあいいや、とりあえずじゃあ聴いていただきましょうか、はい、いつものようにね、いきます。星が期待で遥かな夢描いて。

0: お聞きいただきました。遥かな夢描いてでした。
1: はい、
0: これね、前にも言いましたけども、ユメルンもコーラスで入っていただいて、
2: はいですね、
0: はい、ジムでそんなこと聞いたよなんていう人がもしいたならば、
1: いや何度も言ってますからね。
0: そうですね、
1: はい、
0: でもそこの部分ね、ちゃんと聞いてもらうと女性の声が後ろで入ってますから、
3: ね、ただカズキンのところには入ってないんですよ。ユーチンとヒロポンのところから入ってくるんですね。
0: まあ、
3: カズキンには入らない。
1: それさ、なんか自分だけ上手いからさ、入らないと思ってんだよ、この人多分ね。
0: 違うわ。
3: そんな指定したの？
0: いやいや、ちゃんとそういうふうに曲を仕上げてくださった先生がいるからね。そうなったというだけの。
1: そうでしょ。
3: カズキンがオーダーしたんじゃないの？僕のところにはコーラスをいらねえ。
1: いらねえってね。
0: 言わねえわ。
3: ヒロポンも言ってたじゃないか。コーラスがあって自分の声が聞こえにくいとか言っちゃう
1: んだから。じゃあ、サビの部分とこだけあるだけ
0: 大丈夫です。大丈夫です。いい仕上がりになってます。
3: いいと思いますよ。
0: 皆さんね、ぜひね、いろんな配信、各種配信ストアで聞けますんで、こっちの方でも聞いていただいて、お、そういえばユメルンの声入ってたかなと思ったら、もう一回改めて聞いていただくと、
2: ぜひぜひ、
3: それを確かめるためにも、もう一回聞いてみて、この放送が終わった後もちゃんと聞
1: いてみて。いや、一番いいのは曲だけ流してもらえれば、ユメルンの声聞けるんですよ。
2: あ、インストってことです。
1: そうそう、カラオケの曲だけ流してもらえればね。
3: ああ、僕たちの声はいらないと。
1: いらないと。
2: そんなことない。メインが
3: いや、ユメルンのファンにとってはその方がいいかもしれない。おっさんの声邪魔。
0: 消せますから、
2: ね、あれですね。でもカラオケバージョンも配信されてるんですか？
0: カラオケバージョン、カラオケバージョン、はい、
2: イベント会場で売ってるんですか？バンとして。
0: それは売ってないですね。
1: 売ってないです。
0: カラオケボックスジョイサンドで歌ってください。
3: はい、
2: じゃあぜひぜひ、はい、
0: よろしくお願いします。
1: あとサブスクと上げてないんだよね、カラオケバンはね。
3: カラオケは上がってない。
1: 上げてないんだよね。
3: 最近はいろんなフリーソフトでもボーカルをカットできる機能がありますので、
1: あるね、
3: そちらでやって、皆さんそれでカラオケして、ユメルンの声をね、コーラスを聞きながら歌ってください。
1: 手っ取り早いのはカラオケボックス行って歌ってもらうのが一番いいな。
3: そうです、
2: ジョイサウンドで。
3: ジョイサウンド指定でね。なかなかね、ジョイサウンドの部屋が空いてないことがあってね、この間も行ったらね、ジョイサウンドの部屋だけ埋まってるんですよ。もともと少ないんですよ、なんか。
1: そうだね。
0: ああ、そうなんですね。
3: たまたまダムがたくさんある
0: はい、はい、
3: そうだったかもしれないです。
0: はい、
3: はい、それで5月です。
0: 5月です、はい、
1: 本題いきましょう。
0: 話戻りましたか。
3: ね、そうそう、
1: 本題いきましょう。
3: 本来はこの話をするというのが今日のテーマなんですよ。
1: はい、
3: 5月病です。
1: ユーチン病ね。
0: 出た。
3: なんでユーチン病。
1: 怠け者。
3: 怠けてはおらん。全力で頑張ってるんだけど、
1: 仕事してないじゃん、いつも。
3: いや
1: 朝から配信してさ、ね、朝から配信して、この人一体いつ仕事してんだろうと思うね。
0: してないよね、でもね、
3: ちょっと話が飛んでないから、朝配信して夕方夜までが全然話が飛んでるじゃん。
1: 寝てるでしょ。
3: 寝てない。寝てない。
1: この時期ほらちょうど眠くなる時期だから。
3: あ、そう。五月になると
0: 眠たくなるんだよな。確かになるんだよね。
3: そうそうそう。あ、これどうしてね、春になると5月になると眠たくなるか知ってる？
1: 知らない。
3: 教えてあげようか。
1: 調べてきたんでしょ、それ。
3: 調べてきて、調べて。どうしてかなというと、はい、冬の間、はい、体が寒さに耐えるために、筋肉が緊張してるんですね。
0: はい、
3: それが暖かくなってくると、はい、筋肉がボヨーンとなって、はい、楽になってきて、それで眠気が出てくると。小学校の時に先生がそうやって言っておられました。
0: 小学校の時の先生が言ってた話。
3: 言ってた。そして何十年も経ってから、そうやって真顔で話しましたら、はい、ね、アホなこと言うなって言われました。うん、あなたたちだ
1: よ。え、言ったそんなこと。
3: この番組じゃなくて、前の番組ぐらいで、やっぱり同じ話をしました
0: ら。去年の話ですかね。
3: 今と同じ反応してました。全く目が点になってシカトし始めて、僕はこの後どうやってこの配線処理をしたらいいんだという感じで、ね、なってしまいます。毎年恒例ですね、これ。5月病
1: だって覚えてないもん、そんな時。
0: 覚えてないね。
3: 覚えてないもんだよね。
0: 聞いてる人も覚えてないからきっとね。
3: そう。
0: でもあれでしょ、5月病って言うけど、その4月に新年度が始まって、なんかこう1ヶ月ぐらい経って、連休があったりして、こうなってなんかちょっと来るのかな、気持ち的に。
1: それもなんか前に聞いたような気がするな。
3: うん、それもやっぱカズキンが言って
1: た。言ってたような気がするな。
0: 覚えてもいないくせに。

0: いやいや、なんか、
1: なんかそんなの話をね、
0: くだらなさは大体僕が話してるんだけど、ちょっとなんか額がありそうな感じになってくると、カズキンが話して、それで最後にヒロポンがポンと落とすという。
1: いや、今日は何もないよ。
0: 何か、そう。だから、うん、違うね、五月病っていうのは、別にそんなサボるとか、そういうもんじゃないんですよ。うん、
2: はい。
0: ね、4月から新年度が始まって、うん、ね、きちんと、しっかり一生懸命走ってきた人がね、うん、ゴールデンウィークも終わり、うん、ほっとした時に、ああ、
1: それ今カズキが言った話じゃんそれ。
2: 違う違う、繰り返された。
0: 言葉が違う。
1: あ、おうおう、
0: サボりじゃないとこ言うと言いたいね僕。ああね、あのユーチンはサボってるみたいな、仕事してないって。
1: してないよねだって。
2: うん、あ、いやでも
0: それもさっき言った。
2: 同じことしか言ってないさっきから。
0: 皆さんこの番組同じことぐるぐるぐるぐる回ってるだけですから。
2: でもでもでもね、5月病っていうけど、日本は4月が新年度始まって、うんうんうん、やっぱり4月にいろんな新しい環境になる人がいるから、うん、多分5月病があるんでね、
0: うんうん、
2: だから他の国行ったら多分5月病って言わないんだよね。だ
1: 多分ね、連休ボケですよ5月病。
0: いや違う、他の国も5月は5月じゃねえか。
2: 5月
0: スタート時点が違っても、うん、例えば日本は4月だったかもしれないけど、うん、例えばあの欧米になったりすると9月スタートじゃない。
2: そう ね,
0: ね、だからでも月は一緒だろう5月は、
2: まあ、でも5月病ってものないんじゃないの。
0: でも
2: 日本だけだ、9月病とか10月病とかっていう、
0: 日本でいうと年末ぐらいの感じ。
2: まあ9月だったら年末じゃ遅いな。
0: 遅い、
2: 10月だって4月始まりの5月じゃん、
0: うんうん、
2: 9月始まりなら10月。
0: ああ、そういうことか。10月、うん、10月眠たくならないか。
1: ならない、
0: ならない、
1: なんない。
0: あ、そうですか。
2: 一年中なるよ
1: 俺。一年中だから
2: ヒロポンはね、
1: うん、
0: 確かに眠いよね。なんか最近さ、うん、あの若い頃ここまで眠気が、ね、あの徹夜が続いたりとか、うん、そういった時は眠気が来てたけど、うん、最近なんかしょっちゅう眠たいんだよね。どうしよう。
1: 一時的にね、あの年とともに、ね、うん、あんまり寝れなくなるじゃないですか、
2: はい、
1: なったじゃないですか。こういう来てね、なんかも寝れるようになったの。また寝れるようになった。
0: しっかり喋
3: ってくれました。
1: 寝れるようになった。
2: それは夜の話。
1: 朝も夜も、
2: 朝も夜も昼も
0: 一日中寝てるんだ。こう
2: 冬眠。
1: 冬眠じゃない。
2: もうあったかいよね。
1: 冬眠じゃない。
0: まもなく出る。
1: 本当ね、ついこの間まではあんまり 寝なくても大丈夫だったんだけど、
2: うん、
1: 今なんかやたら眠いんだよね。
2: いや昼間眠いよ。
0: それだから今でしょ。
1: いやもう、
0: だから5月病だから。
1: 先月ぐらいから4月病から
0: 4月5月病、うん、何でも病にするんだな。
2: 眠いな。
1: 眠い。
2: え、3月も眠かったんじゃなかった。
1: 3月も眠い。だから年中眠くなっ
0: ちゃう。ちなみに眠たくない月はいつだな。
1: 寝てない月だな。
0: 寝てない月、
2: はい、
1: うん、
2: ちょっとよくわかんないな。
0: 話がさ、こんなにしてきちゃって。
1: 寝てない月は眠くないじゃん、だって
2: っごめん、ちょっとわかんないから
0: 。何言ってるか
1: わかんない。寝てる月以外の子は眠くないんです。はい
0: はい。で、5月病で
2: 大丈夫ですか。
0: とにかく何月病でもつけると最近何でも病になるじゃないですか、うん、
2: はいはいはい、
0: ね、すっと出てこないんですけど、
2: うん
0: うん、なんか症状をつけて、うん、あれはなんか保険の点数かなんかあるんですか。こういうこと言っちゃいけないのかな。
2: 病気だっていうこと。え、でも5月病って正式な病気じゃないでしょ、
1: ね、まあ、病気じゃないですよ。
2: そういう言い方をしてるんだけど、
3: 気持ちがね、落ち込むみたいな。
2: あの落ち込む場合もあるし、なんかなんだっけ、本当は確か一番最初って大学入るために一生懸命3月ぐらいまで勉強して、
0: うん、
2: で4月にやったって言って始まったんだけど、なんか思ったものと違うなみたいで、うん、連休明けにもう行きたくねえやとかって、そういう感じっていうのはあるんじゃなかったっけ、うん、まあでもね、頑張りすぎるのも良くないんで、
1: そうそうそう、
2: あの休む時には休んで、
0: うん、
2: あの少し自分を甘やかせることも必要かもしれないですね。
0: 甘やかせるとこういう風になっちゃうぞ、
2: ヒルポンみたいに。まあでもヒロポン絶対にね、5月病ならない人ね、うん、あ、眠くはなるかもしれないけど、
0: だいたい自覚症状もないんだよね。
1: いや俺だから言ってるじゃない、年がら年中眠いって、
0: うん、だからもう
1: やる気がないんだって。
0: 5月病じゃねえ
2: って。眠い眠い病、
0: 年中行事みたいな。
1: 年中行事。
2: お腹が空いてて、
0: そうそうそう、
2: 眠くて、はい、
1: クマじゃんそれじゃ。
2: それは言わない。
0: あの僕らがそれ始めた頃は、うん、あの間違って出てきたクマというのがあのヒロポンのね、
1: そうそうそう、
0: キャッチフレーズだったんだけど、は
1: い、本当に出てきちゃったね、クマね。
0: ある時からそれしゃれ
1: でしゃれなかった
2: ね。今度に撃たれるからね。間違って出てくるとね、
1: ちょっとびっくりしたわ。
2: お、大変なことになってますからね、
0: うん、撃たれないようにしなさいよ。
2: まあでも、え、5月病ってそんな話なんですか。大丈夫ね。
0: これだけど普通のラジオをやってると皆さん5月になると5月病話するんじゃないですか。
1: ちらっと触るんじゃない、やっぱ5月病の話はする。
0: この番組で取り上げてないですか。大丈夫。

0: でしょうか。
1: 五月病、5月病あのバンバン取り上げてます。
2: ね、まあまあでもほら我々の視点の5月病はね、ちょっと皆さんと違うかもしれない。
0: 何も中身ねえじゃん。
3: 何もない。
1: 気のせいみたいなね、5月病も気のせいにしちゃうみたいな。
0: そうですよ。
2: そう。まあ、まあそもそも僕にはあんまり縁がない話です。
0: 簡単。あ、そうなの？
2: いや、わかんない、でも5月中か、眠くなるの5月中なの。
0: いや、眠たくなるだけじゃないんじゃない。やる気がなくなるとか、うん、前に進めなくなっちゃうんですよ、これはちょっと厄介ですからね、あんまりそういうこと気にしないでいきましょう、
2: そうです、
3: そう、
2: あの気にしてたってしょうがないですからね、
0: そうです、うん、やりたくないというやりたくないものはやりたくないということで、逃避すると、それも大
3: 事、逃避、
0: 逃避
1: 解決案ですか、
0: 逃避って今別に感じが違う、あの僕逃げる方
3: あ、そっちね、
2: 逃げる方ね、抜ける方じゃなくて、
3: 逃避の方だった、逃避の方だった、
0: 昔ごめんなさい、逃避行という曲があったり、あの逃避な、この髪の毛の根元のお話じゃねえし結局そこに行くんか
2: 頭皮のなんか、まあいいや、
3: まあいいや、
2: はい、穴がいっぱい開いてんのね、
0: 全国の頭皮の皆さんすいませんでした
2: 、まあ、そんな感じで大丈夫ですか、うん、言い残したことはないですか、
3: ないですか、
2: はい、
0: 僕はもっと5月病について語りたかったけどな、いろいろ、
3: いや、まだ時間あるから、
0: いや、いいもん
2: ゆち過ぎたぞ、頭皮の話したから、
3: あのね、喋っても全部カットされるだけだから
0: あんまりカットしない
1: 、いや、何か語りたいことがあればどうぞ、ないないない、
0: 編集ポイント作らないようにしようかな
2: どうせね、使ってもらえない話してもしょうがないしね、
0: はい、
1: とりあえず聞いときましょうか、
0: いや、ないない
2: ありもしないものあるって言ったんかい
0: いつものことじゃないか
2: これが星が来たいです、
0: 電話かさばっかりじゃん、
2: まあそろそろ終わりにしてよろしいでしょうか、
0: はい、
2: はいはい、ということでここまでお届けしたのは
0: ゆうちん、
2: かずきん、
3: ひろぽん、歌うおっさんとるよ、
2: 星が来たいでした、
0: バイバイ、
1: 星が来たいの皆さんありがとうございました、以上星が来たいのおしゃべり横丁のコーナーでした。

今夜も夢るのもナイスランジにご来店いただきましてありがとうございました。夢るのもナイスランジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。夢るのモナリザラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光アットマークミュージックバード .co.jp 光アットマークミュージックバード .co.jp です。今夜ですね、たくさんメッセージいただいてたんですけれどもすいません、時間の都合でまた次週ご紹介させていただきますので、また送ってください。よろしくお願いします。ではでは私アカネザーエメルからのお知らせです。続いてのイベントライブ出演はですね、もう明日となりました5月17日日曜日お昼2時そして夕方6時からですね、東京新小岩にあります老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらの方で各50分間ずつステージに出演します。本格的な温泉施設です。ぜひお越しください。詳しいことは私アカネザーエメルの、公式ブログ、公式ウェブサイトなどご確認ください。そして私アカネザーエメルの情報は X、Facebook、インスタなどなど、でご確認ください。アカネザーエメルで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね杉田浩さんにお越しいただきました。はい、また次週もお越しいただきたいと思いますのでお楽しみに。そして、鈴木浩二さんの追悼コーナーもありました。そして後半は星垣隊の皆さんでした。じゃあ次週もまた盛りだくさんでお送りしていきたいと思います。5月に入りましてちょっとね気持ちが憂鬱になったという方ぜひ日光を1日10分間浴びてください。はい、窓際でもいいのでぜひちょっと気持ちが明るくなると思いますので、また次週じゃあ夢るのもナイスランジへのあなたからのご来店をお待ちしています。エンディングはですね、5月は母の日がありましたけれども、私アカネさんあゆめるの実母の半生を描いた夢桜あなたの希望になるという母の日ソングなんですけれども、こちらを聞きながらお別れということです。ここまでのお相手はモナイズランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています茜澤夢瑠でした。それではまた来週。

お勤めご苦労様です。アイパー拓造です。ここからなく1時間わう俺の話を聞き放題。わう君の心に包囲網待たせたな。覚悟はいいかい？どうだいみんな、ゴールデンウィークも明けて、ゴールデンウィーク楽しすぎてちょっと仕事に、集中できなくなっちゃってんじゃねえか。いいんだいいんだ、そんな時もあるからよ。とりあえずよ、仕事には集中できなくてもよ、このアイパーさんのラジオにはバリバリ集中しちゃってくださいよ。いやもっと言うと、集中しなくても気軽に聞けるラジオを目指していきましょう。それじゃあ今日も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリー。

はい、お待たせしました。お待たせしました。改めまして、アイパー的だね。1週間のお待たせだね。そりゃそうだ、お待たせしましたね。1週間長かっただろ。アイパーさんの声が聞こえなくて、聞けなくて、寂しかっただろ。お耳が寂しかっただろ。いいじゃねえかね。改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人、アイパー滝沢が君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、キラでハートフルでほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。ねえ、まあね、ラジオって、まあ前にも喋ったかもしれない、ラジオっていうのはね、なんとなくこう流しといてね、なんかその番組が好きっていうのもあるけど、やっぱその放送局が好きになるみたいな箱押し的なとこあるって言ったよね。なんとなくレッツウェーブをつけておくとかね、なんとなく、東京 FM をつけておく、まあ、わかんないけど、日本放送をつけておくとか、なんかそういう感じになりがちだよね、ラジオってね。なんかずっとつけておいちゃうみたいなね。ああ、まあまあ、それはそれ、まあそれはそれでいいと、いいだろうし、あ、この時間に、あ、毎週、あ、今日火曜日だ、夜、あ、もう9時だ、あれ、アイパーさんの、ホーリーナイトフィーバーの時間だ、とかね。そんなの最高だよね。あと、あ、今日月曜日だ、みたいな。朝11時だ、みたいな。アイパーさんの、ホーリーナイトフィーバー再放送やってるじゃん、みたいな。そうなってくれたらありがたいよね。まあそうなってくれたらありがたいというか、まあそうならないと聞けないというか、

ね、でアーカイブが残るわけじゃないからもう、その時だから、レギュラー放送と再放送を逃したらもう聞けなくなっちゃうからね。だからこの番組をだから楽しんでくれてる、人はもう待ってるわけだよね。ラジオ、まさにラジオの前で、ラジオの前でって、まあ、スマホの前、大体スマホでしょ今、スマホでしょ聞いてんのは。これはそうだよね、基本的にはスマホにそのラジオの、アプリを入れて、聞けるアプリを入れて聞くのがもう今は普通だよね。あんまりラジオ単体のその本体を持って聞くっていう人あんまりいないだろうね。まあそれはそれでいいんだけどね、どこでも聞けるし。あ、それこそあれか、そういうのだと、まあ、それこそアーカイブなんて聞けないかね。やっぱりだからスマホだったらアーカイブがある番組はアーカイブも聞けるしみたいな、あ、そんな感じなのかね。まあまあとにかく、まあ、今日もさ楽しんでいきましょうよ。ゆっくりと行こうよね。特に何も期待しないで行こうよ。良くも悪くもだよ、うん、良くも悪くも期待しない、期待しすぎるのは良くないから。よく俺自己啓発本でに読んでるとさ、やっぱり人に裏切られるってつらいじゃん。本当になんかすごくつらいじゃん。なんであいつは、なんであんなことするんだよみたいな、とか裏切られた時って本当悔しいしムカつくじゃん。でこれを直すにはどうしたらいいんだみたいな、じゃあ裏切らない人を見つければいいのかみたいな、裏切らない人を友達にすればいいのかね、そういう人と付き合い、お付き合いしていけばいいのかね。そういうことじゃない、そういうことじゃないから。それじゃどんな、どの裏切らない人なんて多分いないから、ある意味そういう意味ではね。だからこっちの気持ちを裏切らないってなかなかいないだろうから、じゃあそんな、じゃあもう人と付き合えないじゃんみたいな、裏切られるの嫌だからみたいな。そういう時は自己啓発本にもよく書いてあるし、俺も思ったのは、もう本当に思ったのは、相手に期待しないってことだね。わかる？期待しなければ裏切られることもないんだからね。だからそういう意味でも、そういういい意味でも、いい意味でこの相葉さんのラジオを聞いてくれたらいいかな。何にも期待しちゃダメだよ相葉さんのラジオで。あ、メール呼ばれるかなとか、今日はどんな面白い話してくれるかな、どんなためになる話してくれるかな、そんな、何かけ、いい曲かけてくれるかな、そんなね、そんなこと期待しちゃダメ。え、今日こそ噛まずに1時間終われるかなとか、そんな期待なんかしちゃダメだよ。うん、何にも期待してない、無で聞いてほしい。無で聞くのが一番お互いに、アイパーさんにとってもいいし、聞いてる人にとってもノンストレスで、いいんじゃないですかね。はい、ということで、名言が決まったところでいきましょうかね。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりました。番組への報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはメールアットマークレッツエブドットコム、 mail アットマーク redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイブさん頑張れ、アイブさん頑張れ、アイブさん大好き、アイブさん注意して、アイブさん、私はもうずっとアイブさんに何にも、もう鼻から期待してないよ。ね。こんな何にも期待してない人はなかなかいないよ。だからアイパさん、私に早く私のことを振り向いて。ああ、というね。とにかくアイパさん、期待させるような男になって。うん。ね。という、プラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで、今日も張り切って参りましょう。この世界だぜ、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目ですね。今週の1曲目はマカロニ鉛筆さんですね。いいね、ちょっと待って、マカロニ鉛筆さんで、静かな海です。

マカロニ鉛筆さんで静かな海でございました。マカロニ鉛筆さんはとても売れているアーティストさんですよ。知ってましたか？ありがとうございます。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら、こちら。アイパーさん、最近はどんな感じなんだい？どんな感じで、どんなことを思って、どんなことをして生きてるんだい？おーい、飯だぞーい、帰っておいでーい。すいません、なんとなくエコーを聞いてたら、なんか実家で、家の外で遊んでたら、実家の玄関からお袋が、おーいみたいな、飯だぞみたいな、ちょっとそんな雰囲気感じちゃったんで、その雰囲気出しちゃいました。出てたかどうか分かりませんが、まあ、どっちかっていうと、まあ、日本昔話の世界の雰囲気で、のテイストでお送りしました。ね、というわけで、もうここでもずっと言ってましたが、無事に、4月の、正式には4月の27日だね、4月の427からに、新しい、ところにお引越し、新居にお引越ししまして、もうね、だから、1週間、2週間ぐらい経ったんですけども、いやー、いいよ。やっぱりね、新しい家っていいね。そのさ、引っ越し自体もまあ楽しいじゃん。新しい生活が始まって、なんかね、環境変わってワクワクするみたいな。前も言ったけど、この過渡期。過渡期的なノリ。過渡期っていう言葉がアイパさん大好きだよっていうね。したじゃん。だからまあそんな感じでまあ楽しくやってるよ。で、しかもね、ちょっとその今の住んでるマンション自体が新しいマンションだから、ピカピカなのよ。だから、やっぱりちょっと余計に、なんか古い、なんか、

ただでさえ普通に引っ越して新しい新居に行くっていうだけでもね、古い、例えば古い築年数古いマンションだと、マンションとか家だとしても、それはそれで楽しいけど、さらに今度は新築、まあ、新築かなと思ったら新築じゃないみたい。ただ築浅のとこ、本当に築浅4、5年前経ったのかな。俺もちょっと新築かと思ったら、まあまあいいんだけど、まあとにかく綺麗なわけよ。綺麗な、すごくいいですよ。いいよ。本当楽しく毎日やってるよ。なんかなんとなく、そうそうそう、寝る部屋は寝る部屋であるからね。一応リビングと寝る部屋で分かれてるよ。そのまあ部屋自体は広くはないけど、でもそれ分かれてること自体でも楽しいよね。寝るのは あの部屋だみたいな、あの部屋だとか寝るとこの部屋があるんだみたいな感じで、それはそれでやっぱ楽しいよね。ね、あ、まあ、とはいえ、まあ、2週間ぐらい経ってるけども、なんかね、まだね、荷物はね、まだ段ボールに立派なんで、ほぼ、ちょっとずつ片付けてるけどね。そうなのよ。ほんで、ここでさ、一番懸念してた、知らない引っ越しセンターにお願いしたもんだから、どうなんだと。で、しかも、その引っ越し屋さんは、口コミが、悪いぞと、ですごく心配で大丈夫かなみたいな話してたじゃん。でね、いざどうで、まあ段ボール持ってきてくれた人は別に普通のいい感じのいいあんちゃんな感じで、おなんだ別に悪くなさそうじゃんみたいなね、まあまあそれはそういうことがなだったけど、でいざ当日迎えてしたらね、なんかまあ結構かね、まあまあ俺がどこの引っ越しセンターに頼んだか知ってる人はいるかもね。SNS とかで写真とかにのついて、ね、段ボールの写真がプリントしてあるから分かってる人もいるけど、なんかね、結果ね、なんかね、なんかまあまあ安いなりの、そらそうだよねって感じ。うん、なんかね、まあ、とにかく、45,000円です。全部荷物持っていきますよ、と。ね、電話で。だからお願いしますよ、みたいな話したってたじゃん。ね、大丈夫みたいな。段ボールもこちらで送りますんで、みたいな、そういう言い方だったのよ。ね。だからさ、まあ、段ボールに詰められるものは詰めたじゃん。で、それ以外に詰められないものあるじゃん。で、例えば、その電話の見積もりの時何がありますか？テレビありますか？あ、テレビあります。で、テレビ代はどうですか？あ、テレビ代は、まあ、テレビ代も一応あります。とか、実際は捨てたんだけど、とか、あと布団があったりとか、なんかそういうの大まかなことを言ったわけ。ね、そういうもんじゃん。何があります？あとはまあ細かなものがあるよ、みたいな感じ。わかりました。ダンボールも送るんで、みたいな、そんな感じで。じゃあ45,000円で全部やりますから、って言われて。ああまあまあと思って当日来て、でね、当日これがさ、またさ、雨降ってたりなんだりで、当日朝7時か8時ぐらいに来るって言ったのに、結局ね、うちに来たの9時半ぐらいだったのよ。と思って、なんだよそれと思って、9時半で俺7時ぐらいから起きてるから、で荷物まとめたりなんてしてるわけじゃん。で、連絡来て、今混んでて、動かないんです、渋滞してて、まあ、確かに雨で、月曜日でとか、すごい大変な日だったのよ。土砂降りだった時で。あ、まあ、しょうがねえかなと思いつつも。で、もうちょっとかかりますみたいな、8時半ぐらいになっちゃいますみたいなこと。あ、わかりましたって言ったら、今度8時半ぐらいになったら、すいません、まだ着かない。あとね、1時間ぐらいかかりますみたいな感じで。これ、本当かと思いながら。で俺7時から起きちゃってるからさ、もう準備も終わっちゃってるから、もうあと引っ越し屋さん待つだけだったから、じゃあどうしようかなみたいなんで、数も多いからね、段ボールいっぱいあるから、じゃあ自分の家の、エレベーター前まで、玄関からエレベーター前に全部段ボール運べるそのやつは全部出しとこうと思ってね。でそっちの方が印象いい。俺もさ、こびへつらっちゃって、引っ越し屋さんに印象いいんじゃねえかみたいな ね、ちょっとでも楽ね、動かしといたら、そしたら追加料金取られねえでいいんじゃねえかみたいな、こびへつらって荷物出しといたの、運べるやつはね。ほいで待ってて、でやっと来て、

で来たと思ったらその若いあんちゃんが室内見て、あれこれ全部運ぶやつですかみたいな、いやいやもちろんもちろん、あの引っ越しだから運ばないと、引っ越しするんですから、みたいな、あーそうかーみたいな、みたいな感じで言われて、なになになになにみたいなのって、いや聞いてるのと全然違うんでみたいなこと言ってきて、なんで聞いてるのとみたいなこと言って、こちらにちょっとメールのなんか紙をプリントアウトした紙見せられて、テレビ1台とかやって布団があってとかで、ローボードがあってとか、なんかこういうのがあって、でこの何ラック、服をかけてるラック、これは書いてないんですよねみたいな、はあみたいな感じで、どういうことみたいな、これいや見積書をお送りしたと思うんですけど、そうメールで言ってると思うんですけど、それにもこう書いてあるんですけどみたいな、で俺そもそもその見積もりのメールすら来てないの、俺のところに、来てないよ、来てないですよ、さ、いや送ってるはずですみたいな、で俺そこでさ、いや来てねえよみたいな感じで、そのメールとかその見る確認させるのもな、もう大人になったね、今日のメールテーマじゃないけど、大人になったらもう言わなかった、いやいや来てないんだけど、いや送ったはずですみたいな、これ本当に来てないんだけど、で送ったはずですみたいな、あそうなのみたいな、まあまあそこはまあいいや、もうこれ言ってもしょうがねえからと思って、で言わずに、じゃあ何これ持ってけない荷物あんのみたいな、いやもちろん段ボールに積んだやつは、段ボールに入ってるやつは全部持っていけますよと、ただそれ以外の、それ以外申告してもらったこの棚とか洋服のラックとかね、テレビは申告してもらったので持っていけますとみたいな感じなわけよね、申告しないと持ってってくれないやり方なんだって。でも知らない、じゃそんなこと電話で言ってなかったよ。だってさ、大体さ細かなものって出るじゃん、わかる、じゃあ食器とか細、じゃあだから段ボールに入れられないものでもさあるじゃん、そういうのが、それを全部言わなきゃダメなんかいみたいなことで、結局全部が全部詰めなかったの、段ボールのものは詰めた、だけどとはいえまあ俺の何がみたいな感じがな、どうか空気を読んだのかどうか分かんないけど、一応じゃあ洋服のラックも詰めたの、積んでくれたのね、で今日ちっちゃい車で来ちゃ、ちっちゃいというか全部を詰めるほどの大きさの車で来てないんです、トラックで来てないんですみたいなって言われて、じゃあ見積書を見てこのくらいの車のサイズでいいだろうと思って来たっぽいんだけどね、ほいで、で、じゃあ、白い棚とかどうすんだったら、白い棚一応俺分解してたから、それが分解したから、まあ、詰めたみたいで、それも、持ってってくれたんだけど。で、結局ね、細かいやつとか全然持ってってくれなかったよ。大変だったよ。なんだよ、それ、と思って。なんかすげえ嫌な気持ちになっちゃった。いや本当に、でも俺何それって、全部持ってってくんなきゃ意味ないじゃんと思うじゃん、でも言われてないやつは持ってけないんですみたいな、見積もり出すの時に言ってもらわないとみたいな、いや言いようがないじゃん、わかるだから言いようがないわけじゃん、で言いようがないじゃんと思って、細かいのじゃあ何、例えば鍋が1個とか、例えばね、そういうのはどうすんだみたいなとかね、でギターとかベースとか言ってあるから、それ運んでくれたとか、じゃどうすんのこれって思って、その後冷静に一人でちょっと考えたんだけど、要は段ボールに何でもいいから、何でかんで段ボールに詰めてあれば、段ボールに入ってるものだったら段ボールは全て持っていきますっていう話だったんだよね、ってことは俺が悪いんだよ、段ボールに詰めなかった、あとはもういいかこれ手で持ってってくれ、例えばホットプレートとか鍋とか、なんか鍋でコンロとか、例えばね、そういうの入れてなかったらそれは持ってけないっていうことなんだって、だから段ボールに詰めてあれば何でも持ってってくれるっていう話なんだって。で俺が結局理解力なかったっていうことで、結局引っ越し屋さん何も悪くなかった、うん、そうね、何

も悪くなかった。うん、でだからその段ボール俺実家に持ってっちゃったじゃん荷物で、段ボールを使っちゃってるかそこで、だから結局段ボールが足りなくなっちゃって、だから段ボールに詰めずにいたらこれ持ってきませんみたいな感じで、いや持ってってくんないんかいってちょっとその時イラだったけど、よくよく考えたら段ボールに入れてたらちゃんと持ってってくれてたんだっていうことになりました。うん、で、ただあのトラック、新居に行って俺が待ち構えてたら意外に大きいトラックで来てたんで、もっと詰めたはず、あのサイズはちょっと扉開けた時余裕があったもんあれ、うん、でも向こうとしては段ボールに入れてないもの、段ボールプラス申告した大きなテレビとかギターとかそういうんだったらいいよってことだよ、そういうんだ、最初に申告していけばいいんだよっていうことだったらしい、うん、だから俺が悪かった、うん、で別に従業員の対応もあんなもんだと思うよ、若いあんちゃんたちって、まあまああんなもんだと思うよ、うん、で一応なんか悪いかなと思ってジュースはあげた、水は2人にあげたよね、うん、とかね、うん、まあまあまあまあ、とにかくまあまあちょっと腑に落ちない、でもとはいえなとか、メール来てねえしなとか、ちょっと腑に落ちないのはあったけど、まあおおむね何事もなく引っ越しできました。そうだね、うん、で今困ってるのはどこに何を入れたか分かんなくなってる問題、段ボール、それがねちょっと大変だなって感じだけどね、ちょっと思ったんだ、それを踏まえて思った、やっぱり安けりゃいいってもんじゃないなっていやそりゃそうだろうと思ってるね今ね、当たり前だろアイパーみたいなね、大手に頼む、まあだからここはそうだよね、金がないやつはそうなっちゃうんだ、で結局まあそれで運べなかった荷物があるからっつって、後日レンタカーでまた前の麻布十番の部屋に戻って荷物を積んでっていうのを2回やった、それね1回で終わりにさせればよかったね、俺2回やったで、合計今回今回の引っ越しで3回レンタカーしたわ、3実家に持ってった時にレンタカー使ったでしょ、で引っ越し屋さん来て運べなかったやつを俺がレンタカーで借りて運んだじゃん、でその時にすっかりベランダにまだ物干し竿とかいろいろあるの忘れてて、でそういうのもあるので結局物干し竿なんて恥ずかしいじゃん、3本ぐらいあったからね、長い棒が3本ぐらいあったから、電車に持って履くも恥ずかしいからって言って、まあそれだけじゃないんだけど他にもあったんだけど細かいものがね、でそれでまたレンタカー借りて全部3回借りて、むちゃくちゃ金かかった、結局今思ったら、一番最初にアート引っ越しセンター、あ？アリサンマークどこだっけな、なんか見積もりしてもらったとこが一番最初大手のとこ、そこでやって、そこはね8万ぐらいか、8万だったんだけど7万かん8万かね、それと同じだった手間もかからずそれでよかったと思ったねえ、世の中うまくなってるんだねという。やっぱいや本当大人になる、本当俺ってケチだなって思うね、ケチだみたい、俺ってケチみたいよ、どうみんな教えてくんない、アイパーさんってケチだなね、ケチみたい、うん、まあそんな感じでとりあえず引っ越しはできました、で今楽しくやってますね、はい、そんな感じでーす。これで一曲いかせてください。ね、何も期待しちゃダメだよ。期待しちゃダメって言ったでしょ。なんだよその話みたいな。ね、何が何だその話じゃないよ。期待しちゃダメだって言ってんだから。こんなもんだよ。何にもなくこれで終わりよもう。曲行くよ次。何にも気にしないよそんなの。勝手に期待しちゃってんだから。期待なんかしちゃダメだよ。もうこれ以上でもこれ以下でもないんだから。これなんだから。はい、行きましょう。続いての曲は、レイコさんで、ラブ・ディ・ディッパー。ラブ・ディッパーです。どうぞー

ございました。お送りした曲は、レイコさんでラブディーパーでございました。かっこいいおしゃれな曲でいいんじゃないでしょうか。カクテルなんか飲んで聴いてもいいんじゃないですかね。あれでしょう。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら、アイパーさんメールが来てるよーい。あーへいはーいいね、このエコーの感じ。なんかささっきさ、俺日本昔話みたいな感じの気持ちになっちゃったみたいな感じ言ったじゃんね、で、おいみたいな、お、ご飯できたよみたいな、なんかそんな感じで今やっぱりさ、こうやって夕日を思い出すんだ、夕日を。皆さんは今のエコー声感じを聞いて何を連想したでしょう、思い浮かべたでしょうか。はい、行きましょう。というわけで、今回のメールテーマは大人になったなということを皆さんに、教えてほしいなと思って。いや、やっぱりね、アイパーさんもさ、もういい51歳でもちゃんとれっきとした大人なわけじゃん。もちろんそれ自覚してるつもりなんだけど、でもやっぱりさ、これみんなあると思うんだけど、やっぱ心はさ若いまんまでいるというかさ、これ何なんだろうね。なんか、まだまだ子供だなって大半普段俺ずっとまだまだ子供だなって思って生活してるの、本当にずっとずっとつかね、そこ意識に意識があるわけよね。だからこそちょっと大人、自分が思ってる大人イメージなことをすると、あ、俺大人になったなみたいな風に感じることがある。

のね。それでじゃあみんなもどんな時にそういう風に感じるのかなと思って、今回そのメールテーマにしたわけなんだけど、なんか意外にみんなさ、こう俺なんとみんなさやっぱ気持ちは若いとは思うよ。若い、ま、実年齢より若い気持ちで多分生活をしてる気がするのみんな。ただその年、その精神年齢とか思ってる若いって思ってる年齢が俺は極端に若いすぎるのかなみたいな、子供すぎる考え方がっていうのかな。だからそういうふうに思うのかもしれないけど、あんまり意外にあれ何大人になったなって何みたいなみたいな感じで言われたりするのよ、このメールテーマにした時に。だから意外にみんなそんな若い気持ちで普段生活してないのかなみたいなってちょっと思った節があるよね。うん、俺だからね、だから、だからアイパーさんね、ちょっとそんな、だからとはいえそんなね重苦しい、あ大人になったな、こんなこと感じるようになったなとか、そんな重苦しいことを考えてないよ。この間ふと思ったの、ほんと軽いこと。この間よくさ、俺食べ放題、食べ放題とか行くの好きじゃん。で、もちろんスタミナ太郎とかにこの間も一人で行ったりとかなんかしたんだけど、ね、やっぱさ、ああいうとこ行くとさ、大量に食べ放題だから、食べ放題だから、いつでも何回でも取りに行けるのに、いっぺんにさ、山盛りで持ってこようとするじゃん。ね、だけど、この間ね、すごくね、あ、また取りに来ればいいんだから、そんな、いっぺんに盛る必要ないな、みたいな。食べれなかったら、食べれる範囲で行ける、じゃおかわりできるんだったら、おかわり、すればいいんだから、みたいな。まずはこのくらい持ってって試しで食べてみよう、みたいな感じの食べ方をね、できるようになったんだ、俺。で、その時に、あれと思って。すごいね、食べ放題の、放題の、その、テーブルの上がすげえシンプルイズベストだったわけ。あれもこれも、みたいな。いっぺんに、パスタ持ってきたり、ね、パスタのお皿に、お寿司乗っけてきたりとか、ね、そういう、もりもりで、で、いや、肉も何皿、5皿ぐらい持ってきたりとか、野菜も一応あったりとか、ね、まあ野菜を取ってくる時点もだいぶ大人なんだけど、とか、タレも、いろんな種類の、いろんな味のタレを持ってきてるとか、ね、もうガンダムかわかんない。ガンダム、もうテーブルがガンダムのコックピットみたいな感じ。いろんなもの、いろんなところにいろんなもの、スイッチ類があるみたいな。わかる？そういう感じで食べてたんだけど、この間はね、すごくシンプルだった。もうガンダムの、だからガンダムで言うならば、ね、例える、コックピットで例えるならば、もう前はガンダムみたいにあっちこっちいろんなスイッチとかメーターとかモニターとかある感じ。賑やかな感じ。楽しいじゃん。だけど、今回で言うと、そうね、60年代、コックピットで言うて60年代とかの、車が発明された時の、スピードメーター1個のみ、みたいな。ザ・シンプルです、みたいな。スピードだけ分かればええやん、みたいな。わかる？そういう感じになったのよ。で、それをふと見た時に、ふとね、俺いつもご飯食べるとこ写真撮るから、そしたら、あれ？これ大人だなぁと思っちゃった、俺。わかる？もう、要はさ、いいじゃん。別に。いろんなガンダム、いろんな機械がある。ガンダムはさ、いろいろ、まあ、車と違うからあれだけど。じゃあ今の、車で例え、うわぁ、ガンダムから車はちょっと違ったね、今ね。車、今の最新の車と、昔の60年代とかの当初の、車で例えるよかって、なんでガンダムと車なんだよ。そもそもガンダムと車が、それはガンダムのロボットなんだから、いろんな、機械とかメーターとかスイッチとかモニターがあるのは当たり前なんだから、それを60年代のエンジンむき出しの車と一緒にしちゃったよ。ハンドル1個のやつと、ちょっと今のすみません、反省です。まあでもみんな期待してなかったでしょ、今。まあでもそういうことを感じるようになったのよ。ああこれ大人だなみたいな。今までだったら、いや、持ってきたものは、全部食べてたよ。その、いっぱいも、いっ

ぱい盛り付けて、そうやって無理やり食ってたけど、なんかね、ちょっとずつ、ちょっとずつとかどうか分かんないけど、まあね、すごくね、少数精鋭で食べるようになった、食べこと、それがね、あ、大人になったなって思ったね。あ、みんなもあるのかな、こういうふうに思うことを知りたいなと思って、大人になったなをメールテーマとしてさせていただきました。ね ?OK。なのですが、ちょっとね、まあ、その前に、普通歌も来てるので、普通歌行きたいですね。ね、ちょっと待ってね。これ行きましょうかね、普通歌。イトゥー、なんだよ。久々にこの間、ちょっと前からメール送ってくれたなと思ってたら、すげえ送ってくるじゃん、毎回。いいんだ、ありがてえよ。行きましょう、普通歌ね。イトゥーね。小声でって書いてある。アイパーさん、スタッフの皆様、アイパーギャルのお姉様方、おはようございます。ただいま朝の4時半です。朝早いね。うん。いつもの起床時間です。ああ、早い。こんな時間から動き出しているイトゥーですと。ご近所さんは夜のお仕事から、ご帰宅の時間ですと。日中暑くてもまだまだこの時間は肌寒いですねと。さて本題、もう引っ越しのわちゃわちゃも片付いてきた頃でしょうねと。いやいや、まだまだよ。お引っ越し時、ご実家を保管庫にとお話しされてましたかと。起床って頻繁にされてますと。お帰りになられてもずっと家の中ですか、近所に出ますかと。先日すでに実家が更地になっている私ですがと。あ、そうなのね。住んでいた町に立ち寄りましたと。が目印にしていた2代目と継いでいたはずの同級生の店が跡形もなく動物病院になっていたり、それを皮切りにと、通っていた店は数々なくなっててと、最悪は私たちが卒業の時は創立100年超えの小学校までも消え失せてしまいましたと。あ、何も知らなかったショック、表現できませんと。浦島太郎みたいに鶴になって飛んでいきそうでしたと。そうでした。アイパーさん、とりあえずご実家の周囲の変化ご観察くださいというね。ああ、はいはいはいはい。俺しょっちゅう帰ってるからね。俺言って悪いけど、俺もう月1ぐらいのペースで帰ってるから、帰れるときはなるべく帰ってこうと思って、ベタにその俺言うじゃん、もうお袋も、海の親も、海の親も育ての親も、もうそんなね、数えるぐらいしか会えないんだよ、みたいなことよく言うじゃん。このね、だから、なるべく帰れるときは帰ろうと思って、なるべく月一で帰ろうとしてるよ、俺。だから、とはいえ、まあいろいろ変化もするし、家の周り。だからね、そんなに、あれ、これがなくなったとか、まあ、それはまああるだろうけど、そんなに、変わんないかな。変わんないというか、うん、今んとこはね、まあとはいえ全部が全部ね、今まで行ってたところの場所に毎回行ってるわけじゃないからね。でアイパーさん戻って帰った時は必ずいろいろお袋と出かけてるからね。そういう意味ではまあまあまあ変わってる場所もあるし、変わってないところもあるしなのかな。でも昔遊んでたところはもうとっくになくなってたりなんだりしてるから、そんなに今んところショック受けてないかな。どうだろうね。うん、そんな感じです。はい。ありがとうございます。ちょっとね、本題行く前に一曲行っちゃおうかな。もういい時間になっちゃった。やべ。いや、今日一曲、やめとくか。もう、このいい時間になっちゃったよ。こんな時間になっちゃった。なんで?早?なんで?なんでこんな時間になっちゃったの?早いんだけど、今日。曲はいいか。メールやっぱり読んでいきましょう。ね。行きましょう。今回のメールテーマ、大人になったなですね。行きましょう。アイパさん、皆さん、アイパさんこんばんは、ボンサトです。ボンサト、アミフェス来てくれたのに悪いな、わからなくなっちゃって帰っちゃって、わざわざ遠くからよ来てくれたのに悪かったよ、反省してるやん、あるわよ。先日のアミフェス未遂は、寂しい帰宅となりましたが、今ではもう、話題の持ちネタができたと思えるくらい立ち直りました。申し訳ない。ボンサト、もう一回チャンスちょうだいよ。
原宿門から入って

右に曲がったところに俺らたちね、いつもそういうのね SNS でもたまに言ってたりしたんだ。うん、悪いね。うん、キジや鹿など毎日毎日元気に暮らしてますと、などと毎日元気に暮らしてますと、来月はブルーベリーでやばい季節になるので、ぼち

も長い間残りますと。特に手は夏の3ヶ月くらい以外はずっとカサカサです。昔はこんなんじゃなかった気がします。50年以上使ってきた体だからしょうがないですねと、体は大事にしないとなとつくづく思いますと。アイパーさんお引越しでお疲れだとお察ししますが、季節の変わり目でもありますし、どうぞご自愛くださいと。まあそうね、確かにね、あの体に関してはもう年老いたなみたいなとこはまあそうであるよね。アイパーさんもしょっちゅうさ、ひげ剃りで、髪剃り負けして、血出すんだけど、そこがね、毎回同じとこやってるから余計だろうけど、なかなか跡が消えなくなっちゃったもんね、とか。あと、同じ体勢がね、よくね、痺れるようになった。足、ケツが痛え。今まで何時間座っててもケツなんか痛くなかったのに、今1時間ぐらい座ってるだけで、その家で編み物するとか、ケツ痛くなるもんね、すぐね。そう。まあ、あとまあ、そうね、目も見えなくなったとはいえ、まだ俺、老眼と認めてないので、まあ来てるんだろうなと思いつつもまだ認めてないので、でもいつもね、本を読みながら、ピント合わせる練習してるよ。まあその時点でもう負けてるんだけどね、認めてるんだけどね。とかね、そういうのやってたりするよ、一応。ね。わかるよ、でも。でもね、カサカサね、確かに。でもね、味が出たということで。ね、今はだからもう楽しむ、人生を楽しむ時間よ。そうでしょ？自分の、暮らしを楽しむ、自分の生活を楽しむ、人がどうのというよりも、人にどう見せたいとかではなく、もう自分で自分の生活を楽しむ段階ってことだよね。お、めっちゃいいこと言ってない今、俺。めっちゃいいこと言ってるかもしれない今。うん、ねえ、いいですね。ありがとうね、ボンサト。いや、申し訳ない、遠くから。な、本当にね、ボンサトには申し訳ないと思ってる。もうちょっと、ね、前もって分かりやすいように言っとけばよかったと思って。その、アミフェスの場所。もう一回来てくんねえか。ブルーベリーの収穫始まる前に。息子がこっちにいるんじゃなかったっけ。なんか申し訳ない気持ちでいっぱいなのよ、俺は。うん。俺の SNS 見といてくれよ、頼むよ。うん、行きましょう。続いて、ラジオネームナッチンプリン。うん、ナッチンプリンありがとう。アイブさんこんばんほうと、皆さんこんばんほう。新緑の季節になってきましたねと、青々と草木が茂るととても気持ちがいいのですが、芽吹く匂いというのでしょうか、うぷっとなる時があります。アイパーさん、そんな経験ありますか？まあね、芽吹く匂いなのかどうかわかんないけど、やっぱりちょっと生臭いというか、なんかね、そういうのもあるよね。でもまあまあまあまあ、そういうもん、植物たちもみんな生きてるということで、勘弁してつかさい。ね、行きましょう。大人になったらですが、と。月並みですが、食べられるようになったものがある、などですかね、と。そうだね。子供みたいな内容ですがと、椎茸、おお、わかる。ピーマン、うん、トマトジュースなど、うん。あと、粉薬なんとかが飲めるようになる。粉薬ね。はいはいはい。今では本当に無理で、服薬ゼリーを飲んでいます。今まではか。ああ、ゼリーと一緒に飲んでたってことか。人生、折り返し地点はどう過ぎて、折り返し地点は遠に過ぎていますが、これからも年を重ねるにつれできることが増えるのは良いことだなと思います。いいと、いいよ、そういうことなのよ。わかる。俺も椎茸とかピーマン食べれるようになったもんね。なんだったらピーマンのあの苦いのが食べたいなって思う時もあるぐらいだからね。大人になったよね。トマトジュースも俺飲めなかったんだけど、確かに、うん、粉薬はね、どっちかっていうと俺粉薬じゃしか飲めなかった。うん、粒のがね、今もまああんまり苦手なんだけど、粒もね、今はね、みんな聞かないかも、知らない人は、まあ、これ聞いてる人たちは知ってると思うけど、昔は救命岩って言って、ほんとね、ちっちゃい粒の、砂粒ぐらいの、粒の薬があったのよ。薬なのかな、あれ。漢方なのかな。俺、あれしか飲めなくて、中学生、10代の時まで多分ね、俺、それしか飲めなかったの。だから風邪ひいた時も、救命がもらってた、いつも親に。だって飲めないんだもん。ごくんって、飲み込めなかったんだもん。でも大人になって、

少しずつ、今はもう風邪薬とかカプセルも一粒ずつだけど飲めるようになったの。ああ、救命が懐かしいでしょ。救命が知ってるでしょ。はね、あれはあれしか飲めなかったもんね。ああ、今でもだからその大きなものを飲み込む、大きな飲みことを飲み込むこと、まあ猫一匹飲み込むことはなかなか無理だけどね。大人になってもそれはまあ無理だけど、そうね、そういう意味ではだから大人になったね。今は風邪薬とか花粉症の薬も飲めるようになったもん。ただもちろん水とかないと飲めなかったりとか、するけどね。いいねみんな。こうやってさあ、こうなったな、俺思ったの、あ、俺ってこうなったなとかって、ある意味新しい発見というか認識することってなんかすごく脳に良さそうな気がしない？どうですか？ね、そうやって意識して生きていくのもいいじゃんか。ね、俺ってどういう、私ってどういう人間なのかなみたいな。ね、いいんじゃないでしょうか。ということで、ちょっとエンディングですね。早いもんでエンディング行かせてください。あー、いいね。ちょっと歌えなかったら、歌えなかったな。懐かしソング、まあまあまあまあ、また今度、また今度やりましょう。なので、今週と12だから、今週はあれか、今週末はあの北海道札幌行くわ。札幌来てくれる人たちよろしくね、本当に。おいで、もっと言うと北海道の、言っていいのか分かんないけど、今週のね金曜日に北海道の方のね FM ラジオに出させてもらいます。言っていいかどうか分かんないけど、もう1週間来、今週の金曜日のことだから言ってもいいでしょ。あの夕方、まあちょっと詳細はアイパさんの SNS 見てください。北海道ラジ FM 北海道なんだっけな、なんか出るんで、時間短いですけど昼間、少し出させてもらいます。でその次の日が、待って、その次の日が札幌ね、札幌でのワークショップありますんで、来られる方よろしくお願いします。という方、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、いい子にしとけよ、風邪ひくなよ、悪いことから足洗いよ、バイバイ。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県さいたま市レッツウェーブの制作でお送りしました。

始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきよです。そしてもう一人っていうところなんですけれども、今日はですね、今収録をしているのは4月30日に、収録をしてます。ゴールデンウィーク進行といってちょっと早めにね、ゴールデンウィーク明け以降の放送の分を取らなきゃいけないということでですね、今日この5月15日金曜日27時が初回の放送日なんですけれども、これ収録してますのが4月30日ということでですね、ともちゃんはちょっと他のちょっとアーティストさんのお仕事の都合で、お休みなんですよ。なので、あと今日ゲストもいないので、なんか久しぶりにね、高島が一人で、番組をですね進行していきます。そしてまあその分曲もたくさん書けようと思ってるんで、楽しみにしててください。まあ一人とはいえね、結構今回やることがあって、後でまた言いますけれども、それはね、じゃあデフォルトなやつをいきます。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送はさっきも言いましたが、5月の15日金曜日27時、5月16日土曜日の午前3時になります。それ以外の時間もね、放送がありますんで、お聞きになりやすい時間を選んで聞いていただいても結構ですけどもね、もう一回聞きたいって言ったらもう一回聞いてもらってもいいんですけれどもね、詳しいそういったね、その他の放送時間などの情報は、ミュージックバードのホームページにあります週刊メディア通信のコーナーにリンクをつけてます。高島のアメーバブログ、高島みきよのアメーバブログの方のリンクつけてあります。そこにはですね、全てのまあ多分ほとんど全ての放送局の一覧と、それから、金曜日27時以外の、放送予定もですね、毎回出してますので、ぜひチェックしてください。ミュージックバードさんのホームページにも毎回の細かい内容、こういう曲をかけてるとか、あるいはゲストのアーティストさんの情報とか、いろいろリンク付きで載せてるんですが、アメブログの方もね、毎週更新して、いろんなリンクもつけてますんで、ぜひチェックしていただければと思います。そして一部の放送局はレディモというですね、コミュニティ FM のアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホにダウンロードしてね、使いいただくアプリなので、ぜひお試しいただければと思います。しかもね、レディモからですね、番組宛にメールも送れるんですよ、ね、そんな機能もありますんでね、ぜひ使ってみていただければと思います。ではね、メールアドレスを、お知らせします。editsu@musicbird.co.jp meditsu@musicbird.co.jp になります。そして X の方でね、高島毎回いろんな放送日ごとに番組宣伝のポストをしてます。リスナーの皆さんもですね、あるいはもう一芸さんの方もですね、ぜひ番組のご感想とか実況ポストなどなど X の方にポストしていただければと思います。ハッシュタグはあってもなくても結構です。最近はね、ハッシュタグあってもなくてもキーワード検索で週刊メディア通信出てくるので、なってもなくても大丈夫です。ただ週刊メディア通信の刊は間という字ではなくて週刊誌の刊なので、週刊誌の刊ですので、お間違いないようにしていただければと思います。ではね、 X の方でその週刊メディア通信の名前をつけてポストをしていただいた人のお名前を、紹介しますが、で、まあ、さっきも申し上げました、今回収録をしているのは、ゴールデンウィークに合わせた前倒しの収録のためですね、4月30日木曜日に撮ってます。なので前回の続きからいくと、そうですね、4月23日の木曜日に青森での放送を聞いた方のポストから、4月29日水曜日までの間に各地の放送でね、を聞いてポストしていただく方のお名前になります。

ゃあいきますね。タツボーイさん、青空さん、青空さんは伊藤洋平さんのファンだと思います。そして自動ドアさん、本分け羊さん、やめ茶漬け酒茶漬けさん、工藤明さん、塩地聡さん、神田子さんですね。ジャクジャク関連さん、花水木さん、これはハローミーっていいんですかね、ハローミーアット花さん、そして三つなる1410さん、あとね伊藤平さんのスタッフの方ね、公式 X アカウントの方で、番組のことを触れていただいてありがとうございます。あとはそうか、4月23日に聞いていただいた、そう、この時はまだね、ピュアリーモンスターの二人がゲストだった回ですね。J ライカさん。多分ピュアリーモンスターのファンの方でね、ポストしていただきました。ありがとうございます。今回聞いてるかどうかわかりませんけれども、聞いててくれればね、聞いてますよ、とポストしてくださいね。で、あとはブーブーブルさん。いつもね、ポストしていただいてます。今日木曜日の、放送の前に収録してるのでね、多分ポストしていただけるのか出るのかなと思いながら、まあ一応読まさせていただきます。いつもありがとうございます。そしてですね、週刊メディア通信のことを高島がね X にポストした告知にいいねやリポストしてくださってるね X アカウントの、局 FM 局の X アカウントさんを紹介します。名古屋のミッド FM761 さん、こちらは金曜27時のからの放送ですね。いつもいつも放送開始のポストをしていただいてます。それから水曜日の12時から放送していただいてます長野の高坊地高原 FM さん、水曜日の19時から放送してます、調布 FM さんですね。そう、4月の終わりはそうだったんですよね。調布 FM さん特番があってね、週刊メディア通信がちょっと休止だったんですけれどもね、いつもいつもありがとうございます。ということで今週週刊メディア通信ね、だらだらと喋りながら、曲をかけていきたいと思います。お楽しみに。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおです。そして今日は久しぶりにね、本当一人で喋って曲をかけてきますけれども、オープニングでダラダラと言いましたが、ダラダラでももうやってられない、結構密度濃く曲を選んでしまってるのと、あと5月13日発売のね新しい CD をちょっと紹介、するのが、序盤と一番最後にあったりするし、間にはね、特集ということで、細かい話はまた後で言いますけれども、5月の11日に発売になりました雑誌昭和40年男の最新号、ボリューム97。こちらがですね、すごいです。仮面ライダー2号、しかも旧2号が、のイラストが表紙で、続昭和英雄列伝、アクションヒーローの系譜をたどるというね、特集です。まあ、この特集についてですね、まあ、今日の1曲目をかけた後で、特集に入ってきますんでね、楽しみにしていただければと思います。では、まずね、今日の1曲目なんですけれども、この番組もね、新しい CD を、リリースがあるたびにですね、ゲストで来ていただいてます、町あかりさんがですね、シンガーソングライター、町あかりさん、マルチな才能爆発してます。町あかりさんがですね、5月の13日に、新しいね、EP、まあ、CD です、発売になりましたですね、放送日からいくとね。こちらがですね、すごい、コラボレーションですよ。岩下の新生姜とまさかのコラボレーションということで、ジャケットには岩下の新生姜公式キャラクター、岩鹿ちゃんが堂々登場ということで、岩鹿ちゃんでいいのかな、発音は。間違えたらごめんなさいね。で、岩下の、新生姜ミュージアムでもね、町あかりさん、今日イベントやったりもしてると思うんですけれどもね、この、岩下の新生姜の、公式キャラクター、岩鹿ちゃんの歌を作ったわけですよ。で、あとは岩下の新生姜の CM ソングをディスコアレンジをしてカバーということでね。しかもこれがロングバージョンとショートバージョンってあるんですが、ショートバージョンつっても3分以上あるんですよ。で、ロングバージョンというかエンドレスバージョンの方がですね、10分前後あるのかな。10分を超えるロングバージョンとありますけれどもね、あるんですけれども、今日は、タイトルチューンの、この、もう曲名すごいです。言うこと聞かん、岩鹿ちゃんというですね、この曲を、聴いていきたいと思います。で、町あかりさんゲストなんですけれども、まあ、実はちょっと今スケジュール調整中ということで、この番組もね、出ていただきますんで、まずは5月13日にリリースされたばかりのですね、EP、8トラック入りの CD です。言うこと聞かん、岩鹿ちゃんの表題曲。言うこと聞かん、岩鹿ちゃんを聴いてください。曲は町あかりさんです。

ここまでお送りした曲は5月13日にリリースになりました町あかりさんの最新 EPCD です、カラオケも含む全8トラックということでね、そのタイトル中音です。言うこと聞かん岩鹿ちゃんをお届けしました。ではここからは、5月の11日に発売になりました雑誌、昭和40年男の97号、特集はねアクションヒーロー特集ということで、タイトルはですね続昭和英雄列伝アクションヒーローの系譜をたどるということで、まあ、なぜ続かというと2024年にね一回この昭和英雄列伝アクションヒーローのようにというタイトルで、特集組まれてるんですが、その2回目になります。で今年は仮面ライダーが最初の仮面ライダーが、放映されてから、55周年ということもあり、ね雑誌の今回の表紙はですね仮面ライダーです。しかも92号です、これはイラストレーターの菅原義人さん、菅原と書いてこの菅原って読むんですけど、まあ、よく間違えて菅原さんつっちゃうんですけど、菅原義人さんが、書き下ろしのイラストを書きました、仮面ライダー92号が、表紙になってます。でこの菅原義人さんはもう20年近く前になるんですけれども、最初のその仮面ライダーがレーザーディスクのボックスが一回出た後に、これ25枚組だったんだよ確か。で10万円近くする LD ボックスがあったんですが、その後に2枚組でバラ売りになったんですね、東映ビデオからですね。そのバラ売りになった時の、ジャケットのイラストも描いて、僕はその時に初めて菅原さんのお名前を知ったんですけれども、あの時もかっこいいイラストだなと思ってたんですけれどもね、もうすごいこの方公式グッズ含めて大活躍をしてます。菅原義人さんの描いた、仮面ライダー92号だから腕とかこの足の一本線が太いんですよね、旧仮面ライダー2号はね、という、ライダーが描かれたイラストが表紙が目印になってます。でその中でですね今回は高島は取材する側される側という両方をねちょっとやってるんですけれども、まあまずはその前にですねやっぱりこの仮面ライダー92号の表紙にちなんでですね仮面ライダーの主題歌行きましょうか。しかもこれもうね20年近く前に出た仮面ライダーの CD ボックスにしか入っていない BGM 大全集っていう CD ボックスにしか多分入ってなかったと思うんですけれどもね、レッツゴーライダーキックの925版 SE& ナレーション入りテレビサイズという、まあ中谷慎二さんのナレーションもありつつ、いろんな効果音もねダビングされたテレビサイズのバージョンになってます。歌は藤子一とメールハーモニー。藤子一さんは、シモン・マサトさんの旧芸名です。この当時の芸名になってます。藤子一とメールハーモニーで、レッツゴーライダーキックを聴いてください。

0: 面ライダー一文字隼人は改造人間である。彼を改造したショッカーは世界征服を企む悪の秘密結社である。仮面ライダーは人間の自由のためにショッカーと戦うのだ。
1: もうね、これはテレビサイズなので、フルで聞いていただきました。藤子一さん、後の下正人さんですね。あと、コーラスはメールハーモニーです。レッツゴーライダーキックの925番 SE& ナレーション入りテレビサイズ、お届けしました。なんかこう、やっぱり映像が浮かびますよね。この、サイクロンの効果音とね、あと中井慎さんのナレーションがね、入ってくるとね、これ初めてその925と今は呼んでますけれども、初めて2号ライダー一文字隼人が登場した、確か第14話からのね、使われたバージョンですけれどもね、またあれなんですよ、本郷猛が帰ってくるとね、またナレーション変わったりするんですけれどもね、当然映像も変わったりなんかしてね、ほんとその仮面ライダーがやっぱ変身ポーズをするようになって、変身ブームが巻き起こったっていう、それがそのやっぱりブームになった原点はやっぱりこの仮面ライダー2号というところをね、またちょっと再認識する、まあ、特集にもなってます。あと少年時の男の発行元ヘリテージのね、サイトの方に、まあ、リンクは週刊メディア通信もお知らせしているミュージックパーソンのサイトの方にもね、リンク貼っつけておりますけれども、菅原義人さんが、によるこの旧2号への2号ライダーの思いがですね、もう熱く語られてる原稿も載ってますんで、コメントも載ってますんで、ぜひ読んでいただければと思います。そして、今回のまあ高島が担当したページが、なんと志保美悦子さんのインタビューなんですよ。まさかね、少年時の男で志保美悦子さんのインタビューができるとはというですね、志保美悦子さん、昭和生まれの方なら知らない世代はいないんじゃないかと、人はいないんじゃないかと思うんですけれども、日本初の女性アクション俳優ですよ。アクション女優。ね、志保美悦子さん。結婚さ、ご結婚されてから、まあ、一時引退をして、で、近年ね、フラワーアーティストとして活躍したり、それから、もう2、3年経つのかな、シャンソン歌手をやりますっていうことで、歌手名も、きなさまり。これ、鬼がない里と書いて、きなさ。きなさまり。まりはひらがなです。きなさまりという、歌手名で、サンション歌手としても活動している。また新春シャンソン歌手になっちゃったよ。本当に。この間松木ゆきのさんが来ていただいた時のみたいになっちゃったけど。そう、シャンソン歌手としてもね、活躍してます。きなさまりさんということでね。今日、で、今回この取材に関しては、先ほどからお名前を挙げている、菅原義人さんが、ぜひこの、アクション特集を組むにあたって、志保美悦子さんのインタビューをしたいということでですね、熱烈なオファーを、もうメールにもね、見させてもらいました。熱い文章でね、オファーをして実現したわけなんですが、まあ、今回これ8ページなんですよ。で、8ページにあるのと、あと、まあ、千代美津子さんに関して、もちろんアクションっていうところを中心に話を聞いていくんですが、どういった感じで行けばいいので、高島に取材、インタビューをって話になった時に、どういうふうにしていけばいいのかなという考えてたんですけれども、で、そしてそのね、菅原義人さんに、から、千代美津子さんのマネジメントサイドに送っていただいたメールもちょっと見せてもらったんですよ。自分が思うインタビュー内容と、菅原義人さんがオファーした時の、その記事の狙いに、そのズレがあるといけないと思ってね、見せてもらったんですけれども、本当に菅原義人さん、熱い文面でね、結構それもプレッシャーありましたけれども、結果的にはね、インタビュー原稿、大きな修正点もいただかなく、とてもご本人、志保美悦子さん喜んでらっしゃったという、お話も伺いましてね、内心ほっとしてますけれども、やっぱりね、志保美悦子さんといえば、もう自分のやっぱ初体験は、ショミスカさんの初体験は、視聴体験は、キカイダー01の美人だ。それにチェンジするマリですからね。やっぱなんて言うんだろうな、可愛らしい ながら、そのアクションがキレで、今、まあこれはキレキレって言葉ないんだけど、かつ、当時は新人だったということなんですけれども、新人とは思えぬ、ちょっと憂いをね、帯びた。

表情が非常に印象的な演技だったんですよね。まあ小学校3年ぐらいの時にリアルタイムで見てたわけなんですけれども、まあその後はね、ゼロワンが終わった後はザ・ボディーガードとかね、ザ・ボディーガードもね、短い期間で2クールの放送で、あの最終回一回終わった後に再放送がすぐね始まったんですよ。だから多分俺再放送で見てたと思うんですけれどもね、初めての視聴はね、ザ・ボディーガードもあったりとか、やっぱりあとは映画で言うと、まあ宇宙からのメッセージですよ。まずそこで出てきたのかって感じだけれども、まあね、見に行きましたね。新宿東映パラスに見に行きましたよ。新宿東映の方か、地上の、まあ今の新宿バルト9があった場所なんですけど、そこにね、ちょうどゴールデンウィークに公開の映画で見に行ってね、やっぱ塩水子さんが出るんでね、見に行きたいなと思って見に行って。あとは、まあその前にね、出てました、やっぱりその、初主演映画、女必殺剣とかね、女必殺剣シリーズ、そのいろんなね、主演作があります。そして80年代は、上海バンスキングであったり、二代目はクリスチャンであったり、あとは男は辛いよか。あとはね、いろんな話を聞きました、今回。本当に。熱中時代の話も聞いたから。まあ、塩見悦子さんが、ご活躍をしてた80年代に、女優塩見悦子っていう本がね、発売になってるんですよ。もう、ほぼほぼ唯一に近い、その時代の唯一に近い、塩見悦子さんのね、本で、ファンにとってはね、ほんとバイブル的な本なんですけれども、この本の中で、結構その、少女時代からアクション女優になる、を志してっていうところから、その当時84年時点の、81年時点の、塩見悦子さんのインタビューが載ってるんですけれども、そこであまり触れられてない話とか、あるいは触れられていてももうちょっと深いところをね、聞きたいなと思って話を伺いましたんで、ぜひこれ読んでください。もう全塩見悦子ファンは必読でございます。ということでね、じゃあ曲をいくつか紹介していきたいんですが、本当は機械だゼロワンのね、美人だマリのテーマもかけたかったんですけど、ちょっと時間もね、圧縮でいきたいんで、まずはですね、初主演映画、女必殺剣行きましょうか。これね、自分がバップに勤めてた頃に、東映アクション映画音楽列伝というミニシリーズを、サントラコンピレーション CD のシリーズ、ミュージックファイルシリーズの中で作ったんですが、95年作ったのか、じゃあもう30年前だな、これ。仁義なき戦いと、あとは、東映の実録映画のね、コンピレーションと作って、その中で1枚、女必殺剣シリーズサンドトラックコレクションという CD を作ったんですが、だからこの CD もね、1枚ちょっとね、自分で保管用に、の予備持ってたんですけど、これ、塩見悦子さんの取材の時に一応持ってって、お見せしたんですね。もう30年前ですけど、こういったものも作らせていただきましたってね、ちょっと見ていただいたんですが、したら、これいただけるんですかっておっしゃっていただいたんで、まあでもこれは差し上げるしかないと思って、まあ喜んでいただけるならね、差し上げるしかないと思って、塩見悦子さんに、直接お渡しすることができました。本当この女必殺剣シリーズサンドトラックコレクションは、本当映画音楽を通じた、塩見悦子トリビュートアルバムといった気持ちで作った、CD なんでね。まあ、解説は、英語が詳しいライターさんにお願いしましたけれどもね。じゃあ、その中で、やっぱり、初主演映画の女、その CD に収録しました、女必殺剣のメインタイトル曲、BGM のミュージックナンバーは M2 です。音楽は、さっきのね、仮面ライダーと同じなんですよ。菊池俊介先生です。では、聴いてください。どうぞ。

のメインテーマ曲、BGM のミュージックナンバーは M の2番ということでね、作曲編曲は菊池俊介さんでした。で続けてねもう一曲いきましょうか。さっき話した1978年のゴールデンウィークに公開されました映画です。SF 超大作宇宙からのメッセージなんですけれどもね、ではこの中からやっぱりねバトルシーンの曲がいいなと思ってディアベの勇士という曲をねかけたいと思います。作曲編曲は森岡金一郎さんです。では聴いてください。

ここまでお送りしている曲は1978年の映画です、宇宙からのメッセージのねオリジナルサントラックアルバムからリアベの勇士、音楽は森岡健一郎さん、そして演奏はねコロンビアシンフォニックオーケストラというクレジットになってましたけれども、まあ要はもう一流スタジオミュージシャンがそのレコーディングのために集まって、でまあレコードのクレジット上は、まあ、コロンビアシンフォニーオーケストラとしてあるというだけなんですけれども、まず、あ、このオーケストラが常設であるわけじゃないんですけれどもね、まあ、この宇宙からのメッセージ、そうこの話もね俺聞いたんですよ、取材の時に。でその撮影現場の話とかもいろいろ聞いた伺ったんですけど、もうスペース字数足りなくて、それよりもねやっぱその深澤欣二監督に私は育ててもらったっていうことで、この宇宙からのメッセージの、監督でもあり、その後のね、まあ、その前後に同じ年に公開になりました、あの、柳生一族の陰謀とか、あとは、その、しおみさん出てますけれどもね、あとはその後の、上海バンスキングであるとか、といった、まあ、こういうね、あの、深澤欣二監督から育てられたというその話が、やっぱこっちがメインだろうと思ってね、で、泣く泣く宇宙からのメッセージで、塩見悦子さんがご記憶の光景はね、ちょっと割愛になってしまったんですけれどもね、ちょっとこれは残念でしたけれども、ただ、目の前にいる塩見悦子さんの今の声で、その宇宙からのメッセージっていうタイトルとか、さっきの、機械だ01のマリアっていう言葉がね、あの、聞こえてくるっていうのはやっぱたまらないものがありましたですね、感慨深いものがありました。じゃあ、塩見悦子さんが、主題歌を歌った、まあ、挿入歌も歌った映画行こうかな。まあ、あの、70年代の歌手活動、いわゆる、あの、アクション映画の主題歌も歌ったやつがあるんですよ。あの、若い貴族たち13階段の巻とか、まあ、その辺の話も伺ったんですけれども、もインタビュー載ってますけれども、ちょっとこれ辺ね、70年代のものはね、CD なってないんですよ、ほとんど。なので、塩見悦子さんの歌声、しかも松坂慶子さんとのデュエットなんですけれども、今日はこの一曲をかけたいと思います。1984年に公開されました映画、深作欣二監督作品ですけれどもね、上海バンスキングの、主題歌と言っていいのかな、松坂慶子さんとのデュエットです。月光値千金。

ここまでお送りしたのは、松坂慶子さんと塩見悦子さんのデュエット曲です、映画上海バンスキングの中から月光値千金という曲をねお届けしますけしてますけれども、松坂慶子さんが、当時コロンビアとのね契約アーティストだったあれで、結構松坂慶子さんのベスト版にはこの月光値千金が CD に入ってるんですけれども、まあ塩見悦子さんの歌ってほとんどね CD 化されてなくて、70年代80年代とかね非常に残念なんですけれども、なんかできたらいいかなみたいな感じで僕はね思ったりもするんですけれどもね。で、この取材にはですね、映画監督をやってらっしゃいます秋竹雄介さんというね、監督が、塩見さんのファンでもあるんですけれども、やっぱり取材に同席してまして、で秋竹さんからね、やっぱり映画2代目はクリスチャンに関してのその力を持たないシスターの演技で盾をしなくてはならなかった難しさっていう部分が、アクション女優としてのむしろ超到達点ではなかったのですか、ではないんでしょうかみたいな質問があったんですよ。これいいなと思ってね、これはちゃんといいお話も聞けたので載せております。ですから塩見悦子さんの本当にもうデビュー前の、アクション女優を目指してなりたいんだけど、どうやってなったらいいかわからないっていうところのいろんな葛藤から、いろんな細かくねちょっとお話を伺って、ご家族の話も伺って、で最後は女優としての最後の作品、映画女優と最後の作品は、男はつらいよ、幸せな多い時だったんですが、アクション女優としての、最後の作品っていう意味では、この二代目はクリスチャン、っていうところまでのね、話をいろいろこうお伺いできて、よかったなと思いますけどもね、ぜひ読んでいただければと思います。そしてもう一つですね、高島が今度は、取材をされた側っていうことのページなんですけれども、こちらもですね、6ページ。高島みきおの仕事っていうタイトルで、アクション作品を楽しむための音楽集、ミュージックファイルの仕掛け人ということで、インタビュー取材をしていただきました。だからこれ取材の時に、要はどういう内容かというと、自分がバッに入社してから5年目、92年から始めたその、放映当時、それから映画の公開当時には、サントラ版が出なかった、劇版とかですね、あるいはテーマ曲のテレビサイズ音源とかですね、そういったものを発掘して CD 化していくという、しかも1番組あたり CD1 枚というですね、そういう中にはね、始めた頃は本当誰が買うんだってなったんですけど、でも絶対買う人いるだろうと思って、始めたこのシリーズのことを中心にというふうに伺ったんですけれども、そのバップに入って5年経ってこういう CD を作るまでの話が、結構聞いていただいて、質問が、そっちが重点的になっちゃって、なので、初めてのこう劇版体験とか、初めて買ったサントラのレコードは何だとか、初めて、実は LP レコードの時代に、学生時代ね、LP レコードの制作にも関わったりとかしたし、こともあるんで、そういった、いろんなね、学生時代のことも含めたエピソードが半分ぐらい。で、残り半分がそのミュージックファイルシリーズを始めてからなんですけれども、だ本当はそのバップで出したミュージックファイルシリーズのいろんないくつかの作品について裏話を結構言うのかなと思ったんですけど、井上隆之バンドが解散しちゃった理由を聞いてしまった話とかね、大野勝雄さんからですね、

聞いちゃった話とかですね、そんな話もしようかと思ったんですけれども、そこまで至らず、なんですが、まあでもご興味ある方は読んでいただければと思います。じゃあ曲をですね、このミュージックファイルシリーズからちょっと紹介したいと思います。まずはその第1回発売ラインナップ、アクションドラマで10枚作ったんで出したんですけれども、10番組分その中でやっぱり一番最初に売れたのがやっぱり探偵物語だったかなと。危ないデカよりもね、危ないデカの劇版集よりもね、探偵物語が割と売れたんですよ。まあその中から実際に映像で使われたテレビサイズのバッドシティを聴いていただこうかな。アーティストはもちろん将軍です。そしてもう一曲、これもね出したかったんですよ。これはミュージックファイルシリーズを始めてからね3年経ってからできたんだな。特捜最前線ミュージックファイルというね、CD も、95年に作りましてですね、ここの中で初めて映像で使われたそのオープニングテーマを、商品化できたという。まあもちろん劇版も全てほとんどそうなんですけれどもね、やっぱりこのテーマ曲が聴けたっていうところが良かったなと思って、ちょうどでもくしくも今東映チャンネルで探偵物語も特捜最前線もやってるんだね。じゃあ、まあいいやそれは。では聴いていただきましょうか。探偵物語ミュージックファイルに収録していました、将軍が歌ってます。演奏と歌です。バッドシティのテレビサイズ、そして、音楽は水戸黄門と同じ木下忠司さんです。トラックエローの音楽も作ってます。特捜最前線のメインテーマ2バージョン2バージョン目ですね、2種類目の、オープニングテーマです。ではこちら聞いてください。どうぞ。

ここまでお送りした曲は、松田優作さん主演のテレビドラマでした。1979年に放映の、探偵物語、これのね劇版と主題歌テレビサイズを収めた CD、探偵物語ミュージックファイルに収録しました。将軍の歌と演奏でバッドシティのテレビサイズ、そして、1977年から放映開始でしたね。長寿刑事アクションドラマ特捜最前線の

劇版を集めた CD、特捜最前線ミュージックファイル、これは95年に発売したんですけれども、この中から、メインテーマ2ということで、2種類目のオープニングテーマ、音楽は木下忠二さんですね、お聴きいただきました。で、まあ、ミュージックファイルシリーズというのは、自分がバップにいた頃に、約250枚ぐらいで CD を作ったんですよ。まあ、その他にもいろんなコンピレーション CD とか、結構ちょこちょこ作ったんで、まあ、実質社員だった時に関わった CD はもっとあるんですけど、数は。で、一応ま、今回はね、アクションドラマ、アクション特集ということで、アクションドラマに絞ったような話が、インタビューでは出てます。で、本当はね、もっといろんな曲かけたかったんですけど、ちょっと時間的にね、あれですね。ぜひ高島のインタビューも読んでください。そして高島が書いた記事で関わっているのが、迷子の、タイムトラベルという枠がありまして、迷子ね、ある1年間をピックアップして、高島が書いているのは、その、当時の、朝日新聞のね、テレビ欄の中から、を載せて、そこに載っている番組に関して編集部がピックアップした番組について書くコラムってのがあるんですけれども、今回は、1977年がピックアップされてます。で、その中でね、華麗なる刑事という、草刈正雄さん、田中邦衛さんがね、主演のバディモノの刑事ドラマがあったんですけど、まあ、そこに女性、府警さんですかね、婦人警官の、今は婦人警官って言わないの、まあよくあるんですけど、蘭文美さんね、もう出演してるなんですけれどもね、まあそういう、だんだんこう、三人のトリオみたいな感じになってきましたけどね、草刈正雄さん、田中邦衛さん、蘭文美さんが出演の、華麗なる刑事のこともちょこちょこっと短い文で書きましたが、で、そのミュージックファイルシリーズでやってて、やっぱりその華麗なる刑事が、あの時代、90年代にあっても、放映当時は東宝レコードから発売されてたんですが、サントラ版と主題歌のシングルがね。でもなかなかやっぱりなくなっちゃったレコード会社であるがゆえに、CD 化されてなかったんですよ。なので、バップの方にちょっと音源を借りる形で、華麗なる刑事の CD も作りたいなと思って、華麗なる刑事ミュージックファイルというのを作ったんですけれども、なので、ちょうどその、ね、1977年特集ともちょっとシンクロしますが、華麗なる刑事の、オープニングテーマ、華麗なる刑事のメインテーマ、風のようなあいつ、音楽は川口誠さんです。そして、草刈正雄さんが歌ったエンディングテーマ、センチメンタルシティ、2曲を続けて聴いていただきたいと思います。では聴いてください。どうぞ。

まあ、ここまでお送りしたのはね、昭和40年男のその記事の中では、あの高島のインタビューページと、そして高島が書いてたその、タイムトラベル、1977年特集ともちょっとね、こう、重なってるんですけれども、草刈正雄さん、田中邦衛さん、段文美さんがメインで活躍した刑事ドラマ、彼なる刑事、そのメインテーマと、エンディングテーマのセンチメンタルシティ、草刈正雄さんがね、歌ってますけれども、この2曲、これもね、ほんと初 CD 化できてよかったですよ。もうなかなか聴けなかったからね、 CD になってない、まあレコーダー持ってたんですけどね、やっぱ CD にすると聴きやすいからさ、した方がいいなと思って、したいなと思って実現させちゃったやつなんですけど、でもう一つ、インタビュー記事の中で少しだけね、まあ昔のものを掘り起こすだけじゃなくて、そういうウルトラ音楽の作曲家の冬木徹さんとか、あるいはアクション音楽のね、渡辺宙明さんとの新録音の仕事もやったってことをちょっとね、記事で書いてくれてるんですけれども、まあその一つの、冬木徹先生のね、このレコーディングをの仕事では、やっぱり、ウルトラセブン1999最終章がね、一番でかいんですけれども、まあ主題歌をね、佐々木功さんにも歌ってもらったしね、っていう、曲を紹介しようかなと思った矢先にですね、というかまあ今日収録したのは4月の30日なんですけれども、あの4月29日のニュースで、まあこれロサンゼルスドジャースの公式 X アカウントからもね発信されたんですが、ウィメンズナイトというのがありまして、で選手の登場曲を、その選手の奥さんやガールフレンドたちが登場曲を選曲するっていう企画があって、そこでバッターとしての大谷翔平の登場曲として選んでいただけたのがですね、びっくりですよ、これが。佐々木功さんが歌った、ウルトラセブンの歌99ということで、これはね、本当にもう、ビデオオリジナル作品、いわゆる V シネですよ。ビデオ作品の、ウルトラセブン1999最終章の主題歌として、まあ、佐々木功さんに、ね、歌っていただいたんですけれども、これが、バッター、大谷の登場曲に選ばれたという、まあ、それだけでもやっぱでかいですね。結局その試合は、大谷はピッチャーだけの、出場だったんで、この打席に入ることはなかったのでね、この曲は流れなかったんですけれども、いやーほんとね、ちょっとこれ感激しましたね。音楽プロデュースをやった身としてはですね、じゃあ聞いてもらいましょうか、ウルトラセブン佐々木功さんが歌いました、ウルトラセブンの歌99、今日はこれビデオサイズでお届けします。ではどうぞ。

はい、ここまでお送りした曲は、佐々木壮さんにね、1999年に歌っていただきました、ビデオオリジナル作品ウルトラセブン1999最終章のオープニングテーマでした。ウルトラセブンの歌99、今日はね映像で使うために収録した、これ演奏も別バージョンなんですよ、ビデオサイズでね、聴いていただきました。そうなんですよね、やっぱ本当大谷選手だバッターとしてね出場してほしかったですね。これがドジャースタジアムに響いたら佐々木壮さんも嬉しかったろうなと思うとね、そんなことで、雑誌少年時の男の方はですね、発売中ですので、ぜひ塩光子さんのインタビュー、そして高島のインタビュー以外にももちろんいろんな熱い記事が載ってますんで、ぜひ、読んでいただき

ただければと思います。ミュージックバースさんのね、ホームページにあります週刊メディア通信の毎回毎回のね、番組の知らせの中にもね、発行元のリンクもつけながら、案内つけておきますんで、ぜひ昭和40のとこ、お買いいただければありがたいです。で、いろいろ話しているうちにね、もう終了時間が近づいてるんですけれども、今週の終了時間のセレクションは、5月の13日にね、発売になりました、さだまさしさんの最新アルバム、神様の言う通りを紹介したいと思います。で、さださんのアルバムとしては、約1年ぶり。で、そしてソロ通算46作目。自身通算51作目のニューアルバムということですけれどもね。だから、さださんのずっと長くファンやってる人って、このアルバム全部持ってんだろうね。って思うと、なんか、いいなと思ったりしますけれども。はい。で、今回のこのニューアルバムは、まあ、発売形態としては、DVD 付きの初回限定版があります。まずはね。こちらの方には、昨年の、まあ、ツアーの舞台裏の映像ですね。これドキュメンタリーという、ことで映像が入ってます。それと、懐かしい未来という楽曲と、生命の木、トリオブライフの、アニメーションムービーが、収録されているということですね。それと、もちろん CD だけの通常版もあります。CD の方は全部で10曲の新曲が入ってますし、10曲のうち1曲はね、吉田雅美さんとのグレープの新曲が入ってるということで、こちらもね、楽しみだと思いますけれどもね。まあまあ、吉田さんといえば本当、自分のバップ勤務時代の大先輩ですからね。先輩社員でしたからね。いろいろ新入社員の時も教育していただきましたよ。そんな思い出もある吉田さんですけども、本当お元気で活躍していただいて、本当嬉しいです。で、このアルバムの神様の言う通りのタイトルチューンですね。これ、神様の言う通りという楽曲ももちろん入ってるんですけれども、こちらはですね、5月の29日から公開になります。映画、お就活3、高春人生メモリーズの主題歌になっています。そして、さだまさしさんは、5月の19日から、また全国ツアー、さだまさしさんは5月の16日からですね、全国ツアー、さだまさしコンサートツアー2026、神様の言う通りもスタートするという、ことです。本当にもうね、お体に気をつけてご活躍していただきたいと思いますけれどもね。じゃあ曲は、タイトルチューンの神様の言う通りとですね、もう一曲今日紹介したいのは、また次回も書くかと思ってんだけど、なんか選んでね。で、まず書けたいと思ったらね、イップスっていう曲が入ってるんですよ、イップス。よくこう、スポーツ選手とか野球選手にも使われる言葉なんですけどもね、たまにお笑いにもね、お笑い芸人にも使われるんですけど、イップスっていう言葉がちょっと非常に気になったタイミングで、この歌だったんでね、ちょっと聞いてみたいなと思って書けさせていただきます。で、作詞作曲はいずれもさだまさしさんで、編曲はね、もう、グレープの二人というか、佐田さん、吉田さんともね、もう古い仲間で、昔からの仲間であります。渡辺俊之さん。まあ自分がお世話になりました。お父様には、渡辺忠明先生のね、ご子息でありますけれども、まあ本当にもうそれ、もちろんなくても、もう作曲家としても素晴らしい渡辺俊之さんの、作られるサウンドが彩った楽曲になってます。じゃあね、この2曲を聴きながらお別れしたいと思います。週刊メディア通信、渡辺高島美京でした。ではまた次回。

ございます。森まさのりの目覚ましラジオ。この番組では日常の見えている世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さて、おはようございます。ゴールデンウィークも終わりましたね。はい、もうまあそして、まあ休みになったからよかったでしょうけれども、ちょっともう行きたくないんですけど会社なんていう方もねいらっしゃるんじゃないですか。学校行きたくないみたいなね、まあ俗に言う5月病なんていうことが現れてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。でも今日はまあ全て何もかも忘れてリュック一つで成田空港に駆け込みたいみたいな衝動に駆られている方もいないこともないんじゃないかなと、そこにマッチしたい、そんなお話をしたいなと思います。5月16日になります。実はですね、今日5月16日は旅の日なんですって。旅の日ね、いろんな記念日ありますね。なぜ今日なのかと、それはですあの俳句界のレジェンド松尾芭蕉さんが弟子のね、空っていう方がね弟子だったんですが、その方を連れて奥の細道へ旅立った日ということから旅の日ということになったそうなんですね。いいですね、旅行というよりも旅、この響きの違いがね、僕は旅の方が好きだなと思います。何が起こるかわからない、まあ、パッケージツアーもねなかなか面白いとは思いますけれども、やっぱその場その場でね、いろんな人に出会って、そして思い思いの時間を過ごして新たなね発見気づき、そして空気を感じるっていう、その旅の醍醐味だなと思います。今日は旅の日なんですね。でですね、あの教科書に出てくる松尾芭蕉さんのイメージ、ちょっと忘れてほしいんですね。まあどんなイメージ、人それぞれいろいろあると思いますけれども、まあ古池や、まあ、この俳句が一番有名ですが、まあ、ちょっとこう川のほとりで静かに佇んでいて悟りを開いたおじいちゃんなんていうねイメージもあるかと思います。公式上のプロフィールはこんな感じなんですかね。ですが私が今日お話ししたいのはその裏側になります。実は実像をこう松尾芭蕉さんの紐解いていくと、今の時代にいたら間違いなくね SNS でバズりまくるちょっと変わった方なわけですよね。まあ基本はまあ偉人として語り継がれる人っていうのはだいぶ変わった人だと思いますが、まずですね旅に出た時の状況がエキセントリックすぎるんですね。当時45歳だったそうです。で旅に出ていくわけなんですね。ただ江戸時代の平均寿命を考えると、まあ50年とかね50年ちょっとぐらいだったみたいなんですけど、もう人生のこうまとめの時期なわけですよ。まあ今を考えるともう80歳とか90歳近い感覚なんだと思うんですが、松尾芭蕉さん何を血迷ったか、まあ失礼ですね、あの住んでいた家を売り払ってそのお金を全部旅費に充てたと言われているんですね。まあ現代の感覚で言うと、都内にマンション持っている40代の働き盛りの人がね、突然あ俺やっぱり今後東北を徒歩で制覇してくるわつって宣言して家を売り払いね、現金一括で握りしめてバックパック一つで出ていくという、そんな感じなんじゃないかなと。でもまあまあ近所の人がねそれを話を聞いたら、ちょっと芭蕉さんメンタル大丈夫、相談乗りますよ、大丈夫ですか、何かあったんですかと、まあちょっとこう悩み相談に乗るぐらいのパターンだと思います。まあ当時の年齢さっき言った通り考えると、今の70代後半の人がそんなことをし始めたらちょっと待てというようなね感じだったと思うんですよね。でもまあ松尾芭蕉さんは本気だったわけなんです。多分なんですけど、こう帰る場所を持っていたら甘えが出るって考えたんですかね。退路を断った、まさにで片道切符で旅に出たということです。今で言うとミニマリストの究極系なのかもしれないですね。はい、そんな松尾芭蕉さんなんですが、この旅の移動距離がまたね本当に異常だったそうなんですが、江戸を出発して東北そして北陸を回って岐阜の大垣まで、寄り道を含めておよそ2400キロ歩いたということなんです。これをおよそ150日間、まあだいたい5ヶ月間ぐらいですかねで歩いたと、まあ計算すると1日平均で16キロぐらいです。まあ16キロでもすごいなと思いますけれども、まあでも大したことないじゃんと、散歩レベルじゃねえのなんて思う人もいるかと思いますが、でもちょっと考えてください。当時なんですが道も舗装なんかされていない凸凹道ですよね。しかも山越えばっかりですよ、山ですよ。それをあのわらじで歩いていくわけですからね。
今みたいなあの高機能のウォーキングシューズとかないわけですよ、ね、歩けば歩くほどあの健康にいい体にいい、そんなような靴なんかなかったわけです。さらに驚くべきことに記録を精査するとね、多い日には1日およそ50キロ近く移動している日があると。50キロですよね、それも45歳、当時45歳、今で考えると70代80代ぐらいの方がということですよね。フルマラソン以上の距離を重い荷物を背負って山道を駆け抜けていると。そして場所場所で句を読んでいる、古いケアなんて読んでたわけですよね。まあ普通はちょっと考えられないですよね。だからこそ言われているのが、松尾芭蕉さんっていうのは実は忍者だったんじゃないか説みたいなのもねあるじゃないですか。結構ね、名前を捨てて伊賀出身というバックボーンを生かして、幕府から東北の伊達政宗が妙な動きをしていないかちょっと偵察してこいと命じられた隠密だったんじゃないかみたいな、まあ、そんなような話もあるわけですよね。でもなんかその距離感とかスピードを考えると、その年齢でね、なのでさらにはあの各地の関所もスイスイスイと通っていったわけですよね。そこを考えると、まあ隠密だったんじゃないかなと言われる理由もわかるんじゃないかなと思います。はい、なんか全部がね公務、いわゆる国からの命令で行っていたと考えると全部説明がついてしまう感じはありますよね。はい、まあなんか松尾芭蕉さんやっぱり静のイメージ、動と静で言えば静のイメージなんですが、実はこう動く動の方のプロフェッショナルだったんじゃないかなと、特殊工作員の顔があったんじゃないかなと、そんな風に勘ぐってもおかしくないかもしれないですね。まあまあまあ、そうやって考えてみると、あの肖像画も見え方がね変わってくる感じはありますよね。なんかこう周囲を警戒しているような鋭い目に見えてきたりとかするかもしれないですね。はい、そしてですね、この旅を語る上で欠かせないのが相棒の河合空さん、まあいわゆる弟子と言われている人です。まあ彼がやっぱり有能すぎたんじゃないかなと。やっぱ芭蕉さんは芸術家の方なわけですよ、いわゆるね、まあいい句を読む方に集中したいわけですよ。あのだから宿の手配であったりとか、食事の段取りとか、ルートの確認だったりとか、そしてあの芭蕉さんの荷物も持ってたでしょうね。これあの今で考えると大物タレントと有能すぎるマネージャーの構図でもありますよね。でね、ちょっとなんかこれ面白かったのが、この弟子の空さんが書いたプライベートな日記残ってるんですって。これね、芭蕉さんが書いた奥の細道と読み比べてみると、ちょいちょいね矛盾があるとのことで、芭蕉さんはね、あこの景色に感動して涙が止まらなかったなんていうことを書いているにもかかわらず、空さんのその時の日記を見ると、師匠今日は体調が悪くてずっと寝ていたとかね、雨が降っていて最悪の日だったとか、リアルな現実が書いてあって、ちょっとこうズレがあるそうなんですよね。え、師匠盛りましたよね話みたいな、現代で言うと、え、ちょっと待って、コンプラに引っかかりますよみたいな、そんなようななんかねズレがあるという話を聞いて、これ面白いなと。はい、なんかギリギリの修正が入っていたみたいなんですよね。なので芸術家のプライド、さらにはこのマネージャーの苦労という図式が、なんかね現代に当てはまると見えてきて面白いなと思いますね。まあまあまあ、なんつったって300年ぐらい前の話ですから、その当時からこの人間関係の縮図っていうのは変わらないんだなと、すごく思いました。でちょっとですね、話広げてみると、芭蕉さん歩きましたけれども、現代の僕らの旅ね、もっと自由じゃないですか。でもね、たまに不思議に思いますよ。わざわざ高いお金を払ってね、慣れないベッドで寝てね、言葉の通じない場所に行ってね、重い荷物を持って移動するわけですよ。効率だけ考えたら、この自宅で VR の旅行してる方が一番効率が良かったりとかするじゃないですか。でもやっぱ旅を求めてしまう芭蕉さんと同じように予定調和を壊したい、そんな思いもあるんじゃないかなと思います。あの芭蕉さんとね、あの同じようなことはできないですけど、日常という家を一時的にこう捨ててしまって自由の中に身を置く、そうするといつもは見過ごしているね、光の加減だったりとか風の匂いだったりとか、まあ敏感になれる感じがしませんかね。うん、まあ、やっぱ50キロも例えば歩いた後を見る月っていうのは格別なんじゃないかなと、そんな風に思いますね。いつも見ている、そしてテレビから見える風景とはまた違う何か、感じ方が変わってくるんじゃないなって、そんな風にね思いますね。はい、ということで今日はですね、旅の日でもありますので、まあまあまあ今日ね

なかなか旅に行こうって思うことはね、難しい、行動にすることはなかなか難しいかもしれませんけれども、ちょっとねスマホを置いて、なんか一人でねプラーっとその辺をね散歩するっていうのもいいんじゃないかな、新たな発見があるっていうこともまあ一つは旅につながっていくんじゃないかなと、そんな風に思います。はい、ということで松尾芭蕉さんのちょっと私は知らなかった裏側をね、見せてもらいました。なかなかファンキーな方だなと、そんな風に感じました。いかがだったでしょうかね。はい、ということで今週も始めていきたいと思います。1曲目はこの曲です。スーパービバー、生きがい。

さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。さて、まあまあまあまあ、今日はね、5月16日そして旅の日、松尾芭蕉なんてお話をさせていただきましたけれども、すごいよね、家を売ってまで歩き倒した2400キロの話だったんですが、今日はですね、5月16日歴史上もう一方とんでもない極限の移動を成し遂げた日本女性の記念日でもあるわけなんですね。今から51年前になります。1975年の今日何があったのか、ドドン、登山家の田部井淳子さん、名前聞いた方もいらっしゃるんじゃないですかね、聞いてる方もね、いらっしゃると思いますが、女性として世界で初めてですよ、女性として世界で初めて地球の頂点エベレストの頂に立った日ということなんですね。もう素晴らしい。これ1975年当時なんですけれども、登山っていうのももちろん圧倒的に男の世界なわけですよ。男のロマンだったわけですよね。それが女性の方がヒマラヤなんて無理だよなんて本気で言われていた時代なんですが、しかも田部井さん身長がね152センチぐらいなんですって。で、小柄で、まあ正直パッと見てる感じは普通のお母さんって感じなんですよ。実際に当時、3歳の娘さんもいらっしゃったそうなんですね。その方がエベレストですと、ということですよね、本当にね。周囲のやっぱ反応は冷ややかだったそうです。もうあとね、逆に言えばもう批判も多かったそうです。子供を置いて何考えてんだとか、女だけでいけるわけないだろうかと。まあ、こういう表現があったっていうのはやっぱ当時らしいなって感じはありますけれども、今じゃそんなこと言えないですからね。で、資金集めもかなりね苦労されていたそうです。なので彼女たちはね手作りで装備を縫ったりとかしていたそうなんですね。で、企業を回っては断られ続けて、でもなんとか遠征にこぎつけたということなんです。で、やっぱ当時の写真とかね見ると当たり前なんですけれども、今のこうカラフルな軽量なウェア装備とは違っていて、かなりねこうごっつい感じの格好をしていたわけなんですね。だからもう今でいう超撥水とかね、超軽量とかね、魔法の素材なんていうのはなかった時代ですからね。で、まあ登頂しましたすごいですねだけではなくって、この登頂までのプロセスもまた壮絶なんですって。キャンプ地を設営していた夜なんですが、真夜中に大規模な雪崩が襲ってきたそうなんですよ。で、田部井さんはテントの中で寝ていたんですけれども、一瞬でこの雪の下に閉じ込められてしまったと。で、真っ暗闇、重圧、酸欠、意識が遠のく中、このシェルパ、要はつりに登山ガイドの方に足を掴んで引きずり出されて、ようやく命をつないだということですって。そんな過酷の中ね、成功させたわけです。まあそんなことがあったら普通は、はい、ここまでやりましたね、頂上までは行けなかったですけれども、撤収ってなるところじゃないですか。命あってよかったね、また十分頑張ったからまた行こうね、ではなく、彼女は全身内身でまともに歩けない状態から、わずか12日後に標高8848メートルの頂上に立ったということなんです。で、これもすごいですよね。芭蕉さんの家を売って旅に出る芭蕉も相当なんですけれども、雪崩で体が埋まってそのまんま足を引っ張られなかったら多分なくなってましたよね。まあそんな状態でもまだ登るという精神力、ちょっとね次元が違うなって感じはしますね。で、このエベレストなんですが、まあ映像としてはね多くの方はご覧になってると思いますが、人間を拒絶する場所とね、デスゾーンみたいなことを言われてます。死の地帯と呼ばれてますけれどもね、 8000m を超えるとね、酸素は地上の3分の1で、さらには気圧が低すぎて、そこでは人間の細胞が再生されないんですって。ただただ死に向かって壊れていくだけの場所なんですって、標高 8000m のデスゾーンってね。例えばそこに座り込んで1時間休んだとしても、体力回復するどころか、ただただ削られていくと。寝てしまったら二度と起きられないと。で、そんな場所だったと。その場所を一歩一歩自分の足で進んでったわけなんですね。で、そんな過酷な場所に田部井さんの後に

もですね、多くの女性たち挑んでったわけなんですよ。あの日本ではですね、渡辺珠恵さんという方なんですが、これまたとんでもない女性の方なんですが、2012年です。なんと73歳でエベレスト登頂に成功したと。70、ちょっと待って、すごいよねっていうね、あの女性の最高年齢記録を塗り替えたということなんですよ。73ですよ。もうこれ聞いてね、本当もう疲れたとか言えないですからね。だって階段の上り下りも結構大変なご年齢だと思うんですよね。さらにマイナス30度の極寒でしょ、さっきお伝えしたデスゾーンでしょ、これを突破したわけなんですよ。まあ、田部井さんが1975年にね、女性でも行けるという扉をこじ開けたからこそなんですけれども、その道が現代の最高齢の記録までつながっているということなんですよね。そう、ちょっとね、ほんとすごいなと思います。でね、エベレストの話なんですけど、最近のニュースでびっくりしたんですけど、エベレストも観光地化が進んでるそうなんですよ。で、登頂ルートが大渋滞することもあるそうなんですよ。8000メートルより上ですよ、大渋滞なんです。写真なんか出てますんで、ちょっと検索してみてください。びっくりしました。頂上の手前で行列待ちなんですって。ちょっとね、8000メートル上がなんだ、登頂するための行列ができてるって。まあ基本頂頂部が本当にあの畳のね、何枚か分ぐらいの本当に狭さなので、だからいっぱいの人たちが行けるわけじゃないから、あの渋滞するみたいなんですよね。でさらにね、登山の許可だけで120万円、さらに頂上直前から12時間待ちの大行列と。もうね、考えられないわと思って、びっくり。これだから途中までは上がれんのかな。だって誰もが 8000m まで上がれないと思うんですよね。なんかね、なんか方法があるんじゃないかなと思うんですけど、じゃなかったらそんなに誰でも登頂できるとこじゃない気がするんですけどね。まあまあまあ、とにかくね、そんなような今状態らしいんですよね。はい、ということで、まあまあまあ、今ねお話しした田部井さんもですね、あの今じゃあ本当にあのなんだ、その後か、あの七大大陸最高峰制覇も成し遂げたと、女性として世界初のね。でさらにはもう山を愛するがあまり、ヒマラヤに捨てられたゴミを回収する清掃登山にも心血を注いだというような方でね、登って終わりじゃないと、その後山とどう付き合っていくかと、そういうようなことにね心血された方でもいらっしゃるわけなんでね、ほんと素晴らしい方ですよね。はい、なのでなんかいろんなロマンの形はあると思いますし、なぜそこまでのモチベーション、そして湧き立てる感情というかものは何なのかなと、すごく不思議ではありますけれども、でもこうやって多くの方たちの勇気にもなりますし、まあ、後輩たちのというかね、このその後出てくる人たちのなんかこう道しるべにもなってるっていう意味ではやっぱ素晴らしいですね。なんか152センチだからどうのこうのではないし、子供がいるからどうのこうのって、全てにおいては全て言い訳になってしまうのかなと、思いは凌駕してしまうんじゃないかなと思いますので、まあ、こういう話を聞けば聞くほど、ああちゃんと俺生きてるかなと、そんなようなね、ことを考えさせられたお話でもございました。ということで今回すごいですね、松尾芭蕉さん2400キロ、そして、田部井さんがね、日本人女性、まあ、女性として初の登頂、エベレスト登頂ということで偉大な記録の日でもありますので、ぜひね覚えておいてください。明日よかったら誰かに話してあげてください。今日でいいですね、話してあげていただきたいと思います。はい、ということで続いてこの曲お届けします。ケツメイシ、さらば涙。

0: 森正則の目覚ましラジオ。さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。
1: そしてですね、フレッシュな新人が実は入ってきたんですね。目の前にいるんですけれども、もう見る限りガチガチに緊張して

0: ているので頼むよって感じなんですけれども、鈴木龍之介くんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ですね、まあサムライジング、まあアトリエッジ、いろんなね我々が所属している団体くくりがあるんですけれども、そのサムライジングになんと加入したという新人でございます、鈴木龍之介くんなんですね。26歳とまだ若いんですけれども、簡単に自己紹介お願いします。
1: はい、改めまして鈴木龍之介と申します。年齢は26歳、岡山出身です。舞台は初めてなんですが、映像の方をちょこちょこやらせていただきました。いろいろ頑張りますので、よろしくお願いします
0: そうだよね、いろいろ頑張るしかないよねそもそも俳優さんとしてはでも 2,3 年は何かしらで関わってきているということなのかな。
1: はい、そうですね、うん、上京して今3年目になりますので、うん、本当に上京してからに近いぐらいになっております、
0: うんうん、あ、大学卒業してからじゃあこっちに来たってこと？
1: そうですね、大学卒業して1年間、うん、まあ、家賃だったりとかの引っ越しとかのお金を貯めつつ、うん、本当通ってだったので、うん、大学卒業してから本当にこっちに住むようになりました。
0: そうなんだ。でもまだまだね始まったばっかりなんですけれども、
1: はい、
0: まあまあこれはまあ誰にでも聞いてますが、なんで役者やろうと思ったの？
1: 僕それが本当人間が好きで、
0: うん、
1: でよくその高校生とか中学生の時に相談相手とかにこうよく3人の中の1人にこう中間になる時が多くて、
0: はいはい、
1: でやっぱその時ってこうお互いどっちの話も聞く立場だから、うん、なんかどっちの立場になってもなんか面白いなっていう、
0: どっちの立場、相談する側もされる側も、
1: そうですね、
0: うんうん、
1: でまあその被害というかその
0: 被害というか被害にあって大変な相談だったんだな
1: とかも多かったんで、うん、なんかそれを経験していくとなんかこの人の立場になってみたいなみたいなとこから、
0: うんうん、
1: 自分がこういう人になりたいみたいなところで、
0: うん、いろんな人になりたかった、
1: ね、いろんな人になってみたかったっていうところから役者につながりましたね。
0: だから若い頃例えば憧れていた役者さんがいたとか、
1: はい、
0: なんか舞台立ってみてちっちゃい頃ね、例えばね、はい、なんかその経験があったとか、お父さんお母さんたちがなんか舞台が大好きでよく映画見てたとか、はい、別にそういうことではないと。
1: そうですね、それもあるんですけど、どっちかというとさっきの方が、
0: うん、
1: 思いは強いかなと思っております。
0: でいろんな、役を演じることが面白いだろうなと思ってやってみた、
1: はい、
0: うん、でもねまだね映像の仕事が 2,3 年っていうことになるとまだエキストラとかそういう感じでしょ？
1: そうですね、そっちの方がやっぱり多かったですね、
0: うんうん、ただ別になんか役付きセリフがちゃんとあってって感じではないもん ね、 多分ね、
1: はっきりとはそうですね。
0: そうなるとまだ面白みを感じてないよねずっと鈴木龍之介でいたわけでしょずっと、
1: はい、もう稽古以外は、うん、本当にずっとそんな感じでした。
0: うんうんうんうん。稽古って何？そのエキストラでも稽古あるの？あ、そっか、事務所の例えばレッスンとかそういうこと？あ、そうです、
1: はい、
0: はいはいはいはい、
1: 事務所の稽古が本当にがっつりあったんで、
0: うん、
1: そこでしかこう自分のやりたいことではないんですけども、うん、なんかこの個性だったりとか、うん、自分の演技みたいなのを発揮するとこがそこでしかなかったに近いですね、
0: うんうん、まあ多分台本とかね渡されてね、
1: はい、
0: ちょっと演じてみてみたいな、でダメ出しがあってとかいう流れだったと思うけど、はい、それはどうだった？やってみて、
1: やっぱりダメなところはダメと、うん、いいところはいいでこう分かる自分も楽しいですし、
0: うん、
1: 自分のその引き出しの少なさだったりとか、
0: うん、
1: これやってみたいなでやってみたら案外良かったりとかで、
0: うん、
1: やっぱ楽しかったです。
0: あ、楽しかったのね、
1: はい、
0: じゃあよかったね。あ、まあ本格的なね舞台にまた関わってくると、
1: はい、
0: また楽しさだけではないものもついてくるし、
1: はい、
0: まあ、もっともっとでも楽しさが出てくるとは思いますけどね、はい、でも岡山県でしょ？
1: はい。
0: であれだよね、関ん、なんだ、大阪じゃダメだったの？
1: 大阪一応考えてはいたんですけども、うん、やっぱ東京が一番、うん、
0: やっぱ東京なの、
1: 近道かなっていう、
0: うん、
1: 頭の中にあり、
0: うん、
1: まあ、大阪もおばあちゃんとかいとことかそっちに多いので、うん、何回かこう1年に帰ってたりというか行ってたりはしたんですけども、
0: うん、
1: やっぱり東京がいいなと思いまして、東京に
0: 夢を叶えるには、
1: はい、
0: 夢は大阪じゃないんだ。
1: 大阪じゃなかったです選ばれました、東京が。
0: みんな東京に来るんだよねあ、そうですか、
1: はい。
0: なんかなんだろう、今後、まあ、役者をやっていくの中で、
1: はい、

0: こうなりたいとか、はい、こんな役を演じてみたいとか、なんかそういう目標みたいなのある？
1: やっぱり舞台を通してやったことないに近いので、うん、本当に未知の世界なので、その自分の強みだったり弱みだったりをこう徹底的にこう知っていって、うん、そこからなんか自分がこうなりたいっていうのをちゃんと見つけたいなと思っております。
0: なるほどね。ちなみに今思う強み弱みは何なの？
1: 自分の中で。
0: いいよ別に自分の中だから。違いますとか言わないから大丈夫初対面だし全然知らないから大丈夫。
1: 強みがなくて。
0: あ、強みはないんだ。
1: 強みはないんですよ。
0: 強みはないの。
1: 最近ちょっとそれが悩みで、
0: うん、
1: 弱みが、
0: うん、強みがないってことでしょ。
1: そうなんですね
0: 終わりじゃん。
1: 言われちゃいました。
0: 終わりじゃん。
1: 終わっちゃいました。
0: うん。何だと思う自分で。
1: 強みはでも本当素直かなと思っております。
0: はいはいはい、はい、
1: 何でもなんかこう受け止めたりするんで、うん、そこが自分の強みなんですけども、うん、逆にその弱みにも引き続きその全部こう溜めるというかこう全部こう食らってしまうんで、
0: うん、食らっちゃう。
1: そうですね。そのなんかいいものもだ悪いものも全部こう引き受けてしまって吸収してしまうから、うん、そこの判断がこうできないのがちょっと弱みかなと思っております。
0: まあまあまあまあまあ、でも素直さってことだよね。でもね、あなたの良さはね本当にね、受けるも何もね、うん、まあそこをどう考えていくかっていうのは今後の課題だとは思いますんで、
1: はい、
0: うん、全然大丈夫だと思います。またね、あの舞台をちょっとね一つでもね共演して一緒にさせていただけたら、まあ強み弱みも僕的には見えてくるのかななんて思いますけれども、
1: はい、
0: その時にはまたね来ていただいて、
1: はい、
0: 違いますよって言えるあ、まあでも夢を持ってね東京にね岡山から来たというところで、
1: はい、
0: あれなんだよね、さくら、このアトリエッジのメンバーというか、
1: はい、
0: 女性のねさくらちゃんの知り合いでもあるってことなんだっけ、
1: はい、そうです。
0: 同じ学校に行ってたの？
1: いや、すごくディープな感じになるかもしれないんですけど、
0: あまりならしないでね
1: もちろんですもちろんです。あの僕の弟の彼女さんがさくらさんの妹なんです。それがきっかけでさくらさんと知り合うことになって、は
0: いはい、って紹介をしていただいたと。あ、そっかそっか、
1: はい、
0: だから岡山県つながりだからね、なんか同郷なんだよなとか思ってて、へえと思って。そっかそっか、
1: 岡山ではなんで会ったことはなく東京でしか会ったことが
0: そうなんですか、はい、でもまあやりたいからっつって
1: そうですね、
0: はい、東京でいろんなの探してたらさくらがこんなとこあるよみたいな紹介をしてくれたみたいな、
1: は
0: い、
1: あ、そう
0: です、そういうことなんですね、
1: はい、
0: そうかそうか、そんなにまあ面識があるわけではないということかな。
1: そうですね、
0: はいはいはい、わかりました。でね、ちょっとこう気になるところなんですけど、留学してたんですね。
1: はい、
0: どちらの方に、いつぐらい？
1: 大学1年生の時に1年間、
0: うん、
1: ニュージーランドに行きました。
0: 語学留学ってこと？
1: そうですね、語学留学になります。
0: ちなみに大学は何を学んでたの？
1: 経営学を学んでました。
0: ああ、まあね、みんなね行くとこがない人がね、
1: そうです、おっしゃる通りです
0: いや大丈夫よ、俺も経営工学科だったから何にも今何にも生きてないからまあだからちゃんとやっていたら、この今のねちょっと前からの IT ブーム AI ブームにちゃんと乗れていたとは思うんですけど、
1: はい、
0: 全くできなかったからねExcel の行が増やせなかったからね、うん、そう、そんな感じだったんで、
1: はい、
0: まあまあまあ経営学学んで、
1: はい、
0: で1年間ニュージーランドを選んだ理由とか、あと英語喋りたいとか、なんかきっかけは？
1: きっかけは本当に学校のその4年間のプランの中に入ってる1年間留学になってまして、
0: うん、あ、じゃあ何、みんな1年間は留学に行けるみたいなことだったの？
1: そうなんですよ、はい、学科の中にそのコースがありまして、うん、
0: はいはいはいはい、
1: そのコースに40人ぐらいかな、50人ぐらいが入ってまして、
0: うんうんうん、
1: そこに入ってる人たちはもう入学式の後にそのまま1年間、うん、
0: 入学式の後に？
1: 入学式の後に
0: すぐ行くの？
1: すぐ行きました。
0: そんなことあるの？
1: はい、
0: それはじゃあ、まあ、40、50人全員が一緒に行くってこと？
1: 全員が一緒に一気に行きました。
0: そんななんだ、面白いね、はい、でも大学生活は4年間なんだよね。
1: 4年間
0: プラス5年、あ、1年ってことじゃないんだよね。
1: あ、じゃなくて4年間です。
0: じゃあ要するに1年間をの生活を海外で学ぶっていう、
1: そういうことです。
0: 単位を取ると、
1: はい、

0: 面白いね
1: 楽しかったです本当に。
0: へえ、それは学校の狙いとしては何なの？
1: やっぱりその、うん、グローバルというか、うん、世界でこう経営学を学んで、うん、話せるようにするために、うん、その英語を学ぶ目的でっていうのがあって1年間。
0: なるほど、国内にとどまらず世界で活躍する人材を育てると。
1: そういうことですね。
0: はあ、面白いね。
1: はい、
0: え、入学式の次の日に行ったの？
1: そうです。だから事前に1週間かな、ああ1週間か2週間ぐらいその行く人たちで学校に泊まって、
0: うん、うんうんうんうん、
1: その勉強をする会みたいなのをあって、それが終わって入学式あって、そのまままた行くってことなんで、
0: もう
1: ほぼほぼずっと一緒です。
0: いいねそれね。え、それどこの大学？
1: 環太平洋大学っていうところなんですけども。
0: ああ、こういう字だよね。
1: はい、
0: 環太平洋。環太平洋大学っていうのあるんだ。
1: はい、
0: これ岡山にある？
1: 岡山にあります。
0: はあ、これいい学校だね。面白いね。
1: でニュージーランドにもその学校がありまして、
0: うんうん、姉妹校じゃなくて、
1: 姉妹校ではなく、もう本当に、うん、
0: ニュージーランド校としてある
1: ある感じですね。なんで、はあ、日本人が4年間行けるようなコースもあります、
0: うん、そうなんだ。
1: はい、
0: 俺それ行きたいな今だったらな。え、ニュージーランドどんなとこでした？
1: もう自然が良くて、
0: うん、
1: 治安も良かったんで。
0: 言うよね、
1: はい、
0: ね、
1: 人も優しくて、
0: うん、
1: 住みやすかったです。
0: 住みやすかった。はいはいはい。なんか友達とかできました？
1: たくさんできましたね本当に
0: 向こうの友達、
1: はい、
0: よかったね。
1: よかったです本当に。楽しかったです。
0: なんかよく聞くじゃないですか、日本人だけで行っちゃうと日本人だけで固まっちゃってみたいな。うん、なんか
1: 結局最初、うん、それが本当に
0: 怒
1: ってました。やっぱこう 4,50 人で行って、
0: うん、
1: でだんだんこうおのおのここにグループ作って、
0: うんうんうん、
1: 寮だったんで日本人しかいなかったんで、
0: うん、
1: まあ、日本語パーティーでした、
0: うん、そうだよねでも英語はそこのニュージーランドで、まあ、語学の勉強の授業はもちろんあって。
1: はい、そうです、
0: うん、で学校の学校のではカリキュラムっていうのもそこにじゃあ先生がいて、日本語の先生がいて教えてくれててってこと？そういうこと？経営学とか。
1: いや、そこでは経営学を全くやらなくて。
0: あ、本当に留学しに行ったってことね。
1: 本当に留学しに行った感じ。
0: 経営関係なく。
1: 関係なく
0: あ、そう。
1: はい。
0: え、じゃあマジで何してたの？あっち行って。
1: あっち行って、
0: うん、
1: 外国の先生がいて、
0: うん、
1: もうひたすらずっと英語を、リスニング、ライティング、スピーキングをずっと繰り返して。
0: あ、英語の勉強マジでしてたんだ。
1: 英語の勉強をずっとしてました。
0: で、まあ時間、学校が終われば、まあ各々好きなように行動し、はい、うん、あとはまあ友達と遊びに行くとか。
1: はい、
0: はいはいはいはい。あ、そういうことなんだ。
1: はい、
0: じゃあ本当に語学留学なんだね。
1: 本当に語学留学ですか？う
0: ん、何？
1: 語学留学でした
0: へえ、面白い。英語喋れるようになったじゃん。さすがに1年間そんだけみっちりやったら、いくら日本人ばっかりだったとしても、
1: あんまり
0: 自己紹介ぐらいできるようになったでしょ？
1: いや、その時はできてたんですけども、
0: うん、
1: もう帰って3年間英語を一切やらなかった、
0: うん、
1: もうそこから英語がどんどん消えていきました。
0: 簡単に自己紹介ぐらいしてみてくださいよ、英語で簡単でいいから
1: My name is 龍之介鈴木。
0: 俺でもいるだろそれは
1: ぐらいですね
0: おい、お父さんお母さんに謝れ。
1: 本当に謝りました、
0: うん、
1: でまあ1年間だったんで、
0: うん、
1: やっぱその日本人が多いのと自分の中にもこう責任みたいなのもありまして、
0: うん、
1: 何のために行ったんかなっていうのはずっとこう考えていたんで、半年間はホームステイを自分で決めてやりました。
0: あ、それもできるんだ。
1: はい、
0: 寮から離れて。
1: そうですね。
0: はいはい。あ、それ勉強になったんじゃない？すごく、
1: ま、すごく勉強になりました。
0: うん、何が違いました？ニュージーランドの人、日本人と。
1: やっぱりその
0: 文化でも。
1: 文化ですけど、ルールとかが、
0: うん、
1: もうなんか各々自分になんか作っているような感じがしました。
0: うん、どういうこと？
1: なんか本当にこれはダメっていうのを、なんかダメというか、自分らは知らない部分があったんですけども、それもなんかこう厳しいところは厳しいし、なんか厳しくないところのその差が、 日本人と違うというか、日本人はなんかこのこれがダメだったらこれもダメ、これもダメだったらこれもダメみたいな感じでこう連鎖していく感じがあったんですけども、ニュージーランドの人はなんかこれがダメだったらダメで、もうなんか次は別によくてみたいな、こうタイミングがちょっとつかめなかったことが多かったです。

0: の生活スタイルのリズムが確立していて、
1: そういうことですね。
0: そこは一切ブレない。
1: ブレなかったです。
0: そうなんだ。
1: とか毎週金曜日はなんかこのご飯を食べるみたいな、決まってまして、これ嫌いな人はどうすんだろうと思いながら。
0: それ国民性なのかな。あとはホームステイ先のニュージーランドのその方たちがそうだったとか、
1: なんかどうだったのかちょっと今
0: 分かんないですね。
1: 分かんないですね。
0: なんか驚いたこう文化の違いとかは。
1: 驚いた文化の、そうですね、結構みんな何も考えてないようで、
0: 怒られるぞおい。
1: でもなんか
0: 怒られる、
1: 本当に自然体すぎて、デパートの人たちもなんか街歩いてる人たちとかもなんか本当に何も考えてない、いい意味で何も考えてないような、こう
0: 何て言ったんですかね、何も考えてないような。
1: なんかやりたいことが本当にあこれなんだなって分からないような。
0: お前も一緒だよ。だからあれでしょ、日本人みたいにもチャキチャキチャキチャキなんかこう常に動いてて働いててとか、
1: はい、
0: こうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけないとか、次これやってあれやって、この後はこうでこうでとかって、そういう感じじゃなくて、まさに言ってる通りの自然体のゆったりとした、
1: はい、
0: そんな中で生活をされている方たちをたくさん見たんでしょ。
1: そういうことです。
0: 自然も多いしね、多分ね。そうなんだろうね。自分のなんかこう、さあ今週はですね、鈴木龍之介くんにねお越しいただきました。いやまあ26歳ね、まあ、目がねキラキラキラキラしてるんですよね。まあまあまだまだこれからね、いろんなことにチャレンジしていくんだと思いますが、まずは前半聞いていただきました。次週後半お届けします。

0: お送りしたのは米津玄師、さようならまたいつか。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて、目覚ましラジオエンディングになります。でちょっと前になってしまうんですけれどもね、メッセージいただいてました。タッツーさん、どうもありがとうございます。初めて投稿させていただきますと、チタメディア FM から聞かせていただいております。ちょうどねこのいただいた当時には国内男子のプロゴルフツアーが開幕というところで、観戦に参りますというようなねお話をいただいておりました。少しでも自分のプレーの参考になるようにしっかりと見てきますということで、ゴルフねやられてる方なんですね。ありがとうございます。チタメディア FM ですか。初めてね名前聞きまして、もういろんなところで皆さん聞いていただいてるんですね。どうもありがとうございます。まあゴルフね頑張ってくださいね。僕は打ちっぱなしにしかまだ行ったことがないんで、よかったら今度はスコアなんかも教えていただければなと思います。メッセージありがとうございます。さてぜひね、メッセージ送ってください。まあ今日の芭蕉さんの話だったりとか、田部井さんの話、うわこんな風に聞かせていただきましたとかね、私もこんな挑戦してみたいななんていうねことがありましたら送ってください。あとは日常の発見、気づき、何でも OK です。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902、 03-3288-8902 まで送ってください。さてこの時代を生きる僕たちも、過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3更春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: Keizu Aloha Hotline, Aloha Rainbow.
1: ハワイを結ぶケーズアロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人物ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史文化イベント情報ビューティー情報、ハワイのビジネス日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ。ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。

Aloha, listener. How's everyone doing this moment? Listener の皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日のアロハディスカバリーは、

メハメハ2世のクヒナヌイ、副生として勤めていたカーフマヌ、彼女の後を継いでカーフマヌ2世となったエリザベス・キーナウ、彼女をご紹介しましょう。エリザベス・キーナウ、彼女が生まれたのは1805年頃、ワイキキで生まれたと言われています。父はカメハメハ大王、母はカーフマヌの妹。彼女にとってカーフマヌはおばにあたります。ハワイ王国の初期政治、その時中心にいた家族と言ったらいいでしょうか。幼い頃のキナウ、ハワイ独特のハナイという制度で育てられます。このハナイ、何回かご紹介していますよね。違う家族に育てられる養子のような制度です。このハナイという制度、単なる養子というだけではなく、人と人を結びつける、その当時の大切な文化だったようです。成長した彼女はイボ系であるリホリホ、後のカメハメハ2世と結婚します。当時のハワイ王族にとって、神聖な血を守ることは一番大切なこと。この結婚は神聖なハワイ王族の血を守るための結婚でした。ただ夫であるリホリホ王には、正妻であるカママル女王がいました。一説によると、カママル女王とキナウは姉妹だったという説もあるんですね。リホリホと結婚したキナウですが、結婚生活は長くは続かなかったようです。だってリホリホ王、そしてカママル王妃はロンドンで亡くなってしまっています。その後キナウ二度結婚をして、最終的にはオアフ島の知事ケクアナオアと結ばれます。情熱的な結婚だったようですよ。周りからは身分が違うなんていう反対があったようですが、キナウは自分の意思でこの結婚を決めたようです。この結婚、二人の息子が生まれます。後のカメハメハ4世、そしてカメハメハ5世、娘のビクトリア。キナウはハワイ王国の未来をつないだ人物でした。キナウは自分の子供だけではなく、ハナイファミリーとしてたくさんの子供を養子として迎えていました。ハワイ王朝最後の女王となるリリオカラニ、リリオカラニ女王もハナイファミリーとしてキナウに育てられた一人です。リリオカラニ女王の回想録を見ると、キナウがどんなにリリオカラニ女王を可愛がったかがよくわかります。1832年、クヒナヌイとしてカメハメハ2世3世を支えていたおばのカーフマヌが亡くなります。キナウはその後を継ぎ、クヒナヌイという役職に就きます。クヒナヌイ、王様と並ぶ権力を持つ共同当事者といった難しい立場です。ここからハワイ王国の中心で政治を動かしていくという立場になります。ただキナウにとってそれは簡単ではなかったようです。なんといってもカメハメハ3世、まだ若い王、自由が大好き、ハワイの政治にはあんまり関心まだない、そんな時だったんですね。一方でキナウは秩序、そして規律を重んじる人物。たびたび衝突して、時にはカメハメハ3世とキナウの間にはすごい緊張感が流れるなんていうこともあったんだそうです。いろんな責任とか重圧とかがあったんでしょうね。それでもキナウは自分がこの国を支えなきゃ、そう踏みとどまり責任を果たしていきます。彼女はハワイの法制度の整備にも力を注ぎました。ハワイで初めての刑法を施行したり、土地制度とか
政治の仕組みを整えていきます。王、クヒナヌイ、そして酋長たち、この3つの力によって国を運営する体制、これが後の憲法政治へとつながっていきます。またキナウはキリスト教を受け入れ、その価値観を政治にも反映させた人物です。ただその一方でカトリックの宣教師は排除しようとしたようです。フランスとの間には大きな問題が起きたこともあるようです。1839年、キナウはこの世を去ります。まだヴィクトリア王女が生まれたばかりの時でした。キナウの死後、ハワイは大きく変わっていきます。王による統治が強まり、やがて憲法が制定され、そして近代国家への道が開かれていきます。キナウはその変化の土台を作った人物。王様ではありません。だけど王様以上に国を支えた女性です。ホノルルにはキナウの名前を付けられたキナウストリートという道があります。厳しくまっすぐ、そして責任から逃げなかった女性、エリザベス・キナウ。彼女は今ヌアヌにあるロイヤルモザリウムに王族の家族とともに眠っています。 Hope you like the story. アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りしました。 See you next week. アロハアフイホー。

おはー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。朝のハワイの海、まだ風も弱く、光がゆっくりと水面に広がっています。その青の中を一筋の影が滑るように横切っていきます。イルカ、ハワイ語ではナイアと呼ばれています。一瞬だけ水面を割り、すぐにまた海へ消えていく。その動きはまるで海そのものが呼吸しているかのよう。今日は海と人をつなぐ古の友人、イルカ、ナイアたちの物語です。ハワイの海には複数のイルカが暮らしています。バンドウイルカ、マダライルカ、シワハイルカ、そして最も象徴的な存在がハシナガイルカ。英語では回転するイルカ、スピナードルフィンと呼ばれています。体長はおよそ 1.3 メートルから 2.4 メートル、体重はおよそ50キロ前後から大きな個体では70キロほどになります。黒い背中と淡い灰色の側面、クリーム色のお腹を持つ美しいグラデーション。その名前の通り、空中で回転するアクロバティックなスピンジャンプが得意で、一度のジャンプで5回から7回転ほど回ります。そのジャンプは華麗で力強く、まるで会場のフィギュアスケーターのよう。野生のイルカは完全には眠りません。正確には脳の半分ずつを交代で休ませる半休睡眠を行います。片方の脳が眠り、もう片方が呼吸と警戒を担当する。時折水面に上がって呼吸をしなければならないイルカにとって、これは生きるための進化です。片目だけを閉じ、もう片方で世界を見続ける。眠りながら生き続ける。それは海という環境に適応した極めて高度な生命戦略です。ハワイのハシナガイルカは極めて特徴的な生活リズムを持っています。昼間、彼らは湾や浅瀬に集まり休みます。その数は数十頭から多い時で100頭以上。群れは緩やかに形を変えながら静かに呼吸を重ねています。そして夜、群れは別れ沖へ向かいます。そこからが狩りの時間です。主な獲物は小魚、イカ、甲殻類。暗い海の中でエコロケーションを使い、獲物の位置を正確に把握します。クリック音を発し、その反響から距離、形、動きまで読み取る。光のない世界で彼らは音によって見るん

ですね。イルカの狩りは単独ではありません。そこには明確な役割分担があります。魚の群れを見つけると複数のイルカが円を描くように泳ぎ始めます。その円は徐々に狭まり、魚の逃げ場を奪っていく。やがて一つの塊となった魚群へ一斉に突入します。時には泡を使い、獲物の視界と方向感覚を混乱させます。これは偶然ではなく、明確に組み立てられた狩りの戦略です。役割を分担し、タイミングを合わせ、群れ全体で成功率を高めていく。そこには高度な社会性が存在しています。イルカは地球上で最も知性の高い動物の一つです。自己認識能力が確認されており、鏡に映る自分を理解することができます。彼らは音で世界を見ています。エコロケーションだけではありません。ホイッスル音、仲間ごとに異なる音のパターンで呼び合う。それはまるでそれぞれの名前のように機能し、特定の個体を呼び分ける役割を持つと考えられています。つまりイルカは単なる鳴き声ではなく、言語に近いコミュニケーションを持っている可能性があるのです。ハワイ文化においてイルカは知恵と遊び、そして導きの象徴とされてきました。また祖先の魂、アウマクアとして家族を見守る存在とも信じられることがあります。古代ハワイでは海に入ること自体が儀式的な行為でした。海に入る前、静かに祈りを捧げる。敬意を示し、ハワイの自然に受け入れてもらう。イルカはその世界観の中で人と自然をつなぐ象徴として存在してきました。現代のハワイでは観光と自然保護が交差しています。イルカ観察は人気のアトラクションですが、その生活は非常に繊細です。特に昼間の休息時間、浅瀬で休むイルカに過度に近づくことはストレスや行動の変化を引き起こす可能性があります。そのためハワイでは種によって異なりますが、イルカとの距離を一定以上保つ規制が設けられています。これはルールであると同時に、イルカと人の関係を守るための約束です。小さな配慮がイルカと私たちの関係を長く保つ鍵なんですね。イルカは私たちのすぐそばにいます。彼らは海を自由に泳ぎ、仲間とつながりながら生きている。ハワイの海と人をつなぐもう一つの知性、私たちがその存在を尊重する限り、海との関係は続いていきます。今日は海と人をつなぐ古の友人、イルカ、ナイヤたちの物語でした。アロハアフィホー、また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

アロハミホコテイラーです。今日はオアフ島で気軽に楽しめるホノルル市営ゴルフ場についてご紹介します。ホノルル市が運営する市営ゴルフコースは全部で6つあります。まずワイキキからすぐの人気コース、アラワイゴルフコース、そしてエバ地区にあるエバビレッジゴルフコース、同じくエバエリアからもう一つウエストロックゴルフコース、山の景色が楽しめるパリゴルフコース、ノーシュア方面には下腹ゴルフコース、そして最後にテッドマカレナゴルフコース。そしてその中でもワイキキから一番近いのが最初にご紹介したアラワイゴルフコース。ワイキキ中心部から車で5分ほどとアクセスも良く、観光の合間にプレーを楽しめるのも魅力です。運河沿いに広がるフラットなコースでダイヤモンドヘッドを眺めながらラウンドできるハワイらしいロケーションも人気の理由なんです。利用方法ですが、予約はホノルル市のオフィシャルサイトから行うことができます。ホノルル市ゴルフと検索するとティータイムの予約ページにアクセスできますので、事前にチェックしておくと安心です。ハワイ在住の方はゴルフ ID を取得するとローカル料金でプレイでき、観光の方でもビジター料金で利用することができます。クラブハウスやプロショップなどの設備も整っていて、ゴルフクラブのレンタルもあるので手ぶらでも気軽に楽しめます。料金も比較的リーズナブルで、ハワイの青空の下のんびりとゴルフを楽しめるのは魅力的ですよね。ハワイ旅行の思い出に、そしてローカルの皆さんもぜひ市営ゴルフコースで気軽にプレーを楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、ホノルル市営ゴルフ場のご紹介でした。それでは一曲お送りしましょう。ホクズタマイサさんでお送りします。ショアオブハレイワ。

アーティストイーデンカイのナンバーインザクラウドお聞きいただいています。さてここからはそんなイーデンカイの話題をお届けしたいと思います。日本時間の4月15日新曲をカイ君がリリースしました。真っ先にケイズーラジオのリスナーの皆さんにメッセージとその歌声を届けてくれています。ご紹介したいと思います。タイトルは Take It Slow。 人生のスピードが加速する現代において立ち

立ち止まる勇気と自分自身のリズムを信じることの大切さを静かに描いた楽曲。夜の部屋で一人過去の記憶と向き合う情景から始まって、選択一つで人生が変わることへの問い、そして自分は何者なのかという葛藤、またそれでも前に進むという内なる決意が穏やかで温かいサウンドに包まれて展開されています。アコースティックギターとウクレレを軸にした柔らかなサウンドに、アマピアノ由来のメローでリズミカルなグルーブが重なる心地よいリズム。焦らず自分のペースで可能性を見つめる姿勢が楽曲全体を貫くテーマとなっています。落ち込んだ時、迷った時、答えを急がずに深呼吸をして一歩引いてまた前を向いていく。イーデン会の今回の新曲は、そんな日常の中の小さな再生の瞬間をそっと支えてくれる一曲です。またカイ君はご存知の通り、ネットフリックスの大人気番組リアリティショーに出演し爆発的な人気を得て現在に至るのですが、そんなカイ君だからこそ生まれた楽曲。カイ君からはこんなメッセージも届いています。ケイズーラジオのリスナーの皆さん、イーデン会です。自分のパートの歌詞につきましては、当時の非常にパーソナルな心境を書かせていただきました。当時番組出演による影響は自分の想像をはるかに上回るほど大きなものでした。もちろん番組があったからこそ今の自分があると感じております。一方でその影響力だけを目的に近づいてくる大人の方々も多く、精神的に追い詰められ人間不信に陥ってしまった時期もございました。そのような中で一度立ち止まり、前に進むためにあえて一歩下がることの大切さを学びました。その思いを込めた楽曲となっています。どうぞ聴いてください。そんなカイ君らしい素直でまっすぐなメッセージいただきました。では早速リリースされたばかりの新曲 Take It Slow を、そしてこちらも今年に入ってリリースされた曲 Starry Bows 2曲続けてお聴きいただきます。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。ハワイでは6月11日はカメハメハ大王の生涯功績を称えるキングカメハメハデーという祝日です。この日はハワイの学校や公共機関がお休みとなり、前後の週末にはハワイ諸島全域でイベントやパレードなどが行われます。今年のオアフ島でのお祝いは6月11日にダウンタウンにあるカメハメハ大王像で行われるカメハメハ大王へのトリビュートイベントを皮切りに、6月12日には同じくカメハメハ大王像でのレイドレーピングセレモニー、そして6月13日にイオラニ宮殿からスタートするフローラルパレード、カピオラニ公園でのホーラウレアと盛大に開催されます。フローラルパレードでは美しく装飾されたフロートや伝統を引き継ぐパウライダーズが街を優雅に練り歩きます。このパウライダーズ、きらびやかなドレスと礼を

ハワイ製品、そしてフードブースなどをお楽しみいただけます。ハワイの歴史と文化を学ぶことができる、ハワイの代表的で華やかな伝統イベントをぜひお楽しみください。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け中谷園。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: Drive By Today.
1: J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日は

皆さんおはようございます。大江京子です。この時間は十勝の話題をお届けします。十勝の豊かな自然とそこに息づく命をアートで感じる展覧会が始まります。帯広美術館では本日16日土曜日から企画展トカビ展2026十勝の生き物展が開幕します。この展覧会は帯広出身の美術家半貝学さんが中心となって企画したもので、十勝にゆかりのあるアーティスト14人が参加します。会場には絵画や彫刻、空間全体を使ったインスタレーションなどバラエティ豊かな作品が並びます。テーマは生き物ですが、動物や植物だけでなく人間の営みや命そのものにまでぐっと視野を広げた表現が見どころです。また今回は体験できる美術館として関連イベントもかなり充実しているんですよ。会期中はほぼ毎週末合わせて6回のワークショップが予定されています。例えば開幕翌日の明日17日日曜日には群馬県のアーティストユニットダマダムタルによる身体表現のワークショップが開かれます。日常と夢が混ざり合うような不思議なパフォーマンスを体験して最後

は展示室で発表も行うというとてもユニークな内容です。このほか樹皮を使った彫刻作りや可愛い生き物のアクリルスタンド作りなど、現役の作家さんから直接教わることができる貴重なチャンスとなっています。帯広美術館の野田加奈子主任学芸員は、表現を身近に感じながらぜひ楽しんでほしいと話しています。トカビ展2026は本日5月16日土曜日から6月14日日曜日まで開催されます。ワークショップのお申し込みは展覧会の特設ページから。お問い合わせは帯広美術館、電話 0155-226963 22-6963 までどうぞ。

0: BMW の設計思想の根底にあるのはドライバーズオリエンテッド、すなわち車のテクノロジーに頼り切るのではなく、人と車が親密にコミュニケーションしながら運転することです。私たちは運転に集中できる環境こそが安全につながることを100年以上にわたる車作りの経験から知っています。だから BMW のセーフティーはあなたが主役。日々の運転中にも常にリスクを先読みして危険を回避し、万一の場合は被害を最小限に抑え、さらに事故後の対応までサポート。最先端のテクノロジーと揺るがぬ設計思想のハイレベルな統合が思い通りの運転を実現し、360度シームレスに包み込みます。そして全車種に標準装備されている SOS コール、車両の衝突や横転を検知した時やエアバッグが展開するような深刻な事故が発生した際に、車両から自動的に SOS コールを発信するシステムです。駆け抜ける喜び、それは運転の楽しさを意味するだけでなく、ドライバーと同乗者、そして歩行者や二輪車に乗る方まで、この社会に暮らす全ての人に安心をもたらすための合言葉でもあるのです。運転の楽しさこそ本当の安心をもたらすと思うから、安心の BMW 360度セーフティ、 BMW が誇る安心と安全を目指したドライビングのための先進技術は BMW 公式サイトをチェック。
1: 明日17日日曜日、幕別町運動公園陸上競技場で北海道十勝スカイアースのホーム開幕戦、幕別町サンクスマッチが開催されます。この記念すべき一戦に合わせて、会場のすぐそばで町の特産品を集めたミニマルシェが開かれることになりました。このマルシェを企画したのは幕別町の地域おこし協力隊、池田美奈子さんです。実は同じ協力隊の仲間にはスカイアースの現役選手岡田大輔さんも所属しているんです。地元からの声援でチームの勝利を後押しし、同時に町の魅力も PR したいという熱い思いからこのイベントが実現しました。マルシェには幕別町の美味しいものが勢ぞろいします。人気の焼き菓子や自家製酵母パン、そして今が旬の長山アスパラなどが300円から1500円ほどで販売されるほか、お子さんが楽しめるワークショップも用意されています。選手としてピッチに立つ岡田さんは、十勝の皆さんの応援は本当に力になりますと大勢の来場を呼びかけています。 JFL 昇格を目指して戦うスカイアースの応援と、幕別の豊かな味覚を楽しめるミニマルシェ、明日17日日曜日はぜひ幕別町運動公園陸上競技場へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

上士幌町の道の駅上士幌では、先月からフレッシュチーズ作りとバター作りの体験が通年で楽しめるようになりました。企画したのは道の駅を運営するカーチの流行沢子さん。道の駅での滞在をもっと楽しんでほしいという思いから始まったこの体験、とってもシンプルで面白いんです。まずフレッシュチーズ作りは、長産の牛乳と十勝産の生クリームを温めて混ぜ、ザルでこすだけという手軽さ。出来上がったチーズに道の駅で売っているオリゴ糖蜜をかけると、まるでチーズケーキのようなデザート感覚で楽しめるそうです。そしてバター作りは、容器に入れた生クリームをとにかく振るだけ。振れ振れバターという掛け声とともに10分ほど振ると完成です。できたばかりのバターは町内の人気パン店トカトカのパンにつけて、その場ですぐに味わうことができます。手作りならではのフレッシュな味は格別ですよ。流行さんは、トカチの美味しいを自分で作れるのが魅力です。ぜひ手ぶらで気軽に来てくださいと呼びかけています。フレッシュチーズ作りは参加費1,300円、バター作りは1,000円です。金曜、土曜、日曜と祝日に開催されていて、空きがあれば当日参加も OK とのこと。確実に行きたいという方は、予約サイトのじゃらんか、お電話 01564-77722 道の駅上士幌までお問い合わせください。週末のドライブコースにぜひ加えてみてはいかがでしょうか。

0: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
1: お前にタクシーの乗り方を教えておこう。まず道端で手を挙げて。
2: パパ、東洋タクシーなら配車アプリで呼べるよ。
1: 乗る前には小銭の準備を。
2: 東洋タクシーならペイペイで支払えるよ。
1: 東洋タクシーに乗りなさい。
3: あなたにとって仕事とは？
4: 生きがいです。
5: 誰かの役に立つためです。
6: やっぱりお金かな。
7: 空いた時間を有効に使うこと。
3: 働く理由は人それぞれ。一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
8: やばいぞ博愛会、何かしてるぞ博愛会。ここ十勝の発展と皆様の幸せに貢献します。もう博愛会から目が離せない。博愛会メディカルグループ。
9: 皆さんこんにちは。開成病院開設30周年の博愛会メディカルグループがお送りする博愛会お達者クラブ。この時間の担当はジャガ DJ の大江京子です。この番組は介護施設の日常で起こるちょっとした話題やほっこりする会話をお届け。まるで遊びに来たような気持ちで楽しんでもらえたら嬉しいです。博愛会の各施設で過ごしているお達者の皆さんの元気な声をお送りします。
10: 私たち博愛会メディカルグループは地域住民すべての命を大切に、心に届く温かい医療、介護、保険、福祉を支えます。

0: 愛会インフォメーション。今回は介護老人保健施設ヴィラ海星の職員の方にお話を伺います。それではお一人ずつ自己紹介お願いします。
1: はい、ヴィラ海星で支援相談員をしている三永由香と言います。お願いします。
2: 同じく支援相談員をしています秋葉由美子と言います。よろしくお願いいたします。
0: 三永さん、秋葉さん、よろしくお願いいたします。それではまずお二人のお仕事である支援相談員、どんなお仕事か教えてください。
1: こういった場所に入りたいという際に、まずちょっと面談をさせていただいたり、お話を聞かせていただく窓口となっているのが我々の仕事になります。
0: 利用者さんですとか、そのご家族の方とコミュニケーションを取るお仕事なんですね。
1: はい。
0: 一日を通してどんなスケジュールで働いてるんですか？
1: こちらの場合でしたら、まず事務所で皆さんの一日のスケジュール、この時間にちょっと外出しますだったりの打ち合わせをした上で各自が動いていくような形になります。
0: 利用者さんやご家族の方とコミュニケーションを取るときに、どんなことを大切にしてらっしゃいますか？
1: 本音を引き出せるようなコミュニケーションっていうところで、料金の説明だったり、あとはご家族関係をお伺いさせていただくんですけれども、やっぱりパーソナリティな質問をさせていただくことが多いので、どういった理由でそういうことを聞きたいのかっていうのをお伝えした上で、ちょっといろいろとお話を進めております。
2: 同じくまずは相手のお話を聞くことということと、否定せずにまず受け止めるというところを気をつけて関わっております。
0: コミュニケーション力を鍛えるってすごく大変なことだと思うんですが、どういうふうに培ってきたんでしょうか？
2: 私の場合は、何度も何度も面接を重ねて、相手の様子を見ながらどうしたらいいかなっていうところを考えていったり、あと研修など受けていろいろ勉強するようにしています。
0: そうなんですね。お二人は今お仕事を始めて何年目になりますか？
1: 私は今年で8年目になります。
2: 私は支援相談員としてはもうすぐ1年になるんですけども、相談業務としては19年ぐらい関わっているような形になってます。
0: ではこのお仕事を始めたきっかけ伺えますか？
1: 私の方は福祉系の学校を出ているんですけれども、そういった学校は必ず実習があるんですけれども、そこで指導者として関わった人に憧れてこの仕事を始めました。
0: 8年目、はい、ということですが、お仕事いかがですか？
1: まだその先輩の背中を追い続けているような状況ですね。
0: じゃあその先輩すごく素敵な方だったんですね。
1: はい、本当に頭の回転が速くて、言語化がすごく上手な方だったので、自分の中でモヤモヤしている感情っていうのを整理してクリアにしてくださるような方だったので、自分もこういう人になりたいなと思って、ちょっと今も続けているような状況です。
0: そうなんですね。秋葉さんはいかがですか？
2: 私はもともとはケアマネージャーとして働いていたんですけども、この度施設間の移動ということで新しく支援相談員となるのがきっかけでした。
0: ではまた三永さんからお仕事のやりがい教えていただけますか？
1: 大変なことに関しては専門職がいろいろいらっしゃるんですけれども、その専門職によってちょっと求められる情報が違うので、ちょっとそういった視点がないと情報収集不足になることがあるので、日々勉強してどういうものが必要なのかっていうのを分かるように確認していくようにしております。
0: はい。
2: 結構みんな不安で相談に来る方が多いので、そこで相談してよかったなって、助かったなって安心してもらえることと、大変なこととしては、ご家族の思いと私ができるところの一致しないところがちょっと大変だなって思うことがあります。
0: そういったこうすり合わせをしながらお仕事されてるんですね。
2: はい。
0: 普段お仕事忙しいと思うんですが、リフレッシュ方法、お二人の趣味など伺ってもいいですか？
1: 私はお風呂に入ることが好きなので、ちょっと長湯したり、あとは旅行に行ったりっていうことでちょっと気分転換をしてます。
0: 最近どこか旅行行きました？
1: 最近でしたら新潟に友人と一緒に

0: ったんですけれども、お食事も美味しかったですし、何でしょう、初めて行った場所だったのでいろいろと観光して楽しかったですね。
1: ないですね、見える景色がちょっと変わるとリフレッシュになりますよね。
0: はい、
1: 秋葉さんはいかがでしょうか。
2: はい、私は美味しいものを食べることと、最近は野外フェスなどに行って、まあ、ストレス発散することです。
1: フェスでは盛り上がるんですか。
2: そうですね若い者に囲まれもまれはしゃいできます
1: そうなんですね、はい、さあお二人のリフレッシュ方法も伺いました。ではここからヴィラ海星の魅力についても聞いていきたいと思います。今ヴィラ海星で、ね、収録してるんですが、とても綺麗な施設ですね。
0: はい、建物自体が木目調の、 あのモダンな雰囲気の作りにはなってるので、ホテルのような雰囲気があると思います。こちらがあの全室個室の建物となっておりまして、一区間10人という生活のスペースにはなっているので、より少人数で家庭的に近いような作りとなっています。
1: 全室個室なんですね。
0: はい、十勝ではヴィラ海星と他にもう1箇所があの全室個室となってまして、その他はあの4人部屋だったりが多いような建物という作りになっておるはずです。
1: 個室でしたらゆっくりと過ごせそうですね。
0: そうですね、なのであのお部屋の方にテレビを置かれたり、あの好きなものをあの自由に置いていただくことができるような場所になってます。
1: 秋葉さんから見てヴィラ海星の魅力いかがですか。
2: ヴィラ海星ではお医者さんはじめリハビリ管理栄養士など、まあ、看護師さん介護の方、皆さん専門職の方がいるので、安心して生活したりリハビリができることだと思ってます。
1: そういった専門職の方がいるっていうのも心強いですね。ヴィラ海星では季節ごとのイベントなどはあるんでしょうか。
0: はい、クリスマスでしたり3月のひな祭り、あとは今はあの5月なので端午の節句っていうことでさつき人形を飾ったりしてます。
1: そういった季節ごとにね、いろいろ飾りが変わるのも素敵だと思います。利用者さんからの反応などはいかがですか。
0: やっぱりお家で飾る機会が減っているご家庭も多いので、そういったものを見るとあのイベントというか季節感を感じられて、とても喜ばれることが多いですね。
1: そしてあの利用者さんね、今近くにもいらっしゃいますが、すごくゆったりとのびのびと過ごしているように感じるんですが、暮らしの様子いかがでしょうか。
0: 皆さんやっぱり好きなように過ごしていただくのが一番でして、あとは、まあ、あのご家族の差し入れなどをお預かりできる方であれば、あのお好きなコーヒーでしたり紅茶、あとはそのおやつだったりを召し上がっていただいたり、あとは貼り物が得意な方でしたら刺し子だったりをちょっとしてるっていう方もいらっしゃるので、そこはちょっと自宅と同じように生活していただいているような状況ですね。
1: 自宅と同じように生活ができるっていうのはいいことですね。
2: そうですね、まあ、ここに入所するとなかなかご家族と一緒に生活できないという環境になっているので、まあ、面会に来た時にとても嬉しそうな表情をしているのがいいなと思っております。
1: はい、さあそれではですね、最後になりますが、お二人がこれから取り組んでいきたいこと伺ってもいいですか。
0: 施設内ではその利用者さんに対して の、 あの誕生日会でしたり、あのいろんなイベントはさせていただいてるんですけれども、まあ、職員間での交流っていうのが、まあ、なかなか業務もあってできないっていうところがあるので、今の事務課長がそういったところをもっと取り組んでいこうってしてくださる方なので、今後そういった機会があればあの参加して交流を増やしていきたいと思います。
2: 同じくですね、なかなか他の職員さんと関わる職種上なんか違うところもありますので、より皆さんと関わっていきたいなとは思います。
1: ここまではお二人にたっぷりお話を伺いました。ではここでお二人からのリクエストをお送りしたいと思います。秋葉さん、曲紹介お願いします。
2: はい、私が好きなロックバンドのスーパービーバーの生きがいお願いします。
1: じゃあ聞きながらぜひ待ってくださいね、はい、博愛会インフォメーション、今回は支援相談員の光永由香さんと秋葉由美子さんにお話を伺いました。お二人ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 介護老人保健施設ヴィラ海星、住所は帯広市西22条南2丁目 2-10 にあります。電話番号は 0155-377-7600 です。詳しくは博愛会グループの公式ホームページをご覧ください。

0: 私たち博愛会メディカルグループは地域住民すべての命を大切に、心に届く温かい医療、介護、保険、福祉を支えます。
1: メディカルつながる街つくる博愛会メディカルグループ。
2: 博愛会お達者クラブ、博愛会の施設で元気に過ごしている皆さんの声をお送りしました。この番組は来週土曜日午前7時30分から再放送があります。ぜひ早起きをしてお聞きください。これからも十勝をパワーアップさせる博愛会にどうぞご期待ください。博愛会お達者クラブ、この時間は海生病院開設30周年の博愛会メディカルグループの提供でお送りしました。
3: やばいぞ博愛会、何かしてるぞ博愛会。ここ十勝の発展と皆様の幸せに貢献します。もう博愛会から目が離せない博愛会メディカルグループ。

0: show Time Tracks。
1: 毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしているタイムトラックス。月曜日火曜日の担当は
2: 私ジョジョ大谷です。
1: そして水曜木曜のお相手は私 DJ ミルキーがお送りします。ロック R&B など洋楽を中心にその日その時の気分で彩る心地よい音楽を私たちがセレクトしてお届けします。
0: We'll have great music also with jazz and hip-hop from yesterday and today with fun conversation and more on Time Tracks.
3: Music for
4: Time Tracks.

0: ネッツトヨタ帯広から新型プリウスデビュー、スタイリッシュに進化したエクステリア、新世代ハイブリッドが高い走行性能を実現、新たな時代の先駆けとなる車、新型プリウスはネッツトヨタ帯広で。
1: おい、ニコントリンプルの自動操舵がクラスに対応したらしいぞ。
2: 違うよ、クラスじゃなくてシーラス。
1: ん？シーラカンス？
2: そうじゃなくてシーラス、導きの高精度のやつだよ。お金を一切かけずに精度良くなるんだって。
3: ついに導きのシーラスに対応、ニコントリンプルの GFX シリーズ。
4: シンガーソングライター黒澤大輔がお送りする番組、アコギでポロポロ、略してアコポロ。音楽の話やツアー先の面白話なんかをお届けしちゃってます。ぜひチェックしてね。
5: スカイアス魂1995、
6: 本日も始まりましたスカイアース魂1995、北海道十勝スカイアースの MC 松です。広大な緑の大地と澄み当たった青空で広がる北海道十勝からスカイアースの思いを発信していきます。皆様と共にスポーツを通じて十勝を盛り上げていきましょう。悔しい、本当に悔しい。現地にね、応援に行ってくださった、皆様本当にありがとうございました。まあ今ね、この何を話をしているかというと、天皇杯の北海道予選が先週末行われましたけども、悔しい結果、まあそういったところをね、曲の後にお話できたらと思いますので、もう切り替えるしかないですよ。はい、悔しいけど悔しい。はい、では、曲をお送りしたいと思います。生き物係、ありがとう。

0: スカイアス魂1995。
1: 5月の9日土曜日に行われました天皇杯の北海道予選第1戦目、札幌大学との試合ですけども、当日ですね、ものすごい、まあごめんなさい、私ちょっと別件の授業があったので土曜日行けなかったんですけど、処理したら日曜日行くっていう流れだったので、映像とかあとは聞いた話のところにはなってしまいますが、土曜日がもうね、悪天候すぎてですね、風も強い、雨もすごい、なので、ね、応援に、駆けつけてくださった皆様、すごくね天候荒れてたので風邪とかひいてないかなと思うんですが、はい、ありがとうございます、応援悪天候の中行われましたけども、まあスカイアース、まあ、堀川、新体制のもと、まあ、公式戦は初めての試合でしたので、まあ、今年のスカイアースはどんなスタイルで戦うんだとか、堀川監督はどういう、まあ、サッカーの、スタイルで戦うんだとか。

なのかみたいなのを見る場では、初めてのお披露目の場だったかなと、思ってます。まあ、そんな中ではありますけども、早い段階で失点をして開始5分6分7分って書いてたかな、はい、開始早々の失点で、ね、苦しい展開ではあったと思うんですけども、前半のうちにですね岡田選手が、はい、取り返して同点1対1で前半を折り返すような、流れになってます。で私もね、十勝にはいたので十勝でずっと、速報、ツイッター、インスタグラムを見てあとはですね、ありがたいことにツイッターでですね、ハッシュタグでスカイアースつけてくれたりとかスカイアースって検索するとヒットしてスカイアースの速報をね、書いて投稿していただいている方もたくさんいらっしゃったんで本当にそのおかげですぐ点数がどうとか今こういう状況とか、分かることができました。本当にありがとうございます。で、ずっと見てて気にしてたんですよ。あれと思って、まあ、なかなか点入んないなとか、今何点なんかなとかお誰々交代した途中交代で頑張れみたいなの思って、ね、見てたんですけどあれよあれよと、後半も終わりもう即 PK なんで PK 選定っていうことでね、まあ、PK はね、うんって言われるものもありますし、ね、本当メンタルの部分とかもあると思うんで、私個人的なところで言うと、いろんな考えあると思います。私は個人的には PK は運だと思わないんですよね。実力だと思ってて、それはメンタルが左右されるっていうのもメンタル強いチームそれは実力である。メンタル強いって自信から来るものであったり、経験から来るものであったりそれはチームスタイルによって出てくるものなのでそこは間違いなく、私は実力じゃないかなと思います。あとはね、まあ、キックの部分で言うとどこにキックするのかとか、まあ、そういった部分も含めてやっぱりキーパーの取りにくい、ところにキックするとかあとはそうですね駆け引きなんでタイミングをずらすとか助走の、タイミングずらすとかいろいろあるんで、そういったものを考えると本当に私はまあ何度も言いますが、まあ、実力、なのかなと思ってます。まあ本当に今回PK 戦でね、まあ結果から言うと10人目9人目サドンデスまで行って、はい、スカイソン選手が外してしまい、まあ今回、1回戦敗退という結果に終わってしまいました。いやここ数年ね本当にスカイアース天皇杯の本戦出れてないので、いや今年は何としてもというところで堀川、監督の新体制ではあったんですけど、まあ前回ね堀川監督にもラジオ出てもらいましたけども、チームとしての仕上がりは間違いなくいい状態、そして天皇杯の本戦北海道予選にかける思いっていうのは、やっぱかけてた部分もあったので、すごく落ち込むところではありますけども、やっぱこの流れ落ちたままでずっと行ってしまうと我々が掲げる JFL、J リーグ入りに大事な大事な北海道リーグ、で落としてしまう可能性もありますので、もうなかなか切り替えづらいところはありますけどしっかりと切り替えて、今週末行われる北海道リーグにかけるしかないかなと思っております。初戦からですね札幌、首球団との試合ですけど、やっぱ札幌首球団さんは今まで、まあ、スカイアースとの戦いを、まあ、もう同リーグからずっとしてる、なのでスカイアースのスタイルも分かってますし、どう戦えばいいんだろう、やっぱ長くね北海道リーグに、まあ、サッシュさんはいるんで経験っていうもので言うと、じゃあ前半は引いて

戦おうとか、マンマーク突こうとか、いろんな戦術で、まあ、対スカイハスでね、来るかなと、思いますので、そういった部分をどう攻略して、まあ、早い段階で先制するとね、相手もちょっとリズム、まあ、崩れてくると思うんで、で、スカイハスも逆にそこで早い段階で点数取れるとリズムに乗れると思うんで、まあ、今回の PK でのね、敗戦を、まあ、きっかけに、まあ、切り替えてやるしかないかなと思ってます。まあ、今回 PK で、負けた、そして勝利した札幌大学が、次のですね、第2回戦の決勝で札大さん、勝利して、本戦は札大さんが、まあ、出ることになったということで、うん、スカイハスもやっぱチャンスは本当あったかなと思ってます。いや、今回ね、勝利した札大さんには本当に、北海道を盛り上げてもらうためにも、本戦でもちょっと頑張ってもらって、北海道に明るいニュース届けていただけたらなと思ってます。いや、いよいよ、今週末、北海道リーグ開幕します。北海道リーグはですね、全14試合、ホーム&アウェーで7-7、行われます。なので、スカイアースの、まあ、本拠地、で行われる試合は、もう7試合しかない、限られてます。なので、この7試合にかける思いは、まあ、ね、14試合にかける思いですけど、この7試合、ホームで戦う思いっていうのはもうほんと違います。1年間で7回しかないので、やっぱこの7回の試合で、ね、平均1000人来ていただくことが、運営側の目標でもあるので、ぜひ足を運んでいただけたらなと思ってます、今回ホームがね連続で続きます。今週そして来週と、日曜日続きますので、ぜひ会場に、足を運んでいただけたらと思います。少しですねホーム戦の、お話ししたいなと思いますので、まずはですね今回詳細5月17日、日曜日幕別町運動公園陸上競技場13時キックオフ、先ほど言いました、札幌蹴球団との第1回戦の試合に、なります。今回はですね、幕別サンクスマッチという形で冠を設けてですね、本当に、まあ、今回幕別会場ということもあるので幕別一色の試合になるかなと思ってます。キッチンカーが出てたりとか、マルシェなどの、開催も検討しておりますので、ぜひ、まあ、サッカー観戦ももちろん、他にもこうね、子供でも楽しめるイベントとか、そういったのもありますので、ぜひ、お子様連れ、そして、年齢問わず来ていただけたらと思ってます。私も、おそらくね、グッズ売り場付近にうろうろしてたり、あとはマッチデープログラムとか配ってたり、してると思うので、声かけて、崩されると嬉しいなと思います。私、どこへでも走っていきますので、はい、ぜひ一緒に、応援してですね、まずは、初戦すごく大事だと思います。初戦で、勝利する、あとは、例えば大量得点で勝利するっていうのは、クラブにとって、まあ、チームにとっても本当に勢いに乗るので、はい。私はね、なかなか試合見れないですけど、心の中ではもう本当に、勝利、そして、チームの雰囲気が良くなる、まあ、戦いができるといいなと思ってるので、私は本当運営で、全力で、皆さんを楽しませる、ことに注力できたらと思っております。やっぱ、今でも選手時代思い出すと開幕戦はすごいお客さん来てくださって、やっぱ選手もねちょっと硬くなるんですよ、開幕戦って。どうしてもそれはやっぱ慣れない、なかなかこうねたくさんの人が来る、そして初戦ですよね。なのでちょっと硬さが出るんで、ここでね、早い段階で点数取ったりするとすごくね、気分が乗るんですよ、チームにとって。なので、ぜひね、声援を送っていただけると、選手は、まあ、硬いところをほぐせたりとか、あとは、まあ、ゲームに集中しながら応援してくれてるなっていう、こう、後押しに、なりますので、ぜひ声援を送っていただけたらと思います。私もゴール

旦ね、こう、フェンスを越えて、ファンサポーターに、こう、イェーイってハイタッチに行った記憶もあります。2019年だったかな、20年だったかな。今思えばあれ、ね、イエローカードとか出るんじゃないかなと思いますけど、まあ、当時はカード出なかったんで、そう。PK で、PK 決めたんですかね。PK 決めて、走ってって、はい、ちょうど、目黒ファミリーの皆さんがいてですね、目黒の協力隊時代に、はい、撮って、行きました。今でも、素晴らしい思い出です。当初、覚えてる方いらっしゃると思うんですけど、目黒町でですね、大量機を作ったんですよ。ほんと大きい旗作ったんで、試合の合間でこう、ね、役場の職員の方が振ってるんですよ。あれ、もうすごく目立つんで、飲水休憩、試合中ずっと見てるわけにはいかないですけど、飲水タイムとか、あとは、そうですね、まあちょっと誰かが倒れて、足痛めて、ちょっとした時間の時とかに、こう、振り返ると、ああ、旗振ってるな、今日も何々さん、と思いながら、まあ私の上司さんなんですけど、なんかそういうの、ね、なんだろうな、私この間、クラブの会議の中で、社長から会った話があって、せっかくの週末じゃないですか。普段お仕事があって、ね、いや、わかんないですよ。いろんな、ストレスがあり。そんな中で、やっぱ週末を、こう、スカイアースのホーム戦に行ってみようって、やっぱ来てくれる方には、ほんと最高な思いで帰ってもらいたいなと思ってて、それが、なんか、言ったけど面白くなかったよねとか、そう思って帰るのは寂しいじゃないですか。なので、我々運営側、まあ選手はもちろん試合で、ピッチで表現して、ファンサポーターを盛り上げるのはそうですけど、私たちの役目っていうのは、せっかくこの大事な大事な週末を我々のために預けて来てくださった方々に最高のおもてなしができるかどうかっていうのを、忘れたらいけないよねっていうのを改めて社長から話があったんで、もう本当ごもっともだと。私は本当に、いや、これしかないなと。これが抜けるとスカイアースじゃないし、トカチから愛されるクラブじゃないなと思いました。なので、私含め、クラブスタッフ、選手は、この思いを持ちながら、ホーム戦に臨みますので、はい、何度も言いますが、会場に足を運んでいただけると嬉しいです。今回ですね、私この、ちょっと戻りますが、曲を、生き物係のありがとう、選曲させていただきましたけど、まあ、理由がありまして、母の日、ありますよね。はい。近々父の日もあります。感謝してますかっていうところをね、はい、伝えたいなと思ってて、私、社会人になってから、まあ、母の日、父の日はですね、毎回、こうなんかプレゼントをお渡ししたり、ご飯行ったりって、まあ、私事ですけど、してるんですよ、ちゃんと。はい、してまして。なかなか、言葉でって難しいんですよ。皆さん、言えます？自分の両親に、いつもありがとうって、言えますか？私は、ごめんなさい。言わないといけないと思ってるけど、言えなくて。はい。だから、文章とかでもちょっと照れるって言えないんで、どちらかというと、その母の日とか父の日とかは、少しでも、あ、もらって嬉しいとか、美味しいものを食べて、あ、嬉しいとか、まあ、そういった、感情になってくれればよしかなと思ってるぐらいではあるんで、私ね、一人っ子なので、もう本当にね、小さい頃から迷惑かけたんですよ。まあ、私

崎出身なので、つくし幼稚園から、稲田小学校で南町中学校、そこから、コンサドーレ札幌のユースに行くということで親元を離れて、寮生活という形で、なので、まあ、中学生まではね一緒に生活してたんですけど、中学卒業してからはもう本当に一緒に父親母親と過ごすことってなくて、で私がコンサドーレに行ってから、父親が自衛官なので単身赴任で、千歳に行く、静岡に行くで、今はもう九州にいるんで、今もね父親いないんですよ、こっちに単身でいないんで、はい、そんな感じでなんかもうみんな離れて点々と、まあ、頑張ってます。年末年始に集まりましょうみたいな感じだったんで、最初はねやっぱコンサドーレ行った時は寂しかったですけど、もうなんかこれが当たり前な生活に今なってて、でね、まあ昔から昔のお話をしますけど、まあ、つくし幼稚園の時とかは本当に何度親をね相手の自宅に行って菓子折り持って謝りに一緒に行ったかとかってね、悪気はないんですよ、悪気はなくて、例えばですけど誰か狙ってとかじゃなくて、上にバーンってちょっと硬い雪氷っぽいやつを投げて、で前にいた男の子の頭に当たって、なんか頭を蹴ってから血出て縫う怪我をしたとか、反り滑りで反り滑ってる上からその子の上に乗ってその子を腕骨折とか、ほんとねやらかしてたんですよ本当に。今思えば、なのでまあなんかそういった思い出、いい思い出、いやそれはおかしいですね、申し訳なく迷惑をかけた思い出っていうのがあって、なのでやっぱ一社会人になったからにはもうね僕にお金かかることもないですし、なんかこう恩返しではないですけど、ちょっとした親孝行っていうところで、まあ、母の日、父の日は間違いなくしようというふうに心がけているところではございます。時々言われるんですよ、妻に、マサコンじゃないみたいな言われることもあって、それぐらいもしかしてね尽くしてるのかもしれないですけど、はい、けどまあ感謝してます本当に、はい、なのでね今母の日、父の日の話してますけど、なんか今後はね私のまあ、ご両親、そして、妻の方の両親と一緒にね、なんかみんなで旅行行けたり、そんな親孝行もできたらいいなとか思いますけど、まあやっぱりね、一社会人としてもっと頑張んないと、もっと、一人前にならないと、まあそこまではね、いけないので、まあそれを目標にやっぱ頑張っていきたいなと思ってます。ちょっとすいません、あっという間に時間来ました。はい、母の日、父の日まだ待ってますので、母の日も過ぎましたがまだ大丈夫です。ぜひ感謝の思い伝えてください。はい、では、最後の曲お送りしたいと思います。この最後の曲もねめちゃくちゃいい曲ですよ。よくね結婚式で流れる曲なんで、まあお母さんに対してのメッセージの曲なのかな。はい、ぜひ聴いてください。大橋拓也、ありがとう。

日の放送は以上となりますが、お聞きくださった皆様いかがだったでしょうか。番組では番組の感想や選手、クラブへの質問を受け付けます。公式ホームページなどでどんどんお送りください。来週もお聞き逃しなく。本日もお付き合いいただきありがとうございました。本日は MC 松がお送りいたしました。それでは皆様、素敵な週末。

0: 記録的猛暑と気候変動の時代、グリーンのいいかかしは植物がどう感じているか、植物の声をデータで科学的に把握、 AI がちょっと先の未来を予測し栽培の判断にすぐに活用できます。帯広でも増収実績あり、グリーンのいいかかし。
1: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
2: ジャングルワンのカレーっておいしいね。
3: ご来店は大盛りサービス、
4: お得。
1: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
3: 西四条南29丁目カレーショップジャングルワン、ワウ店。
0: 株式会社江戸屋です。選ばれた食材、北の大地の恵みから真面目に珍味を作っている十勝の会社です。酒とば、小米、チーズに豆菓子、皆様に届けたいのは美味しさと信頼、いつもそばに江戸屋。
3: 十勝ウーマンフロンティア。十勝の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしています、マドリンことカバキマドカです。十勝ウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国十勝からキラキラしている方の活動や取り組み、そして魅力をお伝えしていきます。今日のゲストは広尾町の酪農家、山本和美さんです。和美さんはですね、熊本県出身で、東京での OL 生活を経て北海道での牧場体験がきっかけで山本牧場へお嫁に来ることになりました。慣れない酪農家の生活の中でも持ち前のアクティブさで様々なことに挑戦し続けている和美さん、今年2025年には念願のソフトクリームを製造し、夢ミルクとしてキッチンカーの出店も始めました。本日は和美さんのお仕事から様々な活動、そしてプライベートに至るまでたくさんのお話を伺いたいと思っています。
5: 十勝ウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、豊かな牧場づくりに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りします。
6: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー、北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
7: 動物未来。

0: 見つめる広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がってゆけるようチャレンジし続けます。
1: 明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い共に悩み共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
2: トカチウーマンフロンティア。
3: トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。本日は和美さんのお仕事から様々な活動、そしてプライベートに至るまでたくさんのお話を伺っていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
3: しかもね、放映会だけじゃないんですよ、和美さん。和美さんね、野菜の直売でサンタマルシェっていうのの代表もしてるんですもんね。
4: そうなのよね。これはね、もう本当に私の先輩女性酪農家が一人でね、イベントに一人で、本当に一人でだよ、軽トラで乗り込んで野菜の直売をやってたんだよね。その格好がもうかっこよすぎて、もうこれは自分もやりたいって、もうそこでもう思っちゃったんですよね。
3: しかも野菜作りしたことないのに。
4: そう、一個も野菜作ってないのにこれはやるぞと、何をやるんだと
3: そのね、思い切るの良さっていうか、何も考えてないけど決めちゃう和美さんってすごいなっていつも思ってるんですけど、
4: ね、もうびっくりですよね。もう旦那もびっくりだよ本当に。
3: 今まで家庭菜園は言ったらばあちゃんがやってたみたいな。
4: そうそうそう、ばあちゃんがやってるのを横目に、もう私はね、野菜は買う方が安いし早いって思ってるからって旦那に常々言ってたんですよね、本当に作れって言われたら困るしと思って
3: まあね、ちょっとその先手打って言ってたってことですね。
4: そうそうそう、ずっと本当にそれは言ってて、その石井さんにも私は作らないみたいな話をしてたんだけど、そうそうそう、作んなよなんて言われるけど、いやいやいやみたいな感じで、でもその先輩酪農家の姿を見ても、私はもうこれをやるしかないと、これやるために私はいるんだと思って
3: すごいその気持ちの変化が
4: そうだから、もうそこですぐに旦那に、こうやって今日出してたのイベントで見たんだって、何回か見るんだよねって、その姿を、いや本当にかっこいいんだって、自分もあれをやりたいって、
3: もう旦那さんもびっくりですよね。野菜は買うものだって言ってた奥さんがいきなりなんか野菜作って販売したいって言い出して
4: でも力説し始めちゃったもんだからこれは止められんと思ったんじゃないかな。
3: あ、なるほど、はいはいはい、
4: それでそれならね、一人では絶対ダメだって言われて、先輩の方が一緒にやってくれるって言うんならば、俺は手伝うぞと言われたんで、旦那の協力なしでは絶対できないと思ってたから、
3: やっぱりね、畑起こしたりとかしなきゃいけないし、
4: 知識もないし何一つ、だから分かりましたという感じで、もうすぐに LINE 入れて先輩に
3: もうね、博士なんですよね、その先輩も。
4: そう、野菜博士
3: なんです。博士の秀子さんって言うんですけどね、もう本当にずっとね、家庭菜園というか、もうずっと長いこと野菜も作られてて、もう料理もパパッと作っちゃうようなすごい方なんですけど、ずっとあれですよね、地元の A コープにも冬でもお野菜出したりしてましたよね。
4: そうそう、本当もう何十年前とかそういう単位でやってらしたと思うんですよね。で、私が見かけたのがたまたまそのいろいろ
3: 町内の何かのイベントの時にな
4: んかで見かけて、もう、これはと思ったんだよね。
3: なんか楽しそうだったんですね。
4: そう、楽しそうだし、なんか本当にいいなってもう指くわえて見てる感じだったんですよ、その時。それで連絡したら、まずその方に言われたのが、儲からないわよって言われたんですよね。
3: でもそれ何、儲かりたくてやっとたわけでもないんですもんね。
4: だから私がそういう気持ちで入ってきたのかなと思ったのかもしれないですね、やっぱりね。それでも私はそのぐらいで引き下がる私じゃございませんから
3: もうね、決めたんですからね。
4: そう、決めたからには、もう食い下がって、いやいや、そんなことは当たり前でございますと、
3: なるほど、はい、当たり前でございます、
4: 私はやりたいんでございます
3: 一緒にやってください、
4: ください、ただ野菜は作ったことはございません最初から言いました
3: 何言ってるん
4: でしょうでもね、きっと

0: ったことはないとはいえ、うん、あのきっと秀子さん的にはこんなに作ってないとは思わなかったんだと思う。
1: なるほど、まあその片手間だけどちょこっとはやったことあるんだろうと。
0: そういうイメージだったみたいですけどね、
1: うん、でも言ったらもうゼロからですよね。ゼロから、まあ、言ったら分かんない、マイナスだったかもしれない。
0: マイナスからで

0: トカチウーマンフロンティア。
1: 明治飼料からのお知らせです。明治飼料では子牛の元気をサポートする商品を企画販売しています。その中でもおすすめは子牛用サプリメントプレビオサポートです。プレビオサポートは子牛の健やかな成長を腸からサポートをモットーに2003年から販売を開始しました。プレビオサポートの最大の特徴は明治グループのヨーグルト技術を結集したプレバイオティクス商品であること。プレバイオティクスとは腸内の良い菌を増やし元気にすることで宿主の健康をサポートするもの。プレビオサポートは腸内に住み着いている善玉菌に作用することで子牛の持っている本来の力を引き出し健やかな成長を支えます。明治飼料からのお知らせでした。
0: トカチウーマンフロンティア。

0: 何から作り始めたんですか？
1: 最初はね、それ言い始めたの2月だったから、うん、はいはい、まだ何もできる時期ではないから、うん、まず最初にじゃあね、売り場所を決めましょうっていうことになって、う
0: ん、待って、サンタマルシェってもうその時からサンタマルシェっていう名前だったんですか？
1: なくて、うん、最初人を集めるところから始まって、人が集まって農協を引き込もうっていうことになって、そこからのサンタマルシェだから、まだそこでは形もないんだよね。まだ本当に2人の中の話で、そう、その中でまずじゃあ売り場を探してもらいましょうっていう、うん、いう話をして、うん、そこからもう農協に中に入ってもらって、うん、私たちはその魚の日にまずは売りたいんだと、うん、今度3月毎月その頃はやってたんで、
0: うん、あ、ね、玉美さんがやってる、月に何回か、
1: 月にその頃月に1回
0: 月に1回やってる、うん、その魚の直売っていうんですかね、あれ、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: 加工品とかを直売する、うんうん、要は漁港でやってる、
1: そうそうそう、ね、港でやってる、うんうんうん、
0: そこに出店したいって、
1: うん、出店したいんですって言ったら、うん、やっぱりそういう組合長同士の絡みはちゃんとあるみたいで、うん、分かった、話をつけてやるって言ってくれて、うんうんうんうん、それでまず最初に岡田さんは冬野菜として大根だの、うん、が残ってたから、じゃあまずはそれを持っていきますっていう話になって、うん、じゃあ私は見学させてください岡田さんみたいな感じで
0: 先輩ですね、
1: もう岡田さんになっちゃいましたね名前
0: まあいいんですよ、もう、うん、師匠ですから、
1: 師匠です、はい、そう、それでその日出してもらった大根などちょっとした野菜が全てすぐになくなっちゃったんですよね、うん、これでやっぱりこの町の人はね、新鮮な野菜とか、うん、そういう町内で作ったものに飢えてるんだなって、うんうんうん、本当に欲してるんだなと思って、もうこれはもう確認できたなと思って、うんうん、もうそっから本格的にメンバーを決めて、ちゃんと決めて、うん、で農協さんにも本格的にグループとして立ち上げるように言われて、うん、決まり事も作り、うん、でまあ、月1回に出すだけでは野菜は成り立たないから、うんうん、したら野菜の取れる時期には週に1回どっかに出店しましょうって、したら農協さんが場所を提供してくださって、うん、今の形になった感じですね、
0: うん、今ねこうサンタマルシェさんはだいたいゴールデンウィークぐらい、うん、ゴールデンウィークぐらいから11月の初旬ですね、うん、上旬ぐらいまでの約半年間、うん、週に1回軽トラで直売やってるんですもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: ちょうど広尾町の町の方ですね、町の方の北連スタンドの隣っていう場所をお借りして、うん、で週に1回この直売やってるんですけど、うん、本当になんかね開店前から行列が並ぶぐらいのすごい人気な直売だなって思って見てます。
1: いや本当にありがたい話で、お年寄りが比較的多いんですよね、うん、来てくださるのが、うん、でもそれでもやっぱり遠いところをね足を運んでくださってるので、うん、本当にありがたいと思ってます、
0: ね、すっごい、私もこうよく手伝いに行かせてもらったりとか、うんうん、遊びに行かせてもらったりするんですけど、うん、あったかいんですよ雰囲気が知り合いじゃないけどめちゃめちゃおしゃべりしてるしなんかお買い物しに来たけどこの機会に喋るのを楽しみにしているお年寄りの姿だったりとか、そういうこうお野菜の話をきっかけにいろんな話をしてたりとか、もちろん新鮮なお野菜たちを手頃に買えるっていうのはもちろんなんですけど、それ以上のなんか得られるものがあるような気がしてるんですよね
1: そうだね、結構ねおしゃべり楽しみで来てくださる方も多くて、うんうんうん、私さ毎日の薬を飲むのは忘れちゃうんだけど、うん、でも週1回のこのお店のことは絶対忘れないのよねって言ってくれたりとかね、もう泣けるでしょ、
0: 泣いちゃう、泣いちゃう、
1: で病院帰りに寄って来てくださった方は、まあ今日は病院混んでて嫌になっちゃう、マルシェのことが気になって気になってしょうがなかったわよみたいな、そういう話題が結構多いです。
0: 開店時間とかもねはっきり11時スタートなんですけどね、その11時もう言ったら15分ぐらい前からパラパラと人が集まって、
1: そうですね、
0: それでもうすごいね品定めしてるんですよ入り口らへんで、それでもう人気なものとか旬なもの出始めたらすぐなくなっちゃうぐらいなんです
1: よね。そうなんですよね、皆さんの要望に応えられないのがちょっと本当に申し訳ないんですけどね。
0: いやでもなんかこの時期にこの値段でこれ買えるってすごいお得だなっていつも思いながら
1: ありがとうございます。
0: 新鮮なものって違うんだなっていうのはなんかこう私ながらでも感じるぐらい。

なんか枝豆のうまさとか私も全然野菜のこと知らないんで、言ったら皆さんに教えてもらうこと多くって、その枝豆とトウモロコシはもぎたてが一番うまいんだっていう話とか、正直あんまり気にしたことがなかったんですよ、恥ずかしながら。だからトウモロコシを生でもらっても、いや今日疲れたからちょっと茹でるのめんどくせえなとかって思ったりしてたけど

0: なかこう普段スーパーに行ってもこう出会えないような野菜があったりとか、うん、マルシェのメンバーの中でもこう得意不得意とかなんかいろいろあるのかなって感じもあるから。そ
1: うあります。やっぱりね、自分家の土に合った野菜っていうのもあって、
0: なるほど、
1: うん、自分が作るのが得意もあるけど、うん、土があの得意不得意っていうのもあるんだよね。
0: はー、うん、ちなみに和美さんは何が得意なんですか？
1: さつまいもです。
0: このそうなんですか？
1: この2年ぐらいうちは土があのいいっていうかな、さつまいも向きの土だったみたいで、さつまいもにはいいんだけど、うん、うちが超不得意としてるのは白菜、うん、
0: へ、
1: 本当にどんなに頑張っても白菜はうまくできないとかね、うん、本当に
0: それはまあメンバーによってそれぞれ
1: メンバーによって得意不得意はあると思う。
0: へえ、面白いですね。
1: 面白い。
0: でもやっぱさつまいもは最初から作り出したんですか？
1: ね、違うの。まず去年今年と2年続けてるけど、うん、その前に5年ぐらい前に1回作ってってるんだよね、うんうん、でもその頃ってまだ寒くて、うん、あの今気候がすごい上がってきてるけど、うん、5年前って今とは全然違って、うん、さつまいもそんなに取れなくて、うん、うまくできなくて、うん、だからもうその1年でやめちゃったんだよね、その年は、うんうんうんうん、で、あのこの2年やった感じですんごいよくできて、
0: うん、去年よりも今年、まあ、3年前に暑かったっていうのもあってちょっとやってみようかなっていう感じなんですか？
1: そうそう、そんな感じ。本当にもう今気候が本当に北海道ってガラッと違ってきてくるから、うんうん、去年できたから今年で同じやり方でできるぞっていうことではないんだよね。
0: それってやっぱ家庭菜園にもすごく影響してるんですね、この近年の、
1: うんうん、
0: この暑さみたいなものって、
1: うんうんうん、それはあると思うから。
0: 確かにレタス少なかったですもんね今年。
1: ああ、レタスは暑さに弱いのかな。
0: じゃあ来年何作ろうみたいのはいつぐらいから決め始めるんですか？
1: 本当はね、あの寒いうちにあのみんなで集まって、うん、作付け計画みたいなことをするんだけども、うんうん、読めないねって まず第一声、
0: うん、
1: それから気候が変わりすぎるよねみたいな感じを言ってますけどね。
0: それでみんなそれぞれ一応こう調べたりなんなりして、うん、うちはこれにしようと思うんだとかっていうのを皆さんメンバーで言い合う。
1: 言い合いはしないかな。あのやっぱり自分が作りたいものをダメというのはもちろんない、うんないから、
0: うんうん、
1: あの作りたいものを作りたいだけ、
0: うん、あもうそれも皆さんそれぞれお任せで、
1: それぞれ、うんうん、そうなんです。
0: で、まあ、売る場所があるから、うん、じゃあ、まあ、こういうのを今今年考えてるんだっていうのをお互い意見交換みたいなのをしたりとか、
1: まあ、途中で今はこんなのがどこどこまで育ってるとか、うんうん、途中でいろんなあの補助を観察にそれぞれを観察に行ったりとかはしてますね、
0: うんうん、毎年同じに行かないって難しいですね。
1: そう、本当にでもここ何年かの話なんだけど、うん、あの気候が変わりすぎてちょっと、まあ、
0: 当時はゴーヤもできなかったってことです
1: よ
0: ね。
1: そうそうそう、そのはず、
0: うん、へ
1: え、そうなの。いや、
0: ちなみに来年挑戦するものあるんですか？
1: 新しい挑戦はまだ考えてなくて、うん、ちょっと今年がちょっとサボり気味だったんです。野菜の、
0: まあね、いろんなことに、ね、キッチンから始めたところもありますしね、
1: うん、そうそうそう、手を出したから、うん、まあ無理をせずにって感じでやったけど、ちょっとだけあの、うん、ちょっとつかめてきたから、もうちょっと増やせるかなとは思ってますね。
2: トカチウーマンフロンティア。トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
3: エンディングです。番組のブログもありますので、ジャガのホームページからチェックしてくださいね。メッセージ応募フォームもありますので、ぜひご意見ご感想もお待ちしています。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンことカバキマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。
4: 大切な子牛に6グラムのおまじない。日展配合飼料の哺乳子牛用サプリメント子牛の味方が、装いも新たにイムノアクセルとなりました。イムノは免疫、アクセルは促進。その名の通り、子牛が初乳から免疫をしっかり吸収するのを力強くサポートします。

0: 生まれたばかりの子牛は初乳を飲むことで病気に負けない体を作りますが、その免疫を吸収できるのは生まれてからたった24時間だけです。日展配合飼料のサプリメントイムノアクセルは、この大切な時期に初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を配合。使い方はこれまでと変わらず簡単。分娩後1回目と2回目の初乳に1本を混ぜて飲ませるだけです。子牛の健やかな成長を願う生産者の皆様に、引き続きイムノアクセルで 6g のおまじないをお届けします。新しくなったイムノアクセルは日展配合飼料から好評発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
1: JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号01558-2121までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていうふうにさせてくれる牛たちと、あと一緒に頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていうふうに感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていうふうに思っています。
2: 動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
0: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー。北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
3: 明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
4: 十勝ウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、豊かな牧場作りに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りしました。

0: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー。北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
1: 家を売りたいけど住み慣れた家を離れたくない、そんな方にハウスドゥのハウスリースバック、住みながら家が売却できるんです。その家をハウスドゥが新築またはリフォームしリースするサービスも、もちろん再度購入もできます。詳しくはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
2: 福原、月に一度のビッグチャンス、毎月17日は福原スペシャルイーナセール。地域の皆様の生活を応援します。とってもお得な福原スペシャルイーナセールは毎月17日福原全店で開催。
3: 大山慎介の復活北海道。
4: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM 小樽、FM アップル、三角山放送局、FM 根室、FM G スカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM 花、Y ラジオ、FM 網走、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上。北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
3: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。そうですよね、一日の寒暖の差が結構ね激しいですよね。でも初夏という感じですかね。だから本州行ってますとね、お邪魔してますと、まあ日本全国あの2期、四季じゃなくて2つのシーズン、2期っていう言葉が最近ね使われるようになって、どのくらい経つんですかね。もうね、小山さんね、春と秋はないんだよとかね、いやそりゃそうですよねって、もう真夏日ですかとか、最低気温が22度21度